0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמל ראשון נגב דגן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות בבית העלמין האזורי אבשלום באחת בצהריים. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. צהל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. קודם לכן, יורט בגליל העליון שיגור מלבנון. אמש, שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. את הידיעה העבירו כתבנו רובי המשלג וכשבנו עומר שחר. השר לביטחון לאומי בן גביר קורא לעודד הגירת פלסטינים מרצועת עזה ומיהודה ושומרון וליישב יהודים בלבנון.
2: כשאנחנו מעיזים, אנחנו מנצחים. כשאנחנו מאמינים ולא מפחדים, אנחנו יכולים להביס אותם.

0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השר בן גביר אמר את הדברים אמש בנאום בישיבת מרכז הרב לרגל יום ירושלים. השר סמוטריץ' קרא באותו אירוע לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. ארץ ישראל כולה שלנו, הדגיש סמוטריץ'. הקרע בין החרדים לראש הממשלה נתניהו על רקע חוק הגיוס. דובר מהעדה החרדית, הרב שרגא ברנד, אומר כי הדרישה שהחרדים יתגייסו לצבא שאינו כפוף לדיני התורה, כמוה כדרישה שימירו את דתם.
1: אם זה הולך לפי התורה, אז הכל תקין. צריך לעשות לפי התורה. אם הולכים לצבא עם דוד המלך, כולם מוכנים להתגייס. אין לנו שום בעיה נגד עצם הצבא. צריך רק צבא שמשועבדת רק לחוקי התורה. אם הבג"ץ רוצה, היום כולם מתגייסים, זה הכל לפי סנהדרין.
0: הרב ברנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
2: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: דקות אחרי השעה 10. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM. האזנה גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים. כל הפרטים גם בדפי הפייסבוק הרשמיים שלנו, באינסטגרם. שולחן שבת, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, כמדי יום שישי מהשעה 10 ועד השעה 11. הרב ישראל גליס כאן כבר לצידי מתמקם לו. והיום, כ"ח באייר תשפ"ו, ה-15 בחודש מאי 2026, 43 יום לעומר, שהם 6 שבועות ויום אחד. רגע, ויש עוד. שבת מברכים, ראש חודש סיוון כמובן לפנינו. היום יום שחרור ירושלים, בירושלים שחוברה לה יחדיו. ויש עוד משהו היום מאוד מיוחד. יום הזיכרון לעולי אתיופיה, כל אותם אנשים שנספו ולא הצליחו להגיע, הרי נעשה איזשהו צדק היסטורי, אפשר להגיד. ובכן, ישנה אנדרטה בהר הרצל בצד המזרחי, ושם יערך היום טקס להתחבר, להתאחד, לעלות על נס. פרשת במדבר, והרב ישראל גליס, שלום, ברוך הבא, מה שלומך?
1: שלום וברכה.
0: אחרי פתיח שכזה, יש לך מה להגיד?
1: כן.
0: מה?
1: חג השבועות לא הזכרת השבוע.
0: חכה רגע, אתה לאן אתה רץ? תן לי רגע להתמודד עם שבת מברכים.
1: פשוט.
0: עם זה שאני צריך לברך אותך כי אתה תחגוג יום הולדת, אם ירצה השם, מהיום ומחר כפתת. מה, מה, מה?
1: רגע, שאלת אם יש לי מה להגיד, לא?
0: לא, אין לה, תגיד, אין לי מה להגיד.
1: אין לי מה להגיד, דבר.
0: אז לבריאות גדולה, לנחת, לעשייה מבורכת, שתראה אור וברכה בכל מה שאתה עושה. הנה, אתה רואה, מעל גלי היתר, אני אומר.
1: תודה רבה, מקסים, תודה רבה.
0: ומעל הכל, בשורות טובות לך ולכל עם ישראל.
1: יום ההולדת זה היום בלילה, חפתת
0: שלי. מה אני אמרתי? מהיום בערב עד מחר, מה אמרתי? תקשיב לי קצת.
1: כן, נכון, נכון. אבל אתה יודע, בכל אופן, למה אני הוספתי עוד דבר אחד? כי אנחנו היום יושבים פה בשידור.
0: כן.
1: יום שישי הבא לא נוכל לשבת בשידור.
0: אתה חושב?
1: כי זה חג, חג
0: אנחנו
1: שבועות.
0: אנחנו נעשה את זה גם.
1: אז אולי אנחנו היום נדבר גם קצת על חג השבועות, על במדבר, על יום ירושלים.
0: כן.
1: וגם על קצת על חג השבועות, על שבת מברכים חודש סיוון.
0: אני אמרתי. נכון, נכון. הלאה, מה עוד?
1: כן. כל מה שאמרת וגם קצת על חג השבועות. אגב, אתה יודע,
0: הרב ישראל לא יודע... גליס, 43 יום לעומר אנחנו מונים, כשאנחנו יודעים שהיום ה-50, אבל אנחנו מונים 49, זאת אומרת,
1: יום חג השבועות. היום 43.
0: לא, אני אומר, אנחנו מונים 43, וחג השבועות
1: הוא היום ה-50.
0: נכון. אז אני אומר, המניין הזה ממש שנמשך לאורך זמן, וכל יום הוא בעצם, זה לא ספירה של הימים, אלא זה דברים אחרים, זה איזשהו שינוי שאתה עושה. זה לא רק הספירה של הימים.
1: כן, אנחנו דיברנו על זה, על הספירה הזאת, שכל יום זה מצווה בפני עצמה, וכל המצווה, וכל הימים ביחד הם מצווה אחת גדולה, ואני אשתדל להגיע לזה כשנדבר על חג שבועות, ועל מאכלי חלב, תזכיר לי איך זה מתקשר לספירת העומר.
0: כן, האמת, כן. אני רוצה לדעת איך זה מתקשר לעליית המחירים, כי זה לא הגיוני. אבל בסדר, זה היה קצת בדיחותה. אם כך מאזינות ומאזינים, זה מה שממתין לנו, וברוח הדברים האלה, נזכירכם שהיום, כניסת שבת, על פי דימונה, כן, על פי דימונה, הרי בשעה 7:08, וצאת השבת, גם כן, 8:08. דבר איתי.
1: מקסים, אני מסתכל עליך, אני רואה בחור צעיר.
0: כן.
1: תגיד, בששת הימים, כששוחררה ירושלים,
0: כן.
1: אתה נולדת כבר?
0: אני בששת הימים ששחררה ירושלים, תקשיב כן, היטב, כן. ובטח זה עלה פה נוסטלגיה קצת בקרב המאזינים. הגעתי לבית ספר חדש שנבנה, קראו לו בית ספר רביבים, לימים זה נקרא רבין. כן,
1: וואו,
0: שנייה. והיה היית? שם חדר אוכל.
1: לא נראה לך, מקסים.
0: עזוב, זה תשאיר ביני לבין המראה. אבל, ומצאנו את עצמנו, היה שם חדר אוכל, מתחת לחדר אוכל היה מקלט. ואנחנו הילדים נצטבנו למלא שקי חול. כי היו חלונות.
1: נכון, נכון, כן.
0: אז אתה אומר לי איפה, החיות שלי לך, כבר מילאו חבילות ועשו לחיילים.
1: אני אגלה לך שגם אני זוכר את מלחמת ששת הימים, הייתי בן 3. אם דיברנו על זה שהלילה יש לי יום הולדת, אז אתה יכול לעשות
0: תבורך.
1: בין כמה אני, כן. אם אתה זוכר לפני כמה שנים הייתה מלחמת ששת הימים. אני זוכר את עצמי במקלט ככה מתחת לבית
0: 59
1: הספר.
0: 59 שנה ותוסף עוד 3.
1: ואבא שלי משרת במילואים. אני זוכר אותו אפילו חוזר מהצבא ככה עם המדים, ואני ילד קטן מן 3 מחבק לו את הרגל. כן, אני זוכר.
0: אז עשית שירות צבאי, לא התחמקתם, אבא לא התחמקתם.
1: בסדר, נכון.
0: ששת הימים במשמעות שלה, שזה היה אחד המבחנים, עטפו אותנו, תקפו אותנו מכל הכיוונים.
1: אני זוכר שוחות.
0: ואתה באת ממרכז הארץ, פה זה היה ספר, אי ספר.
1: אני זוכר שחפרו שוחות בכל מיני מקומות, ושמו לידם שקי חול, נכון. אנחנו, היה לנו איזה מקלטון ככה, מתחת לבית הספר.
0: אז ילדים מילאו שקי חול, וזה היה... לך תתווך את זה לילד בכיתה א', ב', ג', ד', מה המשמעות?
1: אבל מה יצא מזה? איך הוא חלק מעניין? יש לנו את ירושלים עיר הקודש, את הכותל המערבי, בהחלט, את המקומות הקדושים, ובעזרת השם יהיה לנו גאולה שלמה גם.
0: אבל מעל הכל יש איזשהו משהו אחר לירושלים, שהוא מעבר לשחרור ולעשייה, ומטיב לבטא את זה, אברהם פריד, ירושלים שבלב. שזה מעבר לכל דבר. ואפרופו, הזכרתי היום את יום הזיכרון לעולה העדה האתיופית.
1: שירושלים הייתה אצלהם בלב והלכו ברגל.
0: ירושלמה, בדיוק, זה מה שנעמד לנגד עיניהם. לא משנה שהם הגיעו לקריית גת, קריית מלאכי, למעלות, whatever, להיכן שלא, הם כיוונו לירושלים. איזה מסירות נפש. ירושלים שבלב.

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה. הנה היא שוכנת אצלי בלב, היא לא משלמת שכר דירה באחד מחדרי הלב. מה אתה אומר, הרב ישראל קליס?
1: וכשאנחנו ככה מדברים על ירושלים, עיר הקודש,
0: כן,
1: ואנחנו פותחים את הפרשה, פרשת במדבר,
0: כן,
1: מה זה מזכיר לנו? שבכל שנה קוראים את פרשת במדבר לפני חג השבועות.
0: אז זה תמיד יוצא ככה.
1: למה?
0: אין לי מושג.
1: פרשת במדבר לפני חג השבועות. ומה זה מזכיר לנו? שהתורה בחג השבועות ניתנה במדבר.
0: אוקיי. אז היה בהר.
1: ולא בירושלים.
0: וחוקותיי.
1: לא בירושלים,
0: אבל ירושלים היא בפעתי המדבר.
1: וזה דבר מאוד מעניין. אתה יודע, חז"ל אומרים במדרש, בשלושה דברים ניתנה התורה.
0: אוקיי.
1: בשלושה דברים. באש, במים ובמדבר. במדבר אנחנו יודעים, התורה ניתנה במדבר, במדבר סיני, נכון?
0: באש אני גם מבין.
1: באש, והר סיני, עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, נכון? במים, זה צריך קצת להסביר, כי יש פסוק באמת שאומר, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. זה פסוק שמדבר על מתן תורה.
0: גם שמיים נטפו, גם עבים, גם העננים.
1: גם העבים נטפו מים. מה הפירוש על זה? או בגלל שהתורה עצמה נמשלה למים, וכאילו משמיים נטפו אלינו המים של התורה. יש אומרים בגלל שבלי המים, מבארה של מרים שליוותה אותנו, שזה גם היה נס משמיים, לא היינו יכולים לקבל את התורה.
0: האמת אבל שגם לא היה לנו את המנהג הזה של השפריץ מים, אבל בסדר.
1: אבל מעניין שהמדרש אומר, בשלושה דברים ניתנה תורה. באש, במים ובמדבר. ואנחנו באמת רואים ששבת לפני, לפני שבועות, חג מתן תורה, אנחנו קוראים את פרשת במדבר. וזה מאוד מעניין, מה הקשר של המדבר ושל שלושת הדברים הללו, אש, מים ומדבר, למתן תורה, שהם באים כהכנה למתן תורה, ובזכותם קיבלנו את התורה. וואו, איזה קשר נפלא יש לזה. אני מסתכל על העיניים שלך, ואני אומר, אני רואה עליך בעיניים שנראה לך שהתורה שייכת לתלמידי החכמים.
0: ממש לא.
1: אז למה אני נראה לך בעיניים ככה?
0: כי אני מנסה לחייך ולהגיד לך שהיא שייכת גם לי, מן הסתם, אני חושב.
1: זהו, זהו. התורה ניתנה בשלושה דברים.
0: אין באש, פה בעלות לאף אחד על שום דבר.
1: בדיוק. רגע, התורה ניתנה בשלושה דברים, באש, במים ובמדבר. אש. תגיד לי אתה, מקסים, ודרך אגב ישמעו כל המאזינים גם, כמה עולה אש?
0: כמה היא עולה?
1: כן, אש. כמה עולה? כמה צריך לשלם על אש?
0: ממש שום דבר, אבל אתה יודע.
1: הגפרורים עולים, אבל האש לא עולה.
0: ממש לא.
1: למשל, אתה מדליק אש, אני יכול לבוא לקחת, אתה לא תבקש ממני כסף אם אני מדליק מהאש שלך, נכון?
0: לא.
1: למה?
0: כי זה לא עולה.
1: למה? אבל אני לוקח ממך אש, למה אתה לא גבה ממני כסף?
0: כי אני תמיד עסוק בשאלה,
1: כי לא נגמרת לך האש.
0: בדיוק, לאן הולכת להבה?
1: גם לא רק זה, אני לוקח ממך אש, לא בזבזתי לך אש.
0: אוקיי.
1: Okay. כל עוד יש לך חומרי בהירה, האש תדלק, ואפשר להדליק ממנה אין סוף פעמים, והיא לא תיגמר. אש לא עולה כסף, היא בחינם. אתה יודע, אותו דבר גם המים, למרות שיש פה איזו הטעיה מסוימת. גם המים הם בחינם. אנחנו משלמים על מים, אבל זה לא נכון. המים לא עולים כסף, לך
0: אנחנו
1: לים.
0: אנחנו משלמים על זה שמשנעים את זה אלינו, אבל זה אוצרות טבע.
1: בדיוק, אנחנו משלמים על השינוע, על התחזוקה, על השאיבה, על המוביל הארצי, על זה. אבל על המים אנחנו לא משלמים, כמו שאנחנו משלמים על הגפרורים, אבל לא על האש. האש היא בחינם. המים הם בחינם, אתה יכול ללכת לים, תיקח כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יגיד לך כלום. גם בכינרת שהמים מתוקים, תיקח כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יגיד לך כלום, ותלך לכל מיני מעיינות ונהרות ונחלים, תשתה, אף אחד לא יגיד לך כלום. בחינם. אש בחינם ומים בחינם.
0: ובכן, מה המדבר?
1: והמדבר, תגיד לי, למי הוא שייך? על מי הוא רשום בטאבו?
0: יש איזה מחלוקת.
1: לך, על מי הוא? המדבר, למי הוא שייך?
0: נחלת הכלל.
1: השייך, המדבר הוא נחלת הכלל. הפקר לכולם. אף אחד לא יכול לבוא ולטעון בעלות על המדבר, כי הוא שייך לכולם. תראה מה זה. בשלושה דברים ניתנה התורה. באש היא חינם, לא עולה כסף, רק תבוא ותיקח. במים הם חינם, לא עולים כסף, רק תבוא ותיקח. במדבר הוא הפקר לכל, רק תבוא, תלך במדבר, הכל בסדר, אתה יכול ללכת במדבר. וזה מה שאומרים חז"ל, בשלושה דברים ניתנה התורה, כדי להגיד לך מקסים, שראיתי לך בעיניים, שחשבת שהתורה היא רק לתלמידי חכמים.
0: לא, גם כותב לי חבר יקר, איש יקר, הוא כותב שהמים, כן, ושינת הם מים בססון, זאת אומרת, גם שאתה מביא אותם כדי, מים זה חיים, כן?
1: על כל פנים צריך לדעת, כמו שהאש והמים הם חינם, והמדבר הפקר לכל, לכן אנחנו קוראים פרשת במדבר לפני מתן תורה, לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כל יהודי ויהודי יכול לזכות בה, כל אחד יכול לזכות בה. שייכת לכולם, אין בעלות למישהו ספציפי, ואין מונופול, שייכת אליו יותר מאליי, אליי יותר מאליך.
0: הרב ישראל גליש.
1: רק נשב ונלמד, נקבע לעצמנו שיעור תורה שבועי, שני שיעורים שבועיים. אתה יודע מה? נפנה לנו זמן לשבת בבית, כדי שהאישה תוכל ללכת להשתתף באיזה שיעור שבועי.
0: לפרגן לה.
1: כן, בטח, מה השאלה? כמו שהיא מפרגנת לנו.
0: בטח.
1: אבל להכניס את התורה לחיים שלנו, כי היא שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו.
0: תקשיב, וזה אחד המופעים המדהימים שהיו עבר ביקום, וזה לא היה משהו באיזשהו סטדיון ענק, קיסריה, ואני לא יודע מה איזה פארק, במדבר.
1: במדבר, כן.
0: נחלה.
1: כן.
0: כאילו מה, מה נסגר
1: ועד
0: פה?
1: ועד היום, כן. התורה הזאת שניתנה לנו שם במדבר, במופע המרהיב הזה, עד היום מלווה אותנו בכל מקום בעולם ובכל זמן וזמן. תראה מה זה, היא ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ומכל מקום בעולם מגיעים יהודים עם אותה התורה. ומכל מקום בעולם מגיעים יהודים, כשהתורה היא זאת שמייחדת אותם, שומרת עליהם, על הצביון שלהם, ועל היהדות שלהם, על המסורת שלהם ועל ההמשכיות שלהם.
0: אז תקשיב. מן הסתם ילדים תמיד לוקחים את ההצגה מה שנקרא. ובכן, פרחי ירושלים ברוח הימים האלה שחררו אלינו את השיר הזה, ירושלים, ועוד שיר אחד נוסף מהיצירה שלהם, עוד מקד בירושלים, כותל אחד אומר לנו.

0: ירושלים, אם כך פרחי ירושלים. שאלת השאלה, למה אין פרחי דימונה? הרב ישראל גליס, תקשיב, דיברת על המדבר. ובכן, אני חושב שדימונה היא... איך אמא שלי הייתה אומרת?
1: לא, לא, לא.
0: רגע, אמא הייתה אומרת דימונה מבורכת, שנייה.
1: דימונה היא הפרח, היא לא המדבר.
0: יש כאן מדבר, כן? יש פה שכוני אדלמות, חום, אש, מים, יש...
1: צא החוצה, תראה איזה מזג אוויר נעים יש היום.
0: תקשיב, דימונה מקודשת, מה אתה יודע?
1: אבל אם אנחנו מדברים על מדבר, כן, על מדבר, יש בו משהו פרדוקסלי, אתה יודע?
0: יש בו תעתועים.
1: מצד אחד, מדבר, כשאתה שומע את המילה מדבר, זה דבר מפחיד. כן. לראות אותך הולך במדברות, לבד, על גמל.
0: או הולך לבד. לך.
1: זה לא נעים, אתה מפחד להתייבש, איך אומרים? לאבד את הדרך. אין לך מסלולים, אין לך כלום.
0: אין לך נקודות אימות, אין לך כלום.
1: פעם היה גם שודדים במדבר וכו'. אז מדבר זה נשמע משהו מאיים כזה.
0: לכאורה.
1: מצד שני, אתה יודע שהמדבר יש בו דווקא משהו מאחד? אנשים בעבר שהיו יוצאים למדברות, לא היו יוצאים לבד.
0: מדבריות,
1: היו
0: כן.
1: היו מחכים, רוצים לעבור
0: עכשיו מדבר. אתה מתחיל להבין את הדרך של הבדואים. הם תמיד ביחד, קבוצה בשבטיות.
1: היו מחכים בדיוק, מתקבצים קבוצה שלמה של חמרים. חמרים, אני מתכוון, אנשים שרוכבים על חמור, או גמלים, אנשים שרוכבים על הגמל, וכקבוצה הם... מתחילים להתקדם אל תוך המדבר, לחצות את המדבר, מדי פעם נעצרים, לא הולכים אחד בלי השני, וממשיכים. זאת אומרת שהמדבר הוא גם כן יש בו משהו מאחד. וזה דווקא הבהת עלייה, בגלל שלא נעים ללכת במדבר לבד, הוא דווקא מאחד. הוא גורם לאנשים להיות ביחד, ואנשים צועבים אותו ביחד.
0: זאת אומרת, יש לו גם כוח מעבר למקום ולמדבר, ותראה מה זה בפרשה. אתה מדבר על זה, ואז מדברים איתנו על המניין.
1: רגע, לפני המניין, אז אני אומר, אנחנו מדברים פה על פרשת במדבר, שקוראים אותה לפני חג השבועות, לפני חג מתן תורה, ומה אנחנו אומרים? שהמדבר מצד אחד אולי הוא מאיים, אבל הוא מאחד, נכון?
0: נכון.
1: וזה בדיוק ההכנה למתן תורה. הרי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה עד שהגענו למצב שעליו נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, שהם הגיעו למצב שלא ויחנו, אלא ויחן. עם שלם חונה כאיש אחד בלב אחד, לשון יחיד, ויחן. איפה זה קרה לנו? במדבר. המדבר מסמל את האחדות, כן, כן. כי דווקא בגלל שהמדבר הוא מקום מאיים, הוא גורם לאנשים להתאחד. ולכן הוא מסמל את האחדות, ודווקא שם במדבר היה ויחן לשון יחיד, וזכינו לקבל את התורה. וזה צריך ללמד אותנו באמת, שאם אנחנו חלילה לא מאוחדים,
0: לא היינו מגיעים למעמד הזה.
1: אנחנו כמו בודדים במדבר, אוי ואבוי. אוי ואבוי. כל אחד לעצמו, הרי בינינו, עם ישראל הוא כמו כבשה אחת בין שבעה זאבים. אז אנחנו כל הזמן נמצאים כאילו במקום מאיים, נכון? היכולת שלנו להתמודד עם האיומים, זה כמו כשאנשים הולכים במדבר, לא הולכים לבד, אלא מתאחדים. וזה מה שעומד לנו, שאנחנו נהיה ביחד, ויחן שם ישראל, כנגד ההר, בזכות זה קיבלנו את התורה, להיות מאוחדים סביב התורה. ואתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על המדבר הזה, תראה איך פותחת הפרשה. וידבר השם אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו במדבר, במדבר סיני, אבל איפה במדבר? באוהל מועד. ושם הוא אמר לו, סעור את ראש, מה שעכשיו הזכרת, את המניין, לספור את כולם. אבל לפני שאנחנו מגיעים למניין, לפני שאנחנו מגיעים לספירה, איפה הקדוש ברוך הוא אמר לו את הדברים? וידבר השם אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד. וזו הפרשה שהיא הכנה למתן תורה. מה זה אומר לנו? מה זה אומר לנו? כי ארבעת המילים הללו מלמדים אותנו איך להתכונן ללימוד התורה. איך ללמוד תורה? במדבר סיני, באוהל מועד. כן, כן, המילים הללו מדברים, אומרים לנו איך ללמוד תורה. במדבר סיני, איך אנחנו לומדים משתי המילים הללו איך ללמוד תורה? במדבר סיני, מה מלמדים אותנו המילים הללו? במדבר סיני, קודם כל מדבר הוא הפקר לכל. אני, אתה, כולם יכולים לעסוק בתורה. אבל איזה מדבר? סיני. מה מזכיר לנו המילה סיני? את הר סיני, ענבה, שפלות. ככה ללמוד תורה. ונפשי כעפר לכל תהיה. שפלות. פתח ליבי בתורתך. אז שני המילים הללו מלמדים אותנו איך ללמוד תורה. במדבר סיני.
0: עכשיו ישראל אבל... גליס, בוא תחדד את זה עוד קצת. זאת אומרת, אתה אומר במילות... במילים אחרות אתה אומר, רגע, אם אותו אחד... שהוא כרגע נמצא במדבר, במקום צחיח, הוא מסוגל בתנאים האלה ללמוד, לא כל שכן, אם אתה נמצא בעיר מסודרת עם כל התנאים, בוודאי ובוודאי גם.
1: כן, בוודאי, אבל גם בעיר המסודרת הזאת, אתה צריך לחוש במדבר, דהיינו, להרגיש א', שהתורה שייכת לכל אחד כמו המדבר.
0: תקשיב, אתה עכשיו מייצר אקזיט, נתחיל להעביר חול מכאן של המדבר.
1: ולחוש במדבר סיני, להיזכר בכך שהר סיני הייתה בו צניעות וענבה, וכך ללמוד את התורה. זה דבר אחד שמלמד אותנו הפסוק, איך ללמוד תורה. אבל בפסוק לא כתוב, לא כתובים רק שתי המילים הללו. כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. מה יש לנו ללמוד משתי המילים הבאות? אוהל מועד, איך ללמוד תורה. אנחנו יודעים שצריך ללמוד בענבה, נכון? במדבר סיני. אבל מה אנחנו לומדים מהמילים באוהל מועד?
0: סוג של חברותה?
1: אז זהו, שאפשר ללמוד תורה בענבה, בצניעות, אבל התורה, לימוד התורה יהיה כבד עליי. אין לי חשק, בעצלות, בעצבות. תגיד, ללמוד תורה כמו בתשעה באב. איך אני אתחבר, נכון? כן, אני מתכוון באווירה של תשעה באב. איך אני אתחבר למה שאני לומד? איך אני אוהב את מה שאני לומד? איך זה ישפיע על החיים שלי, על חיי היום-יום שלי, התורה שאני לומדת, שאני לומד, אם אני נמצא בעצבות ואני לא בשמחה. באה התורה ואומרת לנו, במדבר סיני, כן, אבל באוהל מועד. תכניס את עצמך לאוהל, של מועד.
0: אוהלה של תורה.
1: מה זה מועד? מה זה מועד?
0: זמן.
1: מועדים לשמחה, נכון? אז תכניס את עצמך לאוהל מועד, לאוהל של מועד, של שמחה. כשאתה לומד תורה, מצד אחד במדבר סיני, תדע לך זה הפקר לכל, וענבה ושפלות, ונפשי כאפר לכל תהיה, אבל בשמחה, תכניס את עצמך, תהיה עטוף באוהל שכל כולו שמחה. תכניס את עצמך לשמחה. תשמח שאתה זוכה ללמוד את התורה של הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו אותו מתנה, יקרה היא מפניני, מחברת אותנו אליו. עזר, וחוץ מזה, כמה חוכמה אלוקית יש בתורה. תלמד תורה מתוך שמחה, וככה היא תהיה חרוטה על לבך.
0: תקשיב. אתה אכלת לי את הראש עכשיו. ובשביל להגיד לי...
1: אמרתי לך בשמחה, בטח, אכלתי לך את הראש, תהיה בשמחה. אז אתה נכנס לעצמות, ומה אני אעשה?
0: הרב ישראל גליס, אתה תביא את עצמך הזאת, זאת אומרת, איכן שלא יהיה, כדי לא לתרץ תירוצים למה לא, אלא דווקא למה כן.
1: מה זה, אתה אומר לי עכשיו, זה מילות של שיר אולי, או משהו שאתה הולך לתת לנו?
0: תקשיב, קודם כל זה טוב. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים. אתם יודעים מה? הנה, ארז יחיאל מדבר איתנו על מה שעומד ממש לפנינו, כי...

0: כי אשמרי השבת. אתה רואה, הנה, זה משהו שמשמח וממלא את הלבבות ואת הנשמה. הרב ישראל גליס.
1: כן, ועכשיו המניין שרצית לדבר עליו.
0: עכשיו המניין, כן, ראית.
1: אבל המניין, לא התכוונתי מניין לשחרית או מנחה ערבית.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: מניין ספירה, לספור.
0: זה נתן לנו פה סקירה ותזכורת. אתה יודע, כרגע מדברים על מתגייסים או לא מתגייסים. ופה במניין אפילו מפרטים שבטים שהם, כמו השבטים של יוסף, שהם מפוצלים לזה. כאילו, כל אחד מה התפקיד שלו וכמה. כמובן, את האלה שהם משוחררים, הלוויים והכהנים.
1: אז כן, בפרשה, באמת, הקדוש ברוך הוא מבקש עם משה...
0: של יוסף, שהם מפוצלים לזה, כאילו, כל אחד מה התפקיד שלו וכמה. כמובן, את האלה שהם משוחררים, הלוויים והכהנים.
1: אז כן, בפרשה, באמת, הקדוש ברוך הוא מבקש...

0: לקבל את התורה. הקדוש ברוך הוא בא להשרות שכינתו עליהם, זה זמן מיוחד, אז הוא אומר למשה רבנו, לספור את עם ישראל, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. שאו, תרימו מספרם של כל עם ישראל, כן? יש משהו מיוחד בספירה הזאת, שכבר דיברנו עליו פעם, אבל באמת, אף פעם לא, איך אומרים, לא מספיק. תמיד אפשר לדבר על זה. מה זה הספירה הזאת? כשאנחנו סופרים את עם ישראל, כן? בספירה, אני סופר אותך מקסים. כמה אני סופר אותך? ככמה יחידות?
1: כנתון, כאחד.
0: אחד, נכון. אני סופר את האדם החשוב ביותר בעם ישראל, ככמה יחידות אני סופר אותו?
1: גם כן, כאחד.
0: וזה מאוד מעניין, כי החשוב ביותר בספירה נחשב כאחד. והפשוט שבפשוטים בספירה נחשב גם. כאחד. העשיר הגדול נחשב כאחד. העני, זה שהכי עני והכי אביון, נחשב גם כאחד. החכם הגדול נחשב כאחד. לא נעים להגיד, אבל הטיפש גם נחשב כאחד. הצדיק הגדול נחשב כאחד.
1: גמרו כבר הדוגמאות האלה. הכל אחד.
0: הרשע נחשב אחד. איך זה, בעצם כשאתה סופר, אתה משווה את כולם. כל אחד נחשב כאחד. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן שבספירה, אתה יודע, לפעמים, יש לפעמים מצבים שאתה אומר, הוא נחשב כשניים, הוא נחשב כשלוש, בהצבעה, בן אדם, אבל אין, בספירה כל אחד נחשב כאחד. ואיך זה יכול להיות? איך אפשר להחשיב את משה רבנו כמו הפשוט שבפשוטים כשסופרים את עם ישראל? איך זה יכול להיות?
1: הוא היה פשוט, הוא היה ענב מכל אדם, הוא היה...
0: דווקא בגלל שהוא היה ענב מכל אדם, זו הגדולה הנפלאה שלו.
1: והוא עדיין אחד.
0: צריך לספור אותו אולי יותר. אתה בעיניך נחשב כמו משה רבנו?
1: ממש לא.
0: אז איך בספירה אתה אחד ומשה רבנו אחד? איך זה יכול להיות?
1: כי אני בן יוחיד.
0: אז כשסופרים דברים, וכל דבר, כל פריט נחשב כאחד, זה כשסופרים את המכנה המשותף שבהם. ואז כל אחד הוא אחד. מה המכנה המשותף של כל עם ישראל, הגדול שבגדולים, והקטן שבקטנים, העשיר והעני, החכם והטיפש, הצדיק והרשע. מה המכנה המשותף שבספירה אותו אנחנו סופרים? אתה יודע מה המכנה המשותף? הנשמה האלוקית. החלק אלוקה ממעל ממש שיש בכל יהודי ויהודי. הניצוץ האלוקי שיש. בזה כולנו שווים. בשורש הנשמה. שיש לכל אחד מאיתנו, והיא מהירה לנו בלב. אבל השורש הזה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מרגישים את האור הזה, לפעמים פחות מרגישים, לכן יש הבדלים. אבל השורש הנשמה הזאת, יש לכל אחד ואחד, הניצוץ האלוקי הזה, החלק אלוקה ממעל. ובזה כולם שווים. בזה כולם שווים. עכשיו אני מבין,
1: אתה למה... אתה השארת אותי כרגע... כי אני חושב שאתה אמרת, צדיקים יושבים ליד, כשהם נמצאים שם למעלה, והם, איך אומרים, מדברים עלינו ומבקשים עלינו, והם עדיין אחד. ככל שיהיו גדולים וככל שיהיו קרובים.
0: כי אנחנו סופרים את הנשמה האלוקית שיש לכל יהודי ויהודי. עכשיו אני מבין למה רש"י אומר ככה. כשהקדוש ברוך הוא בא לספור את עם ישראל, אז רש"י אומר, מתוך חיבתן לפניו, מתוך שהוא אוהב אותם, מונה אותם כל שעה, הוא סופר אותם כל, אתה יודע, מדי פעם הוא סופר אותם. איזה חיבה? איזה חיבה? זאת החיבה. כשהוא סופר אותם, והוא סופר כל אחד כאחד, ולא כיותר ולא כפחות, זו החיבה, כי זה מגלה שבכל יהודי ויהודי יש ניצוץ אלוקי. לא משנה אם זה הגדול שבגדולים או הקטן שבקטנים, יש בו נשמה, נשמה אלוקית, וזו החיבה. לכן הספירה עצמה היא זו שמגלה את החיבה של עם ישראל, והיא זאת שנותנת לנו כוח. אתה יודע, יש כאלה אומרים, טוב, כולנו אותו דבר, בספירה כולנו אותו דבר, הגדול שבגדולים, הקטן שבקטנים, כולם נחשבים לאחד ואנחנו אוהבים את השוויון
1: אבל...
0: הזה, כולנו אותו דבר. צריך לזכור שכולנו אותו דבר בנשמה, במעשים לא תמיד, אי אפשר להתחמק מזה, גם ביכולות לא תמיד. אי אפשר להתחמק מזה. בנשמה אנחנו כולנו אותו דבר. אז אם אני מתלהב מזה...
1: רגע, אתה אומר וואו, במעשים, אבל המעשים הם לא פה. המעשים זה מה שאתה מביא איתך לשם.
0: אוקיי, אבל אני אומר, אם אנחנו

0: אם יש מישהו שמתלהב ואומר, כן, אני בעד שוויון, כולנו שווים, אתה רואה, כולנו אחד בספירה, הוא צריך לדעת שכולנו אחד, כי לכולנו יש נשמה, נשמה אלוקית. אז אם אתה אוהב את השוויון, אתה יודע את מה אתה אוהב? את הנשמה. מה אתה עושה בשבילה? האם אתה משתדל? האם אתה משתדל להביא אותה שתאיר בלבך? האם אתה משתדל להביא את הנשמה שתאיר לעוד יהודים? האם אתה משתדל להזין את הנשמה במזון רוחני כמו התורה והמצוות? אז הספירה הזאת מגלה את החשיבות שלנו, את החיבה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, והיא באמת הכנה טובה למתן תורה, והיא מגלה לנו שוויון בין כל עם ישראל, אבל צריך לדעת ולזכור שהשוויון הזה הוא שוויון של אור אלוקי, שנותן לנו יכולות להתחבר אליו.
1: וואו. כן, להקת מזמור שיר, ועל ידי זה, מזמור לתודה, חברו יחדיו. הם עושים מוזיקה מאוד מאוד משובחת ומקרבת.

0: זה ניגון ויז'ניץ שמרים אותנו קצת למעלה מעלה. הרב ישראל גליס, אנחנו אוטוטו לפני התרוממות, ממש עוד כמה ימים, איזשהו פיק של אחד מהרגלים, הוא חשוב מאוד.
1: קבלת התורה, מתן תורה.
0: אתה צריך אבל עכשיו לרקוד, לשמוח.
1: אנחנו לקראת חג מתן תורה,
0: כן.
1: חג שבועות.
0: שמחה גדולה.
1: וכשמגיע חג השבועות, אני מיד רוצה לשאול, ככה את המאזינים, חבל שאני לא רואה אותם מול העיניים.
0: אתה יכול לראות.
1: מה אומר לכם חג השבועות? מה אתם הולכים לעשות בחג השבועות?
0: עכשיו אתה מתחיל לדבר איתנו על המוצרי חלב והחשיבה שאחרי זה.
1: זהו, ידעתי. כולם מיד חושבים על מאכלי חלב, וזה העיקר שנדבר עליו, בסדר.
0: ואימי זיכרונה לברכה הייתה אומרת, מה, חלב? זה אוכל לזה, מה, צריך בשר.
1: גם על זה נדבר.
0: כן, יפה.
1: אבל צריך קודם כל לזכור שחג השבועות הוא חג מתן תורה.
0: אוקיי.
1: ובמתן תורה עמדנו לפני הר סיני ושמענו את עשרת הדיברות.
0: כן.
1: קיבלנו את עשרת הדיברות. ולכן אנחנו בחג שבועות קוראים בתורה את עשרת הדיברות. עכשיו, מה החוכמה שאני אלך לבית הכנסת ואני אשמע את עשרת הדיברות, וכל אחד מהמבוגרים ילכו לבית הכנסת וישמעו את עשרת הדיברות, ואת הילדים נשאיר בבית, שבזכותם קיבלנו את התורה כי בנינו ערבים בעדינו, ואותם נשאיר בבית?
0: למה שישאיר אותם בבית?
1: אז זהו, כי קשה להם לקום בבוקר וללכת לבית כנסת. במיוחד אתה יודע, יש הרבה בתי כנסת שמתפללים בנץ וזה, זה לא פשוט.
0: הרב גליס, גם בלחם יש קשה. אתה מכיר את הקלישאה הזו.
1: אבל גם אתה יודע, בתי כנסת, פתאום כל ההורים יבואו עם הילדים, יש שם רעש וזה. הגבאים לא ערוכים לזה, זה לא פשוט.
0: אתה עכשיו נותן לנו תירוצים למה לא? תן לנו תירוץ למה כן.
1: אני אתן לכם תירוץ למה כן. אני אתן לך תירוץ. אנחנו נדבר על מאכלי חלב. אבל קודם כל צריך לדעת שכל ילד מהרגע שנולד, יש לו נשמה קדושה, צריך לשמוע עשרת הדיברות, הנשמה שלו שומעת. ולכן, בעזרת השם, יהיו בכל שכונות העיר 17 כינוסי ילדים מסיבות חג, שבהם הילדים יוכלו לשמוע את עשרת הדיברות. שבוע הבא, יפורסם בעיתון המקומי, שכל אחד יחפש.
0: לא, אמרת, ואל תוסיף, כי אני מניח שגם בבתי הכנסת האחרים, ובמרכזים האחרים, יעשו איזשהו מאמץ.
1: אמרתי לך, גם דיברתי על בתי הכנסת, אמרתי לך, יש קצת קושי לילדים להגיע, אבל לכן יש אחרי הצהריים 17 כינוסי ילדים. כל ילד יכול לבוא עם ההורים, לשמוע עשרת הדיברות, זה יפורסם בשבוע הבא בעיתון המקומי.
0: טוב.
1: ועכשיו מאכלי חלב.
0: אוקיי.
1: אוקיי? מאכלי חלב. אז למה באמת מאכלי חלב בחג השבועות? איך הגעת לזה פתאום? יש לך איזה רעיון למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות?
0: תראה, אני אקח את זה לפשט על היום-יומי, על האידיוטות. ביקורים ובגדים לבנים, ומביאים את התבועה, ומביאים בין היתר גם את המוצרים, והכל לבן. ומפה, אין לי מושג מה תנובה רוצה ממני.
1: אני אגיד לך, אנחנו בשיר השירים, אנחנו קוראים, בהקשר של מתן תורה, נופת תיתופנה שפתותייך קלה. מי זו הקלה? עם ישראל. החתן זה הקדוש ברוך הוא. נופת תיתופנה שפתותייך. השפתיים שלך נוטפות נופת. אתה יודע, כמו נופת צופים, כן? דבש וחלב תחת לשונך. כשאתם לומדים את התורה, יש לך דבש וחלב תחת לשונך. החלב מזין אותך, זה התורה, והדבש המתוק, זה התורה. היות והתורה נקראת דבש וחלב תחת לשונך, אז לכן יש שנוהגים לאכול גם דבש, כן. אבל לכן נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. אתה חושב שרק זו הסיבה? אתה יודע כמה סיבות עוד יש למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות? בוא תגיד לי, לכמה ימים עלה משה רבנו כדי לתת לנו, ללמוד את התורה ולהביא לנו את לוחות הברית? לכמה ימים הוא עלה להר? 40 יום, נכון? 40 יום ו-40 לילה. כמה זה בגימטריה חלב? ח' 8, למד 30, ב' 2, כמה
0: אתה
1: זה?
0: אתה מנצל את המצב הזה שאני 4 יחידות, לא, 3, 2.
1: ח' למד ב' חלב בגימטריה 40, כנגד 40 יום שהיה משה רבנו בהר לקבל את התורה, נכון? ואתה יודע מה? עם ישראל עומדים סביב הר סיני, כן? ומקבלים את התורה, לכולי אלמה, לדברי הכל, זה היה ביום השבת. עכשיו הם מקבלים את התורה, ועכשיו פתאום מתברר שהם צריכים לעשות קידוש, הם קיבלו תורה, והם רואים שבתורה כתוב, אתה יודע, זכרו את יום השבת לקדשו, צריך לעשות קידוש. איך הם יעשו קידוש? קידוש על מה? על מה עושים קידוש?
0: יין.
1: אבל הם יכולים לשתות את היין, היין הזה היה שלהם גם אתמול, לפני שהם קיבלו את התורה, אז הם עדיין לא היו ממש יהודים. הם יכולים לשתות את היין הזה? מה אתה אומר? זה קצת בעיה, נכון?
0: לא, נראה לי שהשוקו נכנס לתמונה. דבר איתי, על חלב?
1: בלית ברירה הם עשו קידוש, ככה כתוב, עשו קידוש על חלב, שהוא גם מזין כמו היין, והוא גם משקר קצת כמו היין, או תדע, הוא חזק כזה, עשו קידוש על חלב. אז אנחנו עד היום אוכלים מאכלי חלב, אתה רואה? אתה יודע מה? עוד סיבה יכולה להיות, למה אנחנו אוכלים מאכלי חלב? הם קיבלו את התורה, נכון? פתאום מתברר, רגע, כדי לאכול בשר צריך לשחוט. הם לא יכולים לאכול עכשיו בשר באותו יום, זה שבת. צריך לשחוט. איך הם יאכלו בשר? אז מה הם אוכלים? חלבים באותו יום.
0: או אם הם מגדילים לעשות, כמו בני עדות צפון אפריקה, כן. אפריקה פיתוח.
1: אבל זה שבת, מרוקו. הם לא יכולים לשחוט.
0: חכה, רגע, אפריקה פיתוח שזה מרוקו, כן? אז אתה יודע, כמו צפון... אז יש את הקוסקוס, הברקוקש.
1: אבל בלי בשרי.
0: לא בשר, זה הקטע. קוסקוס, כן, סולת, אתה יודע, בלולה וזה, אז זה הקוסקוס עם חלב וקינמון. מה, פתחנו את התיאבון פה. הרב ישראל גליס, יש פה סימבוליקה גם הביקורים והדברים החדשים, וגם תבואת החלב, תנובת החלב, אגב, שזה גם כן חדש. יש פה מכלול של דברים.
1: כן, זה גם קשור... לביקורים, אתה יודע למה זה קשור לביקורים? כי באמת יש פסוק על על חג השבועות, איך זה שמה,
0: שם
1: באותו פסוק כתוב על הביקורים וגם על לא תבשל גדי בחלב אמו.
0: בחלב אמו, כן.
1: עוד מעט, אני אזכר בפסוק הזה, אתה יודע, אתה התקלת אותי, אני אגיד, אני אביא
0: לך את הפסוק. לא התקלתי אותך, אני מחבר לשם.
1: אבל יש עוד סיבה למה אנחנו אוכלים דווקא מאכלי חלב בחג השבועות. הנה, נזכרתי בפסוק. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. מה זה ראשית ביקורי אדמתך? ביקורים, חג הביקורים, זה חג השבועות. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. לא לאכול בשר בחלב. פתאום ביחד. אז לכן, כדי לקיים את המצווה הזאת של לא תבשל גדי בחלב אמו, אנחנו אוכלים חלב, מחכים ואחר כך אוכלים את הבשרי. אבל בכל אופן, יש עוד סיבה. עם ישראל נסתוו במתן תורה, קיבלו את התורה. אז קיבלו את התורה, אסור לאכול בשר בחלב. הכלים שלהם, מה איתם? הם כלים בשריים, חלביים, מה אתה אומר?
0: אני עדיין חושב שאין איזה חשיבות, בוא נתקדם.
1: לא, מה? היו הרבה כלים שהיו מורבבים עם בשר בחלב לפני מתן תורה. אז הם לא יכולים לאכול בכלים. מה לעשות? אז הם לא יכולים לבשל, בשר.
0: יש כלים חד פעמים, מה הבעיה?
1: חד פעמי, לא, מה פתאום. ועוד, לקראת סיום, מה שעכשיו, יש לנו עוד זמן?
0: לא, ממש לא, אנחנו צפופים על הקסקס.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית, אז לקראת סיום אני אגיד לך עוד סיבה, למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות, אתה יודע למה? כי זה סיום. איזה סיום? כשמסיימים משהו טוב, עושים סעודה, נכון? למשל, מסיימים מסכת, עושים סעודת סיום מסכת. מסיימים חג, למחרת זה איסרו חג, עושים סעודה של איסרו חג, נכון? אנחנו מסיימים את כל ספירת העומר, אז למחרת עושים סעודה מיוחדת לכבוד הסיום. אבל לא סעודה בשרית, כי אז כולם יגידו, לא, זה סעודה לכבוד חג השבועות. אז עושים סעודה מיוחדת, סעודה חלבית, לכבוד סיום של ספירת העומר, ולזכור שבחג צריך גם לאכול בשרי, אבל לא ביחד. אז גם סעודה בשרית. אתה יודע, ישאלו אותי מתי. יש כאלה נוהגים לאכול את הסעודה החלבית בערב, את הבשרית בבוקר. יש הפוך, סעודה בשרית בערב, סעודה חלבית בבוקר. ויש כאלה שעושים, כמוני למשל, סעודה בשרית בערב, בבוקר עושים קידוש אחרי התפילה ואוכלים מזונות ודברי חלב, מחכים איזה שעה, או לפחות שוטפים את הפה ואת הידיים, אוכלים משהו, ואחר כך עוברים לסעודה בשרית.
0: ויש גם מן הסתם השנה בקרבה, גם עניין של עירוב תפשילין?
1: נכון, אתה צודק. יום חמישי, ערב חג השבועות, אם אנחנו רוצים להספיק גם בחג השבועות עוד לבשל קצת לשבת, צריך לעשות עירוב תפשילין. ישר כוח, כבוד הרב מקסים.
0: תקשיב, אני הולך להקדיש לך ולמאזינים לתום השעה הנוכחית את הדבר הזה. מחרוזת של אברהם פריד. מה אתה אומר? אברהם פריד? ברוכה שבת כאן ברדיו קול דימון המאזינות ומאזינים. הגענו לתום השעה הנוכחית. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתנו. כפי שהזכיר הרב ישראל גליס, קודם כל מזל טוב בשנים ארוכות וטובות וצרות טובות מחד, ומאידך שיהיה חג שמח. שבוע הבא אנחנו לא נשדר מטבע הדברים, ואנחנו נשוב בפעם הבא זמן כניסת שבת על פי דימונה, 7:08, צאת השבת בשעה 8:09. אני מקסימום זלג, רצות כל ישראל, ואנחנו נשוב שכה שידורים כפי שפרסמנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הלווייתו של סמל ראשון נגב דגן שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון תהיה באחת בצהריים בבית העלמין האזורי אב שלום שבמועצה האזורית אשכול. סמל ראשון דגן, בן 20 ממושב דקל שבצפון מערב הנגב, היה לוחם בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. לפני זמן קצר ירד חיל האוויר בדרום לבנון מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל. על פי המדיניות, לא הופעלו התראות בשטח ישראל. בתוך כך, צה"ל ממשיך לתקוף ידי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית דיווחה הבוקר על תקיפות אוויריות בשני כפרים, אל קסביה ונבטיה אל פוקה. אמש שיגר חיזבאללה אל אצבע הגליל 6 רקטות. כמה מהן יורטו ואחרות נפלו מחוץ ליישובים. זמן קצר לאחר השיגורים השמיט חיל האוויר במרחב זבדין שבדרום לבנון את המשגר ששימש לירי. כמו כן, הותקפו כמה מבני צבא של חיזבאללה. פרסום ראשון, הרמטכ"ל ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי רב-אלוף זמיר נועד בביקורו באבו דאבי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ועם בכירים נוספים. כתבנו מציין כי אל הרמטכ"ל נלוו כמה קצינים בכירים בצה"ל. 10 חיילי צה"ל פונו הלילה לטיפול רפואי בשל תסמינים הנובעים ככל הנראה מחשיפה למים מזוהמים במהלך פעילות באזור בית שאן. החיילים טופלו בבתי החולים העמק באפולה ופוריה בדבריה לאחר שחשו כאבי בטן וסחרחורת ופיתחו דלקות בעיניים. בתום הטיפול שוחררו העשרה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות ערות. מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון יעשה שרבי ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אזורית אשכול. נגב בן 20 ממושב דקל, שירת בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סמל ראשון דגן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה. חברו הקרוב של נגב דגן, מתן פרץ, שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
1: נגב היה חבר ילדות שלי מגיל אפס, לפני שבועיים, האמת, אני הייתי אותו, שבתי איתו, צחקנו, תכננו את הטיול שלנו, הטיול הגדול. נגב היה שנתיים בעזה, יצא ברוך השם, ואחרי שהוא היה שנתיים בעזה, הייתי בטוח שזהו כבר נגמר. התחילה מלחמה בלבנון, ואנחנו קיבלנו את הבשורה המרה היום, שלא האמנו שנקבל אותו. חבר הכי טוב שלי בעולם, ואומרים שכל אחד מת וזה, אבל נגב באמת היה קרוב מאוד אלינו.
0: האירועים בגזרת הצפון. לפני כשעה נפלו כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. הזעקות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי. דובר צהל מוסר כי הצבא החל לתקוף תשתיות טרור במרחב צור שבדרום לבנון. ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה, ברב מיירה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במטה המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרביעי ברוב האזורים. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: רגע, רגע, רגע, רגע.

0: get that?
1: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, פעימה לטינית עם מקסימום זלג.

שלום, שלום, שלום לכם, שלום לכן. שלום מאזינות, שלום מאזינים, 4 דקות אחרי השעה 10:15 בחודש מאי 2026. יום שישי בשבוע, טעימה לטינית. אגב, עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, יום ירושלים היום. ולא רק זאת בלבד, יום הזיכרון לעלי אתיופיה, העדה האתיופית, האנשים שלא הצליחו להגיע לירושלים, לארץ ישראל, היום מציינים את יום הזיכרון הממלכתי. כל מי שניסה להגיע ולא הצליח, כל כך ראוי, ובפרט העדה האתיופית, כמו כל עדות ישראל באשר הם, חשוב לזכור, חשוב לציין. תימה לטינית כאן ברדיו, כל דמון המאזינות ומאזינים, כל המקצבים, חדש ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, בכל מה שיביא אותנו, מה לעשות, מאור, קצת יותר נמוכים, הנה נתתי עוד קצת, זהו, מאור חייב, חייב לזה להעיר לי, אבל הוא עושה לי פה את ההפקה הטכנית, מאור אשר, הידוע גם בכינוי, האיש והתקליטייה. כן, כן. אז חדש ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, כל דבר שהביא אותנו למקום אחר, ובוודאי שהמוזיקה מרפא את הנפש, מרפא את הגוף, מכינה אותנו לקראת השבת הבאה עלינו לטובה. אם ירצה השם, בשעה 7:08 כניסת שבת על פי דימונה. אז ענן השידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, וכל הפרטים, דפי הפייסבוק והאינסטגרם שלי, של הרדיו גם. היום בא לי כזה קצת להתקיל ולהפתיע, ואתם גם תנסו להתקיל ולהפתיע אותי. אתם מוזמנים לכתוב לי בקשה, הודעה לשיר כזה ואחר, להקדיש למנדהו, מנדהי. ובלבד שנהיה בשמחה, בשמחה גדולה מאוד, לעשות את כל מה שרק אנחנו רוצים, ולרפא כמובן את הגוף. פחות מחלוקות, פחות מחלוקות, ויותר בשורות טובות ושמחה אחת גדולה. אז אני בוחר לפתוח דווקא עם שיר מאוד מאוד מיוחד לטעמי, שירה של מרצדס סוסה. קראתה לוידה, תודה לחיים היא אומרת. עכשיו, מרצדס סוסה, הזמרת האגדית, הארגנטינאית, שבתקופה של החונטה והמשטר הצבאי, של חואן פרון כמובן, וגם הגברת פרון, ועם כל מה שהיא עברה, היא סך הכל אמרה תודה לחיים, זה מה שרצתה להגיד. מירי מסיקה לוקחת את זה למקום שלה, וג'ייס, חברה יקרה, זה מוקדש לך באהבה.

תודה לחיים, אומרת מירי מסיקה, כמו שירה של מרצדס סוסה. אחת הזמרות הענקיות שקמו אי פעם, היא במידה מסוימת הייתה זמרת מחאה, ולמען העם שלה, עד כדי כך שגזרו עליה גזר דין מוות. אבל הנה מישהו שאומר לנו שהוא שר כדי להראות שהוא מאושר. שלומי שבת עם הג'יפסי קינג, ואני שר, ותשירו כל הזמן, בעיקר בדרך אל הבנק.

איך שלומי שבת? הנה אחד הקטעים שאין תקליטן שלא תקלט אותו עשרות אלפי פעמים, והלוואי והיה לו שיער בראש כמה פעמים שהוא תקלט. לא קרה מצב שתקלטה את זה על הרחבה, או נכנסת לרחבה, או נכנס כמובן, ולא התחלת ישר לזוז. לטינוס, אורך שקראו לזה בעברית ובישראל שורות. ומי קצת הביא את זה חזק אל התודעה, חייב לתת לו את הקרדיט, דידי הררי. אז תתחברו עם מי שאתם, ופשוט תזוזו לכם.

איזה חיבור בין אומנים. אז הנה, היא פורטוגזית, ואנחנו מאוד אוהבים אותה, והיא עשתה שיתופי פעולה עם אמנים פה בארץ, עם עידן רייכל בפרויקט שלו, סבדו, או איך שקראו לזה בעברית, יש אמת בדברים שאת אומרת, אנה מורה. השיר הזה מוקדש באופן מיוחד לזמרת, לאמנית, לאחת שהיא לב אחד גדול, מריאז'. זה מוקדש לך באהבה, שיהיה לך שבת נפלאה.

ועכשיו, אל הסלסה. האמא והאבא של כל החיבורים שנעשו בין כל הסגנונות, ורק להזכיר לכם שמורשת הסלסה החלה בכלל מסגנון שנקרא סגנון הסון, ומשהו שיצא מסמטאות הוואנה, מבירת קובה. אנשים בצר להם במצוקה פשוט רקדו ושרו ונגנו ברחובות, אבל הם הפיקו מוזיקה ומוזיקת על. לתוך זה התחברו עוד סגנונות, והסלסה בעצם בתרגום החופשי זה סלט, ערבוב של ללמדך, אם לא אכלת לפחות רקדת.

כן, אז אני מאוד מקווה שזיהיתם, האימא והמלכה ונסיכת העל של המוזיקה הקובנית, הלוי סליה קרוז. וכאן חוברים כמה חברים יחדיו. שימו לב איך הרשע מתגלגלת שם, אה? כבוד ורספקט גדול.

עכשיו אני מדבר על מאור שיושב יחד איתי כאן בהפקה, והוא אמר לי, מקסים, לא אמרת להם ששעה אחת של מוזיקה לטינית אנחנו מעיפים מעלינו למעלה מ-400 קלוריות. אז הנה, תרקדו את הקולורה עם סלר קרוז, נראה לכם? האמת שאני לא יודע מאיפה אני מוריד את ה-400 קלוריות, מהגבות? מהתנוך של האוזן? מאיפה? מאור! הנה, בא לנו. וזה עוד דבר. עכשיו, יש וקראו לזה איידי אורה ועוד כל מיני שמות. לא, לא, לא, לא, לא. השיר הזה נקרא קרנבל. עצו לכם לקרנבל של החיים.

אתם אומרים לי 400 קלוריות, מאור, באמת, אתה שפוי? לא, הוא שפוי. אבל בקצב הזה... ומכאן, לאחת הקלאסיקות המדהימות שקמו עבר. בוא נביא את הסושל קלאב. הרי זה הרכב של מוזיקאי, אברהם פררה, סליה קרוז גם הייתה שם, גדולי המוזיקה. חברו יחדיו, אז גילו אותם, והם יצאו למסע בעולם. שמה הגיעה המוזיקה הלטינית, בעיקר הקובנית, אל התודעה. בוא נביא את הסושל קלאב, סוג של טברנה כזה.

אז כן, בונה ויסטה סולסל קלאב, איזה קצב, איזה רצף. הרכב הזה שבונה ויסטה שהופר, בעצם הוקם אנסמבל של מוזיקאים קובנים 1996, ואז האלבום שלהם יצא בשנת 1997, המתופף, חואקים, קודר, כמובן, קומפאי סקונדו, אומר אפורנדו, אברהים פררה, אלדיאס אוצ'ו, חואן דה מרקוס, גונזלס. הנה לשיר הבא. גל קוסטה, גל קוסטה, זמרת האגדית הברזילאית, עם רכבת לילה, רכבת האחרונה, בריה דה ג'נרו. עכשיו היא צריכה לעלות לפבלות, לראות את אמא שלה החולה, ומצד שני צריכה לפגוש את אהוב ליבה, והיא נמצאת בהתחבטות בין לבין. הבנתם מה זה? אז את הקטע המדהים הזה אני רוצה להקדיש לזמרת, יוצרת, לב אחד גדול, שתמיד נמצאת שם, לשמח, לגעת ולרגש, מריה ששונוב. תהיה לך שבת נפלאה, אור ואהבה והצלחות בכל מה שאת עושה.

גל קוסטה, אחת מעמודי התווך והתודעה של המוזיקה הברזילאית. אגב, הסינגל הזה משנת 1973, במקור, בכלל הקריכה של האלבום הייתה בצבע שחור לבן, אבל אלבום לא כמו הדיסקים שאנחנו מכירים, אבל זה היה על תקליט, על ונילה. 33, זה המהירות. אז הקליטו מאור. 6 ערוצים, בלבד, ללמדך, לא אפקטים, לא פלאגים. ופה כלול כל הסיפור, גם המקצבים, גם בבטוקדות, גם כל מה שמופיע בפנים, כולל הטקסט והמילים, וזה מראה הליווי. איזה גאוני זה, אה? בונה, לא אמצא נקלום. אבל את הרגש שהיא מתלבטת בין לעשות כיבוד אביהם, ללכת לבקר את האימא החולה, לבין לפגוש את החבר, ואתם תחליטו מה נכון, אה? גל קוסטה.

מה נראה לכם שאני הולך להוריד את הקצב, אף על פי שאנחנו ממש לקראתו מה שעה הנוכחית. הערות, שאלות, בקשות, התייחסות, אנא כתבו לי. אם אתם רוצים, כן? אתם לא חייבים. אבל כל השידורים של רדיו כל דימון הבאים לכם ועבורכם בכל זמן, בכל שעה, בעיקר למלא לכם את הזמן בצורה הכי חיובית שאפשר.

0: sin quererlo yo.
1: תימן, אתן נתקן ברדיו כל דימונה, מאזינות ומאזינים, ממש דקה, דקה, דקה לפני חצות כל ישראל. אז תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי. בין אם בחרתם ובין אם לא בחרתם, אבל תודה, תודה, אני מעריך בהחלט. זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7-8 דקות, צאת השבת בשעה 8-9 דקות, משהו כזה. תהיה לכולם שבת מדהימה, שבת שקטה, שתמלא אתכם על כל מה שמשתמע, בוא אחר חג השבועות. אנחנו נפגש עוד שבועיים, שבוע הבא זה חג, כן, אה? תודה למי שהיה יחד איתי כאן, מאור אשר, תודה תודה שנוכח והיית יחד איתי, על הזכות להכיר אותך בכלל. אני מקסים למזלג, אומר לכם שבת שלום, מיד מיד חדשות כל ישראל.

0: בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס באזור קריית יערים נפצעו 4 בני אדם, בהם פעוט שמצבו אנוש. אישה וגבר בני 25 נפצעו קשה וגבר כבן 50 נפצע בינוני. צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח ופינו אותם לבתי חולים. האירועים בגזרת הצפון, חיל האוויר תקף בצהריים תשתיות חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן נפלו בגליל המערבי סמוך לגבול כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה. איש לא נפגע ולא דווח על נזק. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת היוש, מתנגד נחרצות להצעה.
1: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C, אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
0: אלוף במילואים גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר באחוז ושתי עשיריות לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מאחר שמדד אפריל אשתקד היה אף הוא גבוה, האינפלציה נותרה בלי שינוי לעומת החודש שעבר ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, שזינק ב8%, כמעט ב8%, בתחבורה שעלה כמעט ב5%, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנעלה ובסעיף תחזוקת הדירה. מנגד, סעיף הבריאות ירד בעשירית האחוז. ראש המוסד המיועד רומן גופמן מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד מינויו לתפקיד. במכתב ששלח לבית המשפט, בא כוחו, עורך הדין אוהד שלם, אומר גופמן כי בניגוד לטענת היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה, לא היה שום צורך שיעדכן את בית המשפט בדבר מה. הוא לא פגש ביחידות את ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באגף המודיעין, תת-אלוף במילואים ג' ולא שוחח עמו בארבע עיניים, כל שכן בנושא העתירות. המכתב לבגץ מפרט את תוכן הפגישות שקיים גופמן במתי המוסד. גופמן מציין כי התנהלות היועמ"שית חמורה מאוד, ומצער להיווכח שמי שאמורה להיות שומרת סף, מתנהלת בחוסר תום לב כלפי אלוף בצה"ל. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס, ובתחנות הרדיו של כאן.
0: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. אורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אהלן, אמור להיות לנו אות, ותכף יתחיל האות. מה זה? היום, יום שישי, כלום? טוב, נשמע שיר.

יומני היקר. וואו, אני פותח היום עם יומני היקר, היה אמור להיות אייטם ראשון, אני לא יודע מה קרה לו בדיוק. אז במקום זה אני אחלק איתך יומני היקר כמה מחשבות. כן, יש לי מחשבות על השיר מישל. קודם כל אני מאוד אוהב את הזמר, אני חושב שיש לו קול נדיר ומיוחד מאוד. זה קול שנפוץ בצפון אפריקה ובצרפת, קול בשרני, לא קול ציף ציף, לא גבוה מדי, קול עם בשר, יש לו קול של שרות כזה, כמו ג'ינס טוב, לא שרות חרוך, אבל בדיוק בכתיפה הנכונה, יש לו קול יפה, קול ג'אמס, שאני מאוד אוהב את הקול הזה של נועם בטן, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני חייב להגיד, ראיתי אותו בקדם, ואני מאוד כן אהבתי את הצילום, אהבתי שהוא מצולם קרוב, אהבתי לראות את היחס שלו עם הרקדניות, היה בו משהו חשוף שמאוד מאוד ריגש אותי, במיוחד במקום כמו האירוויזיון שיש בו כל כך הרבה גרנדיוזיות ועם היהלום הגדול הזה, אבל דווקא השיר התחיל בפריים יחסית קטן, רואים אותו ורואים קצת את הרקדניות מאוד קרוב, ומאוד מאוד דיבר אליי התחושה האינטימית הזאת שהזמר הזה יצר, וביחד עם כמובן הצלמים, אולי הצלמים התקרבו ופחדו לא יודע מה, לפגוע ברקדנית עוד פעם, אבל זה היה, בעיניי זה היה מדויק. אחר כך הסתכלתי קצת על השיר מישל, שאחת הכותבות שלו, צליל קליפי, באמת זכיתי להיות איתה על במה המון זמן, היא הייתה זמרת של טיפקס תקופה, ואני רוצה להתלהב מהשיר הזה, כי קודם כל אני רוצה, יומני היקר, לדבר על שתי מילים, לרן דה פרובלם, מלכת הבעיות הוא קורא לה, שזה מאוד מרגש. מצד אחד יש שם צרפתית יחסית בסיסית, אבל אומרת משהו חדש, זה כמו מלכת השושנים, מלכת הבעיות הוא קורא לה, ויש משהו, כי הוא אוהב אותה, הוא רוצה אותה, אבל היא מייצגת בשבילו כך הרבה דברים שקשים לו, שהוא לא יכול. יש משהו בשיר הזה שנוגע ללב, ואני באמת מאחל בהצלחה, כי אני חושב שזה מעשה אומנות יפה. אני רוצה להגיד עוד דבר לגבי השיר הזה, למעלתו של השיר היפה שלנו. בוא נזה, אחד השירים היחידים באירוויזיון במקצב מרוקאי. ברגע שמתחיל המקצב, חברים, זה מקצב מרוקאי, ישראל מביאה זמר עם גוון צפון אפריקאי ומקצב מרוקאי, שעושה שנסון צרפתי כזה, אז יש לך גם את זה, ובתוך השיר הזה גם מהדהד את השיר אג'ה קריה, קריה, אלין, כן? אז אלין זה מישל, למעשה, זה הוא לוקח, השיר הזה גם מכבד את המסורת של השירים המרגשים הצרפתיים של פעם, שפתאום הזמר היה נשאר לבד, ליבו קרוע, והלהקה צועקת את השם אלין, או מישל, או שמות אחר, ז'נבייב, כל מיני שמות כאלה. בקיצור, השיר הזה יש לו שורשים, הוא עמוק, הוא זכיר, הוא אומר משהו חדש, הוא לא סתם איזה שיר מתבחין, קשה לו לעזוב אותה, הוא מסביר למה זה קשה לו. הזמר טוב, הבמה נראית טוב. בקיצור, יופי. אז אני חושב שהוא יכול לנצח, אז תשים לנו שיר. כן, you can win if you want. אפשר להגביר קצת.

נמצאת איתנו על הקו לבנת בן חמו, נכון? אני רואה פה את אביגל ביגי בסור עושה לי עם הידיים. היא פה? היא על הקו? תשים עוד שיר בבקשה. לא, לא, לא את השיר הזה, את השיר הבא.

0: טוב, פינקנו אתכם בשירים וביומני היקר, בדרך כלל אנחנו מתחילים באייטם ראשון, אבל לפעמים אייטמים לא מסתדרים, ולפעמים אייטמים לא מסתדרים, קורה דברים כאלה, אבל יש לנו פה משהו בונבון, יש לי זכות לדבר עם לבנת בן חמו, שהיא גם מוזיקאית, שדרנית, עורכת מוזיקלית, ובכלל, אייטם ממש מתאים לקצת לפני שבועות, מה העניינים?
1: שלום קובי, מי כמוני מכירה את כל מה שקורה ברדיו לפעמים?
0: יו, את לא מאמינה מה קרה פה עכשיו, אבל יצאנו מזה, שמענו שירים יפים, דיברנו דיבורים.
1: ליבי איתכם, אני מכירה את זה כל כך.
0: אבל אני חושב שהיה שמח גם בבית, לא רק פה. הכל טוב.
1: כן.
0: תגידי, אני מדבר עם מתחרה למעשה, בונה, יש מצב שאת עכשיו בשידור מולי, לא?
1: לא, מה פתאום? לא, אני לא עושה את זה קבוע, אני לפעמים מחליפה בגלל שאת בדיוק בשעות שאתה משדר.
0: וואי, איזה תוכנית נהדרת יש לך, חמסה.
1: תודה רבה, גם לך.
0: תגידי, מה חדש, מה שבועות, מה הולך לקרות?
1: אז יש אירוע ממש מאוחד וכיפי במוזיאון הנגב בבאר שבע, מתחם מוזיאונים כזה, שאתה יודע, תמיד יש את האירועים האלה של תיקון ליל שבועות.
0: כן, אני חושב שניגנתי באחד מהם. אני חושב ש... כן, זה במה מלאה קסם, מזמורי נבוכים, זה פשוט נהדר, כאילו, היה כיף ממש, קהל מהמם הולך להיות לך שם.
1: איזה כיף, אני ממש מקווה. אז זה הולך להיות גם סיורים כזה במוזיאון וגם מעגלי שיח וגם מופע שלי אחר כך בסוף של כל הדבר הזה.
0: את עושה משהו מותאם?
1: זהו, אז באמת חשבתי איך להתאים את זה. מצד אחד יש את השירים שלי והיו כל מיני הפתעות שבאמת יהיו מותאמות מה שנקרא למועד לתיקון, שזה גם, אתה יודע, זו שאלה רחבה. מה זה תיקון, מה זה מתאים למועד.
0: ומה זה השבועות, כאילו, המתן תורה הפך להיות חג הגבינה, לא מבין איך זה נהיה חג מתן גבינה פתאום.
1: נראה לי קטע מסחרי כזה, כלכלי, נכון?
0: כן, אבל איך זה ניצח? זאת אומרת, רוב האנשים שאלי אותם השבועות, הם יגידו ביקורים וגבינה.
1: נכון, אבל מה שמעניין שזה באמת חג שהוטען, בשנים האחרונות, גם במשמעות הזאת של התיקון.
0: זה עירות, תוכן מסחרי, ואז, כן, ויש את העניין של התיקון.
1: כן, של מחשבות כזה עלינו כעם, ולאן אנחנו הולכים, ומה אנחנו יכולים לעשות, וגם זה מגניב שהציבור הרחב, שהוא לא רק על הספקטרום הדתי, מה שנקרא, התחבר לסיפור הזה של התיקון, שזה לא נשאר רק איזושהי נחלה של דתיים. אז אני אוהבת את זה.
0: לא יודע, אני בזמן האחרון מאוד מודאג לגבי הדבר הזה. אני הופעתי מלא שנים בכל הדבר הזה, באנשים שמתקרבים ומסורתיים, ואנשים שאוהבים את העולם הזה של היהדות המתחדשת, כל הדבר הזה. ואיכשהו זה נראה לי כמו משהו שזה לא גדל. כאילו...
1: אני ממש שותפה לתחושות האלה, אני באמת...
0: כאילו, אני באיזשהו שלב, אחרי איזה עשר שנים...
1: האם המעגלים האלה מוגבלים?
0: בדיוק, אחרי איזה עשר שנים של הופעות כאלה, אמרתי, בוא נה, אני רואה את... אני מכיר את זה, ואותה אני מכיר, וגם את אלה אני מכיר. פתאום אתה מתחיל להכיר את הקהל, ואתה מבין שזה לא באמת מתרחב כמו שחלמנו שיקרה. זאת אומרת, המדינה הופכת להיות מקוטבת. אנשים עונים יותר דתיים, עם ציציות וכל זה... או נהיים חילוניים שלא רוצים לשמוע צליל מהדת. כאילו הסתבכנו קצת, אני חושב.
1: אני דווקא מרגישה כשאתה מדבר פתאום, אני חושבת על כל ה... מה שנקרא, לז'אנר הזה של בן צור ויודע, עברנו למימד של עריכה מוזיקלית, אבל אתה יודע, של ניתוח תרבות.
0: ברור.
1: דווקא זה לא נמצא בז'אנר הזה של מעגלי השיח של התיקון אולי.
0: נכון.
1: אבל
0: את אומרת, זה הפך לפופ. יום אחד נהפוך לפופ.
1: כן, שזה דווקא דבר טוב, לא?
0: כן, כן.
1: אם אתה חושב על הילדים, על הנוער, לא יודע, אני חושבת על הבנות שלי, אז הן כאילו מקבלות את זה הכי טבעי בעולם, למרות שהן טוב בבית איתי, אבל כולם.
0: השאלה זה אם אנחנו מצליחים להביא רק את הסממנים, או שאנחנו מצליחים להביא את הערכיות של זה. זאת אומרת, בן אדם שהולך עם ציציות, האם הוא יותר נזהר על עצמו, או שהוא רק הולך עם ציציות, כי זה מגניב. ציציות זה הגורמט החדש, מה שנקרא.
1: וואו, איזה שאלות.
0: אני לא יודע. אבל יש לי תחושה שאת שואלת אותם גם כן בלב.
1: אני ממש שואלת את השאלות האלה. אני יכולה אבל להגיד בכנות שאותי זה פחות פוגש. זאת אומרת, הז'אנר הזה שעכשיו ניסינו לתת בו קצת סימנים, אותי זה פחות פוגש, כי זה לא מספיק, זה לא מספיק נכנס לי ללב, זה לא מספיק מטלטל את עולמי, אבל אולי זה בסדר, כאילו, אולי גם אני נישה, אני יודעת. כאילו, נראה לי שזה כן בגדול דבר טוב, שזה מתרחב גם לאזורים האלה.
0: יש מצב שהסוג מוזיקה שאת עושה, שאני עושה, הם היו אבנגרד של דבר מסוים. ואנחנו פעמים לא נחשון, ונפתחה הדלת לדמוקרטיזציה מאוד גדולה של הסנטימנט הפיוטי והדתי, ויצא מזה מנורות, מלא מנורות.
1: נכון, אבל אני הרבה פעמים שואלת את עצמי מה המקום שלי כמוזיקאית בתוך כל הדבר הזה. Mm-hmm. אם אני מרגישה שנגיד בשנות ה-90, שנות ה-2000, אז באמת זה היה יכול להיות המיינסטרים של המיינסטרים,
0: כן.
1: זאת אומרת, וגם אתה חווית את זה, ברוך השם. והיום, אני לא יודעת לאן הדברים הולכים, זה ממש עידן של חוסר ודאות. זה גורם לי הרבה לתהות. אתה יודע, לפני כמה שבועות הייתי ברדיו ושידרתי שיר מהתקופה המוקדמת של עקיבא. אתה יודע מי זה עקיבא, נכון?
0: כן, כן.
1: והוא עשה כזה
0: עקיבא קורסאווה, הבמאי היווני היפני הידוע. סתם
1: ברור.
0: בטח שאני יודע.
1: לא, אז כאילו עשה בהתחלה מוזיקה יותר כאילו קצת יותר רוקיסטית ומשהו שמוד התחברתי וזה לא הצליח בגדול, ואז ממש ניכרת החלטה לכתוב את זה יותר פשוט, מה שאני קבעו גם בבית עושי שיר שנקרא פשוטים, לעשות את זה יותר רחב, וזה כאילו הצליח לו. אז אני לא יודעת מה להגיד, אני לא יודעת, קובי, אני גם לא יודעת לאן להוליך את עצמי בתוך כל השבילים המתפצלים האלה.
0: אז זהו, אז אנחנו מתנקזים ביחד לשאלה של התיקון. אני גם כן מרגיש, שאני בתוך סימן שאלה מאוד מאוד גדול, בכלל, זאת אומרת, אני כן יודע לשמח וכן זה, אבל אני מרגיש שלגבי לאן המדינה שלנו הולכת, לאן הרוחניות שלנו נוסעת, יש לי סימן שאלה מאוד גדול, ואני לא ממהר לענות תשובה. זאת אומרת, מאוד מפחיד אותי שנתקן מהר מדי. זאת אומרת, שנעשה פחחות על מכונית שהמנוע שלה לא עובד בכלל. כאילו, הרעיון הזה של לעשות תיקון שבועות ולחשוב על זה, אני עוד מרגיש שאנחנו עדיין כולנו בהלם. עדיין בהלם.
1: גם שנתיים וחצי אחרי, יותר משנתיים וחצי?
0: כן, את יודעת, לפני...
1: זה לא בדיוק אחרי, כי זה ממש נמשך עד הרגע זה.
0: בדיוק, לפני דקה הקהל התאושש מהמלחמה השנייה שהוא התאושש ממנה. זה ההתאוששות מספר 2 עכשיו הקהל. ואתה פתאום מסתכל ואתה אומר, אולי המלחמות זה משהו שאנחנו נתרגל, ואנחנו יכולים להיות סבבה, אבל בין המלחמות. כאילו אין לנו את הרגע לנשום ולהגיד, אני רוצה לתקן משהו במידות שלנו, כעם, כאומנים.
1: אני מה זה מסכימה, אני גם מרגישה את זה עליי, באופן אישי, עזוב כעם. Mm-hmm. כאילו רגע, אין לי שנייה לנשום כדי להבין לאן. אז מה נעשה? מה אתה, כאילו לאן? מה אתה עושה?
0: אני כאילו שר את הסימן שאלה הזה. זאת אומרת, אני המצב ביניים הזה, אני הולך עליו, אני לא מנסה, יש רגעים שאני יותר כאילו מצאתי, ויש רגעים שאני יותר עבוד, ואני חושב שאפשר להיות עבוד בעולם. המדינה שלנו יכולה להיות קצת עם סימן שאלה לאיזושהי תקופה. אנחנו לא חייבים עם תשובה להיות.
1: אני אוהבת את זה, ומה שהשתנה באיך שאתה מדבר, באיך שאתה משוחח עם העולם, גם אם זה בשיחות הכי כאילו, אתה יודע, היומיומיות, וגם באיך שאתה כותב, כי כאילו אני מרגישה שהשפה לפעמים מייצרת איזשהו חיץ ביני לבין עוד כזה פלחים באוכלוסייה, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, אני מובנת, ואולי המאמץ הזה לעשות את עצמי מובנת דווקא...
0: אני חושב שבאמת שהדבר שאנחנו מנסים, כאילו, אני מודה שאני מרגיש ממש, אני מחובר אלייך, אני מחובר ליצירה שלך, אני מחובר לשירים שאת משמיעה, את יודעת, מחובר למקום שממנו את בא, כל האשדוד הזה, וכל להיכנס פנימה, ולהיות במקום כמו גלץ, ובאמת להיות מישהי שמנסה להביא קול אחר, וצבע אחר, אני באמת מחובר אלייך. והשאלה, אני כאילו מרגיש, במקומות שאני מדבר, שאני צריך להחזיק את הביניים. אז מה שלפחות אני, אנחנו לא יכולים להפוך את היצירה שלנו ואת המסורתיות שלנו לסיסמה. זה לא יכול להיות סיסמה, זה חייב להיות מלא בתנועה, זה חייב להיות ריקוד, המסורתיות הזאת.
1: אני מסכימה, כאילו, שזה כל הזמן משתנה, שזה כל הזמן חי.
0: בדיוק, וזה כל הזמן השרירי ביניים האלה עובדים. אני התחלתי פילאטיס לפני איזה 3 שבועות.
1: יו, זה אלוף.
0: ופילאטיס...
1: מכשירים? אבל...
0: כן, או... בטח. אבל מה, אבל, אבל מה מיוחד בפילאטיס? פילאטיס זה כל מיני תנועות אמצע. כאילו, אתה לא... זה לא כמו הרמת משקולות, שאתה או מרים את זה או לא מרים את זה. אומרים לך, להזיז את היד עד המקום הזה שהבטן שלך מתחילה לרעוד, כי זה מקום אמצע כזה. השריר הזה הוא...
1: זה הכי קשה.
0: עכשיו, זה מה... להיות מסורתי, זה להיות כל הזמן עם השריר הזה של האמצע. זה לא... הרי אתה לא דוחף עד הסוף, זה לא כבוד כוח וכסף או... כאילו דתיות קיצונית, אלא זה נקודת אמצע כזאת. ואת זה מאוד קשה ללמד. כאילו אפילו אני כל פעם שאני מגיע לפילאטיס צריכים להסביר לי עוד פעם, לא עם הרגל ככה, תעשה ככה וככה, כי מסורתיות זה קשה.
1: אז אתה אומר שזה קודם כל גם מצריך תרגול, הסיפור הזה.
0: כן.
1: ואתה מרגיש בחיכוך, אתה מרגיש במלחמה כל הזמן, או שאתה כבר בנקודה שאתה כן יודע לחיות בתוך ה...
0: וואי, בסוף את מראיינת אותי, זה לא בסדר, לא, אני צריך לראיין אותך.
1: תדע לך שאני לא מראיינת אותך, אני ממש מתעניינת, זה מעניין אותי, כאילו... זה יוצא לי ככה. הרבה אנשים שאני מדברת איתם, סתם רואים, מה, את מראיינת אותי? לא, אני רק מתעניינת.
0: אני כאילו מרגיש שהם מנסים, בגדול, הם מנסים לפשט את הסיפור שלי, וכל מה שמורכב בחיים שלי מנסים למחוק החוצה. מנסים למחוק החוצה את סדרות שהייתה עיר שהיה בה הרבה מפלגת העבודה. מנסים למחוק החוצה שהייתי בנוער העובד והלומד. למדנו ערכים, סוציאליסטים, דברים כאלה. אנחנו אנשים של אמיר פרץ. וכשרואים טוניזאי כמוני שבא מהארץ פיתוח, אני בא להם כהפרעה, כי אני אמור להיות בדעה פוליטית אחרת לגמרי, אבל מה לעשות, זה לא הדעה שלי, וגם הדודים שלי לא חושבים ככה. אז אני כאילו מרגיש שהמסורתיות הרכה הזאת עם הפיוטים והזה, שגם את חלק ממנה, זה משהו שאנשים קשה להם לבלוע את זה, כי הם לא יודעים, הם רוצים שאתה תהיה איזה גלויה של משהו שהם רוצים שאתה תהיה. אבל אתה לא הגלויה הזאת, מה לעשות? אני יכול להשמיע שיר אמריקאי, ופתאום קאנטרי אני יכול להשמיע, אין לי בעיה עם זה, ואני יכול להגיע לאיזה שיר מאלג'יר, גם את יכולה. זאת אומרת, זה בדיוק אותו דבר, זה מה שאנחנו עושים. אבל לאנשים קשה לקבל את המורכבות הזאת, ונמאס להם, it's complicated, הם רוצים שיתנו להם תשובה פשוטה, וזה מה שקשה בתיקון, איך אנחנו מתקנים את העולם, ולא על ידי תשובה פשוטה.
1: איך אמרת דברים כל כך יפים, וגם עזרת לי להבין את עצמי ממש, על הקושי הזה, כי אני באמת מרגישה שלעולם קשה להקל אותי, בכל תצורותיי. וזה כבר, אתה יודע, ואני כבר בגילי המתקדם, אני תוהה לעצמי,
0: כאילו... זה גילי המתקדם, יש לך עוד מלא, מה קרה?
1: אז ככה זה יהיה, קובי, אבל אתה נותן לי תקווה. אני חושבת שאנחנו פשוט נמשיך להחזיק את הסיפור הזה, הביניים המורכב הזה, כי אנחנו לא יודעים לעשות משהו אחר, ותמיד בכל המפגשים שלי עם העולם, אני מקבלת חיזוקים בדרך, אני בטוחה שגם
0: ברור,
1: אתה מקבל.
0: כן,
1: אתה
0: בטח,
1: מחזיק
0: ברור.
1: את זה לאנשים, שזה אפשרי.
0: ברור, אני רק אומר שיש רגעים שבהם הדייג צריך ללכת לים ולהוריד רשת, גם ממה שעולה לו ברשת זה לא הרבה. ולחזור הביתה עם דג אחד, שני דגים, ואיזה יום אתה תמצא איזה דג נדיר, כאילו, אם אתה תמשיך עם... אתה לא הופך להיות נגר פתאום. אתה פשוט ממשיך, כמו דייג, ללכת ולשים את הרשת במים, ולנסות לראות מה אתה מעלה ברשת הזאת. וזה הסימן שאלה שלנו.
1: וואו, אתה מה זה חיזקת אותי? אני מרגישה שעשיתי טיפול פסיכולוגי קצר בשיחה הזאת לאוזני קול. כן, כן, כי אתה יודע, עשיתי מעברים, התחלתי ברדיו... עשיתי כל מיני דברים, פתאום המוזיקה, ואז יש קשיים, והחיים, ומלחמות, וילדים, ומשפחה. ופתאום אתה אומר לי, רגע, תמשיכי, תמשיכי, תשים את הרשת.
0: ראיתי אותך בהופעה באוניברסיטה, והאישיות שלך פשוט קורנת החוצה דרך המוזיקה, והרגעים שאת מדברת, כל הדבר הזה מתרחש ממש, ואנשים נשבים בזה. עכשיו, איך זה עובר עם המדיה, זאת אומרת, איך מצליחים להעביר את האיכות הזאת החוצה, אני חושב שבשיחה הזאת, אנשים ידעו ויבואו לראות את הדבר היפה שאת עושה בבר שבע.
1: קודם כל, תודה רבה רבה רבה על המילים האלה, שאני לוקחת אותם, נושמת אותם עמוק איתי לשבת ועלה, ולהזכיר שזה קורה ביום רביעי בבר שבע, בכמה מוזיאונים, אירוע שלם, איזה אשת רדיו אני, אירוע שלם.
0: איזה שיר ערכת לנו עכשיו?
1: של שיח ושל הופעה שלי. אתה יודע, זה היה כזה מעכשיו לעכשיו. ופשוט, אני בן אדם, מה זה מכין את עצמו כל הזמן? כל הזמן חופרת, כאילו, איזה מה אני ארוך עכשיו, ומה אני ארוך אחרי. וזה היה מרענן.
0: מזכירה למישהו.
1: עכשיו, עכשיו תתני שיר. מה עלה לי? ניגון של ענת מלמוד. זה מה עלה לי.
0: מעולה. אז זה השיר שלנו לשבת?
1: זה השיר שלנו לשבת.
0: לבנת בן חמו, שדרנית, עורכת, זמרת בפני עצמה, ובן אדם שמחפש ומוצא המון דברים. ברוכתי, שבת שלום, ומבורכת לך.
1: תודה רבה, קובי, שבת שלום.
0: ביי. ניגון של ענת מלמוד.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועז, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: אומנות. ידידיה גזבר הוא עוצר, כותב ואדריכל, והוא ידבר איתי על תערוכה שקוראים לה לפני מי. והתערוכה עוסקת בפרוכת, כן? אתם יודעים מה זה פרוכת? פרוכת. פרוכת זה האינומה של אהרון קודש, זה יפה, זה יפה. שלום לך ידידיה, מה העניינים?
6: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
5: הכל מגניב, היה לנו תוכנית עם הרבה עליות וירידות. תגיד לי, איפה התערוכה? אני רוצה לראות אותה.
6: התערוכה קורית במשכן לאומנות עין חרוד.
5: וואו, איך אני אוהב את המוזיאון הזה.
6: שזה מוזיאון מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד ותיק, האוסף הראשון בארץ.
5: אני רוצה להגיד לך משהו, אני חשבתי על המוזיאון הזה היום, אתמול הלכתי למוזיאון תל אביב, מוזיאון תל אביב לאומנות, והיה שם איזה תוכנית על איך הקימו את מוזיאון תל אביב לאומנות, והראו את המוזיאון המקורי, איפה שהכריזו את הכרזת העצמאות, והסתכלתי על זה ואמרתי, וואלה, זה ממש מזכיר לי את המוזיאון בעין חרוד. כאילו, יש איזה משהו מרוח הקירות, התקרות הגבוהות האלה, קירות הצבועים לבן, זה מאוד הזכיר לי כאילו את המוזיאון של פעם. יש משהו של פעם במוזיאון הזה של עין חרוד.
6: כן, זה קודם כל בניין לשימור. זה מקום עם הוד קדומים כזה.
5: ממש, כן, זה ממש. ראיתי את זה, אמרתי, יו, מזמן לא הייתי במוזיאון הזה.
6: אז אתה חייב למצוא את ברכך.
5: בכיף, זה גם טובל בנוף כל כך יפה.
6: נכון, באמצע הקיבוץ.
5: תראה, פרוכת זה באמת משהו שמכסה על משהו, כמו אינומה של קלה, אולי כמו עמוד ענן, שאתה לא יכול לראות מה יש, כאילו אסור לראות את הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא נמצא, הוא תמיד מופיע בענן.
6: נכון מאוד, זה באמת קו מרכזי בתערוכה.
5: אז איך אומנים בחרו לספר את הסיפור הזה של פרוכת?
6: בעצם לא כל העבודות בתערוכה נראות כמו פרוכת קלאסית, אבל כולם הם על התדר שאתה מדבר עליו עכשיו, של להראות משהו דרך הרמז, דרך הענן, דרך הסוד, דרך האינומה. ולכל העבודות בתערוכה בעצם יש את המשחק הזה בין שני מישורים, שני ממדים. במקום להראות את הדבר, לרמוז אליו ולדבר על הסוד, על הקסם.
5: אני ראיתי פרסומת מאוד מעניין.
6: תערוכה בעצם, יש את המשחק הזה בין שני מישורים, שני ממדים. במקום להראות את הדבר, לרמוז אליו, ולדבר על הסוד, על הקסם.
5: אני ראיתי פרסומת מאוד מעניין.

0: והם עושים חץ כזה, תשקיעו במותגים הגדולים.
1: כן, נכון. זה בעצם חלק מהסיפור של... זה גם חלק מהסיפור של יהודים, אם להראות את הדבר עצמו. סיפור של האומנות היהודית הוא תמיד מסתובב סביב לא להראות את הדבר עצמו, אלא לרמוז אליו, להסתיר, לשמור על המתח הזה. בכללי, זה שומר על מתח, זה שומר על עניין.
0: יש לך איזה תופינים לספר לי מכאילו אומנים מסוימים איך הם בחרו לשחק עם הנושא הזה?
1: בוודאי.
0: אני מקשיב.
1: אז יש נגיד עבודה שאני מאוד אוהב, שהיא מאוד מדויקת בעשייה, עבודה של מתי אלמליח, שהוא לוקח פספורט של אמא שלו, מגדיל אותו לגודל של, הייתי אומר, 40 על 50 בערך, והוא מסתיר את הצילום הזה עד אחרי העיניים שלה עם שטיח תפילה מוסלמי. מבחינתו העבודה הזאת נוגעת במתח הזה שבין התחושה שהסתירו ממנו משהו לבין התחושה של, לבין הרצון להנחיח.
0: וואו.
1: ויש בעבודה הזאת משהו מאוד מפעיל, כי אתה ממש רוצה להזיז את השטיח ולראות את העיניים. מצד שני, אתה יודע שמה תראה, אתה תראה את העיניים, זה לא איזה, זה לא שאתה לא יודע מה תראה, ועדיין הסוד עובד, כאילו הפיתוי עובד. ויש מימד בפרוחות תמיד שהוא מין דלת כזאת, שהיא גם חוסמת והיא גם מפתה. היא גם אומרת עד כאן אפשר לבוא, היא גם אומרת, אבל זה לא כיסוי קשיח.
0: כן.
1: יש עבודה של ציפורה לוריה שהייתה עיתונאית לפני 20 שנה בערך, וזה פשוט פרוכת פשוטה שכתוב עליה אין כניסה. זה הפסוק.
0: יפה.
1: וזה מבחינתה, זה הגיע מזיכרון השואה ומהתחושה שיש מקומות שאי אפשר להבין ושאי אפשר להגיע אליהם, אבל זה כמובן רחב מזה. זה התחושה שלפעמים חלק מהחוויה הדתית, חלק מהחוויה של כל מערכת יחסים האמת, היא שעד כאן אפשר להגיע, עד כאן אפשר להבין. כאילו להשאיר את האחר איפשהו.
0: האדריכלות הישראלית, אם כבר אנחנו מדברים בכתנה על אדריכלות, האדריכלות הישראלית היא רוב הזמן הייתה מאוד בוטה, מה שנקרא. לא מסתירה דברים. זאת אומרת, הבטון חשוף, הפסאז' ידוע שיש פסאז' זאת אומרת, אין שכבות על גבי שכבות, כמו שלפעמים רואים בארכיטקטורה יפנית או מקומות אחרים. איך זה מתבטא באדריכלות, הרעיון הזה של להסתיר ולהראות?
1: אז קודם כל זה באמת, באמת יפה בהקשר הזה, שזה המשכן לאומנות בעין חרוד, שיש בו איזה מין מתח כזה בין הניסיון להראות חוד לבין, אתה יודע, רצפת סומסום.
0: נכון.
1: של האנשים שהם יודעים שהם לא יהיו אירופה, והם יודעים שהם לא, שאין להם מסורת כזאת, ושהם לא באים מזה, ושזה משחק שהם לא ינצחו בו. והם אומרים, אנחנו עושים את שלנו, את המחוות הקטנות. ואתה יודע, יש כל מיני דרכים בארכיטקטורה לעשות את ההסתרה הקטנה, לפתות להמשיך, לשחק עם עמודים, לשחק עם תקרה. בעין חרוד יש כאילו עניין מאוד גדול עם התקרה, עם התקרה שזה אור טבעי בעצם. כל האור הוא מבוסס על זה שלא מדליקים את האור.
0: כן.
1: ואתה לא רואה את הפתח, אתה מנסה להבין מאיפה זה, כאילו לשמור גם בבית הזה, לשמור על איזשהו מין מתח כזה. אני חושב אבל, אם כבר מדברים על השאיפה הישראלית הזאת לכנות, כן, לדוגרי.
0: כן, הדבר הלא מקופטר הזה, הדבר הזה הלא מקופטר, זה בלי עניבה, אתה בא עם החולצה פתוחה, רואים את השערות מציצות מהחולצה, זה ישראליות שאומרת, אני דוגרי, אני לא עכשיו משחק לכם אותה, וזה שונה מהאירופאיות שבאה עם חולצה ועם עניבה, עניבה סגורה יפה, החולצה, וז'קט מעל.
1: נכון, אני חושב אבל שעדיין יש משהו כאילו גם בהיבט היהודי שאומר שיש סוד יצירות מהסוג הזה, שעדיין לוקח משהו מהישראליות ואומר, אבל גם שימו לב, לא באתי לשחק, אני לא מורח אתכם. זה לא כאילו כיסוי על כיסוי על כיסוי על כיסוי, פשוט בסוף תרגישו איזה מין שקר. זה לעשות תנועה שאתה עם קריצה כזאת. שאתה אומר, זה יכול להיות.
0: בדיוק אני הקראתי לבן שלי את מה שנקרא מעמד הר סיני, ואני פתאום קולט שאלוהי ממש מזהיר המון המון לא להיכנס לתוך הערפל. זאת אומרת, הוא ממש מציב אנשי ביטחון ואומר, עם ישראל, זה רק למשה רבנו הדבר הזה, אל תיכנסו לתוך כל המכונת השן הזה שאני עושה לכם בהר סיני, כי אתם לא, אני לא אסלח לכם על זה. אם תראו אותי, כאילו מישהו שהוא לא רוצה שיראו אותו בפיג'אמה שלו, כאילו הוא לא רוצה שהם יסתכלו עליו.
1: כן, גם הכהן הגדול.

0: נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים עם השען איתו, כדי שלא... עכשיו הוא יודע שאין מה להסתיר כביכול.
1: כן.
0: מין משחק כזה של הסתרה שאומר, אני נכנס עם השען. אני לא באתי לגלות הכל, להבין הכל. אני במערכת יחסים שאני מבין שיש בחלקים לא מובנים. זה נראה לי הממד המעניין בהיבט הזה שאלוהים אומר עד כאן אפשר להבין. כי זה משהו שחשוב להבין גם כלפי כל מערכת יחסים.
1: לגמרי.
0: ובטח מול אלוהים.
1: טוב, אז אנחנו ממליצים לבוא למוזיאון של עין חרוד ולראות את התערוכה שנקראת לפני מי.
0: בהחלט.
1: וזה מה, זה פתוח, נכון? זה אפשר ללכת לשם.
0: זה פתוח, זה פתוח עד החגים, זה ככה עם המשפחה בדרך לצפון, זה מאוד נגיש, מאוד ברור, אני מזמין את כולכם.
1: ואני מוסיף לזה שמוזיאון עם חברים זה מוציא אותך באיזה תדר רגשי שאתה לא רגיל לצאת ממנו, לא מהטלוויזיה, לא מהטיק טוק, לא משום דבר. זה תדר רגשי שאני לא יודע, אני אתמול חזרתי מהמוזיאון רוטט רגשית, ואני ממש ממליץ על חוויה של מוזיאון, אל תיכנסו לאיזה מוד מנומס, לכו תראו דברים, זה יזיז אתכם בצורה שלא הבנתם שזה מזיז. תודה רבה לך ידידיה גזבר, עוצר, כותב ואדריכל, ברוך תהיה, שבת שלום ומבורכת לך.
0: שלום.
1: תודה רבה על השיחה הזאת.
0: ביי.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כהל ישראל חברים, מביא לנו בכל שבוע חכם שבועי, מספר על קורותיו, ואפילו לומדים מעט מתורותיו. אלי, מה העניינים?
1: יאלן, יאלן.
0: מה שלומך, יקירי?
1: ברוך השם, טיפה לא מרגיש טוב, אבל בסדר גמור.
0: שתהיה בריא ומהר.
1: תודה.
0: מה הבאת לנו? מי זה החכם היום?
1: חכם השבוע הוא הרב מרדכי פירון, הרב הראשי לצה"ל. הוא נולד בשנת 1921.
0: רגע, הוא קשור לפירון?
1: לא, הוא לא קשור לפירון. זה ישר עולה. הוא נולד בווינה, באוסטריה. בווינה הייתה אז קהילה יהודית השלישית בגודלה באירופה, כ-185 אלף יהודים.
0: וואי, הבאת משהו לאירוויזיון, אני רואה.
1: כן, 59 בתי כנסיות, מכון להכשרת מורים בעברית, בית מדרש לרבנים. הוא נולד בשם אגון פיסק. פיסק שם המשפחה המקורי, זה כפר בדרום צ'כיה, ממנה הגירה המשפחה אל וינה. כשהיה בן 16, ב-1938, היטלר מצרף את אוסטריה לגרמניה, אנשלוס, האדמה בוערת, וההורים שלו, אירנה, אסתר ויעקב, מצליחים להעלות אותו על ספינה, שתיקח אותו לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער. זו הפעם האחרונה שיראה את הוריו, שניהם נרצחו באושוויץ. הוא מגיע לכפר הנוער החקלאי מקווה ישראל. שם נקלטו עולים צעירים מגרמניה, במקווה ישראל התלמידים הושבעו להצטרף למחתרת ולשרת בארגון ההגנה, וגם הוא מצטרף לארגון ההגנה. במקווה ישראל הוא עובר לכפר הרועה בעמק חפר, ומשם לישיבת מרכז הרב בירושלים, הוסמך לרבנות, במקביל לומד באוניברסיטה העברית. כנראה שבתקופה הזאת עברית השם שלו מפיסק לפירון, כאמור אין קשר לידוע לרב שי פירון, אבל הייתה באותה תקופה איזה זמרת שחקנית, ידועה בשם טובה פירון. השיר הידוע של עמותת תקופה זה תחולה מתפחת.
0: איזה קול יפה. תחולה מתפחת.
1: אז כנראה הייתה מקור ההשראה שלו. כשהיה בן 25 ב-1946 הוא מתחתן עם אהובה למשפחת גרדי, ונולדו להם 3 ילדים. כעבור שנה פורצת מלחמת העצמאות, הוא נלחם בשורות ההגנה ונפצע. כשקמה המדינה הוא מצטרף לצה"ל ושימש רב צבאי בגדודי ההגנה. הוא נשאר בצבא ושימש ראש ענף אבי דת. יש תפקיד כזה, לפחות היה תפקיד כזה. הוא עובר לגור בבת ים, כשהיה בן 44 הוא מקים את בית הכנסת לצעירים בבת ים, מקים חוק ללימוד תלמוד בעיר, והוא ממשיך בקריירה הצבאית שלו. כשהיה בן 50, ב-1971, הוא עולה לדרגת אלוף משנה, הוא ממונה לתפקיד סגן הרב הראשי הצבאי, לאחר מכן הוא החליף את הרב שלמה גורן, שמונה להיות הרב הראשי האשכנזי לישראל. באותה תקופה הסירת ישראל פרשת האחים, אח ואחות שנחשדו במזרות, והרבנות סירבה לחתן אותם. אמא שלהם התחתנה בפולין עם נוצרי, שספק התגייר, הם עלו לארץ ונפרדו בלי גט. הם התחתנה שוב, ונולדו לה 2 ילדים, והם רוצים להתחתן, והרבנות לא מסכימה. אז הם פנו לשר הביטחון, משה דיין, שדפק על השולחן. פעם שר הביטחון היה דמות שיכול לדפוק על השולחן, והרב שלמה גורן בחן את העניין והתיר אותם, בגלל שאבא לא באמת התגייר. ועל אף שהציר שהוא שומר מצוות, הוא לא ידע להשלים את הפסוק שמה ישראל, שכל כך טבעי. ביום שהרב שלמה גורן התיר אותם, הרב מרדכי פירון ערך 2 חופות וחיתן את 2 האחים. כשהיה בן 52, ב-1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים. בתפקיד שלו כרב הצבאי הראשי הוא עסק בטיפול בחללים הרבים של אותה מלחמה. לאחריה העמיד בית דין בראשות הראשון לציון חכם עובדיה יוסף, גם הוא היה חבר בה, שהתיר 120 עגונות נשות חללי צה"ל שנפלו במלחמה ולא נמצאו גופותיהם. הוא עולה לדרגת אלוף. כשהיה בן 56 הוא פורש מצה"ל, הוא היה בין המייסדים של המכללה לביטחון לאומי, הוא לימד שם. אז הוא עבר לציריך בשוויץ, הוא שימש רב הקהילה היהודית בציריך, יש שם כמה אלפי יהודים. כשהיה בן 66 ב-1987, בעודו בשוויץ, שימש יועץ לענייני תפוצות לשמעון פרס, שהיה אז שר החוץ וממשלת החוץ,
0: יצחק שמיר. נאם דרופינג היום.
1: וכשהיה בן 70, ב-1991, חזר לארץ ושימש יושב ראש מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי. הרב מרדכי פירון נפטר זקן ושבע ימים, יום כ"ח באייר 2014, היום לפני 12 שנה. הוא חיבר 6 ספרים, בתוכם בנתיבי אגדות חז"ל, בשערי אגדה, נתיבים בחוכמה יהודית ומאמרים רבים.
0: יפה, יש לך איזה דבר חוכמה, אבל קצר כזה לתת לנו?
1: אני אנסה. לקחתי מתוך מאמר שלו לפני מעל 70 שנה, ב-1974, בכתב עת מחניים, בנוסח תפילה בתי כנסיות בצה"ל. כותב ככה: שיגמר אתך, תגיד לי להתראות. בעיה קשה מיוחדת במינה מהווה שאלת הניגון בתפילה. פרובלמה זו אין לה כנראה צדדים הלכתיים, אולם יש לה אספקטים פסיכולוגיים מודגשים מאוד כידוע. הוא אומר שמה שהמלבה בנוסח האחיד, הצליחו למצוא נוסח אחיד, אבל ניגון, אי אפשר למצוא ניגון שכולם יתחברו עליו, וניגון זה הדבר הכי חשוב. ואז הוא אומר, מכאן הצורך הדחוף לחתור לקראת יצירת לחן ארץ ישראל יחיד, שיהווה מבחינת טונלית מעין קונגלומרט של מחני העדות השונות, שהם בחלקם עתיקים יותר, אולם יבטא עם זאת את המיוחד שבעבתנו המחודשת על חביותיה הספציפיות. שיטה שנייה למיזוג לחני התפילה, ידך לשיתוף הקהל העומד בתוך בית הכנסת, על ידי ריבוי קצי התפילה, הנמרים על ידי הציבור כולו, דבר המבטיח מידה רבה של אקטיביות.
0: הוא רוצה לעשות סטנדרטיזציה של הניגוני תפילה, זאת אומרת שבכל הארץ יתפללו באותו ניגון.
1: לפחות בתי כנסת בצהל.
0: בצהל.
1: איך מפעלים בצהל, כל אחד בא עם הניגון שלו, אז שיעשו איזה אוסף ניגונים שכולם מכירים.
0: מעניין מאוד. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת ובריאות טובה ורפואה שלמה.
1: שבת שלום ברוך.
0: שבת שלום. טוב, וסיימנו את השעה הראשונה, אחרי הרי החדשות אני כאן איתכם, קובי עוז, אורית שולץ ערכה את התוכנית כהרגלה, אביגל ביגי בסור היה על ההפקה, ארז שלום היה על הסאונד, ונשתמע אחרי החדשות. שבת שלום ומבורכת לכם.

0: אנחנו כאן.
1: מישל!
2: מחר, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, דימסקווה.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: על C1 כבר שמעת?
6: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
5: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
6: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
5: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
12: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
13: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשער! הכדור
12: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
14: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות ברשת ב'.
15: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה תינוקת כבת חודש שנפצעה אנושות בהתנגשות בין מכונית לאוטובוס בדרך מספר 1 באזור קריית יערים. מצבם של עוד 3 פצועים, אישה ושני גברים, קשה. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה ב4 אזרחים בראש הנקרה אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לבטל את ההבחנה הנהוגה מתוקף הסכמי אוסלו בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון. אלוף במילואים יצחק גרשון, שפיקד על אוגדת איוש, מתנגד נחרצות להצעה.
17: זה גובל בטמטום וטיפשות, בחוסר הבנה של מה שקורה בשטח. 95% מהאוכלוסייה הפלסטינית חיה תחת הרשות הפלסטינית. זה במסגרת הסכמי אוסלו. ברגע שאתה מוריד את הקווים האלה ברמה המדינית, כי ברמה הצבאית אין בעיה, אנחנו פועלים בכל מקום, גם ב-A, גם ב-B וגם ב-C. אין לנו מגבלה בכלל. אבל ברמה המדינית, אם אתה מוריד את זה, באותה דקה אנחנו מדינת אפרטהייד על סטרואידים.
16: גרשון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר באחוז ושתי עשיריות לעומת חודש מרס. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי האינפלציה נותרה בלי שינוי ושיעורה 1.9%. עליות מחירים בולטות נרשמו באפריל בסעיפי הפירות הטריים, בתחבורה, בתרבות ובבידור, בהלבשה ובהנהלה ובסעיף תחזוקת הדירה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית
2: מחר. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
16: התחזית מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: וחכמת השבוע שלנו היא לימור גורליק, שהיא רכזת תחום פלסטיק וסביבה. תדבר על, כן, על פלסטיק. מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה? צהריים טובים.
0: את יודעת, הרי חכמה השבועית זה מין שיחה פתוחה כזאת, אין לה איזה כיוון מיוחד, את יכולה לדבר איתי על מה שבא לך, וסתם אנחנו נכיר, מה זה רכזת פלסטיק? את אוהבת פלסטיק או לא?
1: וואי, קודם כל אני אגיד קודם כל שכשחיכיתי והאזנתי, לא יכולתי לבקש עברה יותר חמה וכניסה יותר רכה מאשר השיר הזה ששמת, נחל ים ומקורות ים.
0: לגמרי, כן. את בן אדם של ים?
1: אני בן אדם של ים ומים, שם אני מרגישה הכי...
0: מה, את אוהבת לצלול או חופים?
1: אוהבת מאוד. לצערי לא מספיק, אבל אוהבת חופים וים, ממש להיכנס לים ולמים כשהם צלולים. לא תמיד הם כאלה, בגלל זה אנחנו בעמותה עושים מה שאנחנו עושים, ותכף אני אסביר מה אני בעמותה. אבל בגדול, אין, אני רגע אחבר לאהבה לים ולטבע, אני לא יודעת אם אתה מרגיש את זה גם, אבל התחושה הזאת שבטח בטירוף שאנחנו נמצאים בו, להגיע רגע, בין אם זה לא כולם אנשי ים וחול וזה, אבל אתה מוצא את המשהו הזה שלך, אם זה בתוך המים, או לפני שבוע עשינו ככה לחוגגי ימי הולדת שברים, שביניהם אני גם איזה טיול אופניים סביב קיבוץ העוגן, להגיע למאגר חפר, אגמון חפר, זה פשוט דברים שאתה הלב ישר נפתח. אז בתוך הדבר הזה אני...
0: והארץ שלנו היא, הארץ שלנו היא פשוט עוצרת נשימה, יש לה רגעים, אני אומר לך, זריחות ושקיעות וים ומדבר פתאום מדהים ומקום ירוק ופתאום, וואו, איזה...
1: מגוונת, כיף.
0: כן, כאילו, בתוך כל הלחץ וכל החדשות וכל הזה, אתה פשוט פותח את העיניים, מסתכל שנייה ונושם אחרת.
1: בדיוק. וחלק מזה, אני יכולה להגיד לחוויה אישית שלי, הפעם הראשונה שנכנסתי עכשיו בעונת הרחצה למים בחורף, אני לא נכנסת, יש כאלה שכן. זה ממש כזה חיים, בשבילי מים זה חיים, וצלולים עדיף שהם יהיו, ועמותת צלול בעצם פועלת כבר מעל 25 שנה, שיהיה לנו כזה צלול, לאור כל מה שאמרנו עכשיו, כל הכיף הזה, ומה שזה עושה לנו נשמה, זה באמת הים, במקרה שאני אדבר עליו עכשיו, הים, מקורות המים שלנו, זה משהו שהוא מרפא, ממש כזה. זה בהרגשה שלי, ואני יודעת שעוד המון שותפים לי.
0: כאילו, אני חייב להגיד שבשנים האחרונות, החוויית ים שלנו יותר טובה, לפחות אני בילדותי, אני זוכר ים ממש מלוכלך, ו... בשנים האחרונות, כל פעם שהייתי בחוף, זה לא היה חוף מלוכלך, זה היה די, זאת אומרת, אולי השתפרנו קצת, יש מצב?
1: אז יש לדבר הזה שני צדדים.
0: כאילו, באתיז אני זוכר בעיקר סקיות, עכשיו יש בעיקר מדוזות.
1: וואי, יש לנו כל כך הרבה לדבר. רגע, אני אגיד ככה, בטח אתה הולך ברוב המקרים לחופים מוסדרים.
0: כן.
1: חופים מוסדרים, אנחנו מלכלכים, ומי מנקה אחרינו? הרשות המקומית, כי שילמנו לה כסף, ארנונה, עניינים וזה, וזה בסדר, כי היא מקבלת גם תקציב מהמדינה והכל, אבל אני חייבת להגיד שהכמויות שלנו, שאנחנו מייצרים פסולת, רק הולכות וגדלות, ואנחנו, כמו שאנחנו אוהבים הרבה פעילויות בראש, אז ישראל היא וואלה סיאנית ביצירת פלסטיק ופסולת פלסטיק.
0: וואלה.
1: כי רוב הפסולת שלנו בחופים, מעל 90% היא פלסטיק, ורובה גם בדברים שאנחנו הבאנו איתנו לים.
0: מה זה? חדפים, בקבוקי מים.
1: בדיוק. סקיות.
0: סקיות,
1: וואו. נכון שבעבר היית רואה יותר סקיות, ואולי יותר בקבוקים, כי בשנים האחרונות, לאורך השנים, בהתחלה זה היה רק על ה... מחלי שתייה הקטנים, בקבוקי שתייה קטנים, ואחר כך התרחב החוק, ובעצם...
0: לא יודע, אני בילדות שלי בכלל לא היו בקבוקי פלסטיק של שתייה, אני זוכר בקבוקי...
1: נכון, איפה הימים האלה?
0: הקריסטל הזה, כן.
1: נכון, נכון. אז יש בהם, נגיד אם אנחנו מדברים על חופים, אז קצת סכנה, בגלל שזכוכית נשברת, ואז חס וחלילה נפצעים בחול, אבל... ולצורך העניין אסור, דרך אגב, אם אתה יודע את זה, בקבוקי זכוכית בחול, ובגלל זה הפלסטיק חוגג. עכשיו אני רגע אתחיל מההתחלה ואני ארים לפלסטיק, אני אמרת, את שונאת פלסטיק, אוהבת פלסטיק, הפלסטיק הוא המצאת המאה, באמת היא שינתה את החיים שלנו, לפני כ-100 שנים הגיע, הפלסטיק זה זול, הוא עמיד, הוא גמיש.
0: והוא חומר לפי הזמנה, אתה יכול להמציא את הפלסטיק שאתה רוצה, פלסטיק קשה, פלסטיק שביר, פלסטיק גמיש, פלסטיק רך כמו קרית, פלסטיק קשה כמו פטיש, הכל פולימרים כאלה שאתה יכול לחבר אותם ביחד, וזה באמת גאוני, זה נפט, נכון, באופן עקרוני.
1: באופן עקרוני כן, אבל מה? האנושות האהובה שלנו, התבלבלנו קצת, כי הוא היה אמור להיות לדברים שהם, אמרנו עמיד, אז זה לאורך זמן,
0: כן.
1: שישארו אותנו שנים. ומה עשינו? התבלבלנו, מה שנקרא הפוך גוטה, לקחנו את זה לכיוון החד פעמי. ופה התחילו הנזקים. כי בגלל העמידות שלו, יש לו נטייה שעם לחות, מים, חום וזה, הוא מתפרק לחלקיקים, מה שאנחנו קוראים חתיכות מיקרו ונאנופלסטיק, שהם אלה שמזהמים לנו את הים, זולגים אפילו דרך מזון ושתייה, כי אמרנו בקבוקים, יש מן הסתם טייקאווי, כשהוא פוגש חום, הוא מתפרק עוד יותר לחלקיקים קטנים בתוך גוף האדם, ובעצם אנחנו מוצאים את עצמנו שרצינו לעשות טוב, ועשינו הרבה יותר רע. אנחנו באמת ציינים בישראל מבחינת השימוש בחד פעמי. מדי שנה אנחנו זורקים מיליארדי פריטי חד פעמי.
0: זה קשור גם לכשרות, זה קשור גם למשפחות גדולות, זה קשור להמון דברים.
1: נכון, זה נוחות, אין ספק שבעיקר...
0: אם יש לך 8 ילדים, עכשיו אתה צריך לעשות כלים לדבר כזה, אין מדיח שיספיק לדבר הזה.
1: לא, קודם כל תמיד יש, והמדיחים עושים עבודה נהדרת, ואפרופו גם היגיינה, אנשים פה אחרי הקורונה נכנסו לאטרף, אין כמו מדיח או שטיפה במים וסבון.
0: אני לא יודע, יש לי 4 ילדים, אני כמו סיגריה, מדליק מסיגריה, אני מתחיל מדיח, מסיים אותו, מתחיל עוד אחד.
1: נכון, אבל מה עשית? דאגת לבריאות שלהם? כי אתה אומר מדיח, כן. אז מן הסתם זה כלים רב פעמים, כי
0: אנשים,
1: לא הרבה אנשים יודעים, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על נזקים לסביבה, כי כמו שתיארתי, יש ימים שאתה יכול לשחות בים, אני חוזרת רגע למקורות המים, במרק של פלסטיק, וזה גועל נפש, שלפעמים אתה לא יודע אם זה סקית או חלקיק של ניילון שנדבק אליך, או מדוזה, אפרופו שאמרת מכת המדוזה, מדוזות שקשורה, הם הולכים, אתה יודע, כל שנה יש יותר, ובעוד עונות, לא רק בקיץ, כי העולם משתגע, האקלים, אבל אנחנו לא נדבר רגע על שינוי האקלים עכשיו, כי לא יספיק לנו הזמן.
0: אבל את לא מדברת רק על אנשים ששכחו בקבוק פלסטיק בחוף, את מדברת באופן עקרוני על פלסטיק גם שבאופן מוסדי מגיע למים?
1: נכון, נכון. אנחנו מגיע, הרבה פעמים אנחנו מגיעים עם צלחות, כוסות זה המכה הכי גדולה, כוסות טייקאווי, לשתייה חמה, לשתייה קרה.
0: הפלסטיק, הדקות האלה שעפות.
1: הדקות האלה, הם באמת, ואמרת, אני מגיע לחופים נקיים, נכון, הרבה פעמים הם נקים אחרינו, ומקבלים כן. ותקציבים עצומים נשפחים על הדבר הזה, אבל לפעמים, והרבה פעמים קורה בעונות באמת עמוסות, בקיץ.
0: מה קורה עם הקרטונים האלה, הכוסות קרטון האלה של הקפה?
1: זה גרוע.
0: גם לא טוב?
1: אפילו יותר, משום שבפנים יש לנו ציפוי פלסטיק, כי אחרת הנזל היה נשפח עלינו, הרי אי אפשר לגלגל נייר עיתון, יש לך שיר כזה, ולשתות ממנו.
0: אז זה קרטון שמצופה בפלסטיק, למעשה כששותים כוס כזאת, ואומרים וואלה, היא תתמחזר, למעשה יש בתוך השקית. השקית שדבוקה לה, הבנתי.
1: והיא גם לא תתמחזר, וגם בוא נדבר על מחזור, אנחנו חושבים שאם אנחנו אנשים ככה שומרי הסביבה, אם אנחנו הולכים וממחזרים, אז שיהיה רגע ברור, למחזר כל פסולת שיש לנו, להפריד אותה במקור, לפי הפחים שיש לנו מתחת לבית, בדרך כלל זה הדבר הנכון, אני קוראת לעשות את זה, אבל המעשה הכי נכון, אם אתה רוצה להיות אדם סביבתי ששומר ככה על העולם הנפלא שלנו, זה קודם כל להימנע ככל האפשר מצריכה של מוצרים חד פעמים. כל מה שאפשר ולחשוב עליו כחלופה יחסית נוחה, לעשות את זה במוצר רב פעמי.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: עכשיו אני ממש מגלה את עצמי.
1: יאללה.
0: פעם היה את המקום הזה שאתה שם את הבקבוקים, היה מין... מקום
1: מחזוריות
0: כאלה מרשת.
1: נכון.
0: והייתי ממחזר את כל הדברים מפלסטיק, היו הולך למחזוריות האלה מרשת, והיה מקום לשים שקיות, ואנשים המשתמשים בזה, אנשים עם כלבים היו לוקחים שקית וזה. היום ירד הדבר הזה לגמרי, ואני כבר לא מוצא את עצמי, אין מקום בפחים כדי שנניח בקבוקים כאלה ובקבוקים אחרים, גם אני וגם רוב השכנים שלי, אנחנו לא ממחזרים כמו שהיינו ממחזרים בנגלה הקודמת. עכשיו, אני לא יודע למה הורידו את זה,
1: אני אסביר
0: אבל
1: לך.
0: אבל זה היה חביב, כאילו, אתה זורק, יש לך חור כזה, אתה זורק את כל... תמיד היה מקום בסך הכל, והיום זה ממש נהיה מסובך הדבר הזה, עם החתול הזה שמסביר 1,000 דברים. לא הבנתי את החתול באמא שלי, אני באמת, אני מסתכל, אני עומד מול הפחים, ואני לא יודע, אני עושה מיהו והוא לא ענה לי.
1: תקשיב רגע, קודם כל אתה צודק, זה היה נוח, היית את כל מה שנקרא פלסטיק, לא שובר את הראש, איזה חוק זה שייך, פיקדון, אריזות, זה אני
0: כן.
1: שם. א', זה תופס מקום מאוד יקר על מדרכות, בטח בערים צפופות. אני מכירה ערים שעוד לפני שזה לא היה חוקי, העיפו את זה מהמדרכות, משום שאמרו, אין לנו מקום לדבר הזה. אז זה דבר אחד. הסיבה השנייה והיותר מרכזית זה שמאז חוקקו עוד חוקים שנתנו, וזה, יש פה מחשבה נכונה מאחור הדבר הזה, הצמידו ערך כלכלי לדבר הזה שצרחתי לשנייה ואני צריך לזרוק אותו. אני מתכוונת לאותם בקבוקים. בקבוק שתייה קטן וגדול, עכשיו יש לו ערך, נכון? את ה-30 אגורות. לכאורה זה נשמע כלום, ושאתה, אתה יודע, אם זה מצטבר, זה מצטבר למשהו, ויש פה היגיון, למה אמרתי חכם?
0: אני לא יודע, אני אצלנו העניים והמסכנים ברחובות שלנו, הם לא מסתכלים על הפלסטיק הזה בכלל.
1: אז קודם כל זה לא כזה נכון. גם הסקרים שמראים, למשל בחופים, פעם היו הרבה יותר בקבוקים, אנחנו היינו מוצאים אותם, והיום פחות. כי בסוף מישהו, אז אולי אתה לא רואה אותו ברחוב, ואולי הוא עושה את זה גם שלא רואים, מגיעים אנשים, זה כסף, ובסופו של דבר, זה בראש ובראשונה חוק ניקיון, אגב, חוק הפיקדון, אתה לא רואה את זה מתגלגל ברחוב. את זה אני מדברת גם על הקטנים וגם על גדולים. עכשיו, ברגע שזה, שחוקקו החוקים האלה, ואני אומרת, זה חוקים אפקטיביים וטובים, אי אפשר היה להשאיר את זה ברחובות. זאת אומרת, יש פה בלגן עם ונדליזם וזה, כי היו רוצים, אתה יודע, אנשים, אי אפשר לשים כסף, מה שנקרא, על המדרכות להשאיר אותו. ומהסיבה הזאת, מהסיבה הקודמת שאמרתי, בעצם עברו לפחי הפרדה. הפרדה במקור זה הפרדה הכי נקייה. מה זאת אומרת? במקור הכי קרוב לשימוש. אתה השתמשת, כמו שאמרת, אני משפחה, השתמשתי ב-X דברים. אני, נכון, זה יותר מסובך, אבל אני צריך להבין ש...
0: אל תכנסי עליי, אני הייתי ב-Airbnb בכל מיני מקומות בחול, והצלחתי להבין מה שמים.
1: נכון, אצלנו קשה
0: הדברה, אני מסכימה. אני לא, באמת, ואני בין, אני לומד גמרא, אני כאילו מבין דקויות, ואני מסתכל על הפחים, ואני באמת לא יודע, אני עם כזה, עם קרטון חלב, אני לא יודע מה לעשות איתו, ואז אני, או עם עוד איזה משהו, וזה נהיה, כאילו, אני רוצה, אני אבוא עם עורך דין בפעם הבאה, שיעזור לי.
1: אני אעשה סדר. יש דבר כזה שנקרא, הפח הכתום, מה שנקרא דדי, החתול הכתום, קשור לכל מה שקניתי וארזו לי. לא משנה מאיזה חומר עשו לי, פה יש כוכבית חוץ מזכוכית. זאת אומרת, קניתי שמפו, קניתי בסקית, סקית זה גם אריזה. כל דבר שקניתי וארזו לי...
0: קרטון חלב, אני שם אותו שם?
1: גם קרטון חלב, גם קרטון של מיץ, גם מפלסטיק, מהחומרים הרי קרטון חלב, יש בו כמה חומרים. אז קודם כל זה איזשהו חוק שיאגד לך את זה, ואז נכנסות קצת כוכביות, כי בישראל קצת מסבכים, אבל יש פה גם היגיון לא לזרוק שם זכוכית, כי אז יזהם לי את ה... את כל שאר החומרים, ואני לא אוכל בעצם למחזר. מה זה מחזור? אני לוקחת את החומר שממנו עשוי המוצר הזה שזרקתי שם לפח מחזור, ומשתמשת בו לעוד משהו.
0: רגע, אז זה עוד פעם נגמר לי... שנייה, הסתיים לי ה-IQ שלי. עכשיו, זאת אומרת, כל מה שאחזו לי אני שם בפח הכתום, חוץ מזכוכיות. עכשיו, הלאה, זכוכיות איפה אני שם?
1: יש פח סגול, שהוא לזכוכיות. צנצנות, טסטר, צ'ויס, כל מיני כאלה, אתה שם בפח הסגול.
0: לא מכיר אותו. אוקיי, אני אחפש.
1: לפעמים, הוא קצת פחות ליד הכתום, הכתום הכי נפוץ, הכי שכיח.
0: כן, אתה מכיר, את הכתום אני מכיר, כן.
1: כי יש בזה היגיון, רוב הפסולת שלנו, הפלסטיק, סליחה, הוא תופס נפח נורא נורא גדול. כן. אז צריך שיהיה בכמה שיותר מקומות, כדי שאתה יודע, שאנשים לא ייתקעו עם הדבר הזה, ושזה גם יוכל להיות כל הזמן תדירות נאסף.
0: כאילו, פעם הזכוכיות, הייתי מוריד אותם למטה, והיו לוקחים אותם, ועכשיו לא לוקחים אותם כבר, כאילו... אני רואה את הבקבוק אחר כך עוד פעם, ואז אני אומר, טוב, עדיף כבר שאני אזרוק לפח הרגיל.
1: לא, זה היה תמיד הברירה, אני אחזור אתך רגע, יש דבר שנקרא, אם אני אלך רגע, אני אזרוק פה איזשהו משהו, חמשת הארים. היררכיית הטיפול בפסולת של חמשת הארים. הער הראשון זה רפיוז, להימנע, כמו שאמרתי גם בתחילת השיחה שלנו, כמה שפחות מוצרים חד פעמים, זאת אומרת ממש להימנע.
0: כן, זה בסדר, אני בסדר עם זה.
1: אחר כך להפחיד, זה הרדיוס, ואחר כך ריפיל וריוז, ואם כבר יש לכם, אתה יודע, עשיתי טייקאווי, להשתמש שוב. הדבר, אחד לפני האחרון זה הריסייקל, ודיברנו עליו עכשיו המון זמן, אבל זה בסדר, זה חשוב. אם כבר יש לנו
0: כן, אבל אנחנו, זה החכמה השבועית, אנחנו אמורים להכיר אותך, ובמקום זה אנחנו מכירים את החתול הכתום הזה.
1: לא, חס וחלילה, אז בוא נחזור לחופים. בחופים, בחופים אנחנו רוצים להגיע הכי הכי לייט שאפשר, בלי, לא להשאיר אחרינו פסולת, להיות באמת למען הסביבה, עם זה התחלנו ועם זה פתחנו, כדי שבאמת הלב שלנו יתרחב, אבל זה כן היה חשוב כל מה שעשינו מבחינת הפינת החכמה, כי אני רוצה גם להגיד שהדבר הכי פחות, ואמרת אני אזרוק כבר לפח הרגיל, אני רגע קושרת למשפט הזה שלך, אז לא. הפתרון הכי גרוע שיכול להיות לסביבה, זה לזרוק לפח הרגיל, מה שנקרא הירוק, כי זה הולך שם להטמנה. לארץ שלנו כבר אין מקום להטמין. במקום הזה גם נפלטים גזי חממה בצורה מטורפת.
0: לא נורא, הארץ גדלה עכשיו, לקחו גם בצפון ובדרום עוד שטח.
1: נורא מאוד, נורא, קובי יותר לא מבין. אנחנו, זה הכי גרוע שאפשר, ואנחנו באמת, לעומת שאר העולם, פה להתבייש. באמת, הפירמידה צריכה להיות הפוכה, עוד פעם הפוכה.
0: תגידי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אם את באיכות הסביבה, מה זה אומר שאת טבעונית שאוכלת רק פירות ולא מבשלת וכזה, או מה...
1: לא, אתה לא חייב לשמור ולהגן על הסביבה וליהנות מהטבע ולרצות ולחנך וגם ולהיות טבעוני. לא, אני משתדלת להפחית, כי מן הסתם תעשיית הבשר היא בין המזהמות, דיברנו עכשיו...
0: אז איזה מין ארוחת שבת מתוכננת? מה אתם עושים בערב?
1: יואו, שדעתי שתשאל אותי. היום במקרה...
0: אני תמיד שואל, זה תמיד מעניין אותי מה עושים היום. זה...
1: היום במקרה אנחנו עושים דגים.
0: וואו!
1: כן, נגים חריפים, נראה לי שאתה
0: שואב. שלא ניתם את הפלסטיק שהם אכלו.
1: זהו, גם הם לפעמים אוכלים מקור פלסטיק וככה זה מגיע לגוף. אבל מינונים, איזונים, כמו שאני לא אוכלת כל יום דג, אז אני לא מסכנת את עצמי, וגם שומרת ככה על הסביבה. זה מה שנקרא לנהל את המשאבים נכון, גם שלא נפגע בטבע יותר מדי וגם לא בעצמנו. אבל חשוב לי להגיד עוד משהו קטן על הפלסטיק, אפרופו מה שאמרת, דגים אוכלים. דרך השתייה ודרך האוכל, ואם אנחנו באמת לא נמנעים מחד פעמי,
0: זה חוזר אלינו.
1: אנחנו נשים לעצמם, בדיוק, וזה כבר נמצא שזה קשור למחלות נוראיות. יום שישי לא נחריב, אבל וגם פוגע בפוריות שלנו, אז בואו נצמצם בחיית כמה שפחות פלסטיק חד פעמי.
0: זהו, יש לי חתולה חדשה, מגי, כי מצאתי אותה בצומת מגידו. היא חתולת שניצליות, ואם היא רואה שקית פלסטיק בבית, היא מנשנשת אותה בכתנה.
1: התמכרה אליה, כמו ישראל.
0: כן, לדעתי היא כאילו רגילה מהזה שבתוך האריזות יש איזה שניצל או משהו, אז אנחנו ממש מרחיקים ממנה את כל האריזות פלסטיק האפשריות.
1: נכון, כי זה אם חס וחלילה זה נכנס על הגוף. זהו,
0: כן, לא מומלץ, לא מומלץ, בדיוק.
1: ככה אנחנו מוצאים בעלי חיים ש...
0: לימור גורליק, רכזת תחום פלסטיק וסביבה, תודה רבה, שבת שלום ומבורכת לך.
1: תודה רבה לך, שבת שלום, היה תענוג, תודה.
0: שנהנה הרבה בים כולנו.
1: אמן, אמן, תשמרו עליו.
0: יס.
1: יאללה, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: עכשיו גלדיאטור המורשת, ארכיאולוג המוזיקה העברית, האינדיאנה ג'ונס של השימור, הלו דודי פטימר.

0: מחיאות כפיים לדודי שלנו. דודי.
1: היי קובי, מה העניינים?
0: אשחברק.
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר, בלבש, הכל טוב. תגיד, מה שלומך אתה?
1: אצלי בסדר, בסדר גמור.
0: יפה.
1: כמו כולם, מחכה לראות שהנקיק שלנו דום, יביא לנו ניצחון באירוויזיון.
0: לא, זה שיר יפה באמת, מישל. אני חושב שאנחנו נותנים פה משהו חדש. דיברתי על זה מקודם, שהמקצב המרוקאי זה מיוחד. הבחירה של השיר, המורשת של השיר, יש עליו עומקים לא רגילים. זה שיר מיוחד וטוב.
1: אמן, אמן שננצח את הפוליטיקה.
0: אמן. תגיד, מה הבאת לנו?
1: תראה, אז השבוע תיעדתי מקו תל אביב, ארצות הברית, את בנג'י רפאלי. השם הזה לא אמור לומר לך או למאזינים יותר מדי, אבל מדובר באדם מרתק, יוצר, זמר, מלחין, מאבד, שחי הרבה שנים במיאמי, ובוא נשמע פעימה, ואז אני אתחיל לספר לך עליו, בסדר? אני רוצה להשמיע שיר דיסקו שלו מ-1978, בשם תנו לי חופש, שהוא כתב, הלחין ואיבד.
0: יאללה, נשמע שניתפה מזה. וואו, אני אוהב את זה. איזה ביט. וואו, בא לי לדגום את זה. מגניב.

0: אז זה בן ג'י רפאלי, זה תקליט שיצא ב-1978 בארצות הברית.
1: הוא נשמע די צביקה פיקי.
0: זהו, שבדיבור הוא בעצמו מודה ש... טוב, אני אספר לך סיפור הזוי, בסדר? אז ראיתי אותו השבוע, ואני אספר לך עליו עוד מעט, אבל הוא היה חבר קרוב של צביקה. וצביקה הופיע הרבה בניו יורק. והוא בעצם, הוא וצביקה חרשו את המועדונים בארצות הברית בסוף שנות ה-70. ומה שמעניין, שבגלל שהיה לו קול דומה לצביקה, והוא תמיד אומר שכשהיה בארץ, צביקה אמר לו בן ציון, כי קוראים לו בנג'י זה בן ציון. אז
1: בשלב אולי תחליף אותי ביום העצמאות, אין לי כוח ללכת.
0: תקשיב, באחת ההופעות בניו יורק, צביקה קם עם שפעת, לא יכול לדבר.
1: גדול.
0: אז מה הם עשו? בנג'י עמד מאחוריו, מאחורי הקלעים,
1: ושאר במקומו.
0: עם השפתיים, שני תפוחים. ואתה לא שם לב.
1: יפה, גדול. אבל יש מיוחד בשיר הזה. מה, הוא רוצה שיהיה שבוע עבודה של 5 ימים? כאילו, 6 ימים? או 4 ימים? אני גם בעד זה. אני חושב שצריך להוסיף את יום ראשון. שבת, מנוחה. יום ראשון, קניות, מסעדות, שופינג, כדורגל. אני חושב שככה צריך להיות בארץ. ככה דתיים יוכלו לעשות כל מיני דברים איתנו ביום ראשון, ולא להיות רק מסכנים בשבת. ואנחנו נוכל לנוח קצת בשבת, גם טוב.
0: אני בעד. תראה, אז בנג'י, קודם כל הוא נולד בתל אביב, גדל בבית מוזיקלי, אבא שלו היה חזן, אמא שלו, ומוזיקה, אמא שלו הייתה זמרת, והוא גדל על הפיוטים של החזנות, פרקי חזנות וכו'. בשלב מסוים בנעוריו הוא עבר לאילת, שם הוא כבר ניגן באקורדיון, אחרי זה בקלידים, בלהקות קצב למיניהן. ומה שמעניין שבהתחלה לא היה לו ביטחון לשיר, הוא בעיקר ניגן, אחרי זה הוא תפס את הביטחון גם להיות זמר. ב-1973, קודם כל הוא שרת בצבא בתזמורת חיל אוויר, יחד עם איתן מסורי ואודי שפילמן.
1: וופה.
0: ובהמשך, בשנת 73 הוא מוציא תקליטון שבו שני שירים. האחד זה סודה של שירי, שנשמע... עוד מיד, והשני זה האורות שלי בלילה. יש קטע מעניין, יש סיפור מעניין, שהאורות שלי בלילה זה שיר שהוא כתב, ולכן מי שנגנו שם בהקלטה זה חברי הברנשים של פיאמנטה. וכשהשיר הזה יצא לרדיו הוא התחיל לזנק, אלא שאז יצא שיר דומה בשם העולם שלי בלילה של ססי קשת, והלחן היה אותו לחן.
1: לא נכון.
0: והוא לא ידע, ללחן היה כתוב שזה איתן מסורי. אז הייתה תקופה
1: אחרת. אז איתן מחר דאבל?
0: ומה שקרה, לא, מה שקרה זה שאבא של בנצי צלצל לרדיו, לרשות השידור, ואמר שלקחו שהלחנו של הבן שלו.
1: וואי.
0: ואז מה שקרה שרשות השידור הסירה את השיר של ססי קשת, שיר שכבר הזינק למקום השני במצעד הפזמוני, וססי עד היום, לא, עד לאחרונה לא ידע מה הסיבה.
1: ובנצי
0: אחרי זה אמר שהוא כעס קצת על אבא שלו, כי אם האבא שלו לא היה מצלצל והשיר היה הופך ללהיט, אז בכל זאת הוא היה מקבל, אתה יודע, היה מסדיר את זה,
1: בטח, הוא היה אומר זה שיר שלי, אז זה שהגיע למקום 2, וואו,
0: הוא מקבל תמלוגים. אז זה סיפור. בכל מקרה הוא עזב אחרי מלחמת יום הכיפורים, כי הוא רצה להופיע בארצות הברית וקיבל חוזה הקלטות.
1: תראה, הוא אומר תנו לי חופש, אז הוא נסע לחופש.
0: הוא שר במעל 25 שפות, יש לו, הוא חתום על מעל 100 שירים שהוא כתב, הלחין ואיבד. הוא ניצח על מקהלה של ילדים ששרים כמו, אתה יודע, קינדרלך כאלה, כמו פסימחס.
1: כן.
0: בתקופה ההיא. הוא יכול לשיר לך גם את
1: פרוחי מיאמי.
0: של חיים משה, וגם יכול לשיר לך את מיידי שמאמה, הכל. ובעצם הוא באמת, עבד עד היום הוא שר במיאמי, מופיע נונסטופ. אז ציידתי אותו ורציתי לשמוע קצת סיפורים על הקריירה, ואני רוצה שנשמע את תודה של שירי, שאלתי אותו מי זאת שירי. הוא אומר, אין בחורה כזאת, הוא פשוט ניסה לשחק עם שירי ושירי, אתה יודע. היה לנו שיר שלי, ומה שמעניין שהשיר הזה, כשאתה שומע, אתה תשמע אותו, גרוב מטורף, לדעתי היה צריך להיות להיט, לא יודע איך הוא לא הפך ללהיט, אבל יש הרבה שירים כאלה. מה שמעניין שזה מזכיר את נוח של מתי קספי ושוקולד מנטה מסטיק בווייב.
1: אז דודי פטימר, אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת.
0: שבת שלום לך ולמזלי.
1: ונשמע את בנג'י רפאלי, סודה של שירי.
0: רפאלי, 1973, כן.
1: וואו.

0: פינת הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, מביא לנו פיוט, מסביר עליו מעט, ואף שר אותו, ויש מצב שארז שלום ישים עליו אפילו ריברב. שלום לך חכם דוד, מה שלומך יקירי?
1: ברוך השם, יום ירושלים טוב, ומוריד ושמח.
0: איזה עיר מהממת, אבל תגיד, נהניתם? מה עשיתם? מה עשית?
1: האמת שאני פעם ראשונה שאני מסתובב עם מה שנקרא לכיוון הכותל עם הריקוד גלים. לא הייתי רגיל וזה אף פעם, אבל יש ילדים ורוצים ללכת, אז גם עשינו את זה. סובבנו קצת השערים של ירושלים, ובעיקר חושבים מחשבות טובות על תפקידה של ירושלים להיות אור, להביא אור וישועה.
0: תגיד, ולא ראית לאח איסים כאלה שהיו?
1: לא, אבל שמעתי על כמה כאלה, אבל מתוך עשרות אלפים
0: שהיו... אני פשוט, מה שמגיע אלינו בסוף בתקשורת זה לאח איסים האלה, שכל מיני אנשים שעושים דברים פרובוקטיביים סתם, על סתם.
1: ודאי, ודאי. גם מי שעושה את זה צריך לזכור שהוא שוכח מה תפקידה של ירושלים.
0: בדיוק.
1: להיות אור לכל העולם, וזה העיר באמת האוניברסלי.
0: למה אומרים קל גס? כי קל להיות גס.
1: נכון.
0: אז לא לקחת את האופציה הקלה, לא להיות גסים, תהיו עדינים. גם אתם שולטים, תהיו שולטים עדינים וטובים.
1: נכון.
0: דבר אליי. מה פיוטנו?
1: פיוט לכבוד ירושלים. בשבוע שעבר היה לנו פיוט על רמת הגולן, הפעם על ירושלים.
0: זהו, עברת לפינה גיאוגרפית, אתה עושה לי עכשיו.
1: לפעמים, לפי הזמנים. וגם הפיוט הזה חיבר אותו. פיוט לכבוד ירושלים. בשבוע שעבר היה לנו פיוט על רמת הגולן, הפעם על ירושלים.
0: זהו, עברת לפינה גיאוגרפית, אתה עושה לי עכשיו.
1: לפעמים, לפי הזמנים. וגם הפיוט הזה חיבר

0: זה שיר פרידה, כדרכם ששירים בערבית ובטורקית, מתבחינים הרבה על הפרידות.
1: זה תמיד על זכר, אבל הרבה פעמים, פשוט כל שירי האהבה שלהם כתובים בלשון זכר, בשום מה.
0: נכון, זה כבר מימי הביניים בשירה הערבית, כותבים בלשון זכר, והרב מזוז לקח את השיר הזה וכתב אותו על ירושלים, שעיר שחוברה לה יחדיו. מול הפירוד מדברים על חיבור, והוא כותב ירושלים, ירושה לנו, בחר השם בציון, איבה למושב לו ירושלים. והוא מבטיח שהוא לא ישכח את ירושלים, והוא מתאר את מלחמת ששת הימים, הוא כותב שבעה שערים בשישה ימים, מקומות קדושים, עיר אבות ישנים.
1: וואו. זאת אומרת,
0: גם ירושלים וגם חברון שאחריה, והבית האחרון זה יהיה הנושא שלנו, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות חביון. הקדוש ברוך הוא אוהב את שערי ציון. אבל אני רוצה להזכיר מה שהגמרא אומרת. והרב מזוז מתכתב עם דברי הגמרא במסכת ברכות בדף ח', ששערי ציון זה לא שערים פיזיים של ציון, אומרת הגמרא, אלא שערים המצוינים בהלכה. זאת אומרת שערי בית המדרש. חכמי בבל שהיו בבבל לא היה להם ארץ ישראל. אז איך הם יסבירו לעצמם מה זה להיות בשערי ציון? אז הם מספרים לעצמם שזה בית המדרש, שערי ציון. במשפט הבא, מתקן הרב מזוז, זה דברי חכמי בבל, והוא אומר, שערים מצוינים בהליכות טובים. לא בהלכות, אלא בהליכות. זאת אומרת, ירושלים מלאה, כמו שאמרת בהתחלה, באנשים עדיני נפש, באנשים אדיבים, באנשים טובים. זה שערים מצוינים בהליכות טובים ודרכים מתוקנים. כל הנביאים שלנו שמתארים את ירושלים, ומתארים מה היא צריכה להיות. מלאתי משפט, צדק ילין בה, כל נקי הדעת שהיו בירושלים. אז אני פונה מכאן לכולם, כולנו צריכים להיות ירושלמים במובן הטוב של המילה, במובן של...
1: של ילד טוב ירושלים.
0: או ילד טוב ירושלים, שנזכה.
1: יפה, עכשיו אתה תשאיר לנו איזה
0: כך. את הבית האחרון המילה.
1: יס. Yes.

0: חכם דוד מנחם רב בקהילת אוריאל במבשר ציון, שבת שלום ומבורכת לך, ודרישת שלום וחיבוק גדול לירושלים, כפרה עליה.
1: אמן.
0: ברוך תהיה.
1: בבקשה.

רשיד טהה, זיכרונו לברכה, אחד הזמרים שאני הכי אוהב בעולם. פה הוא שר שיר ותיק.

0: פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ברוך תהיה, שלום לך, מה העניינים?
1: שלום עליכם, שלום עליכם, יום ירושלים שמח.
0: אך, כל החברים הירושלמים שלי אומרים יום ירושלים שמח, וכל מי שלא ירושלמי לא אומר את זה. שמתי לב לזה, לא נעים, אבל זה נכון.
1: כן, כן, אבל ירושלים בבת עינינו, אין פה מה...
0: ברור, בכל חתונה הבן אדם אומר לו, אם ישכחך ירושלים וזה. אממה, כשיש ירושלים, פתאום שוכחים לברך.
1: נכון, נכון.
0: הוא לא בירך כבוד הרב.
1: כן, כן, כן. אז אני בדיוק על זה היום.
0: או.
1: אני על זה היום, היה לי גם כן איזו זכות יפה, ככה עם המטה הכללי והרמטכ"ל, ודיברנו על שירי ירושלים, ואז הייתה לי הזדמנות... לספר שיר שכתב אבא, רבי דוד בוזגלו, אחרי הניצחון בששת הימים. אני עוד זוכר, אמא שלי לקחה אותי לשוק כזה, אתה יודע, זה היה חוויה בלתי נשכחת. אבל כשהתנגן השיר של נעמי שמר, אלמותי, ירושלים של זהב, ואחר כך היה לנו ירושלים של ברזל, של מאיר אריאל.
0: נכון.
1: אבא ראה את החזון של ירושלים, הוא דיבר על ירושלים עיר המשפט. עיר הצדק, וזה החזון, זה החזון. אז הוא שר, הוא כתב שיר, אני אגיד רק את המילים הראשונות, כן? ירושלים אשרך ומה רמה קרנך, כי שם חופף עלייך הודיה מגינך, שלם קורא לך ולשופטייך שלמים, כי כל עבלתה כפצפיה מול בית דינך. זאת אומרת, זה הסיפור, שיבה שופטייך כבראשונה, והוא ראה את הייעוד שירושלים זה משימה, זה לא מצב, זה משימה...
0: אני מסכים.
1: כן, משימה באמת לעיר הצדק, לאתוס הישראלי.
0: כמו שאני תמיד אומר, מבחינתי משיח זה צדק חברתי. ברגע שיהיה פה צדק, מבחינתי המשיח הגיע. ואני גם, אני הדעה שלי אומרת ככה, אנחנו, עם ישראל צריך להיות בכל ארץ ישראל. אממה, רק אם אנחנו יודעים לעשות צדק, ויודעים למשול בצדק וביושר.
1: בדיוק. אז אני כפעיל חברתי, קשת דמוקרטית, זה אספרטרים, אף פעם לא שמנו לב שמערכת המשפט זה נושא לאתוס ישראלי. זה לא נושא לשופטים, ולא נושא לפוליטיקאים דווקא, ולא פרופסור, נכון, פרופסור ביקוחים, יפה, רות גביזון, אהרון ברק, כל זה, זה חלק קטן מהתעשייה הגדולה. ילד ישראלי, ילד יהודי, הוא כולו בחוק, הוא לומד, אין לו מציאות בכיתה ה', הוא כולו בסיפור מה אסור, מה מותר, זה אנחנו חתום, זה הפטנט שלנו, החוק, התורה, לוחות הברית, אנחנו עכשיו מתקדמים לשבועות, אז זה הסיפור, עם כל הכבוד.
0: אני במוצ"ש יופיע בעצרת הזדהות עם המשפחה של ימנו זלקה.
1: יפה.
0: שאנחנו דורשים שיהיה באמת צדק, ושמערכת הצדק תשים עין לדבר הזה הרצחני שקרה. והבן אדם, אני ראיתי את אבא שלו, ואבא שלו ואמא שלו, זה פשוט, אתה רוצה לבכות... אני עד עכשיו בוכה מהמפגש איתם.
1: אנחנו דרך אגב בתיקון, ביחד עם צור ישראל, אנחנו עושים גם כן ערב זום, ביום שלישי בשעה 8, גם כן עם מומחים ומומחיות על העניין. אז ברור, אבל ערך הצדק, תשמע, אנחנו חתומים על החוק. זה הסיפור, זה הירידה של לוחות הברית, וזה ה-DNA, זה התלמוד, זה כל הדברים האלה. איכשהו שמו את זה, כאילו מישהו צדדי כזה, זה ביקוח בין שני אנשים, ההוא פרוגרסיבי, ההוא לא. אבל זה לא ככה.
0: את הדת נתנו לדתיים, ואת החוק נתנו לחילונים.
1: בדיוק.
0: אבל זה לא צריך להיות ככה. כולנו צריכים להיות גם בזה וגם בזה. אני רוצה להיות, רוצה לדעת מי הרב הראשי ומי זה בגץ. אני רוצה לדעת הכל. אני רוצה להשפיע על הכל. למה? כי אני אוהב את המדינה הזאת. רוצה שהכל יהיה טוב.
1: נכון, נכון. ואני מאוד מתרגש מזה, קובי, שכל פעם אני יודע שאתה לומד תלמוד, זה פשוט מדהים אותי. זה הסיפור.
0: ועוד ירושלמי, אחי, אנחנו...
1: עוד ירושלמי, אז בכלל אתה שפור, כניסה חזקה. אז זה בעזרת השם, זה מפה צריך להיות נחלת הכלל, השיח, השירה, הפיוט, הכל צריך. זה תרומתו של אבא, כן, שהוא שם את השיר הזה, שדרך אגב ביצוע מאוד יפה של חיים לוק, הכי מדליק גם כן, עברית, ערבית, ירושלים.
0: וואי, תשלח לי את זה פעם הבאה, אני הייתי משמיע.
1: סבבה, אוקיי, אני אשלח. פעם הבאה, אתה מתכוון ירושלים הבאה, עלינו לטובה.
0: יום ירושלים הבאה, אנחנו נזכה לדבר עוד פעם,
1: כן,
0: תדאג.
1: נזכה, בעזרת השם, בצורות טובות, נקום מכל המצב הזה.
0: טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ולאחל לך לכל בני ביתך ולירושלים הנהדרת, שבת שלום ומבורכת.
1: שבת שלום ברך וחודש טוב.
0: נכון, פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה, אוניברסיטה העברית, ברוך תהיה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אוקטופוסס גרדן.

אורית שולץ ערכה את התוכנית, אביגל ביגי בסור הפיק, ארז שלום עשה סאונד, ואני קובי עוז, כל שישי בין 2-4. אחרינו ירון אנוש המלך.

0: אנחנו כאן.
1: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, אין
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
9: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
10: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
11: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
12: זה מצב טוב, ריבות לשער! הכדור
11: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
13: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת ב'.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה. השעה 4. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה ששוגרה אל המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי, שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
16: והרעיון העיקרי, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 לאוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
15: בכיר בפיקוד הצפון אומר שכוחות צהל לחדו אתמול בלבנון כמה רחפני נפץ באמצעות רשתות כדורגל ודייג. על הפגיעה ב4 אזרחים בראש הנקרא אמר הקצין שהרחפן שוגר מקו החוף הלבנוני, כוון לנקודת התארגנות של חיילים ולא נועד לפגוע באזרחים. הבכיר הדגיש שלכוחות בלבנון יש חופש פעולה מלא גם מעבר לקו הצהוב, והוא אינו גבול או חסם. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הערוץ הלבנוני LBCI מדווח כי משלחות ישראל ולבנון לשיחות הישירות בוושינגטון הגיעו לפני זמן קצר למשרד החוץ האמריקני. כך מוסר את כשבתנו יובל ענבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי נשיא סין שי שותף לדעתו שאיראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, וכי הסינים רוצים שאיראן תפתח מחדש את מצר הורמוז. בתדרוך לעיתונאים על המטוס הנשיאותי בדרכו לאלסקה, הוסיף טראמפ כי ארצות הברית שולטת במצר, איראן לא עשתה בשבועיים האחרונים עסקים כלל, והיא מפסידה 500 מיליון דולר ביום. טראמפ גם נשאל אם דחה את ההצעה האחרונה של איראן.
0: I looked at it and if I don't like the first sentence I just throw it away. An unacceptable sentence. Because they fully agreed no nuclear and if they have any nuclear of any form I don't read the rest of it.
15: אני מסתכל על זה ואם אני לא אוהב את המשפט הראשון אני פשוט זורק אותו. זה משפט לא מקובל כי הם הסכימו לחלוטין שאין להם נשק גרעיני. ואם יש להם נשק גרעיני מכל סוג שהוא אני לא קורא את השאר. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
14: כאן תחזית
17: מחר הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
18: כשאתם איתי הכל אפשרי.
17: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10.
14: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
15: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני ויום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, 15 במאי, כ"ח באייר, דין וחשבון שבועים. השעות שאני הכי אוהב ביום הם השעות בהם עולה השחר. אני אדם שקם מוקדם, בדרך כלל יוצא למרפסת עם כוס קפה, עם מחברת, עם עט, מסתכל סביב, הרחובות למטה עדיין שקטים, בני אדם אינם פוסעים, פה ושם אתה שומע כל מנוע של מכונית רחוקה מתקרבת ואז נחלשת והולכת, והציפורים, בעיקר הציפורים, הם באים בבודדים, באים בקבוצות קטנות, הציפורים הן יוצאות כתמים קיים בשמיים החברים של השחר, ואז נעלמים. הכל שקט. היה זה רם דס, מורה רוחני יהודי אמריקני, שאמר פעם שככל שאתה שקט יותר תוכל לשמוע יותר. אבל אחר כך שהשמש עולה ובני האדם מתעוררים, יותר ויותר אתה מבין מן הרעשים שאיש אינו רוצה לשמוע, כולם רק לדבר. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי יובל יסוד איתנו. שלום יובל. כאן ירון אנוש, עד השעה שש.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, יום ירושלים. העיר מפרקסת פניה, כולה אתר בנייה עצום, תשתיות, מנופים, רכבות, מגדלים. בכל כיכר נשתלו פרחים טריים שמשובבים את העין, ודגלים נמתחו אל האופק. שאלו שלום ירושלים וגילו בה. כל זה בצד המערבי של העיר. בצד המזרחי, שבו חיים 40% מתושבי העיר, שכבר 59 שנים הם אינם מזרחים, ורובם מבקשים שותפות, ערך, נדחים תמיד עד לפתח בתי החולים. שם הם מתקבלים, כי אי אפשר בלעדיהם. זה לא סוד שלרוב תושבי ישראל, ירושלים היא יעד דמיוני, שאין להם שום כוונה להפוך למציאות. כמו במוצאי יום הכיפורים מדורי דורות, שומעים תקיעה גדולה ואומרים בצהלה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ויאללה, לאכול. בא בשעה, למי שחי בירושלים, כל יום הוא יום ירושלים. אליפות קרובה של ביתר ירושלים תהיה סיבה טובה לחגיגה, אבל יום ירושלים לא לגמרי, כי זה עוד יום שבו אתה מתעורר בבוקר לקריאת המואזין המעדדת בעיר הדו-לאומית, עמוסת ההיסטוריה והקיצוניות, עם צבע השמש מעל המדבר הסמוך, עם הליכה מוקדמת לבית הכנסת או לספורט, ואחר כך לעבודה. בתוך לבך אתה יודע שזה פלא גדול, כיצד ארבע קהילות קשוחות ומגובשות, הערבים, החרדים, הדתיים המסורתיים והחילוניים, ממשיכות לחיות ולפעול ביחד, מבלי להסתער האחת על השנייה. יום ירושלמי הוא יום שבו אתה מתעורר לכאורה עם כל משקל ההיסטוריה על כתפיך, אבל הוא יום ככל הימים שבו אתה לומד ועובד, אוהב ומתגעגע, משתדל ומנמנם, קונה או מוכר, ועומד בפקק בכניסה לכביש 16 שמוביל לתל אביב. יום אחד זאת תהיה אולי עיר מודרנית לגמרי, אך עם יום יום אפור ועמוס סתירות. בשיאו של יום ירושלים, מצעד הדגלים. השנה, כמו בשנים עברו, המצעד נועד לדבר אחד. הוא עונה על החוסר הנורא שנוצר בשלוש שנות המלחמה לניצחון של ממש. אז הנה, אנחנו חוזרים אל בורות המים כמו לפני 59 שנים. במו רגלנו אנחנו כובשים את כיכר העיר שריקה מתושביה ותייריה שנסו אל בתיהם. עם ישראל חי ומוחמד מת. חזרנו לרגע המתוק ההוא, הר הבית בידינו, ניצחון מוחלט, כל פעם מחדש. בכל שנה בבוא הקיץ חוגגים ניצחון, אבל ירושלמים הגונים יודעים שגם אחרי הניצחון צריך לחיות עם המנוצחים. אתם מוזמנים לבוא לירושלים ולחגוג איתה את הפלא של חיים משותפים. אין צורך לכבוש אותה בכל פעם מחדש. מרגע שאתם כובשים, אתם מצהירים שאתם אורחים, שכל מטרתכם היא הניצחון המוחלט. תנסו, אפשר גם שלום. שבת שלום.

0: יהודה פוליקר ומירי מסיקה. שלום ברוך ברזל.
1: שלום ירון.
0: היית ירושלמי, לא?
1: אין כזה דבר, היית ירושלמי. אתה תמיד נשאר ירושלמי, אתה פשוט גר במקומות אחרים.
0: כן, זו תשובה של חלק מאלה שעברו מירושלים, ומדוע אתם?
1: אני נמצא באוניברסיטת בר אילן. אני אוהב ללכת ברגל לעבודה, אז אנחנו גורים היום בגבעת שמועד. זה כמו ירושלים של מטה.
0: כלומר, יש שלל תירוצים או סיבות לעזוב את ירושלים, נכון?
1: אני אוהב את ירושלים, הסנטימנט שלי נשאר שמה, וכן, תראה. אני חושב שזה בחברה בריאה, המקום שבו נולדת לא קובע את כל העתיד שלך. העובדה שאפשר להתנייד ולעבור ולזוז, זה דבר חיובי. פעם הגיאוגרפיה הייתה הגורל, היום כבר לא.
0: אבל ירושלים אמורה להיות עיר אחרת.
1: נכון, והאמת שעל זה רציתי לדבר.
0: אז הנה דבר.
1: תראה, אם היינו חוזרים 3,000 שנה אחורה לתקופת המקרא, ושואלים בן אדם איפה זה ירושלים, זה מפתיע, אבל בסיכוי טוב הוא לא היה יודע את התשובה. לפני 3,000 שנה המקום נקרא יבוס. הוא בכלל לא היה מרכזי, לא בהיסטוריה היהודית. הכיבושים של יהושע, כיבוש הארץ, די תדגו עליו. ולמעשה ספר יהושע וספר שופטים וספר שמואל קצת עברו על ירושלים מהצד. ועד שדוד המלך, לפני 3,000 שנה, החליט להפוך אותה לבירת הממלכה שלו, העיר הייתה מאוד מאוד שולית בהיסטוריה של ארץ ישראל. אז השאלה היא למה הוא בחר דווקא בירושלים. וכדי להבין את זה צריך לחזור באמת 3,000 שנה אחורה ולהתחבר לסוציו-פוליטיקה של תקופת המקרא, כאילו שאין לנו מספיק סוציו-פוליטיקה של התקופה שלנו. אז אם אני חוזר לסיפור הזה, אנחנו רגילים לקרוא אותו כסיפור נורא פרסונלי, נכון? מה זה הסיפור של דוד? זה סיפור על מלך מזדקן, שאול, שהקריזמה שלו כבר הולכת ודואכת, והג'ינג'י הקטן והמוצלח שהולך ותופס את אור הזרקורים. אז זאת הקריאה הפרסונלית, אבל האמת היא שיש פה גם מהפך פוליטי. כיוון שדוד המלך בא משבט יהודה, ושאול המלך בא משבט בנימין, וכשאנחנו חוזרים חזרה לתקופה המקראית, פשוט צריך לקרוא את סיפורי ספר בראשית, סכסוכי האחים הם נקראים באותם קווים שבסופו של דבר גם הממלכה נקראת בהם. שבטי הדרום בהנהגת יהודה, שבטי הצפון בהנהגת יוסף, בנימין זה כמעט כמו יוסף, זה אח הקטן של יוסף, ולכן המעבר הוא לא רק מעבר בין המלך המזדקן לג'ינג'י הצעיר, זה גם מעבר ממלך משבט בנימין, משבטי הצפון, למלך משבט יהודה, משבטי הדרום. בסוציו-פוליטיקה המקראית, חיים אבין היה אומר מהפך, כיוון שיהודה ובנימין זה בעצם הימין והשמאל של תקופת המקרא. ועכשיו דוד המלך צריך לבסס את ההנהגה שלו, והוא צריך לבחור את עיר הבירה. וזו שאלה גיאוגרפית, אבל כמו תמיד גיאוגרפיה היא לא רק גיאוגרפיה, נכון? רק נחשוב למשל על הסימבוליקה, אם היינו מעבירים את עיר הבירה של ישראל מירושלים לתל אביב. כולנו מבינים שיש כאן אמירה תרבותית ואמירה ערכית. אז איפה דוד המלך יקבע את עיר הבירה שלו? הבחירה הטבעית, חברון, זאת הבירה הבלתי מעורערת של נחלת שבט יהודה. לא רוצה חברון, אפשר ללכת 20 קילומטר צפונה לבית לחם, זאת עיר הולדתו של דוד המלך, זאת גם בחירה טבעית, שתי הערים, ערים עם הרבה היסטוריה, מוזכרות כבר בסיפורי האבות, ידועות מאוד לארץ ישראל הקדומה. והוא בוחר לעשות צעד מוזר. הוא הולך עוד טיפה צפונה ובוחר עיר נטולת היסטוריה לחלוטין. יבוס אמרנו, היבוסים חיו שם. מה מיוחד בעיר הזאת? בדיוק זה. זאת עיר חסרת מטען היסטורי. היא גם חסרת מטען גיאוגרפי, כיוון שהגיאוגרפיה של ירושלים היא כזאת שהחצי הצפוני שלה נמצא בנחלת שבט בנימין, החצי הדרומי שלה נמצא בנחלת שבט יהודה. הוא בעצם אומר, אני לא רוצה לקבוע את הבירה שלי בחברון, אני לא רוצה לקבוע אותה בבית לחם, אני לא המלך של יהודה, אני לא באתי לייצג את המגזר שלי או את השבט שלי או את המליאה הפוליטי שלי, אני רוצה להיות המלך של כולם. ודווקא במהפך הזה הוא בא ומשדר ואומר לאופוזיציה, אני גם המלך שלכם. ולכן הוא קובע את העיר שלו בדיוק בקו התפר בין בנימין ליהודה, הוא מנסה לשדר לאנשי בנימין, אני ממלכתי, אני לא מגזרי, אני לא מייצג את יהודה, אני מייצג את כל ישראל. בעצם דוד המלך הוא האב המייסד של ממלכת ישראל. זה מעניין מאוד, אם אפשר בעוד שנייה, שכמעט 3,000 שנה אחר כך, האבות המייסדים של ממלכה אחרת, ארצות הברית, קיבלו השראה מאותו סיפור. גם שם הייתה מדינה מחולקת לשבטים, קראו להם קולוניות, היום זה 50 מדינות, היום אנחנו רואים בהן מדינה אחת, אבל היה שם מלחמת אזרחים נוראית בין שבטי הצפון לבין שבטי הדרום. ואיפה אבות המייסדים של ארצות הברית קבעו את הבירה שלהם? הם קבעו את הבירה שלהם במחוז מיוחד, District of Columbia, מחוז קולומביה, הוא לא שייך לאף אחת מהמדינות. ואיפה הם שמו אותו? בדיוק על נהר הפוטומק, בדיוק בגבול בין מרילנד לווירג'יניה, בין מדינות הדרום למדינות הצפון, כלומר הם בדיוק קיבלו השראה מהרעיון הממלכתי הזה. חז"ל אמרו את זה מאוד יפה, הם אמרו ירושלים לא התחלקה לשבטים, כלומר היא לא הייתה בנחלה של אף שבט, אז היא הייתה של כל השבטים באותה מידה. גם וושינגטון DC בעצם לא התחלקה לשבטים או לא התחלקה למדינות. בנקודה הזאת אני רוצה לסיים בפסוק אחד שמקפל את כל הסיפור. הפסוק אומר בספר שמואל שדוד המלך 7 שנים הלך בחברון על יהודה. 33 שנה הוא מלך בירושלים על כל ישראל. זה החזון שדוד המלך מציג לירושלים, עיר שלכולם יש, לכל השבטים יש שבילים להלך, בדתיים, חרדים, חילונים, שמאלנים, להטאבים, בני מיעוטים, כולם צריכים למצוא בעיר הזאת בית, זאת עיר ממלכתית ולא עיר מגזרית. מי ייתן ברוח הפסוק הזה, אם אני יכול לברך משהו ביום ירושלים, שנזכה קצת יותר למנהיגות של ירושלים, קצת פחות למנהיגות של חברון.
0: ברוך ברזל, תודה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום וחג שמח.

0: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: שלום קלוד בוכבינדר.
6: שלום ירון.
5: שלומך, איך את?
6: בסדר. בחמצין אני בסדר.
5: איך עבר עלייך יום ירושלים, אם בכלל היית מודעת לכך?
6: כן, לא, אני מודעת, אני מודעת. היו כמה נקודות של שירה בשכונה. וזהו, אני לא עשיתי כלום במיוחד, חוץ מזה להסתובב בירושלים.
5: ירושלים של היום וירושלים זו שבת אליה, מה השינוי, אם יש?
6: יש שינוי, יש אוכלוסייה חדשה, שפעם כשעליתי ארצה, אז בשכונה שלי בבקה היו הרבה אמריקאים, עולים חדשים. עכשיו יש הרבה צרפתים, זה השינוי.
5: שזה טוב לך, כי את הרי במקור
6: מצרפת. לא, לא טוב לי במיוחד.
5: למה?
6: למה? כי נגיד את זה בעדינות, זה לא הסגנון שלי.
5: ואם את לא צריכה להגיד את זה בעדינות?
6: מה?
5: ואם את לא צריכה להגיד את זה בעדינות?
6: אני לא רוצה להישמע גזענית או אנטישמית.
5: אוקיי. אנחנו גולשים מכאן לעוד אירוע שהתחיל השבוע הזה, וזה לאירוויזיון.
6: נכון.
5: את צופה במשדרים של האירוויזיון?
6: תראי, אנחנו צפינו בזה בבית עם ההורים, זה היה טקס כל ערב אירוויזיון, עם השלי את המכינה סנדוויצ'ים וצ'יפסים ואפריטיף ופסטיס, ואז היינו עד 3 בבוקר מסתכלים בטלוויזיה.
5: זה היה בפריז.
6: בפריז, כן, זה היה בפריז. עכשיו בארץ כבר, אני מסתכלת קצת, אני מתעניינת קצת, כי כשיש מועמד ישראלי, אז אני הפכתי לישראלית יותר. אז אני מסתכלת, נדין מאוד אוהבת, אז אני משאירה לה את הטלוויזיה דלוקה, אני שמה לה טיימר והיא נרדמת, והטלוויזיה נכבד לבד.
5: ואני אומר את זה כי זה השיר שבעצם בחרת להיום, השיר שזכה באירוויזיון ב-1977, הייתה שנה כזו.
6: נכון. וזה פשוט פעם האחרונה שצרפת זכתה באירוויזיון. מאז היא לא זכתה, צרפת. אז הייתי צרפתייה קצת, אז השירים לא היו מי יודע מה.
5: מי הייתה הזמה או הזמרת או מי היה?
6: מרי מרים אז.
5: מרי מרים, מה אנחנו, את יודעת לספר לנו עליה?
6: זמרת לא ידועה, היא לא הייתה ידועה בזמנו. היא הייתה זמרת עם קול יפה, ולא בלטה בתחום הזמר הצרפתי, היא לא הייתה בולטת. אבל הכרנו אותה באירוויזיון, ומאז היא כבר הוציאה תקליטים, הוציאה שירים, ולא עקבנו אחריה, חוץ מהשיר הזה שאנחנו נשדר היום.
5: ששמו הציפור והילד.
6: כן, זה שיר מאוד יפה ומאוד נחמד כזה. ושכל פעם ששומעים אותו, אז אומרים, וואו, היו זמנים. זה מה שזה עושה לי.
5: תשמעי, אני קצת קראתי עליה אחרי ששלחת לי את השיר.
6: כן.
5: היא אגב חוגגת החודש 69 שנים. כן. היא במקור מקונגו.
6: נכון.
5: והשם שלה מרים לופס אלמוסנינו.
6: אלמוסנינו, כן. לא, זה לא ידעתי, גם אני קראתי על זה.
5: אלמוסנינו.
6: שלנו
5: באיזשהו מקום. או שכן או שלא. והנה המילים שמצאנו להם תרגום בעברית, שמשאיר כאמור הציפור והילד, כמו ילד עם עיניו המהירות, הצופה בציפורים החולפות, כמו הציפור הכחולה שעפה על האדמה, ראה כמה העולם יפה. נעה הספינה רוקדת על הגלים, שיקורת חיים, אהבה ורוח, יפה שיר הגלים העולים, להינטש בקול הלבן. לבן מתמימות דם המשורר, שבשירתו מוצא אהבה, כך שהחיים ילבשו חג, והלילה יאיר כיום. יום בחיים כשהשחר מפציע, כדי להאיר את העיר שעיני הכבדות, לבקרים של חלומות מתגשמים, ולהעניק לנו עולם של אהבה. אהבה אתה, אהבה אני, הציפור אתה, הילד אני.

0: השיר הצרפתי שזכה לפני 49 שנים במקום הראשון, מאז צרפת לא זכתה אף פעם. למה לדעתך צרפת לא זכתה מאז אף פעם? כמי שעוקבת, את אומרת, אחרי השידורים של האירוויזיון?
1: טוב, יש בעיה, יש כמה זמרות צרפתיות שזכו באירוויזיון במדינות אחרות, למשל פרנס גל זכתה עבור שוויץ, ועוד אחד זכתה עבור לוקסמבורג, והם זכו, הם היו מקום ראשון, אבל לא...
0: ייצגו מדינות אחרות.
1: במדינות אחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יש צרפתים שהגיעו, צרפתי השנה שעברה הגיע למקום שני, והם זכו, הם היו מקום ראשון, אבל לא...
0: ייצגו מדינות אחרות.
1: במדינות אחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יש צרפתים שהגיעו, צרפתי השנה שעברה הגיע למקום שני,

0: הישראלי. הייתי גם יכול להסביר את הסיבות לזה, אבל אני רואה כבר את האימיילים שיגיעו אחר כך, ואני פשוט... איך אומרים יפה? אסתום את הפה. אבלום את פי בעניין הזה.
1: בסדר.
0: אוקיי.
1: זכותך.
0: קלוד בוכבנדר.
1: אני לא יודעת, יוון מופיע השנה?
0: יוון, אני יודע מעדות של דניאלה, שזה שיר היום ונורא, אבל זה העדות של דניאלה.
1: והשיר הצרפת, האיטלקי, מה היא אומרת?
0: אל תשאלי אותי, אני, זה, היו לי 10 שניות סבלנות להקשיב מה קורה שם. קלוד בוכבנדר, נגמר התחקיר בשלב הזה, אני מאוד אודה לך על השיר. תשמרי על עצמך ודש חמה לנדין.
1: אני אמסור. תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: בגירה. שלום יצחק בר יוסף.
1: שלום, שלום לך ירון, שלום למאזינים.
0: אני מבין שנשארת בבדידות לבד בלי אף אחד, ושאדיבה פרשה זמנית, יש שם פריז או משהו כזה?
1: כן, כן, כן.

0: בכלל לא רע עכשיו.
1: אתה מתכוון בכלל לא רע שהיא לא פה?
0: בוא לא ניכנס לפרשנויות מיותרות שבסופם אני הובל אל הגרדום.
1: אני לא יודע, אני במצב רוח די סכסכני היום התברר לי.
0: ואני במצב רוח שאני יודע לענות לפינג פונג.
1: מה שנקרא, אתה בהישרדות.
0: אני בהישרדות מסוימת, אחרי מקלחת, אחרי טיול עם הכלב, מה עוד? הכלבה, סליחה. אני פגעתי באוי ובוי, היום זה קשה, זה מסוכן.
1: אני לא אעלה אותך בכלבה שאנחנו שומרים עליה מהיום, כל פעם שביתי הבחורה יוצאת לטייל לאיזה יומיים, היא מביאה את ה-30-40 קילו אלינו, וזה כלבה שמקשקשת בזנב לכאורה בשמחה שהיא רואה אותי, אבל פוחדת להתקרב אליי.
0: מה אתה אומר?
1: והפעמים היחידות שמתקרבת אליי זה אם אני מתעורר ב-3-4 בבוקר, כי אני שומע איזה יבבה שלה בסלון, ואני ניגש לסלון, ואז היא ניגשת אליי בחום ובחיבה, ואם אני מלטף אותה יותר מדי, אני יכול לקבל חשיפת שיניים.
0: מה אתה אומר?
1: אני לא הבנתי את זה, זה סוג של פוליטיקה שאני יודע לזהות גם אצלנו, אבל כנראה משהו של כלבים שאני לא מבין אותו.
0: טוב, תשמע, אנחנו נמשיך לדבר כלבים. אני לפחות מוכן את כל התוכנית לדבר.
1: זה לא יקרה.
0: בדיוק.
1: למרות שאני מת על כלבים, ותמיד כל חיי גדלתי עם כלבים. אולי יום אחד נעשה תוכנית על סיפורי כלבים.
0: לא רק זה, גם על סופרים שהיו להם כלבים. יש הרבה, אפשר לדבר על זה, כן.
1: מגילת סן מיכאל עם קטע הסיום המרגש היפהפה עם הכלב. אבל נעזוב את זה, אתה מוציא מן הארכיון שלכם דף נייר, ומה אתה מחזיק בידך?
0: אני מחזיק מכתב יפה של סופר שהוא בן קיבוץ, ושהוא כתב ספר שהיום מככב בין הפולמוסים הספרותיים סוערים בעיתונות הספרותית, זה רמז זה, והוא כותב למשורר, שהוא כבר לא איתנו, שהוא היה בן קיבוץ, כן, קיבוץ זה מאוד ספרותי, מאוד, אני אסביר את זה בפעם הבאה. והוא כותב לו ככה, הכל הדובר אליי משירי האובדן שלך או משירי האחזותך בחיים, הוא כולו של גיבור, דוב שקול, הסופג עוד ועוד מעלומות של אובדן, וממשיך ללכת ולכתוב ולהתפעל מגבעולים ירוקים ומפרת משה רבנו. אינני אמן הפרדות, מאז ימי נעוריי לא הייתי, זה ציטוט שהוא מצטט דברים של המשורר. ומי כן, השירה שלך נושאת בשורה מז'ורית בדיוק, משום שאיש אינו אמן הפרדות, לא מנעוריו וכנראה גם לא בזקנתו. אם זכה להזדקן, והפרדות ולא מת בצעירותו. אולי זוהי הגבורה שאליו מתכוונים כשאומרים על בן 80 שהגיע לגבורות. אתה מדובב את המאבדים וגם את העובדים. שוב ושוב אתה נפרד מיקריך, ודווקא משום כך אינך נפרד מהפרדה עצמה, שהיא שליחותך השירית. והסוף, תודה על השירים הנפלאים. אין ברצוני להיפרד מהם. ברוכים הבאים אחריהם. ואנחנו שואלים, אנחנו בגנזים, שואלים מי הכותב ואל מי המכתב היפה הזה נכתב.
1: פתרון החידה מן השבוע שעבר בשבילך.
0: כן, זהו, אני מודה שהפעם אנחנו, שהחידה הזו היא יותר קשה מהקודמת, מכיוון שהקודמת ממש התנפלו עלינו בפתרונות. זה היה שי אגנון שכתב לחיים לחמן ביאליק, זה גם כן קשור לאירוע ספרותי, מה שנקרא מדליק תרתי משמע, זה הספרייה של אגנון שנשרפה עם כל הספרים שלו וכתבי היד בבד הומבורג. אם אני לא טועה, ותכף ירגו אותי מישהו, זה היה ב-1926, והיו לזה המון פותרים. אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אזכיר את כולם, מכיוון שזה כמעט 20, אנחנו נגמור את כל התוכנית.
1: אז אנחנו נסתפק בזה ששמותיהם מופיעים באתר שלכם,
0: בדיוק, אחרי יום ראשון, הם יופיעו בכבוד, ובאמת כל הכבוד שכולם זכרו את האירוע המיוחד הזה.
1: ולא נותר לנו אלא לצפות לך גם בשבוע הבא, מכיוון שההיא שהזכרנו את שמה, ואני רוצה לחזור ולהזכיר, נמצאת בפריז, והשד יודע מה היא עושה שם.
0: היא עושה דברים יפים ותרבותיים, היא ככה מנסה ללקט לנו כל מיני ארכיונים מזה דרוסי ומכל מיני מקומות, היא משום מה לא מצליחה, אני לא יודע למה, אבל זהו, אנחנו נתראה בסייע דשמיה, גם בשבוע הבא וגם בעוד שבועיים, לא סתם.
1: אני רק אציין, תודה, זו הזדמנות טובה לומר למאזינות והמאזינים, שבוע הבא התוכנית שלנו תשודר לא ביום שישי, אלא בערב חג השבועות ביום חמישי, בארבעה אחר הצהריים. Okay. יצחק בר יוסף, ארכיונאי, סופר, איש גנזים, תודה לך ושבת שלום.
0: כן, תודה רבה, שבת שלום, שבת שקטה.
1: לכולנו.
0: אמן, אמן.
1: זהו, אני לרגע שכחתי שטראמפ עוזב את סין ואנחנו אמורים לקבל איש יציב אגב, נכון? יובל יסוד, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: אנחנו כאן.
1: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, זו
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
10: זה מצב טוב, ריבות לשער!
9: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני על ערבי אל ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף אאון כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בתרגיל הפתע המטכ"לי גופרית ואש בגבול המזרחי שתורגלה בו התמודדות עם מתקפת טרור נרחבת ומורכבת. בתרגיל השתתפו כוחות רב זרועיים, סיוע אווירי ואנשי מילואים שהוקפצו בלילה. זמיר הדגיש לפני המשתתפים בתרגיל את הלקח המרכזי מטבח 7 באוקטובר.
13: והרעיון העיקרי הוא, וזה גם כן חלק מאוד משמעותי מהלקחים של 7 באוקטובר, זה מוכנות למתקפה בהפתעה, ואנחנו צריכים להמשיך לחזק בעיקר בעיניי את הקצה המבצעי. הקצה המבצעי הוא הכוח הזמין, המהיר, שיהיה במגע הראשוני.
12: כדורסל בליגת העל, הפועל חולון ניצחה את מכבי רעננה 95-93. הפועל באר שבע דימונה ניצחה את מכבי רמת גן 101-95. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
14: כאן תחזית.
1: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: שאתם איתי, הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: התחזית מחר, עוד התקררות קלה בבוקר, ייתכן טפטוף, עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן בחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. איך אומרים? נהיה שם. בואו נפתח בשני שירים של אהבה. בעצם שירים של אהבה שחלפה. מילותיו של הראשון הם כאלה. לפני כמה ימים ספרתי את הרגעים הקטנים שלנו ביחד. היית ונשארת עבורי טיפה בגשם. ואם איני יכול לגעת בך יותר, אני מנסה שוב להתחבא, לאבד אותך וללכת, ללכת בעצמי לאיבוד. אבל דעי, לא אבכה עלייך יותר, ואת, אל תשאלי אף אחד עליי.

קוראים להם, פיקס לקס ללהקה הזאת, להקה יוונית שנוסדה ב-1988. פיקס לקס ביוונית עתיקה זה אגרוף ובעיטה בבטן, והם עשו מהפכה ביוון. ההופעה הראשונה שלהם עם המוזיקה האחרת, להופעה הזאת הגיעו 7 אנשים, אבל תוך שנתיים הם מילאו אצטדיונים עם 30,000-50,000 ויותר. פיקס לקס פעלו עד 2004 רשמית, כלומר 16 שנים, אבל מאז הם כל פעם מודיעים על איחוד מחדש, וברגע שזה קורה הם יוצאים לסדרת קונצרטים בקיץ במקומות הכי גדולים ביוון. 24 שעות אתה צריך כדי לא למצוא אף כרטיס. בפעם האחרונה האיחוד הזה קרה ב-2025, והוא כלל כבר מדינות נוספות באירופה, כי יש להם גם מעריצים במקומות אחרים. השיר הזה לא יבכה עלייך יותר, וללא ספק אחד השירים הכי ידועים שלו. אתה מוצא תרגומים לפחות ל-20 שפות או יותר, כדי שתבינו את רמת ההרצה של הקהל לשיר הזה. בואו נשמע אותו הפעם מול קהל, ואיך זה עובד שהקהל יודע את כל המילים. שאני אומר קהל, אגב, אני מתכוון ל-80,000 איש באצטדיון.

נראה לי שהבנתם את הרעיון הזה. בואו עוד שיר כזה של אהבה, גם מאוד מאוד אהוב ביוון, של לברנטיס מחריצס. נתקלתי בך במעבר חצייה בצומת בשכונה. ראיתי את המוות מול עיניי אז, כמו ישו ברגע של ייאוש. הייתה התנגשות גם בליבי המסכן. אני מסכן את כל אשר יש לי, ומדליק את האש בתוכי. אני מת עלייך, אני מת בשבילך. גם אם את רמאית גמורה, לא משנה לי אם את שקר מוחלט. עבורי, את האהבה. מה בעצם יכולה הפיזיקה ללמד אותנו? חוקים אינם חשובים בשלב המטאפיזי של התחושות, רק התשוקות שולטות בנו.

0: שלום לדוקטור אריאדני קונסטנטינו.
1: שלום ירון.
0: אמרתי הפעם את הנון הראשונה גם, נכון? קונסטנטינו.
1: מאוד יפה.
0: כן. נפלט לי. זהו. אנחנו הולכים לסוקרטס, מה פתאום אנחנו הולכים לסוקרטס?
1: שבוע אירוויזיון, שבוע של שיגרון, אז חייבים ללכת חזרה לסוקרטס.
0: גם את?
1: אני בעברי יותר, אבל האבות ישנות לא שכחים.
0: אוקיי, ואת יודעת, סוקרטס הרי מבדילים את כל הפילוסופיה לאלה שהיו לפניו, ואלה שהיו ממנו והלאה.
1: נכון, אנחנו במחקר מבדילים בין פילוסופיה פרסוקרטית לסוקרטית. בעצם זה אומר שאנחנו לא מספיק יודעים על כל הפילוסופים הפרסוקרטיים, הם שייכים כל אחד לזרם אחר או פילוסופיה אחרת, אבל אנחנו שמים את כולם ביחד.
0: הוא בעצם חי במאה החמישית לפני הספירה, ואני דווקא, אין, הוא לא ישיר בעצם דברים ישירות, אנחנו יודעים עליו הרבה מאוד מפי תלמידו אפלטון.
1: נכון, ועוד אחד בשם קסנופון, שהוא גם היסטוריון, אבל גם מספר לא מעט דברים על סוקרטס.
0: ובין, אני תמיד אהבתי דווקא את השוליים של הדברים, את ההומור הפילוסופי שמיוחס לאיש הזה. כלומר, סיפרו עליו פעם שהגיע אליו אחד מתלמידיו כדי להתייעץ איתו אם כדאי לו להתחתן. והוא אמר, בטח שתתחתן, אם היא תהיה אישה טובה, תהיה מאושר, אם היא תהיה אישה רעה, אתה תהיה פילוסוף מצוין.
1: יפה, כן, מתאים לו.
0: זהו, ואנחנו מדברים עליו, אבל בגלל האירוויזיון, ולאיזו שנה זה לוקח אותנו באירוויזיון?
1: זה לוקח אותנו אחורה, אחורה, אחורה, לשנת 1979. בעצם אנחנו בשנה שישראל ניצחה באירוויזיון עם אבני בי, ואז בעצם התחרות מתקיימת בירושלים, ושוב ישראל מנצחת עם שיר הללויה.
0: והשיר הזה, סוקרטס סופרסטאר, הוא אחד מן השירים שנחרטו באותה שנה.
1: נכון, אני חושבת שהוא הפך, כן, אני חושבת, כי אני לא באמת יודעת, אבל עושה רושם שהוא הפך ממש להיט בישראל, וזה מעניין, כי מצד אחד השיר הזוכה הוא מין שיר הלל, שיר המנון, כן, הללויה, וכאן יש לנו שיר שלוקח את סוקרטס כישו קדום, כישו, בעצם משווה כל השיר בין סוקרטס לישו.
0: עד כדי כך שבהידרדרות הכללית שאופפת את כל המדינה הזאת, את יושבת, אמרת לי, אתמול עם תלמידייך באוניברסיטה, ועוסקת בשיר הזה.
1: נכון, ומה שאני תמיד אהבתי את השיר הזה בגלל ההקבלה הזאת, בין מה שחשבתי העולם הקלאסי דרך סוקרטס, לבין העולם הנוצרי, נוצרי הקדום דרך ישו. אבל מה שפתאום נדלקה לי נורא, כי אמרו לי שבעצם השיר בוצע בירושלים, ואז הבנתי את השיר בצורה לגמרי אחרת. יש פה הגבלה מאוד מאוד יפה, סימבולית, זה דיאלוג כזה בין אתונה לירושלים, בין מה יש לעולם היהודי-נוצרי להביא, לבין העולם הקלאסי.
0: אני חייב להגיד שבשיר הרי זה לא רק עוסק בסוקרטס, אלא מוזכר גם פונטיוס פילטוס, שחי כמעט 500 שנים אחרי ישו, שבעצם התחלת הנצרות.
1: נכון, הוא בעצם, כן, כי אמרתי לך, בעצם כל השיר משווה בין סוקרטס לישו, אז פותח, כן, השורה הראשונה שהיא מאוד, מאוד חזקה, היא אומרת, לא קוראים לך אל, כן? סוקרטס, אתה לא אל כמו ישו. הרי זאת האשמה הגדולה נגד סוקרטס שהביאה למותו, שהוא משחית את הנוער והוא מביא להם לחוסר יראת כבוד לאלים. אבל בעצם, ואז הוא ממשיך, הוא אומר השיר שהמילים שלך אלה הדברים הבוערים. וכמו שאמרת קודם, סוקרטס לא כותב בעצמו, זה רק המילים שלו שנשמעות. ובעצם סוקרטס הוא סופרסטאר, הוא הופך לקצת רציני וקצת מצחיק, כן? בעצם כי הוא נושא בעצם את ה... איך נגיד? את האתיקה, את הדבר הטוב, ופונטיוס פילאטס כאן הוא בעצם מהצד השני. הוא הסימבול, הוא המייצג איזושהי חולשה מוסרית של חברה. וכמו שהחברה התונאית במאה החמישית לא שמרה על סוקרטס ועל האמת שלו, כך גם החברה סביב ישו לא שמרה עליו, ופונטיוס פילאטוס ממש מסמן את זה.
0: כן, אני רק אומר שהוא היה נציב של יהודה, הוא בעצם פיקח על המשפט של ישו, ועל פי הברית החדשה הוא נתן את ההוראה לצלוב אותו. אז כן. מה דעתך שאת תקראי את השורות הראשונות של השיר ביוונית, ואני, או שאת אם תרצי, אקרא או תקראי את התרגום שלך לעברית? מה את אומרת?
1: אני אשמח לקרוא ביוונית. בעברית אני מסרבת גם בשיעור, אז בטח לא ברדיו.
0: בואי נתחיל ביוונית שלך.
1: כן. סאו, סאו, סאו וסלנה, קריה, קריה ושוקנה, הלאט לא ישוקנה, כקום אתה לנה, סוקרטי אסי, סופרסטאר.
0: את יודעת, זה כל כך מוכר שאני מסוגל כמעט לזמזם את זה תוך כדי זה שאת אומרת את המילים, למרות שאני מניח שכמעט איש מהמאזינים ומהמאזינות לא מבינים, והנה התרגום שלך לעברית. לא קוראים לך אל, לא שורפים לכבודך נרות, אבל המילים שלך הן אש, ועדיין אומרים אותן, סוקרטס, אתה כוכב על. תאור וטוב, ישו הראשון, סוקרטס, אתה כוכב על. הסתובבת עם גלימה של קפצן וציפורים בזקן הלבן שלך, מסביב העם, ואתה אור קדוש, סוקרטס, אתה כוכב על. דיברת על אהבה ועל אור, איש חכם, מלך החכמים, ולא, לא קוראים לך אל. אם ברוחו של פונטיוס פילאטוס לקח לך את האור, סוקרטס, אתה כוכב על. העיר אתונה שאהבת כל כך נותנת לך רעל מר, שחר מר, הארץ התייתמה. סוקרטס, אתה כוכב על, בזמן שיצאת למצוא את האל הנצחי, לא קוראים לך אל.

0: אריאדני, מילה על הזמרת.
1: על הזמרת אני לא יודעת לספר, כי אני, האמת היא, לא חיפשתי, אבל מה שהפתיע אותי ומה שמשך אותי זה חיפשתי קצת על מי שכתבה את המילים. מאוד סקרן אותי.
0: מי כתבה את המילים?
1: קוראים לה סוטיה צוטו. היא כתבה המון המון מילים לשירים שאנחנו כולנו שרים ומכירים היטב, ולא הכרתי אותה, ומאוד מאוד הפתיע אותי, כי זה קול מאוד נועז, כן? היא כותבת פה משהו מצד אחד מאוד קליל שיכול להיות היא להיט, אבל יש לה פה גם ביקורת חברתית ועל אחריות קולקטיבית ודברים שאנחנו עדיין מדברים עליהם. ואני חושבת שזה היה לה בטח מאוד מאתגר לכתוב מילים לשיר שיצא מהתונה ויבוא לירושלים בשנת 79, כשיוון יצא כמה שנים קודם לכן מתקופת הקולונלים, ויש לה המון שירים שאתה מכיר מאוד טוב, אתה לא יודע שהיא כתבה.
0: אז בואי נאתגר אותך, תביא לנו עוד שיר שלה בקרוב.
1: בשמחה.
0: בבקשה.
1: היא כתבה את השיר שהפך לדלרף לדלרף.
0: תזכירי לנו.
1: נתן את אויקוסיינה.
0: ובזמזום?
1: אוי, זה אני לא יכולה, ירון. כל אחד במגבלות שלו.
0: אוקיי, אנחנו מחכים לך עם השיר הזה ועם התרגום שלו. אני טעיתי תוך כדי שמיעת השיר ואחרי שדיברנו על המילים, אם יקרה בעתיד שהשירים למשל של השנה, שנה שעברה, שנה לפני כן, יישב מישהו וינתח את השירה שמאחורי המילים שמושמעים. וזה. בכל אופן, הזמרת הייתה אלפידה, ולא הייתי נזכר בזה, לולא בשנה שעברה במועדון שאני מאוד אוהב באתונה, הלכתי להופעה של קוסטס חדזיס הנהדר, שהוא כבר, אני חושב, בן 90, ופתאום הוא מעלה במהלך ההופעה את אלפידה. היא כבר בת 77, ואני לא מבין במי מדובר, והיא מתחילה לשיר, ואז פתאום היא אומרת, אני חוזרת לשיר של פעם, ומתחילה לשיר את סוקרטס סופרסטאר, וכל הקהל, בתוכו גם אנשים יותר צעירים ממני, קם ושר איתה בהתלהבות ענקית. סיפורו של שיר.
1: לגמרי.
0: הדוקטור אריאדני קונסטנטינו, מהמחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר אילן, יש לך עבודה לעשות, תנוחי מחר, יום ראשון תתחילי, אנחנו מחכים לשיר הבא.
1: בשמחה רבה.
0: תודה ושבת שלום.
1: כל טוב, להתראות.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זכוה.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס, ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
3: זה מצב טוב, ריבת רשע! הכדור
0: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: השיר הקודם ששמענו גם היה של לברנטיס מחריצס, אני אומר גם היה כי גם זה שהיה לפני כן, וגם השיר הבא זה שיר שהוא הלחין, אני מרבה להשמיע אותו כאן, הוא שיר אהבה שיזיקה הרבה זמן ואחר כך איך לומר התמוססה, כמו שנאמר בשיר, כמו הרמת הסוכר בשולחן בינינו, שפעם הייתה אהבתנו וכעת מתמוססת. אבל אני אוהב את השיר הזה במיוחד כי בשורות האחרונות שלו, והשם של השיר הוא חייל ותיק, הוא אומר לה, די לך שלמרות כל השנים שעברו אני עדיין מוכן למות למענך, ואם כמו חייל ותיק המיטה שלי לא תהיה מספיק טובה עבורך, אמות פעם שנייה, והפעם השנייה עבורך תהיה עוד יותר טובה מהראשונה.

תוך כדי השיר אני שואל את עצמי, מתי אתה זה שמאזין עכשיו, אמרת לה, אם היא לצדך, בפעם האחרונה שאתה אוהב אותה? כן, יש לנו הדברים משהו שעוצר. רק פעם אחת איזו בושה, רק פעם אחת איבטנו זה בזו, ואז התאהבנו ואז נפגשנו, ושום רק פעם אחת, הפעם הראשונה, במים אחורים, בממייך, אני לומד לשחות, ואיך בפעם הראשונה מהייתים את המילה בעזרתך, את המילה אהבה. רק פעם אחת, רק פעם אחת, פחיתי עלייך מרה, ואז החלטתי שלא אתקשר אלייך יותר לעולם. רק פעם אחת מספיקה לליבו של אדם להיהרס.

הם חיי, זה השם של השיר, לא מה הם חיי, אלא מי הם חיי. מי רודף אחריהם באמצע הלילה, כשמסעיות מובילות סחורות ברחובות. מי רודף אחר חיי כשאני לבדי משוטט בלילה ברחובות. עבור מישהו בעולם, כעת כבר מאוחר מדי. האם עבורי? מי הם חיי? מריה פרנדורי, שרה תאודורקיס.

ואנחנו, אנחנו נפרדים. אני נפרד מכם ומכן, אבל המוזיקה תמשיך עד לפרסומות הצמודות לחדשות השעה 6. תודה ליובל יסוד, הרבה תודה יובל על שיתוף הפעולה הטוב. תודה גם לשמעון דוקרקר, ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה, לכן ולכם על ההאזנה. שתחילת השבוע הבא תהיה שקטה, וכך גם סוף השבוע הזה.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
4: תודה, מה זה מסיבה?
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
5: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. לפני כרבע שעה נשמעו אזעקות באזור קריית שמונה ומשגב עם שבאצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. כתבנו רובי המרשלג מוסר שהאירוע הסתיים. לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בכמה מקומות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. בתוך כך, בוושינגטון החלה הפגישה השנייה בסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. העיתון הלונדוני על ערבי אל-ג'דיד דיווח כי לבנון הדגישה בשיחות אתמול לפני המשלחת הישראלית את הצורך בהפסקת אש כוללת ומלאה ובהפסקת פעולות החיסוף וההרס כבסיס למסע ומתן. לפי הדיווח, לבנון דורשת את נסיגת צהל מהדרום, שחרור עצורים לבנונים וחזרת תושבים לבתיהם. מקורות רשמיים בלבנון מסרו לעיתון כי המדינה מקווה שבפגישה היום תוכרז הערכת הרגיעה ויודגש הצורך בנסיגה הדרגתית של צהל ובהפסקת הפעולות הקרקעיות כדי לאפשר לצבא לבנון להשלים את פריסתו מדרום לנהר הליטני. מנגד, העיתון מדווח שישראל דבקה בהמשך הפעולות הצבאיות להסרת איומים והבהירה כי לא תיסוג מדרום לבנון כל עוד נשקו של חיזבאללה קיים וכי יש מקום לשיתוף פעולה בין המדינות לפריקת הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל קשבתנו יובל ענבר. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי, שיעי המקורב לחיזבאללה, אמר היום לנשיא לבנון ג'וזף און כי הוא יכול לשכנע את חיזבאללה להתחייב להפסקת האש בתנאי שצהל יתחייב להפסקת האש באופן מלא. זאת נוסף לעצירה של הרס הבתים בדרום לבנון. כך דיווח הערוץ הלבנוני אל ג'דיד. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
2: España no participa en el festival de Eurovisión porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: ספרד אינה משתתפת באירוויזיון משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פרשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת במדבר. בירושלים תיכנס השבת ב-6:54, בתל אביב יפו ב-7:07, בחיפה ב-7:02, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:10. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:10, בתל אביב יפו ב-8:12, ובחיפה תצא השבת ב-8:13. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת רדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית מחר. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, רון נסיאל.

שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת. והיום הסופרת, העורכת ובעלת הטור רות אלמוג חוגגת יום הולדת 90. היא לא הניפה בשעתה את דגל הפמיניזם, אבל הספרים שכתבה ופרסמה בקשיים לא מבוטלים פילסו את הדרך לנשים אחרות, והטור שהיא עדיין מפרסמת מעת לעת במוסף תרבות וספרות של הארץ הוא מחרוזת פנינים שובת לב שרק אדם עם רוחב אופקים ועין רגישה כמו שלה יכול להפיק. רות אלמוג תהיה אורחת הכבוד שלנו היום. ועוד במשדר, דוד לוי ותמר פילוסוף הוציאו לפני כשש שנים גרסת כיסוי מצליחה לשיר החולמים אחר השמש של יורם טהרלב וסשה ארגוב בשילוב ניגון של קרליבך, ובשנה שעברה העניקו לנו את השיר היפהפה בוא נשאר בית. עכשיו הם מוציאים סינגל נוסף לקראת אלבום שלם שיתמקד בירושלים, העיר שהיום הוא יום חגה. גם עמיקה ברוטמן יהיה פה לקראת סיום עם הפינה האישית אלה החיים. אני רוני סיאל ואנחנו כבר מתחילים.

0: הסופרת והעורכת רות אלמוג, היום בת 90. היא נולדה וגדלה במושבה שהפכה לעיר פתח תקווה, בת להורים שנמלטו מגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון. הם היו רופאים, אבל בתחילת דרכם בארץ התפרנסו מגידול דבורים ומחירת דבש. היא כתבה ספרים רבים בהם שורשי אוויר מ-1987, רומן היסטורי רחב יריעה. נזכיר גם את הרומן הראשון שלה, בארץ גזרה מ-1971, שזמין אגב לקריאה באתר של פרויקט בן יהודה, ואת קובץ הסיפורים האוטוביוגרפיה החיים שראה אור לפני 10 שנים. היא כתבה גם לילדים, למשל את הספר ציפור קסם, שיהודה אטלס כתב עליו שהוא מעורר געגוע אל ספרים חכמים, מעודנים וחרישיים, שזורים אור על דברים שאולי הרגשנו במומעם, אבל לא ידענו איך לנסח. נציין גם שרות אלמוג זכתה בפרסים רבים, בהם פרס ברנר, פרס אגנון ופרס ביאליק. רות, שלום.
1: שלום.
0: ברכות ליום ההולדת.
1: תודה רבה.
0: חוגגים בגיל הזה?
1: כן, כן. בשבת יבואו אנשים, כמה אנשים קרובים מאוד. זהו, ונחגוג.
0: כן. רות, מה הזיכרון הראשון שלך בחיים?
1: אני חושבת שהזיכרון הראשון שלי בחיים זה שאני מתעוררת, אני בשנתיים. ואני מתעוררת בלילה, ואני קוראת אבא, אימא בגרמנית, ולא עונים לי. ואין אף אחד בבית, ואני מתחילה לבכות. המיטה שלי הייתה ליד חלון. חלון מרושת ברשת כזאת, בעלת ריח לא נעים. ואני עומדת במיטה של התינוק, ואני צורחת. והשכנות באות אליי, שתי ילדות, ומדברות איתי, מנסות להרגיע אותי, אבל אני לא מבינה עברית. אולי זה הזיכרון הראשון, אבל אני לא בטוחה. יש לי עוד זיכרון מאוד מוקדם, שאנחנו בשדה גדול, אבא ואמא עובדים בכברות, ואני רחוקה מהם בשדה לבד, כן, רחוקה מהכברות, אבל אני רואה אותם. זה מין תמונה כזאת, אני לא יודעת מאיזה גיל, גם אולי שנתיים.
0: למה את הכי מתגעגעת בילדות?
1: השדות. היו הרבה שדות על יד, לא רחוקים מהבית.
0: גרתם אז בפתח תקווה.
1: כן, בפתח תקווה. וגרנו כבר בשולי המקום, קרוב לשולי המקום, והיו הרבה שדות, הכל היה פתוח. באביב, אני חושבת, זה היה, היו מבצבצים אצל השכנים בחצר צבעונים.
0: וואה.
1: אדומים, הם היו מאוד סמוכים לאדמה, וכשהם התחילו להופיע, הם אף פעם לא גדלו לגובה, תמיד מאוד קצרים, גבעול מאוד קצר. אני זוכרת את זה בגעגועים רבים, את השדות, את הכל פתוח, בטוח גם, אני לא פחדתי. לא פחדנו ללכת בשדות לבד או הירוק.
0: את חוזרת בכתיבה שלך, ביצירה שלך, את חוזרת שוב ושוב לילדות. למה כל כך חשוב לך לחקור אותה, להנציח אותה ביצירתך?
1: מפני שהילדות זה החלק הכי חשוב בחיים, אני חושבת. הוא מתווה את העתיד שלך. אם כי כמובן שהכל הוא לא נודע, לא מודע, אבל היום ממרחק הוא כבר מזמן בעצם, ועד שהתחלתי לכתוב, אני מבינה שהכל נעוץ בילדות, חוץ מזה שהייתה בה גם, היא הייתה עד גיל 10, זו הייתה התקופה המאושרת ביותר בחיי. בגיל 10 הכל התקלקל.
0: מה קרה בגיל 10?
1: בגיל 10 אבא קיבל התקף לב, ולקחו אותו לבית חולים הירקון בתל אביב, זה היה בית חולים אנגלי אני חושבת. הוא היום שם עומד הקונסרבטוריום העירוני של תל אביב. וכשאמא חזרה משם, היה עוצר, זה היה בזמן הבריטים, בארבע היה עוצר, אסור היה לצאת, ואני נורא פחדתי שהיא לא תספיק להגיע, ואני אשאר לבד. אבל היא באה, והיא באה והושיבה אותי מולה, ואמרה לי, תשמעי, אבא קיבל התקף לב. בעניין הזה, העניין הזה הוא כזה, שאפשר לקבל רק שלושה התקפי לב. בהתקף השלישי, הוא ימות. והתחלתי לחכות.
0: וואו. התחלת לספור את הזמן לאחור.
1: כן.
0: עד ההתקף
1: כן.
0: הבא.
1: כן.
0: ומותו בטרם עת של אביך באמת היה אירוע מכונן בחייך, כפי שאפשר.
1: נכון. כי אני הייתי בת 14 בגיל ההתבגרות, ולא השלמתי את ה... ככה הסביר לי פסיכולוג. לא השלמתי את ה... אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל את המעגל הזה שבו נפרדים מההורה. וזה קורה בסוף גיל ההתבגרות, שיש איזה פרידה כזאת פנימית מן ההשפעה של ההורה, ואני לא השלמתי את זה, כי לא השלמתי את גיל ההתבגרות. זה ההסבר של הפסיכולוג שפגשתי בגרמניה.
0: ספרי על הכתיבה, רות, איך גילית את הכישרון הזה?
1: זה מאוד מעניין, כי אני התחלתי לכתוב בכיתה ו', אבל לא, כתבתי סיפור על שלוש סקנות, שהוא בעצם סיפור על סבתא שלי, ועוד שתי סקנות שהיא גרה איתן במשותף בדירה אחת. כל אחת היה לה חדר. וכתבתי בפנקס הזה, לא סיפורים רק, כתבתי על אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם, כי מאוד התעניינתי בציור. ואני זוכרת שהמורה שלי, המחנך דוקטור אייזנר, שהיה חבר של הוריי, היה ככמוהם, החרים לי את הפנקס.
0: וואה.
1: ואז הוא בא אל הוריי, הם גרו מולנו. והוא בא אל הוריי, והוא קרא בו כמובן. הוא אמר, אתם לא יודעים איזה ילדה יש לכם. כי הוא מאוד התרשם מזה שכבר ידעתי מה זה אימפרסיוניזם.
0: תפתעת אחרים, גברים, לאורך כל החיים. עד כמה קשה היה לך לפלס דרך כאישה בעולם הספרות הנשלט ברובו בידי גברים, ודאי כשאת התחלת?
1: כן, אז אני אספר סיפור. היה לנו ידיד טוב מאוד שהיה בא כל שבת לאכול אצלנו. שמו היה ישראל הר, אתה בוודאי
0: כן,
1: בוחר.
0: כן, כן, משורר.
1: כן, ישראל הר היה, אני פרסמתי את הסיפור הראשון שלי ב-67 בתרבות וספרות. תמוז העורך היה חבר טוב שלנו. ותמוז והר נפגשו בחתונה, והם ישבו זה ליד זה, וישראל שמאוד האמין בי אמר לתמוז, סיפור יפה, נכון? אז תמוז אמר לו, כן, אבל היא פעם לא תהיה סופרת.
0: וואו, כך אמר בנימין תמוז?
1: ככה הוא אמר, כמו שהוא אמר לי, הוא אחרי החתונה שלי ושל אהרון, הוא בא לבקר אותנו.
0: כן.
1: והיה, עמד על כאן ציור שבדיוק ציירתי, בשמן. והוא הסתכל והוא אמר, את פעם לא תהיה ציירת.
0: הוא שינה את דעתו אחר כך.
1: בקשר לציור לא, אבל כשהתחלתי לעבוד איתו, הוא אמר לי אחרי כמה שבועות, הוא אמר, אני מאוד מופתע. כן, היה קשה מאוד, זה לא היה קל. הגברים היו מאוד, מה שאז קראנו להם, שוביניסטים.
0: תגידי, עם מי מהסופרים, הזכרת את בנימין תמוז, עם מי מהסופרים הבולטים של פעם, האחרים, היה לך קשר מיוחד?
1: מהסופרים מהתקופה של תמוז ואהרון, לא היה לי קשר מיוחד עם, היינו נפגשים בבתים, עושים מסיבות, אבל לא היה לי קשר ממש. מי שהיה לי קשר חזק איתו זה היה חיים באר. היינו מאוד קרובים. הוא היה צעיר, אז התחיל לפרסם אצלנו שירים, ואז יצא נוצות, והיינו חברים מאוד טובים. הוא הראשון שסיפרתי לו שאני בהיריון, שההיריון הזה אחר כך נגמר במפתיע, בלי כלום, אבל היינו מאוד קרובים.
0: ועדיין? את בקשר איתו?
1: לא, אנחנו בקשר מאוד רופף.
0: אבל יש סופר או משורר שאפשר לומר ש... את גילית שנתת לו הזדמנות ראשונה לפרסם כשהיית עורכת המשנה של בנימין תמוז?
1: אני חושבת שאני גיליתי את יותם ראובני. יותם היה שולח שירים מאשדוד, ותמוז תמיד אמר לי, תחזירי, תחזירי, זה לא שווה כלום. הוא פיתח איתי קשר... ללא קשר לשירים. היה מטלפן, כתב הרבה מכתבים, כתב לי מכתבים, והיינו נפגשים, ואני האמנתי בו, ועודדתי אותו.
0: הזכרת את אהרון?
1: היה עוד משהו, כן, כן, כן. זה מאוד חשוב. יום אחד, זה היה כבר בעריכת רימון.
0: אברהם רימון.
1: כן. הגיע יום אחד סיפור, של מישהו שאני ידעתי את שמו, כי הוא היה פרופסור באוניברסיטת חיפה, פרופסור ליפנית. ואני קראתי את הסיפור, וכשבא רימון אמרתי לו, תשמע, הגיע סיפור שבעיניי הוא סיפור מופת, והוא קרא את זה, והוא אמר לי, זה לא שווה כלום, תחזירי את זה. ואני זוכרת שאז ממש נכנסתי לדיכאון, כי אני הייתי בטוחה שאני צודקת, שלפניי יוצר גדול.
0: את מדברת על יואל הופמן.
1: כן, קיבלתי מעטפה עם סיפור בתוכו של יואל הופמן.
0: איזה סיפור?
1: קורות חיים, אבל זה לא נקרא ככה, זה בלטינית. קוריקולומביטה.
0: ואברהם רימון אומר לך, זה לא שווה.
1: כן, זה לא שווה, כלום תחזירי לו. החזרתי וצלצלתי לו והתנצלתי, כי אני הייתי בטוחה שזה יצירת מופת.
0: תגידי, איך היית מגדירה את מצב הספרות הישראלית היום לעומת מצבה במאה שעברה? פחת הדור?
1: אני לא יכולה לענות על זה, כי אני לא קוראת ספרות מקור.
0: הפסקת לקרוא ספרות מקור?
1: אני כמעט לא קוראת ספרות מקור.
0: למה?
1: כן. אני מתקשה בכלל בקריאה עכשיו, להחזיק ספר זה בעיה בשבילי, משהו עם היד לא בסדר. ואני תמיד אהבתי לקרוא תרגום. קראתי מקור כשזה היה הכרחי, שזה היו חברים שלי נגיד, אני לא יכולתי להגיד לא לקרוא אותם. כנז ובאר ותמוז, קראתי את תמוז תמיד עוד לפני שזה הופיע. בכתב יד הוא היה כותב. היום אני קוראת מעט מאוד, וספרים קטנים לא אוהבים, כי אני לא יכולה להחזיק אותם, אז אני לא יכולה להביע דעה. מה שבאופן כללי אני מתרשמת, שיוצאים יותר מדי ספרים, שכל אחד בעצם יכול היום להוציא ספר, כי הוא משלם בשביל זה, והספר יוצא.
0: וכשאת מסתכלת על המצב הכללי במדינה היום, ממרום גילך, מה את חושבת?
1: שזה אסון. אסון מה שקרה לנו. אני חושבת שהרמה המוסרית של האזרחים ירדה פלאים, שהפכנו לעם של רוצחים.
0: וואה, עד כדי כך.
1: כן, כך אני חושבת. ואני חושב, וכשאני חושבת את המחשבות האלה, אני חושבת על הוריי, וזה מאוד כואב, כי אבא שלי בעצם מסר את נפשו על המדינה, על הארץ הזאת. הוא לא יכול היה לעבוד במקצועו, ועבד בנגב, במחנה פועלים, היה שם רופא אומנם, אבל בתנאים שהוא לא בדיוק הכיר מגרמניה, בחום של למעלה מ-30 מעלות, וזה פגע בבריאותו, ואימא שלי שעבדה כל כך קשה, ואני חושבת שאימי הייתה מזדעזעת מאימה כשאימי הייתה חיה היום.
0: מילה לבן זוגך, המשורר, הסופר והמחזאי אהרון אלמוג, שהלך לעולמו לפני 5 שנים. אני יודע שהוא, כן. שהוא חסר לך מאוד.
1: כן, מאוד חסר. אבל האמת היא שכבר 4 שנים לפני מותו הוא לא דיבר. ככה שזה יותר זמן מ5 שנים שהוא של מותו. כן. כי הקשר היה בלתי אפשרי כמעט. כשלא מדברים, אז אין קשר.
0: ואת חשה בדידות מן הסתם, או שהספרים בכל זאת מערכים לך לחברה?
1: כן, לפעמים אני חשה בדידות, אבל זה לא מפריע לי. הספרים, בעיקר אני שומעת הרבה הרצאות במחשב, בנושאים שמעניינים אותי, בעיקר ארכיאולוגיה ומקרא, ולפעמים קצת פיזיקה ומדעי החיים.
0: זה
1: ממלא את חיי.
0: זה מה שמדהים אותי, וזה גם הדבר הנורא יפה בתורים שלך, זה העובדה שגם בגיל 90 את סקרנית כמו ילד, כל נושא מעניין אותך.
1: נכון, נכון, אני מאוד סקרנית. אני מוכנה לשמוע הרצאות, עד שאני מתעייפת כמובן, אני לא בריאה ואני מתעייפת, אבל זה ממלא את חיי. לא שאני זוכרת אחר כך את הכל, אבל זה לא חשוב. באותו רגע זה ממלא אותי.
0: רות, לסיום, חוץ מהטור שלך, יש כוונה להוציא עוד ספר? אולי לכנס מבחר מטורי היומן?
1: אני לא אוכל לעשות את זה מפני שזה עבודה קשה. זה יעשו את זה אחרי מותי, מי שיעשה. אבל לפעמים אני חושבת עוד לכתוב אולי משהו. כתבתי לא מזמן ביומן, במקום יומן בעצם, על הצבא, קופת הצבא שלי בבאר שבע, ואחר כך עוד הוספתי חלק של תקופת הצבא שלי ב-515, זה נקרא, 8200.
0: כן, 8200.
1: וזה כמעט ספרון. וחשבתי אולי אני קצת ארחיב שם, ואוסיף זיכרונות. נראה, אני לא יודעת. כרגע אני לא יודעת.
0: רות אלמוג, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, רון. ואני כל כך שמחה שפנית אליי. אני ממש עצירה, תודה.
0: אני מודה לך. אז קודם כל, אני מאחל לך אריכות ימים. ומזל טוב ליום הולדתך 90, ותמיד נשמח לקרוא כל דבר שתכתבי.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: דיברה קודם רות על השדות הפתוחים שהיא זוכרת מילדותה בהם המושבות. גם ביצירתה היא הפליאה בתיאורי נוף, לאו דווקא נוף מרהיב של שדות ירוקים, אלא במקרים רבים דווקא הצמחים המאובקים והמעולפים מחום שבשולי הדרכים. כמו למשל בקטע שבחר עבורנו פרופסור יגאל שוורץ, שערך 10 מספריה של רות אלמוג. הקטע לקוח מהספר שורשי אוויר, שלדעתו של שוורץ הוא הרומן החשוב ביותר שכתבה סופרת ישראלית. קורא זוהר סדן.
2: כשהגיעו מירה וז'ק אל המושבה, כבר פרחו מסוכות הארדופים הרעילים באותו ורוד חכלילי לוהט וחריף, שלא היה דומה משום בחינה לוורוד הענוג של בגדי תינוקת או סמלת ילדה, כי היה בו דבר שאלה על הדעת בשר חי. ולו רק מפני החרקים השונים הנמשכים אל ניחוחו המתקתק הדבשי, ולו בגלל הקנימות הדבקות בו עדרים עדרים יושבות על צינורות הפרחים דמויי המשפך, וסביב הגבעולים הקצרים ומוצצות את לשדם בלי קול, מוסבות היטב, בצבע העלים הגלדניים המחודדים כסכינים, אפרפר ויגע ומאובק, וככל שהיו הפרחים מלאים ועשירים ורבי חיוניות, כן היו העלים דמויי הלהב שוממים וחסרי תקיפות, והיו תלויים ברפיון על הענפים הסרוכים והמדלדלים, ומבטאים איזו מועקה. אבל הפונציאנות עדיין לא פרחו, כי טרם היה קיץ, ורק על עליהם כבר מצמחים, ופאותיהם כמו כפות ידיים מאצבעות ענקיות שוחחות על המדרכה, והם משאירים בלי הרף, באלם, עלים זעירים, צהובים, מתים, שהיו מתעופפים בכל רוח קל, וחוזרים ונוחתים בשולי הכביש ועל המדרכה, ומתרבדים במרוות צהוב כמוש שרמסו רגלי אדם, וסוסים וחמורים היו בוטשים בו ללא רחם. וגם הלנטנות הפיריות כבר הספיקו לשוב ולגדול לאחר שגזמו אותן בסתיו או בחורף, וכבר עשו להן מאורות אפלות בפינות גדר, גברוליהן המרובעים, מצמיחי השיחים, מסתרגים זה בזה, ותפרחותיהן הכתומות זה אבהבות, מדיפות ריח מר ואז, והן נעשות במהירות לענבות שחורות קטנות מקובצות על עוקץ דקיק, והן עסיסיות ובשרניות, ומגלות בהן פיתוי של מתיקות. אבל כל ילד יודע שאסורות הן באכילה. ואם איזה תינוק טיפש נוגס בהן, מיד נותנים לו לשתות ביצה לא מבושלת כדי שיקי. ואין ביניהן לבין גרגרי היער של אירופה שום קרבת משפחה.
0: רות אלמוג, איזו עברית נפלאה. מוסיקה עכשיו, המשוררת האמריקנית אמילי דיקנסון הלכה לעולמה ב-15 במאי 1886, כלומר היום לפני 140 שנה בדיוק. האישה המעט מוזרה הזאת שהלכה והסתגרה מן העולם החיצוני ופרסמה רק כ10 שירים בימי חייה, מתוך כמעט 1800 שכתבה, נחשבת היום למשוררת חשובה ופורצת דרך. הזמרת יוצרת והשחקנית אפרת בן צור הוציאה לפני יותר מעשור אלבום שלם באנגלית משיריה של דיקנסון, שהיא גם הלחינה. שיר הנושא של האלבום הוא רובין, כלומר אדום חזה, ציפור השיר הקטנה שמוזכרת באחד השירים הידועים של דיקנסון, שנפתח כך: If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. אם אוכל למנוע שברון לב אחד, לא אחיה לשווא. לפני שנשמע את השיר בלחן ובביצוע הקסומים של אפרת בן צור, ביקשתי ממנה להקדים כמה מילים. אפרת, שלום.
3: שלום.
0: משוררת אמריקנית מסתורית מהמאה ה-19 שחיה בעולם משלה, מה חיבר אותך אליה בעוצמה כזאת?
3: זה התחיל מזה שהיה לי ספר שירים שלה בבית עוד מימי הלימודים שלי בסטודיו של ניסן נתיב. ומדי פעם הייתי קוראת בו, אבל ואהבתי את, את השירים שלה, רק לא חשבתי שאי פעם אני אלחין אותם. ושנים אחר כך, אני חושבת שזה היה אחרי שיצא האלבום השני שלי, ישבתי לי בבית בערב, זה היה ערב חורפי, הייתה אווירה מיוחדת בסלון, זה אני זוכרת. ופשוט שלחתי את הספר הזה שלה שוב. פתחתי אותו, הטקסט שפתחתי בו היה השיר שבו זבוב כותב לדבורה שהוא רוצה שהיא תבוא, הוא רוצה לראות אותה, הוא רוצה שהיא תחזור הביתה. ואמרתי, אולי אני אנסה להלחין את זה, זה נורא מצחן בעיניי, האירוע הזה, המכתב געגוע הזה, זאת אומרת, הגעגוע שמסתתר מתחת למילים האלה, או ההתאהבות בעצם נואשת של זבוב בדבורה, כי הרי זה בעצם קומבינציה שלא באמת יכולה לקרות. והלחן שיצא מאוד מצחן בעיניי, וקרה שם איזשהו קסם, זה היה מיידי, זה בשבילי זה הייתה כמו איזו התאהבות. ועוד באותו ערב אני זוכרת שדבדפתי לעוד שיר ואולי עוד שיר, והרגשתי איזו עצמאות נורא גדולה, כאילו מצאתי פה איזה אוצר שישב פה בתוך הבית, ואני רוצה לחפש בתוכו ולראות מה יש שם בתוך העולם הזה של המשוררת הזאת שחיה במאה ה-19 באמהרסט אמריקה, מה יש שם שכל כך מושך אותי? אני לא חושבת שאני ממש יכולה להסביר את זה במילים, אלא יותר מצאתי שאני יודעת להבין את זה דרך המוזיקה. ודרך המוזיקה הבנתי כמה היא חושפת אצלי עולמות שאולי שכחתי אותם, חלקים ורבדים בתוך הנפש שלי שאולי שכחתי אותם. היא כותבת על על הטבע, היא כותבת על חיות, היא כותבת על מוות, היא כותבת על אובדן, היא כותבת על חולי, אבל היא מטפלת בזה, היא כאילו רוצה להנשים את מה שאולי לא יכול כבר לנשום. היא רוצה להעניק שם את המרפא שלה, את היכולת שלה אולי לתת שם איזושהי רפואה כדי לרפא משהו בתוך עצמה. ויכול כן. להיות שאלה נושאים או חלקים שאני הזדהיתי איתם, או מצאתי שהם מעניין אותי לעבור דרכם.
0: אז זהו, זה מעניין שאת אומרת שהיא מדברת על הרצון לעזור, לרפא, ובאמת השיר שתכף נשמע, רובין, זה שיר על חסד לזולת, ומוזר ששיר כזה כותבת אישה שהתבודדה בחדרה במשך שנים רבות כל כך.
3: נכון, אבל אם אתה קורא בביוגרפיה שלה, אתה יודע שהיא סעדה שם חבר קרוב, ושכנראה היה שם איזה חוסר עונים מאוד גדול. זאת אומרת, זה לא איזה דיבור כללי רק על חסד ועל חמלה, אלא משהו מתוך הביוגרפיה שלה, איזשהו ניסיון אישי, איזה קרבה אמיתית לדבר החולה הזה. אבל הפרטים האלה, אתה יודע, אחרי שנים זה כבר, מה זה עושה,
0: נכון.
3: מה זה עושה לקורא, נכון. או לקוראת. הציור הזה שלה, את הציפור הזאת, החלשה.
0: One fainting robin, ציפור מעולפת. כן.
3: מעולפת, ואני, אם אני רק אוכל לקחת אותה, לשאת אותה בידיי, ולהחזיר אותה, למקום הבטוח שלה, לפחות שם היא תרגיש בתוך הבית שלה, בתוך החלק העוטף, היא תרגיש אולי איזה ביטחון אחר, אפילו למות באופן אחר, כן? אז החיים שלי יכולים לקבל, יקבלו משמעות אחרת. בעצם המשמעות הזאת תיתן לי סיבה אולי להסתכל על העולם אחרת. לחיות אחרת. אבל אני אומרת שאני, כשאני לחנתי את השיר הזה, פגשתי גם את החוסר עונים הזה. זאת אומרת, דרך ההלחנה לגמרי יש הבנה שהיא מעבר למילים הכתובות. היא מה שמסתתר מתחת למילים ובין המילים. וזה באמת איזה קסם שהוא לא מוסבר, אבל הוא במקרה הזה באמת... ישר הלכתי לקנות את ספר השירים המלא שלה באנגלית, וישבתי בבית והלחנתי את הטקסטים שהרגשתי שהם יכולים להיות שלי, שאני מבינה אותם באופן שאני יודעת מה אני רוצה להעניק להם משלי, לעולם שלה. זהו, זה באמת הייתה תקופה כזאת מאוד מסעירה. הכל פה קרה בבית, אבל זה היה איזה גילוי מאוד... משמעותי בשבילי.
0: אפרת בן צור, תודה רבה.
3: תודה לך.

0: מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
3: זה מצב טוב, עוד לשער!
0: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 20:30 בערב, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מגזין שבת, היום יום ירושלים, ואך מתבקש שנייחד כמה דקות לשיר חדש ויפהפה ושמו אמרי שירושלים ישנה. המילים של המשורר היהודי הגדול פאול צלן, התרגום של שמעון זנדבנק והלחן של תמר פילוסוף, היא גם שרה עם דוד לוי. תכף נדבר עם שניהם, אבל בואו נשמע תחילה את הפתיחה של השיר כדי להיכנס לאווירה.

0: אני מאבד אותך למענך, זוהי נחמת השלג שלי, אמרי שירושלים ישנה. תמר פילוסוף, דוד לוי, שלום.
1: שלום.
0: השיר שקטע ממנו שמענו עכשיו הוא בעצם שיר הנושא מתוך האלבום המשותף שלכם שאמור לצאת בסוף החודש, והוא בעצם השיר שמתוכו נולד הפרויקט כולו.
1: שלום.
0: השיר שקטע ממנו שמענו עכשיו הוא בעצם שיר הנושא מתוך האלבום המשותף שלכם שאמור לצאת בסוף החודש, והוא בעצם השיר שמתוכו נולד הפרויקט כולו.

0: האמת היא, אני אספר שהתחלנו לדבר על הפרויקט הזה עוד קצת לפני. אני לא זוכרת, מעניין דוד אם אתה זוכר להגיד, אם כבר ידענו שזה פרויקט על ירושלים, או שרק התחלנו לגשש כזה חומרים לאלבום משותף.
1: אני חושב
0: וכזה...
1: שכאילו זה היה כאילו השיר הזה באמת הגדיר את הכיוון כשהתחלנו לעבוד, היה מאוד ברור, כאילו מיד כזה ידענו שזה הולך להיות שיר מאוד מרכזי, ומשם התחלנו לנוע.
0: כן, כנראה שזה מה שקרה, כי באמת אני מאוד אוהבת את צלן, ואני זוכרת שהייתי ככה עם הספר שלו, זה היה בתקופה שכזה, הייתי חולה בקורונה, והייתי בבית, ויש את הספר סורג שפה, וככה זה טקסט מאוד חזק, הוא ישר תפס אותי, וישר רציתי להלחין אותו ולעבוד איתו. ניגשתי לגיטרה והתחלתי לשחק איתה, וקרה לי משהו נורא מעניין, שאני בטוחה שהוא בעצם קשור לזה שהתחלנו לדבר על זה שאנחנו רוצים לעשות פרויקט משותף, כי תוך כדי שאני מלחינה את השיר, בעצם הבנתי שהלחן הוא שני ערוצי טקסט ומלודיה שקורים במקביל, כאילו משהו בתוך המערכת שלי ידע שיש בעצם איזשהו גוף שעשוי משניים שמבצע את הדבר הזה. וככה הכנתי את הטקסט, בעצם שיש את האמרי שירושלים ישנה, ועל גביו יש איזה מין כאילו דיבור כזה רפיטטיבי, מדיטטיבי של אמרי זאת כאילו הייתי הלובן הזה שלך, אנחנו נשמע את זה בטח אחר כך.
2: כן.
0: אז ככה הכנתי בעצם את הטקסט, והבאתי אותו לפרויקט שלנו, ואז כנראה שבאמת, דוד, כמו שאתה מספר, זה מה שגילה לנו שכן, שירושלים זה הסיפור פה. ירושלים היא באמת מילה שמחזיקה הרבה. אני מרגישה שהיא עזרה לנו לאסטוף הרבה דברים שאנחנו גם ככה בעצם, אני חושבת, מבקשים לגעת בהם ולכתוב עליהם.
2: נציין ששניכם מתגוררים בירושלים. מה היא מעוררת בכם? שלג יש בה פחות ופחות משנה לשנה, הלבן הזה שצלן כותב עליו, ואילו הצללים, כך נדמה לפחות, מתחזקים, או שזו ראייה שטחית של מי שכבר אינו גר בעיר? מה אתם אומרים?
1: אני חושב שראינו, אנחנו, כשהסתכלנו על ירושלים, אפילו בשלב, כשהיינו צריכים פתאום להפוך את זה לויזואליה, כשדיברנו על הארט של האלבום, וגם לאורך העבודה, היה מאוד ברור שאנחנו רואים אותה משני הצדדים שלה, וכל אחד אחז באיזשהו קצה של הקיצוניות, אמר מאוד באופן טבעי, רואה בה את היופי ואת הרחובות היפים, ואת אווירת הקדושה והפאר, ואני החזקתי את ה...
0: אני לא בטוחה שאני חותמת על כל מילה, אבל ניתן לך לדבר אותי.
1: אני גר כאילו בירושלים כבר כמעט 20 שנה, ואני במשך הרבה שנים, אתה יודע, כאילו כשרק התחלתי לגור כאן, זה היה באמצע האינתיפאדה השנייה, וכל המורכבות של העיר, וכל ההיסטוריה שלה, וכל המלחמות שהיו בתוכה, הם כבר חלק ממני ומאיך שאני תופס את החיים כאן. וכשניגשנו לכתיבה של האלבום, אז גם לתמר וגם לי כבר היו חומרים שסבבו סביב העיר, שנגעו בה כאיזשהו דימוי.
2: מילה קודם כל על שניכם לפני שנחזור לאלבום הזה. דוד, איך אתה מסתכל לאחור על הקריירה שלך, למשל על תקופת כוכב נולד, התוכנית שבה התגלית ב-2011, לא ממש מינפת את זה להצלחה מסחרית, המשכת לעשות את המוזיקה שלך, משירים מקוריים ושירי משוררים ועד מוזיקה יהודית עתיקה, טוב לך במקום שבו אתה נמצא?
1: לקח לי זמן להרגיש טוב עם העובדה שבאמת כל הקולות שהיו סביבי שצעקו מומנטום או סינגלים או רדיו או פלייליסטים, לקח לי זמן להשלים עם זה שאני פשוט לא מעוניין בדבר הזה, ורק מרגע שקיבלתי את זה והסכמתי ללכת בכיוון שטבעי לי, אז הרגשתי יותר טוב בחיים באופן כללי, ודברים הלכו והסתדרו.
2: כן.
1: כן, לגמרי.
2: תמר, את זמרת יוצרת, גם משוררת. איך עבודה עם דוד לעומת קריירת הסולו שלך?
0: אני מרגישה שהמרחב המשותף שלנו

0: הוא באמת מרחב מאוד משמעותי במסע המוזיקלי וגם האישי שלי. אנחנו מכירים הרבה הרבה שנים. אני מרגישה שיש בינינו גם חיבור גדול וגם שוני גדול, שזה ככה גם מאוד מפרה וגם מאתגר. אנחנו עוברים את התהליך הזה ביחד. אני מאוד אוהבת את המוזיקה שאנחנו עושים ביחד, ואני מאוד שמחה שכן, שהאלבום הזה קרה ויוצא עכשיו.
1: תמר פילוסוף, דוד לוי, תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם התקליט החדש, אני כבר ממש מחכה לשמיע עוד רצועות מתוכו. שבת שלום לכם, תודה.
0: שבת שלום.

0: מגזין שבת לקראת סיום פינתו של עמיקם רוטמן, והיום הוא נזכר באחד מגיבורי ילדותו, שוער נערץ שהיה מסוגל לעצור כל דבר חוץ מהזמן והגיל. אלה החיים.
1: ידיעה שקראתי מזמן בעיתון סיפרה על אחד נפאלי, בהדור שרצן שמו, שהוא בן 85, והוא מכין עצמו להיות בן אדם הכי זקן שטיפס והגיע לפסגת האברסט, לגג העולם. בטוח שאשתו, הילדים, הנכדים אומרים לו, סבא, תנוח, בגילך, מה יש לך לחפש שם? בכלל זה הרי מסוכן. והוא כנראה ענה להם, כן, זה מה שאני רוצה. אני יודע שאני יכול לשבת עם חברים בקפה, לרחל איתם, אני יודע שזה מה שעושים כולם, אבל לי יש חלום, ואני יכול. לא היה כתוב בעיתון אם הוא הקשים את החלום שלו, מה שבטוח, בגידת הגוף עם המכאובים השינויים שהזמן מחולל הכי קשים. שחקן הקולנוע קלינט איסטווד, שהוא היום בן 96, בשעתו היה כידוע כוכב של מערבונים, הוא קפץ מעצים, זינק על סוסים, אבל עת זקנה הוא עבר לבימוי, ולשחקן צעיר שגילם איש זקן, הוא קרא, היי, למה אתה ממהר? העת, אנחנו הזקנים עושים הכל לאט. נזכרתי שבערוב ימיו של השוער האגדי שלנו יעקב חודורוב, ארגנו משחק שהיה תזכורת למעמד ההיסטורי של ההפסד בכבוד מול נבחרת, אז אמרו, ברית המועצות, רוסיה, הנגיחה המפורסמת של סטלמך. להזדמנות החגיגית הזאת אפילו הזמינו את השוער המיתולוגי של רוסיה, לייב יאשין, שאז כינו אותו הנמר השחור. חודורוב עמד שוב בשער הנבחרת, מהקו הוא נתן הוראות למגינים, ואז כדור נבעט לעברו והוא זינק כמו פעם והדף את הכדור. אבל הוא לא הצליח לקום, הגוף לא נענה. באו לעזור לו והוא התנגד, הוא סימן שיעזבו אותו, ובקושי הוא הצליח לקום בעזרת הקורה של השער. ואז הוא סימן למאמן שהוא יוצא, שיחליף אותו. בצאתו המאמן אמר לו, היית גדול כמו בימים ההם. והוא הניף את ידו בביטול ואמרנו באמת. וצלה לאט אל מעבר לקווי המגרש, ובדרך הוא לחץ את ידו של יאשין שישב בכיסא גלגלים.
0: עמיקם רוטמן, מחר ימלאו 60 שנה לפט סאונדס, אלבום המופת של הביץ' בויז, נערי החוף, שנחשב לאחד האלבומים המשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה הפופולרית. אלבום שנולד במוחו הקודח של בריאן ווילסון, הגאון שכמעט הוציא את שאר חברי הלהקה מדעתם במהלך ההקלטות, בפרפקציוניזם חסר הפשרות שלו ובהתעקשות על הסימפוניות הקטנות האלה. הם לא כל כך הבינו למה אי אפשר להמשיך עם שירי הגלישה, החוף והנאורים, וגם הקהל והמבקרים בארצות הברית לא הגיבו מיד בהתלהבות על האלבום המוזר שמסתיים בנביחות כלבים, אבל עם הזמן גברה הכרה בחשיבותו, ותעיד על כך העובדה שהוא מדורג בעקביות במקום השני ברשימת האלבומים הגדולים בכל הזמנים. אנחנו ניפרד עם היהלום שבכתר, השיר שפול מקרטני אמר עליו שהוא השיר היפה ביותר שנכתב אי פעם, ומי אנחנו שנתווכח איתו. God only knows, רק אלוהים יודע, שיר שהוא הגדרה המילונית לשלמות. אני רון אסיאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו. חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. המצב בגבול לבנון, לפני כמה דקות נשמעו אזעקות במטולה בשל חדירת כתבם. אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה כלי טייס עוין ששיגר חיזבאללה. כמה כלי טייס נוספים נפלו בשטחים פתוחים בצפון הארץ. בצהל מדגישים כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש בידי חיזבאללה. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בכמה מרחבים בצפון, ובקיבוץ ראש הנקרה פרצה שריפה מנפילת שברי יירוט. מעיריית נהריה נמסר כי בשלב זה לא דווח על נפגעים או על נזק בעיר. חברת הכנסת יעל רון בן משה מכחול לבן מתחה ביקורת על המצב ואמרה כי עשרות אלפי אזרחים בצפון רצים למקלטים בזמן שהממשלה אינה אומרת להם דבר ברור. היא הוסיפה כי זו לא הפסקת אש, זו אש בלא הפסקה. צהל מדווח כי ביממה האחרונה שיגר חיזבאללה כלי טייס, פיצצות מרגמה ורחפני נפץ לעבר המרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון, וכי נעשה ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר זעיר לעבר כלי טייס של חיל האוויר. כך מוסרים כתבינו כרמל המנשה, איתי בלומנטל ורובי המרשלג. בתוך כך נמשך בוושינגטון המסע ומתן בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מדווח כי השיחות נוגעות כעת להפסקת האש בלבד, וכי נוסח חדש להערכתה גובש במטרה לייצב את השקט ולמנוע פגיעה בתשתיות אזרחיות. לפי הדיווח, חיזבאללה העביר מסר להנהגה הלבנונית דרך יושב ראש הפרלמנט נבי ברי, ולפיו יעצור הארגון את הפעולות הצבאיות אם יגיעו הצדדים להסכם, דבר שהעניק אווירה חיובית לשיחות. מנגד, ערוץ אל-מיידין המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי הארגון מתנגד למסע ומתן הישיר ויקבע את עמדתו לפי המצב בשטח. עוד דווח בעיתון על ערבי אל-ג'דיד כי נשיא לבנון ג'וזף אאון עודכן שהמסע ומתן מתנהל במסלול צבאי ומדיני ובאווירה טובה. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני ושל כשבתנו יובל ענבר. אירוויזיון 2026. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הבהיר היום בסרטון שפרסם ברשת אקס מדוע לא תשתתף ארצו השנה בתחרות האירוויזיון בווינה.
2: España no participa en el festival de Eurovisión porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: לפני כמה שניות התקבל דיווח מפיקוד העורף על חדירת כלי טייס עוין בקריית שמונה. קריית שמונה, חדירת כלי טייס עוין. והנה תרגום דבריו של ראש ממשלת ספרד. ספרד אינה משתתפת באירוויזיון, משום שמחויבותנו לזכויות אדם ולחוק הבינלאומי באה לידי ביטוי גם דרך התרבות. כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, היא הודחה מהתחרות וספרד תמכה בהחלטה זו. עקרונות אלה צריכים לחול גם כשאנחנו מדברים על ישראל. מדברי ראש ממשלת ספרד הביא כשבנו רם ברנדס. בגמר האירוויזיון יתמודדו נציגי 26 מדינות, בהם נועם ביתן ושירו מישל. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן במוצאי שבת ב-10.
3: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: גמר האירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מישל! מחר, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, אין
3: סקווה. גמר אירוויזיון 26, מחר ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. מחר, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
0: זה יהיה מצב טוב, ריבות נשאר!
6: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. מחר, 8:30 בערב, כאן חדשות ברשת בית. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: אתם מוזמנים להזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
8: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: תגידו, איך אתם צורכים את החדשות שלכם? בטלוויזיה, ברדיו, באיקס, באינסטגרם, באתרי חדשות באינטרנט? יש המון אפשרויות היום, אבל דבר אחד נשאר יציב. החדשות הן אירוע מתגלגל 24/7. הן משודרות או מצויצות ללא הפסקה. אבל זה לא תמיד היה ככה. פעם, לפני עידן המחשב האישי, האינטרנט והטלפונים החכמים, החדשות, במיוחד בטלוויזיה, היו משודרות פעם ביום בשעה קבועה. ואז זה קרה.
10: As you already know, this is the first day for the cable news network, and we thought you might like to see where we live and some of our facilities. So here's a tour of CNN with Chris Curl and Don Farmer.
9: רשת CNN הוקמה והחלה לשדר חדשות מסביב לשעון ומכל מקום בעולם. מאולפנים ממוזגים באטלנטה, וכמובן מהשטח. למשל, מאזורי המלחמה במזרח התיכון.
11: I'm pleased to report that we can go back to Baghdad now and our three correspondents there. Let's see who picks up the phone.
9: בזמן אמת, לא כולם הבינו את ההשפעה שתהיה להקמה של CNN על העיתונות, אבל בדיעבד, מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי. שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני אותם רוזנוולד. בשבוע שעבר נפטר טד טרנר בגיל 87, האיש שהמציא והקים את הקייבל ניוז נטוורק, או בקיצור, CNN. מה גרם לטרנר לחשוב שיש מקום בשוק לסיקור חדשותי שלא נפסק, ואילו חידושים נוספים הביאה הרשת לעולם העיתונות? נתן גוטמן כתב כאן חדשות בוושינגטון, יהיה איתנו וינסה להעריך איך השפיע CNN על עולם העיתונות ב-45 השנים האחרונות. שלום נתן.
12: שלום, שלום.
9: נתן, מי היה רוברט אדוארד טרנר השלישי?
12: טד טרנר, כפי שאנחנו קוראים לו, יותר בקיצור. בסופו של דבר הוא היה איש עסקים ששינה את פני העיתונות האמריקנית, והוא עשה את זה מנקודת מבט לאו דווקא של עיתונאי, אלא יותר של מישהו שבא לנער את המערכת ולעשות כסף בדרך. הוא נולד בסינסינטי, המשפחה עברה למדינת ג'ורג'ה אחר כך, והוא עצמו היה בליין ונהנתן לכל אורח חייו, וגם בגיל צעיר. הוא למד באוניברסיטת בראון היוקרתית, אבל נאלץ לעזוב אחרי שאבא שלו אמר לו שהוא לא ממשיך לממן לו את הלימודים. ואז הוא נכנס לעסק המשפחתי, והעסק המשפחתי הזה היה עסק של שלטי חוצות. ככה פעם היה מקובל לפרסם, בבעלות המשפחה היו שלטי חוצות, הוא נכנס לסניף שלהם במדינת ג'ורג'ה, והתחיל לפתח את זה. ושם הוא בעצם גילה את החיידק העסקי הזה שבו, וגילה שאולי שלטי חוצות זה לא הדרך היחידה לקדם רעיונות, אלא הוא רצה לעשות הרבה יותר מזה. וכך הוא התחיל להיכנס לעסקי הטלוויזיה שבהם הוא התפרסם. אבא שלו התאבד כשהוא היה צעיר, הוא בעצם ירש את העסק המשפחתי, אבל הוא בעיקר רצה מאוד להרחיב אותו. ואיך עושים את ההרחבה הזאת? על ידי זה שרוכשים מיני דברים. זה התחיל בתחנת טלוויזיה קטנה וכושלת. הוא הבין שהוא רוצה להפוך למקור של תוכן, ולכן הוא רכש את קבוצת הבייסבול המקומית, את הברייבס של אטלנטה, וכן הלאה וכן הלאה, כדי בסופו של דבר ליצור ממש בעשר אצבעותיו, איזושהי אימפריה תקשורתית שהבסיס שלה הוא הרעיון הזה שהאמריקנים צמאים לעוד תוכן, ושהוא מהמקום הנידח והקטן הזה שלו באטלנטה, והוא בשום שלב לא נכנס, הרי הוא לא עבר לניו יורק או ללוס אנג'לס או לוושינגטון בשום שלב, הוא ניהל את הכל מאטלנטה והבין משם מה שהתקשורת האמריקנית צריכה.
9: אז אתה אומר שהוא בעצם מתחיל להיכנס לעסקי התקשורת, הוא רוכש תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה בשנות ה-60, נכון?
12: כן, ובעצם המוקד שלהם זו אותה תחנה אחת, תחנת UHF, מי שזוכר שהטלוויזיות פעם פעלו ב-VHF ו-UHF, הוא רוכש תחנה קטנה באטלנטה, היא הייתה כל כך לא חשובה שאפילו אמרו עליה שאת השידורים שלה אי אפשר היה לקלוט אפילו בכל רחבי העיר, אבל הוא רואה בזה איזשהו מנוף, הוא משווק אותה לתחנות כבלים ארציות בכל ארצות הברית, ובעצם הופך את המיזם הקטן הזה למשהו שכל ארצות הברית יכולה לגשת אליו, ומתחיל לספק שם תכנים, הוא חותם חוזים למשל עם חברות של סרטים ישנים וסדרות טלוויזיה ישנות, שהציבור תמיד אוהב לראות אותם, וככה הם יכולים להתחבר לזה עוד ועוד. ואני חושב שאחד הדברים החשובים זה באמת הרכישה הזאת של קבוצת הבייסבול, של הברייבס. הוא לוקח את קבוצת הבייסבול הזאת, שלא הייתה מבריקה בשום דרך, ובונה אותה לקבוצה חזקה, שהולכת וממשיכה וזוכה בוורלד סיריס והכל, אבל מה שיותר חשוב זה שבאמצעות הפלטפורמה הזאת שהוא יוצר, כבר רואים אותה בכל ארצות הברית. צריך לי שזה אולי קצת לגלגל אחורה, וככה גם אולי נבין את המהפך הגדול שטרנר עשה בהמשך. בסופו של דבר, ארצות הברית מדינה גדולה, ואנחנו מדברים פה על שנות ה-70, ה-80 המוקדמות, שבהן הטלוויזיה היא דבר מאוד מאוד מקומי. אתה רואה, חוץ מהרשתות הגדולות שמשדרות לך חצי שעה של חדשות ארציות פעם ביום, מה שאתה רואה זה את הדברים המקומיים שלך, ולכן הרעיון שאתה יכול לשבת בסן פרנסיסקו ולצפות בקבוצת בייסבול מאטלנטה, הוא קצת חדשני, וזה קצת הופך את הברייבס לגיבורה של כל אמריקה, לא רק של הקהל המקומי באטלנטה, וזה המודל שישמש אותו אחר כך גם עם CNN.
9: זאת אומרת שהוא הפך אותה למותג כלל אמריקני, למרות שכמו שאתה אומר, היה אמור להיות לה איזה אפיל לאזור אטלנטה, והוא פשוט שידר אותה בתחנות טלוויזיה שלו שמשדרות לכל ארצות הברית, וככה בעצם כולם ראו אותה, נכון?
12: בדיוק, וזה נשמע לנו מובן מאליו עכשיו, כי ככה אנחנו צורכים את החדשות, אבל באותם ימים זה היה התחלה של איזשהו כיוון חדש.
9: ואז אנחנו מגיעים ל-1978, וטד טרנר משנה את ההיסטוריה, נכון?
12: כן, הוא מתחיל בתהליך הזה, ובעצם אומר, יש לי תחנת טלוויזיה, למה שאני לא אהפוך אותה לתחנת חדשות? זה לוקח זמן, רק ב-1980 הוא מצליח באמת לגרום לה לפעול ולעלות לאוויר. אבל הרעיון הוא כזה, וכאן עוד פעם, בוא נחזור רגע לאיך אמריקה נראתה אז. החדשות הארציות של הרשתות הגדולות, CBS, ABC, NBC, שודרו בשעה 6:30 בערב, בכל רחבי ארצות הברית. אמריקה הייתה מסיימת את ארוחת הערב, או אוכלת מול המרקע, ורואה את מה שהיה לגברים הלבנים בחליפות, להגיד להם באותה חצי שעה של חדשות ארציות. וזהו. אחר כך היה לך ב-11 בלילה את החדשות המקומיות, שבו יכולת לדעת מי רצח את מי ואיזה פסטיבל יש בשכונה, ובבוקר היו את תוכניות הבוקר, ובכך הסתיימו החדשות בטלוויזיה. רצית לדעת מה קורה, פתחת את הרדיו, קיבלת עיתון לבית בפתח היום, אבל טד טרנר אמר, והוא מספר שזה היה מנקודת המבט האישית שלו, הוא אמר, אני עובד עד במוחר, אני מגיע הבית רק ב-7, החדשות כבר נגמרו, אני הולך לישון לפני החדשות המקומיות שמשודרות ב-11 בלילה, בטח יש עוד המון אנשים כמוני שרוצים לראות חדשות כל היום, לא רק בשעות האלה שיועדו להם על ידי הרשתות הגדולות ששלטו במידע.
13: I worked till 7 o'clock, and when I got home the news was over, so I missed television news completely, and I figured there were lots of people like me.
12: ואז הוא ממציא את הדבר הזה שנקרא CNN, שבסופו של דבר היה מאוד מהפכני, כי אנשים אמרו, מי רוצה לראות חדשות כל היום? מי יצפה בערוץ שרק משדר מהבוקר ועד הלילה חדשות? אנחנו רוצים לראות סדרות ותוכניות וסרטים, ובשעה יהודה נראה חדשות. ואז, וזה לא היה קל בהתחלה, הוא בסופו של דבר שינה את הרגלי הצריכה. טד טרנר מאוד, מהרגע הראשון, כל כך האמין במותג שלו, שממש ביום ההשקה שלהם, הוא אמר, אנחנו נהיה כאן, אנחנו מדליקים עכשיו את המשדרים, ואנחנו נהיה כאן, ואנחנו נשדר עד הסוף, כולל סיקור חי של סוף העולם. לשמחתנו, זה עוד לא הגיע הרגע הזה.
14: We sign on June 1, and barring satellite problems in the future, we won't be signing off until the world ends.
15: We'll be on, we will cover it live.
12: האמריקאים לא התחברו, לקח זמן, הוא הפסיד את הכסף הזה בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא שינה את הדרך שבה אנחנו רואים חדשות, כאשר נקודת המפנה הייתה מלחמת המפרץ. הראשונה, היו כל כך הרבה מלחמות מפרץ מאז, אז כדאי לציין.
9: אתה מדבר על המלחמה בה ג'ורג' בוש האב, עם צבא ארצות הברית בעצם, נכנס לעיראק ב-91, כי עיראק בעצמה פלשה לקווייט, נכון?
12: בדיוק, זה היה המבצע המלחמה המז'ורית הראשונה של ארצות הברית זה שנים, בעצם מאז וייטנאם, וזה היה כדי מבצע שלום קווייט, להוציא את סדאם חוסיין התוקפן מקווייט, מלחמה שהייתה מאוד דרמטית ובהצלחה גדולה, אבל היא גם הייתה המלחמה הראשונה שבעצם שודרה בשידור חי באמצעות CNN, כי מה ש-CNN עשו זה שהם שידרו כל הזמן מתוך בגדד, ואני, לבושתי, אני חייב להודות שאני מספיק מבוגר כדי לזכור את השידורים של פיטר ארנט, שנמצא שם בעיר המופצצת ומשדר בטלפון ובאמצעות לוויין.
16: The siren sounding all over Baghdad as of this moment. It's about an hour before dawn here.
12: והעולם כולו צופה, ואת התדרוכים של הגנרל שוורצקופ שמספר על המלחמה מהשטח, וזה מה שבעצם בעת את CNN כלפי מעלה, היא הפכה להיות מקור אמיתי, כי אנשים אמרו, אנחנו רוצים לראות מה קורה, אנחנו רוצים לראות את זה עכשיו כשזה קורה, ואנחנו רוצים לראות את זה מהשטח, והיא נכנסה לנישה הזאת. כמובן שעם הזמן, אחרי שהם עשו את זה, כולם הבינו את זה, ופוקס ניוז קמו עם חלק מהרשת של מרדוק, עם אותו רעיון, ו-NBC יחד עם MSNBC עשו את אותו דבר, ועכשיו זה הסטנדרט. אבל מלחמת המפרץ היא זאת שבעצם גרמה לאמריקנים להבין, אנחנו רוצים לראות את סוג החדשות ש-CNN עושים.
9: אז בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה יש מלחמה שאפשר להגיד שהיא משודרת בשידור חי, הרי במלחמת העולם השנייה, או אתה אמרת וייטנאם, הרי היה לוקח זמן שחדשות היו מגיעות מהחזית, ואם כן זה אף פעם לא היה בדיווח חי ברדיו או בטלוויזיה, נכון? זאת אומרת, זה היה משהו חדשני לחלוטין.
12: כן, זה היה חדשני. עכשיו ברור שזה בתוך המגבלות, זה לא סיכור מלחמות גם כמו שאנחנו רואים עכשיו. אבל בתוך האפשרויות הטכניות שהיו כמות אז, זה היה איזשהו שידור חי. וזה גם היה מלחמה שהציבור התחבר אליה. היא הייתה קצרה, היא תוכננה מבעוד מועד, היא השיגה את היעדים שלה. גם היה איזשהו רגע של פטריוטיזם אמריקני, של ארצות הברית שוב מצילה את העולם, גם אם זה מקום מרוחק במזרח התיכון. וזה הבהיר לאנשים, תשמעו, לא צריך לחכות עד 6:30 בערב כדי לראות מה המגישים של ABC News מספרים לנו על מה שהיה, ולא צריך לחכות שהעיתון המקומי נחת על סף דלתי בשעות הבוקר כדי לקרוא מה קרה אתמול ושלשום, אלא אפשר לראות את זה בחי מסביב לשעון. CNN אף פעם לא הפכה להיות רשת מובילה במובן הזה של רייטינג, והיא גם כך לא היום. היא לא מתחרה במובן הזה ברשתות הוותיקות והגדולות. שוב, היום בכלל שוק הטלוויזיה או אחר, אבל גם אז לא. אבל היא כן סיפקה את האלטרנטיבה, ובעצם יצרה את הנישה הזאת, שמה שנקרא 24-hour cable news, חדשות בכבלים 24/7.
9: נתן, לדעתך זה דבר טוב או רע הסיפור הזה של לסקר מלחמה בשידור חי? מעניין אותי המקום הזה של האם זה לדעתך הופך את המלחמה לסוג של בידור, לסוג של משהו שאתה צורך כעוד תוכנית בטלוויזיה, או שכן יש לזה איזה ערך עיתונאי אמיתי?
12: תראה, זה סבוך. אני חושב שקודם כל יש ערך, תמיד יש ערך לתת לצופים שלך ולקהל שלך לדעת מה קורה בזמן אמיתי. זה חשוב בעיקר באירועים דרמטיים כמו מלחמה, אבל לא רק. יש לזה ערך. יש כאן שתי בעיות. אחת מהן היא, כמו שאתה מציין, המעקב הזה, כל שנייה, שידורים החיים, הופכים את זה קצת לאיזשהו מופע בידור, לא מהסוג המופעי בידור שאנחנו רוצים. והדבר השני זה שהאגדה הזאת של אנחנו משדרים לכם הכל מהשטח בזמן אמיתי, מסתירה מאחוריה, האמת יותר סבוכה, וזה שאם אתה עסוק בלשדר, אתה לא עסוק בלדווח ולברר מה קורה. אתה עומד עם הגב לאירועים באיזשהו מקום ואומרים, ואתה אומר כאן מאחוריי, וזה קצת שומט את הקרקע מאחורי סוג העיתונות הזה שבעצם לוקחת את הזמן שלה, מבררת מה קרה, שומעת את כל הצדדים, מצלמת, מסקרת, ואז מביאה מוצר מוגמר אל הצופה, משהו שהוא יהיה הרבה יותר עמוק. אני חושב ש-CNN גם הבינו את זה עם הזמן. היא לא רשת כיום רק של חדשות שוטפות, ובכלל העסקי החדשות הם לא כאלה שרק משדרים באופן שוטף כל הזמן את מה שקורה. בין היתר כי בימינו אתה יכול לקבל כל הדברים האלה בסטרימינג בכל מקום, אז לא חייבים בשביל זה רשת. אבל כן, תמיד יש את האיזון הזה בין לשדר כל הזמן כל מה שקורה, או לקחת רגע, לעשות את העבודה העיתונאית שלך, ולהגיש לצופה מוצר שהוא הרבה יותר אינטליגנטי, מאוזן ומסודר.
9: בוא נמשיך עם הקו הזה, נתן. האם זה לא פתח השידור בלייב הזה, במיוחד של מלחמות ואירועים דרמטיים, שבאיזשהו אופן הוא עוזר לקבע נרטיבים, שבסוף מגיעים מגורמי ממשל, כי הרי CNN, או כל גוף תקשורת, הרבה מהמידע שלהם מגיע... אני אשאר עם הדוגמה הזאת של השידור החי של המלחמה בעיראק, בסוף המידע שלהם מגיע מצבא ארצות הברית, והם משדרים שם בשטח, והם בעצם אומרים לך מה צבא ארצות הברית מעביר להם, ואולי גם מה הם רואים בשטח, אבל אין פה בעצם איזה סימן שאלה שהם שמים על הדברים, או אולי איזה קריאת תיגר לנרטיב שיוצא מקברניטי המדינה. זאת אומרת, באיזשהו מקום הם פשוט מעדדים איזה מסר, לא?
12: במידה רבה, כן. עכשיו, לא, CNN היא כלי תקשורת גדול ואדיר, שעושה הרבה דברים אחרים גם, אבל הרבה מזה, הרעיון הזה של השידור חי כל הזמן, הוא בהחלט פותח את הפתח לזה שאתה נופל בפח הזה של להדהד את המסרים של הרשויות, כי זאת הדרך שלך לעשות את זה. ובוא נקפוץ קדימה ממלחמת המפרץ, לימינו אנו, אתה יודע. לכאורה, אתה אומר, הנה, תראו, התקשורת האמריקנית, גם הישראלית לצורך העניין, מביאה לכם את דבריו של נשיא ארצות הברית בזמן אמיתי, ברגע שהוא מדבר באופן מלא מההתחלה ועד הסוף. אז לכאורה, הנה, עשינו את השירות שלנו, נתנו לציבור את כל המידע וישפוט בעצמו. אבל ברור שזו מניפולציה שמשרתת את השלטונות, כי במקום להזין לדברים, לראות מה חשוב, מה מעניין במקרה של דונלד טראמפ, מה אמיתי ומה לא, ואז להגיש את זה לציבור, אנחנו אומרים, הנה, קחו את הכל, קחו את המלחמה בשידור חי, את התדרוכים בשידור חי, את הנאומים בשידור חי, ותחליטו אתם.
17: You know, you never like to say too early you won, we won, we won the bet, in the first hour it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right?
12: זה פותח את הפתח להעברת הסמכות מידי העיתונאי לידי המקור, שהוא במקרה הזה הרשויות.
9: ו-CNN היא נחשבת לגוף תקשורת אמין, זאת אומרת, מה שמופיע ב-CNN הוא בדרך כלל יהיה אמת?
12: כן, וזה חלק גם כן מהמורשת של טד טרנר, שהיה בדעותיו הפוליטיות, הייתי מגדיר אותו כדמוקרט, דמוקרט לא ליברלי מדי, בנושאים מסוימים כן, אבל דמוקרט של אמצע הדרך במובנים רבים. אבל הוא קבע את העיקרון הזה שאנחנו לא באנו לפה כדי לשרת איזושהי אג'נדה פוליטית, אנחנו לא מנסים לקדם שום דבר. חדשות כמו שהן, אנחנו נשדר אותן מההתחלה ועד הסוף, ו-CNN נהנית ממוניטין מאוד טוב בעניין הזה. מה שקצת מצחיק או אירוני זה שבסיטואציה הפוליטית של ימינו, שבה אין כבר איזושהי הכרה בזה שיש תקשורת שהיא נטולת פניות, אז CNN הפכו להיות שק החבטות של הממשל הזה, כי בימינו אם אתה לא אומר, משבח את המנהיג בכל שאלה ונמנע מדברים קשים, אתה נחשב לאיזשהו אויב. אז CNN עם כל המאמץ שלהם להיות האובייקטיביים ולהיות האלה שבאמצע, בין רשתות החדשות האחרות, מה שהיה פעם MSNBC משמאל ופוקס ניוז מימין, והם כאילו האמצעים, זה לא עוזר להם, כי אנחנו בעידן שבו כל דבר שהתקשורת תעשה ותגיד, מיד יהיה מתויג פוליטית, אחרי אנחנו שומעים כל הזמן את ההתקפות הבלתי פוסקות האלה של טראמפ על CNN. הוא רואה אותם, הוא כועס עליהם, שהם לא אומרים בדיוק את מה שהוא רוצה, ולכן למרות שהם באמת בין האובייקטיביים ביותר בשטח, הם סופגים הרבה ביקורת.
18: You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization. And they should be ashamed of you.
9: נתן, איך אתה רואה את ההשפעה של CNN על הסיקור העיתונאי? בכל זאת, CNN קיימת כבר כמעט 50 שנה. איך היא שינתה את תחום העיתונות?
12: אני חושב שהיא שינתה בצורה משמעותית, והדברים לא נראים עכשיו כמו שהם נראו לפני 50 שנה, אבל הרעיון הזה, שאתה קודם כל משדר לקהל גלובלי, אתה משדר לכולם, ולא רק לקהל המקומי שלך, גם לא רק לקהל האמריקאי, CNN, הם מותג עולמי, יש להם את הרשת הבינלאומית שלהם, זה הפך אותנו לכפר יותר קטן, והרעיון הזה שאתה יכול לשבת בבית ברמת גן ולראות את תוצאות הבחירות המקדימות בוויסקונסין בזמן אמיתי, הוא כן מהפכני, והוא הופך את זה, את החיים שלנו ואת העבודה שלנו, גם כעיתונאים וגם כאזרחים, להרבה יותר טובה ומושכלת בעניין הזה. אני חושב שבאותה מידה, CNN, כמו כלי תקשורת אחרים, אחראים גם קצת לרידוד הזה של העומק של המדיה. כי אין מה לעשות, אתה משדר כל הזמן, אז אתה מתחקר פחות, אתה מקדיש את כל הזמן כדי להעביר דיווחים מכל מקום בעולם בכל רגע נתון, אז אתה משקיע פחות בלנסות ולתחקר דברים. זה הטרייד-אוף, זה תמיד יהיה ככה. אז יש בזה טוב ורע, ובסופו של דבר, CNN מצליחה לשמור על איזושהי רלוונטיות גם היום כיצרנית תוכן חדשותי משמעותי, למרות שאנחנו בעידן שבו אנשים כבר לא מתיישבים מול המסך, מדליקים את הטלוויזיה ורואים חדשות, עדיין הם, זה שהם מצליחים לשמור על הרלוונטיות, אני חושב שזה מראה שהתרומה שלהם היא בסופו של דבר חיובית.
9: אני רוצה רגע לחזור לטד טרנר עצמו, כי אתה אמרת שהוא היה דמוקרט של אמצע הדרך, יש לו גם קצת אמירות שבהקשר הישראלי אפשר להגיד שהם שמאוד אנטי-ישראליות. ב-2002, בריאיון לגרדיאן, הוא מאשים את מדינת ישראל בשימוש בטרור כלפי הפלסטינים. הוא אמר, לאיראן מגיע הגרעין, אם לישראל יש מלא ולארצות הברית יש מלא, אז למה שלאיראן לא יהיה קצת? זאת אומרת, הוא כן היה מישהו שלא פוחד להגיד דברים שיכולים לפגוע בו, לא?
12: כן, עוד דברים שהיו מחוץ לקונסנזוס. אגב, חלק מהדברים האלה, אם אתה היית אומר אותם היום, זה היה נחשב לגמרי מיינסטרים, לפחות בצד הדמוקרטי, לא הנושא הגרעיני, אבל הנושא של ישראל. זה נובע מהעובדה שקודם כל, הכינוי שלו היה הפה הגדול מהדרום. הוא לא איש שהסתיר את דעותיו, הוא לא איש שהצטנע, הוא אגב חי חיים רב, תנים כאלה, לא הזכרנו את העובדה שהוא כמובן היה נשוי לג'יין פונדה, הוא היה אלוף השייט של ארצות הברית, הוא עשה, חי את החיים עד הקצה, ולכן הוא מעולם לא היסס להגיד שום דבר. אני לא חושב שהיה לו אישו נגד ישראל בשום דרך, ואם כן, זה ודאי לא התבטא בשום דרך באיזשהם הנחיות לשידורים שהוא היה אחראי עליהם כל השנים האלה. אבל הוא כן החזיק בדעות עצמאיות, ומעניין לראות שבהמשך דרכו, הרי הוא בסופו של דבר מכר את CNN, ואיבד שליטה על החברה, בניגוד לרצונו בסופו של דבר, כמו שהוא אומר, אבל הקריירה הבאה שלו כפילנטרופ וכפעיל, מראה לנו איפה הוא עומד ברמה הפוליטית. קודם כל, הוא איש שתרם כמיליארד דולר מהונו האישי למוסדות של האום. הוא מאוד רצה לקדם שלום עולמי, ועשה את זה לא מעמדה פוליטית במיוחד, אלא מתוך הבנה שצריך גופים בינלאומיים שישמרו על העולם הזה מתפקד בצורה נורמלית. ובשנותיו האחרונות הוא השקיע בעיקר בעניינים סביבתיים, על ידי זה שהוא רכש אדמות, הוא השתמש שוב בהון הגדול שהיה לו, הוא אני חושב שהשווי שלו, של הנכסים שלו עם אותו, הוא ערך בקצת פחות מ$3 מיליארד, שזה נחשב למיליארדר די קטן בימינו, אבל הוא תרם חלק גדול מהכסף. ואחד הדברים שהוא עשה גם זה לרכוש קרקעות באזורי ספר בארצות הברית, בשמורות טבע, באזורים שבהם יש בעלי חיים שצריך להגן עליהם, ביזונים, בפלו, כדי לשמר אותם ולהבטיח ש אילי נדלן לא השתלטו עליהם, וזה היה בעצם פרויקט חייו. בסופו של דבר הוא רכש אלפים על אלפים של דונמים שישמשו לעד בתור כמו שמורות טבע, או לפחות יובטח בהם חופש המחיה של בעלי החיים. זה היה הפרויקט האחרון שלו.
9: נתן, לקראת סיום, האם ל-CNN בעידן הזה של האינטרנט, שהכל מגיע מהר מאוד לטוויטר ולטיקטוק ולאינסטגרם ואפילו ליוטיוב ולפייסבוק, אתה יודע, תוך שניות זה כבר נמצא בכל מקום. האם בעידן הזה עדיין ל-CNN יש זכות קיום, עדיין צריך את הדבר הזה שמשדר 24/7 חדשות?
12: אני חושב שכן, אבל לא בהכרח במובן הזה. נכון שזה קיים כרשת שידור עצמאית, ויש איזה מקום, אתה מגיע למלון באיפשהו בארצות הברית, אתה רוצה לראות מה קורה, או משדרים את זה על המסכים בשדות תעופה, אתה רוצה לדעת מה קורה. אני חושב שהחשיבות של CNN זה שהם השכילו לעשות את המעבר הזה לעידן הדיגיטלי, בצורה כזאת שגם אם אף אחד בבית, או מעטים בבית יושבים עם השלט, ומדליקים לראות את התוכנית של וולף בליצר, אז הרבה הרבה אנשים יודעים שהמותג הזה הוא כל כך חזק וכל כך אמין בתחום התוכן, שאנחנו נקבל את התוכן שלו מכל מקום, ואנחנו לא רואים את זה אולי בטלוויזיה מולנו, אבל אנחנו מקבלים את זה בציוצים ברשת אקס, או אנחנו רואים את הסרטונים שלהם ביוטיוב או באינסטגרם, הם קיימים כספק תוכן מאוד משמעותי, גם אם התוכן הזה כבר לא מסופק לנו בדרך שבה טרנר חלם אז לפני 50 שנה.
9: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו.
12: תודה, יותם.
9: תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה יאיר ניומן, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני יותם רוזנוולד, נשתמע בפרקים הבאים.

0: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, החזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנהרגה במלחמה ולמבצע חילוצה הנועס, וגם עושים גלים, חוף הגולשים הסודי והמאבק נגד הריסתו.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11. מחר בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.

0: מילואים בכל הגזרות.
1: Only crazy people would not make a deal. They should make a deal.
0: דריכות בישראל עם שובו של טראמפ מסין והכרעה על חידוש הלחימה באיראן. צהל בתקיפה נרחבת בלבנון בעקבות השיגור לגליל התחתון, ובעל עם לוחות לוחם גולני, סמל ראשון נגב דגן, שנהרג מפצמר ליד הליטני.
2: זה שגרה, לנרמל הזקות, לנרמל טילים, לנרמל כתבאמים, רחפני נפץ.
0: בדרכי נועם. פינה 2026, נועם בטען בריאיון בלעדי לקראת גמר האירוויזיון מחר, וגם דיווח מיוחד מהחזרה הגנרלית הערב.
3: שלא ישנה כלום, שיבוא עם כוח ועם מוטיבציה ועם שמחת חיים שיש לו, שפשוט ייתן הכל על הבמה, וזה באמת יהיה השיא של השיא.
0: מבצע קרן.
4: אלה התמונות האחרונות של מסוק היסום. קרן טנדלר, המכונאית המופסת, מנופפת לשלום, עולה למסוק ונותנת לקברנית אישור המראה.
0: 20 שנה ללבנון השנייה, בחזרה לסיפורה של הלוחמת היחידה שנפלה במלחמה, למבצע חילוצה הנועז.
5: היא הראשונה שפרצה את הדרך, ואנחנו השארנו את הדרך פתוחה מעט. והייתי רוצה להגיד לה תודה.
0: שער הלוויות. הכדורגלניות של הפועל קטמון ירושלים עושות היסטוריה וזוכות באליפות ליגת הכדורגל לנשים. לדברים של ביתר יש כנראה מה ללמוד.
6: זה פשוט כאילו התנקז לאיזה רגע אחד של אושר עילאי כזה.
0: וגם חלום רטוב.
7: ראיתי כמה מכוניות של גולשים מאוד מאוד טובים עוזבים. אמרתי, אני נוסע אחריהם לראות לאן הם... הגענו לפה, שזה באמת מקום מושלם.
0: תשאלו את המדליסט שחר צוברי. הנמל הסיני בחיפה יצר יש מאין חוף גולשים חלומי שכמוהו לא היה בישראל. אז למה עכשיו כל כך דחוף להרוס?
8: אולי בפירור ראיתי כאלה דברים. לא בהוואי, גל יותר טוב מהוואי, אני לא צוחק.
9: ערב טוב ושבת שלום לכם. הבוקר התבשרנו על חייל נוסף שלנו שנפל בלבנון. סמל ראשון נגב דגן נהרג מפצצת מרגמה ליד הליטני. נגב הוא החלל ה-19 שלנו בלבנון מאז פתיחת מבצע שגת הארי. כשיצאה ישראל למבצע הזה באיראן בסוף פברואר, אף אחד לא חשב בכלל על לבנון. הרי אמרו לנו שחיזבאללה הוקה והוכרע והוא על הקרשים, אבל בחודשיים וחצי שחלפו מאז, אותו חיזבאללה מוכה חלש על הקרשים, גורר אותנו למלחמה שאנחנו פשוט לא יודעים איך לסיים. ובינתיים, המים האלה לא עומדים, אנחנו ממשיכים ומדממים. 6 הרוגים ועשרות פצועים ספגנו בלבנון בתוך פחות מחודש מאז הוכרזה הפסקת האש שסיימה לכאורה את מבצע שאגת הארי. הנהגה צריכה להביא פתרון, לכפות הסדר, לגייס את העולם, להפעיל את כל מנופי הלחץ כדי שנצליח לצאת מהמצר הזה. אחרת יעבור הקיץ, יחלוף הסתיו, יבוא החורף ואנחנו נמצא את עצמנו שוב מתבוססים בבוץ הלבנוני. מלחמה היא לעתים דבר הכרחי, דבר של אין ברירה. כל עוד היא לא הופכת למלחמה ללא קץ.
10: אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הארי. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון, עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, ושנית, זה מאפשר לנו למנוע ירי של נונטט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו.
9: כך נתניהו בסיום המבצע הקודם. אנחנו נעסוק כמובן גם בלבנון, גם במה שקורה לקראת אולי חידוש המלחמה באיראן, גם מה שקורה כאן בתוכנו וגם מה שקורה בווינה. נהיה עם ראיון עם נועם בטען רגע לפני העלייה לחזרת השופטים, 24 וקצת שעות לפני הגמר, גמר האירוויזיון שם. את כל זה יעשה לא לבד, אלא עם חברות וחברים טובים, כתבנו פרשננו כאן באולפן, גילי כהן שלום, תמר אלמוג שבת שלום, יוסי תעתיקה, תרמלה מנשה, משה שלונסקי, ואורחנו היום פרשן הפוליטי שלום ירושלמי, שלום לכולכם. נתחיל כמובן עם סבב הכותרות שלכם. גילי, הפנים לוושינגטון עם הפנים לטהרן, אולי לקראת החלטה של טראמפ בטווח הזמן המיידי.
11: נכון, גופי הביטחון סבורים שהמנהיג העליון החדש באיראן, מוג'תבא חמינאי, מוביל קו ניצי שמתנגד לפשרות בסוגיות הכי משמעותיות בעניין המשא ומתן, וזה משפיע על המשפט השני, והוא שלפי גורמים ישראלים יש חידוש בהיערכות לאפשרות של לחימה מחודשת באיראן. ההכרעה כרגיל מצויה בידי טראמפ, אבל בישראל מאמינים שאנחנו מתקרבים לנקודת ההחלטה.
9: נרחיב על כך כמובן כרמלה מנשה. בינתיים אצלנו הרבה יותר קרוב מאיראן זו עזה, ושם כאב הראש לא פחות גדול.
12: יש חשש גדול של צהל שמתנגד חד משמעית לניסיונות לשקם את הרצועה, ובד בבד בעצם לעזוב את הרצועה. בצהל אומרים אנחנו לא נעזוב את הרצועה, 60% מוחזק על ידי, של השטח מוחזק על ידי הצבא, עד שהחמאס לא מפרז את נשקו.
9: חשש שיכפו על ישראל נסיגה לצורך השיקום לפני פירוז, נדבר גם על כך. תמר אלמוג שלום, שבת שלום,
5: שבת שלום.
9: הנה הזירה שהתלקחה, מצד אחד רומן גופמן, מצד שני היועץ המשפטית לממשלה בערב מיארה, בקרב שאולי הרבה יותר גדול משני אלה, אבל כרגע הוא מתמקד בהם.
5: נכון, בתגובה לבגץ נמסר מטעמו של האלוף גופמן שהיועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת בנוגע לטענות על קשר כלשהו עם גימל, שתצירו של גימל יחרט את עתידו של גופמן. אומר היום גופמן, לא דיברתי איתו ביחידות, בטח לא על זה. אתמול חשפנו כאן דברים שאמר גופמן למקורביו. הוא אמר, כואב לי שאלו אנשים מתוך המדינה, שמישהו חושב שאחרי כל מה שתרמתי למדינה אני מסוגל לנסות להביא לתציר שקר. עוד פרטים בהמשך וגם על מה שצפוי להיות.
9: תודה תמר. שלום ירושלמי, שוב שבת שלום. בחירות בפתח, עוד לא הוכרזו רשמית, אבל בפתח, לכאורה נתניהו לא רוצה את אוקטובר, החרדים רוצים, נתניהו רוצה את אוקטובר, החרדים רוצים מוקדם, אתה מדווח שיש שיתוף פעולה לקביעת מועד הבחירות.
13: כן, לכולם ברור שהבחירות יוקדברו, השאלה מה התאריך, התאריך ששם מנסים להתכנס אליו גם החרדים וגם הליכודניקים ביחד, גם נתניהו וגם דרי והחרדים, זה ה-15 בספטמבר, למה? מכיוון שראש השנה חל ב-11 בספטמבר, אם הבחירות יהיו בראשון לספטמבר, 150 אלף חרדים נמצאים באומן, ולא תמצא שם אף מצביע ליאיר גולן, ולכן כל החרדים הימניים האלה יספיקו, לפי התקווה של נתניהו והחרדים, לחזור ולהצביע בבחירות ב-15 בספטמבר.
9: בחירות בספטמבר, אבל לא לפני ה-15 בחודש. יוסי תעתיקה, לכאורה נתניהו רצה אוקטובר ונגרר לספטמבר, אתה טוען זה לא רע לו.
14: אני לא בטוח שזה רע לקואליציה בחירות בספטמבר, גם מהטעמים שאמר שלום, אבל אם נעשה זום אאוט בסוגיה הזאת, למפלגות ולגוש, עדיין גוש בעיניי, שמאורגן יותר, כמה שיותר קרוב, יותר טוב, זה פעם אחת, או אולי הרע במהותו. מצד שני, היעדר הכרעה ברורה באחת הזירות, יכול להיות שכל הקלפים הפוליטיים מתרפו.
9: הנה קשרת לנו את כל התוכנית יחדיו, איראן, לבנון ופוליטיקה, ואנחנו מתחילים עם מה שקורה לנו בצפון. על הנייר, הפסקת האש בלבנון נמשכת, אבל האש בפועל לא פוסקת. סמל ראשון, נגב דגן, שנפל בדרום לבנון, הובא היום למנוחות. מהצד השני בחיזבאללה, ממשיכים להרחיב את טווח האש. כל העדכונים הנה בכתבתו של רובי המרשלג.
15: סמל ראשון, נגב דגן, רק בן 20, הוא הקורבן השישי במלחמת הפסקת האש בצפון. נגב ממושב דקל בדרום, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, נהרג אמש מפגיעת פיצצת מרגמה בכוח שבו פעל סמוך לנהר הליטני בדרום לבנון.
16: קהילת אשכול מוקת הלם וכואבת את נפילתו של נגב דגן, בן המועצה שגדל במושב דקל, במשפחה מאוד מאוד מיוחדת. מגיל צעיר התבלט מאוד בנחישות שלו, הוא ידע מה הוא רוצה, הוא היה מאוד מאוד חרוץ, תמיד היה מוקף בחברים.
15: בצהריים הוא הובא למנוחות בבית העלמין באבשלום, הוא הותיר אחריו זוג הורים וחמישה אחים. ובעוד הכוחות מתמרנים בלבנון, חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לשטחנו. לאורך היום נשמעו אזעקות גם ביישובים מרוחקים מהגבול כמו מסד וילבון בשל רקטה ששוגרה מלבנון, וגם ביישובי הגדר כמו זרעי בשל שיגור רחפני נפץ וכתבאמים. הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה, כפר גלעדי, מטולה ויישובים סמוכים. חיזבאללה שיגר 6 רקטות לשטחנו. חלק יורט וחלק נפל מחוץ ליישובים. זה קורה במקביל לשיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. בצהריים תקף צהל מטרות חיזבאללה בצור, מצפון לקו הצהוב.
17: والاضرار كلها نيابه عن بيتي وبيت ولاد عمي
15: لاخر فجئت رخفان النفث اتمول بروش النكرا وفجئت اربعه اזרخين احد منهم انوش بצאلي تشتو هوناش المציوت كان ياكل חוץ מאשר افسكات اش متخيله لخلخل צב שטח צבאי סגור הוצל קו החוף מרוש הנקרע ועד אחזיב. בשל התגברות איום הרחפנים הנחת צהל לבטל את הסעות התלמידים לבית הספר בשומרה. התושבים דורשים להחמיר את הנחיות פיקוד העורף. ביום שלישי הם יפגינו בנהריה.
2: זה שגרה, לנרמל אזעקות, לנרמל טילים, לנרמל כטב"מים, רחפני נפץ. אנחנו כרגע עוצרים הכל. אנחנו יוצאים להילחם על הבית שלנו. אנחנו הולכים להילחם על היקירים שלנו, על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו. אנחנו מזמינים ומבקשים מכל מי שיכול להצטרף אלינו, יום שלישי בשעה 6 בערב, בצומת נהריה, בצומת הראשית. תבואו, תעזרו לנו לצעוק.
15: והנה סיבה להתעודד. בלילה נשמעו אזעקות בכפר גלעדי. הבוקר עשו כאן הכל כדי לשדר עוצמה ונורמליות, וחנכו במוזיאון בית השומר תערוכה של זוג אומניות.
18: יש פה מעל ל-100 איש, ואני חושבת שאין דבר מרגש מזה. יש פה תחושה של ניסוצות, של תקווה, דברים שקורים פה, ואנחנו כאן, ואנחנו חיים כאן, וזה מאוד מרגש אותי.
15: אז יש תרבות ויש תקווה. מה שנותר הוא לספק את המובן מאליו, ביטחון.
9: רובי אמרשלג עכשיו שוב איתנו מקריית שמונה. רובי, הצבא כל הזמן אומר שהיעדים של חיזבאללה הם לא האזרחים, הם רק החיילים בשטח, כפי שאתם חווים על בשרכם, התמונה היא שונה.
19: נכון, כבר יותר מחודש מואב אנחנו מדברים על זה שאולי יש מלחמה בין חיזבאללה לבין צהל, בטח לא הפסקת אש, אבל האזרחים כאן הם בני ערובה. אני רוצה להראות לך את התמונות המדהימות מלפני שעה בקריית שמונה, כאשר היה כאן רצף של אזעקות בשל שיגורי כטב"מים לאזור הזה, ואפשר לראות מסוק רב ממש מעל קריית שמונה, וטיל מיירט של כיפת ברזל פוגע כמה מטרים ממנו, מיירט ככל הנראה כטב"ם שהיה שם. המסוק משגר נורים כדי להטעות את הטילים או את הכתבם של חיזבאללה, והיינו כאן כל השעות האחרונות תחת רצף כמעט בלתי פוסק של אזעקות, גם במטולה, קריית שמונה, כפר גלעדי, גם ביישובים מראש הנקרה ועד לנהריה. שם פרצה שריפה בגלל נפילה של חלקי מיירט בשטח פתוח באזור מושב לימן. גם כאן בקריית שמונה יש נפילה של כתבם ללא נפגעים בגוף, ואנחנו ברצף. אני חושב שזה היום האינטנסיבי ביותר מאז שפרצה כאן מלחמת הפסקת האש, מאז שהוכרז על הפסקת אש, אבל זה מלחמה לכל דבר ועניין. ועוד נקודה מועה, וקצין בכיר שאני מדבר איתו היום אומר, בהתייחס לפגיעה של הכתבה, של הרחפן, סליחה, אתמול בראש הנקרא, כאשר נפצעו 4 אזרחים, אחד מהם אנוש, הוא אומר, המטרה של חיזבאללה היא לא לפגוע באזרחים, הם מכוונים על כוחות צבא, אבל למעשה מי שנפגע כאן שוב ושוב, סופג אזעקות, ובאמת נמצא כאן במציאות בלתי אפשרית. צריך לזכור גם שכפי שאמרנו בכתבה, קו החוף נסגר, תלמידי בית ספר מצאו את עצמם היום לצורים בבית הספר, אז מי שמשלם כאן מחירים כבדים הם אזרחים שמבחינת פיקוד העורף ופיקוד הצפון אמורים לקיים שגרה לכל דבר בעניין.
9: אני אחרוג מהנועל, איך זה עובר על המשפחה שלך במטולה?
19: תשמע, זה לא פשוט. אני לא רוצה להגיד שהתרגלנו. שמענו בכתבה את הבחורה משלומי שאומרת שאסור לנרמל את זה, אבל אתה לומד לחיות עם כל דבר. אתה רץ מהזקה להזקה, אתה בחרדות לא נגמרות, והתמונות המטרידות שראינו של המסוק והירות לידו, זו מנת חלקנו גם כשאין הזקות, וזה פחות מדובר. יש כאן רעש של תותחים כמעט 24 שעות ביממה. העיגולים השחורים האלה כאן זה בגלל שלא ישנים, אתה באמת לא יכול לישון בלילות, רעש בלתי פוסק סוללות תותחים, המיירטים של כיפת ברזל משוגרים מקרוב מאוד לבתי התושבים, זה מתח שלא נגמר לרגע, מציאות בלתי אפשרית, והבעיה היא שאין אף אחד שבא ומדבר איתך, לא פיקוד העורף, לא פיקוד צפון, אני כבר לא מדבר על הדרג המדיני, אף אחד לא נותן לך איזושהי תקווה, אף אחד לא אומר לאן זה הולך.
9: רובי, תודה על הדיווח הזה, שיעבור לילה שקט, אין לי מה לומר, חוץ מבאמת שמישהו צריך להגיע ולסמן איזשהו אופק בכיוון לפתרון. רובי, תודה. גילי כהן, בממשלה, בדרג הביטחוני המדיני הבכיר, יש איזושהי תוכנית איך יוצאים מהמיצר הזה?
11: אני לא בטוחה שיש תוכנית, אבל יש שיחות שמתקיימות ממש במקביל בוושינגטון, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, שיחות ישירות בין לבנון לבין ישראל. על פניו זה הנתיב, הבעיה שהנתיב הזה לאו דווקא הצליח להביא לשיפור המציאות, כי הבעיה נותרה כשהייתה חיזבאללה. גם עכשיו בוושינגטון מדברים על אותו הסכם ביטחוני, דיווחנו על כך בשבוע שעבר, פורום ישראלי שאני מדברת איתו טוען שיש התקדמות בשיחות, שהן בסך הכל מתקדמות בצורה מיטבית, וזאת למרות הניסיון של חיזבאללה לסכל את המהלך הזה, את הפעולות הללו, והוא למעשה מגביר את היקף התקיפות שלו, גם כלפי כוחות צהל, גם כלפי יישובי הצפון. לאן זה ילך? קשה מאוד לדעת, לפחות כרגע מתקדמים בשני הצירים, יש הפסקת אש עם הרבה אש, ויש שיחות דיפלומטיות, להרבה דיפלומטיה.
9: כמו שאמרנו, כשלא מתקדמים, סופגים עבדות. בינתיים, קרמלה, אנחנו מדברים המון המון על רחפני הנפץ, פתאום נוצר איזה מין פתרון כזה, גדרות, גדרות טייל, איזשהו מין פתרון מאולתר שהופך להיות מענה?
12: אנחנו שומעים באמת מאנשים בשטח שהגדרות האלה, גדרות הטייל האלה מועילות באיזשהו אופן. זה לא פתרון הרמטי. יש נפגעים, ועובדה שיש נפגעים, ואי אפשר ללכת כל הזמן עם הגדרות האלה על הראש. חוץ מזה, החיילים האלה בעצם לא מקבלים את כל ההתראות. אתה נמצא שם בשטח, אתה רואה את החיילים מסתובבים ולא תמיד מקבלים את ההתראה. אתה רואה חיילים עומדים עם הרובה M16 מול המקלה, אל מול משהו שהם לא רואים, יורים במרחק של 30-40 כן. מטרים. ממרחק, וכשהרחפנים האלה בעצם משוגרים ממרחק של 15 קילומטרים ויותר, הם רואים, הם מדייקים, הם יודעים בדיוק לאן הם יורים, ולכן מטריד מאוד שהם ירו לעבר אזרחים. יש שם בהחלט הסלמה, יש שם ירי כל העת, יש שם התראות כל היום. אנחנו היינו שם גם השבוע, גם שבוע שעבר, בכל הגזרות, בכל גזרת השומע, את אותם דברים, ומצד שני אתה שומע את המפקדים ואת החיילים נחושים בינתיים בשלב הזה.
9: כן, זה המזל שלנו אולי, החיילים והמפקדים.
12: כן, אבל תמיד אבל בדרג אסור להפוך תמיד את הדבר נחושים. הזה לשגרה.
9: זה נכון.
12: גם פיצצות המרגמה וגם רחפני הנפץ שכמעט אין להם תשובה. והתשובה היא לא לחסל את החיזבאללה ולהגיע עד בירות, כי כבר היינו בבירות.
9: אז זאת השאלה, מה באמת עושים? משה שלונסקי, אתה וקרמלה פה עם קילומטראז' אדיר, בכיסוי וסיקור המלחמות בלבנון.
20: הערה קטנה לגבי הגדרות.
9: כן.
20: זה פתרון, אבל זה פתרון לבסיסים, או לשדות תעופה, או למקומות כאלה. אתה לא יכול לשים גדרות סביב חיילים. וזה אחד הביזיונות של צהל, שידע שיש ולא הייתה שום היערכות על רשתות, היה אפשר לחשוב קודם. פתאום שכחנו, נגב דגן נהרג היום מפצצת מרגמה. אני לא יודע מי מכם היה תחת אש של מרגמות. זה מפחיד ברמות קשות מאוד, וזה בלתי צפוי, פשוט שכחנו מזה. זה נשק ישן, אבל יעיל מאוד. לגבי לבנון, לא סתם מפקדים לא באים, ובטח הדרג המדיני לא בא ליישובי הצפון ולהגיד להם, אין להם מה להגיד. צריך להגיד את האמת. אין פתרון צבאי ללבנון, המשמעות שלו השתלטות על כל לבנון, זה טירוף מוחלט, אף אחד לא מתכוון ללכת לשם.
9: אבל גם לסגת זה בעיה.
20: לא, אני לא חושב שצריך לסגת, אני חושב שצריך להיות במקום שאתה נמצא, לתת אש בחזרה, לרדוף אחרי חיזבאללה בקילומטרים שאנחנו יכולים, וללחוץ בכל הכוח על פתרון מדיני, לתת כסף ללבנון, ללחוץ, זה ישפיע גם על חיזבאללה, אין דבר כזה. גם הדיבורים האלה על חיזבאללה החזק וחמאס החזק, שאתה לחוץ כלכלית, זה משפיע. צריך לעשות את זה. יש היום סימפתיה גדולה בתוך לבנון להסכם עם ישראל, מה שלא היה אף פעם.
9: בינתיים על המסך אתם רואים את הכיתוב, ואנחנו מדווחים על תקיפה חריגה מאוד יחסית ברצועה, תקיפה חריגה של צהל. התמונות האלה הן תמונות בשידור חי מהרצועה, או לפני דקה או שתיים ממש. אלה תוצאות התקיפה, תקיפה חריגה של צהל ברצועת עזה. די הרבה זמן כבר לא ראינו תקיפה בסדר הגודל הזה,
12: כן,
9: שם
12: צריך
9: ברצועה.
12: לזכור. צריך לזכור שצהל פועל יש שם ברצועת עזה, שש אוגדות, שש חטיבות שנמצאות ברצועה, mm-hmm. הם פועלים בתוך הקו הצהוב בכל האזור, וכן, אנחנו פשוט, העיניים מופנות צפונה, אבל יש שם פעילות של צהל שנמשכת כבר מאז בעצם הפסקת האש, ניסיונות הפסקת האש, האזור שם לא שקט. ושוב, אני חוזרת על מה שאמרתי בהתחלה, יש חשש בקרב צהל, בקרב מערכת הביטחון בצהל, שהדרג המדיני יקבל החלטה בעקבות השיחות של מלאדנוב.
11: רק נאמר, קרמלה, שהודעה רשמית מראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שצהל תקף וניסה לחסל את עזדין חדד, מפקד חטיבת עזה, האיש מספר אחת היום ברצועה, שלמעשה היה מעורב בשמירה ובהתנהלות אל מול שורה של חטופים בתוך העיר עזה. הודעה שיוצאת ממש בדקות אלו.
1: תודה על התקיפה, אין בינתיים מידע.
12: יש עוד פרטים של שר הביטחון.
1: לא, אני שואל קרמלה, אין לנו בעידה אם התקיפה הצליחה, אם הוא חוסל או לא. כמה שאני מבין.
12: מסר ברור, כן, עדיין אין, אבל אני מעריכה שאם כבר ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו את ההודעה הזאת בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר הביטחון צהל תקף כעת את רב המרחסכים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של החמאס, זה בהחלט סיפור, אחראי לרצח, חטיפה, פגיעה באלפי אזרחים, החזיק בשבי את חטופינו, שילח פעולות טרור נגד הכוחות, סירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית.
20: לא צריך הרבה סירב להרוג אותו. אני רק אומר, בעניין חמאס, רק להגיד דבר אחד, יש דיבור כל הזמן, הוא מתחזק, הוא מתחזק. אני שומע דברים אחרים, שהוא נחלש, שיש לו בעיות של כסף, והוא הרבה פחות חזק מה שברצועה, הוא לא יצליח לזכות בבחירות בדיר אל בלח.
1: זה נכון.
20: השיטה הזאת לברוח ולהגיד, חמאס חזק, חזק, ואם לא קרה כלום, אז לא קרה כלום. אני לא בטוח שזה נכון. ואני חושב שצהל עושה שם עבודה טובה, והלוואי, וישאר המצב כמו שהוא היום.
12: אתה לא יכול להשאיר את המצב כמו שהוא היום. את מה? אתה תשחרר שם שש חטיבות?
20: לא, תוריד את היקף החטיבות, אבל תשב 7 קילומטר בתוך עזה. זה במקום כל כיתות הכוננות המצחיקות האלה. ישבו 2,000-3,000 חיילים בפנים, יהיה מצוין.
1: אז אנחנו מדברים כרגע על דיווח שמאומת בעצם בהודעה רשמית של ראש הממשלה ושר הביטחון. ישראל באמצעות צהל תקפה את עזדין אל חדד, האיש שהוא כרגע בפועל מספר אחת בחמאס, מספר אחת בחמאס, יעד לתקיפה ישראלית ממש בדקות האחרונות בעזה.
11: הוא למעשה הבחיר ביותר בחמאס בתוך הרצועה.
12: בתוך הרצועה.
20: ולכבודנו, לכבוד הימן.
12: הוא היה יעד תקופה מאוד ארוכה, הוא אחד היעדים המאוד מאוד מסומנים של שירות הביטחון כללי. הוא היה במעקב של כוחות הביטחון, עקבו אחריו, חיכו להזדמנות וחסלו אותו, כמו שהבטיחו בעצם שכל מי שהיה מעורב בפרק, רצח הנתעב של השבעה באוקטובר הוא יעד של כוחות הביטחון ויגיעו אליו. זה מאוד, זה אירוע חשוב, אבל שוב, זה לא פתרון כולל.
1: כן, תכף אנחנו מנסים לאסוף עוד פרטים. איתי בלומנטל, כתבנו צבאי, אנחנו אליך. מידע נוסף שיש בידיך על הנסיבות ותוצאות התקיפה הזאת בעזה.
21: כן, מואב, אז המבוקש מספר אחד של ישראל ברצועת עזה היה על הכוונת, ובסוף, אחרי אישור מיוחד של שר הביטחון וראש הממשלה, יוצאת תקיפה בשכונת רימל בעיר עזה. אנחנו כן יודעים להגיד שיש שם נפגעים, גם הרוגים בזירה עצמה. עזדין אל חדד הוא למעשה הבכיר ביותר בזרוע הצבאית של חמאס. יש אומרים אפילו הדמות ששולטת היום על רצועת עזה. החיסול הזה קורה כמובן ברקע תוכנית השלום של הנשיא טראמפ. יש פה תקיעות בנכונות של חמאס להתפרק מנשק. ישראל כבר מטרה הרבה מאוד שבועות על כך שלא יהיה מנוס מלחדש את הלחימה, כי חמאס מסרב להתפרק מנשקו. הדבר הזה גם מונע את כל השלבים קדימה לגבי רצועת עזה. לא שיקום, לא הכנסה של עוד סיוע הומניטרי, ועד שחמאס לא מתפרק מנשק, ייתכן מאוד שהדבר הזה גם ישרת בסוף את המטרה להתחיל להניע את עזה קדימה. יש את הניסיון של מועצת השלום של טראמפ שעדיין תקועה. ראינו את מלאדנוב השבוע, מנסה גם בפגישות בישראל להזיז משהו, אבל חמאס פשוט היה מכשול משמעותי. ייתכן מאוד שזה משרת גם את התוכניות קדימה. עדיין לנו פרטים האם עזדין אל חדד חוסל בתקיפה הזאת. אנחנו כן רואים שיש שם נפגעים והרוגים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה פעמים באירועים האלה על מושג, על BDA, Bomb Damage Assessment. בסוף הערכת תוצאות נזקי התקיפה, זה יכול לקחת לעתים גם כמה ימים, אבל כרגע בצהל בודקים האם המבוקש מספר אחת ברצועת עזה חוסל. עדיין אין לנו תשובה.
1: איתי, בלי להמעיט ולו בנימה אחת מהצידוק לחיסול הזה, עד כמה מניסיון העבר זה צפוי להשפיע על היכולת האופרטיבית של חמאס לעשות את מה שהוא רוצה, כמעט אין סוף כבר לבחירים שחיסלנו לו.
21: כן, לכל בכיר בחמאס כנראה יש מחליף, אבל ברגע שיש בכיר שמתנגד או לפחות מונע כל ניסיון לחשוב על משהו אחר, על משהו שהוא לא ארגון חמוש שנותן את הטון, מסרב להתפרק מנשק, מסרב גם לאפשר לממשלת הטכנוקרטים להיכנס לרצועת עזה, אולי יש כאן אמירה. אנחנו ראינו רק השבוע, ממש לפני יומיים, כינוס של הפתח גם בעזה, ראינו שם מצד אחד הגעה של רבים, ומהצד השני אנחנו ראינו שלמעשה שום דבר לא מתקדם. כלומר, יש גם בתוך עזה חלופות לחמאס, אבל חמאס מונע. אנחנו דיווחנו בשבוע שעבר מואב על קבלנים שהגיעו לעיר הפלסטינית ברפיח, עיר שאמורים לבנות איחוד האמירויות. ישראל אישרה לאותם קבלנים להגיע כדי בעצם לעשות מדידות, ואנשי חמאס הגיעו לשם פיזית, אימו על אותם קבלנים בנשק, גירשו אותם מהמקום. אנחנו רואים שחמאס מושך זמן, הוא רוצה להתעצם, הוא רוצה למשול, הוא רוצה להמשיך לשלוט בעזה, וכאשר אתה מחסל את מי שנמצא בראש, יש כאן אמירה, יש כאן מסר, סביר להניח שיהיה מאחוריו מישהו שיחליף אותו, אבל אולי בסוף יגיע מישהו הרבה פחות ניצי, ואולי תהיה תקווה ביום שאחרי לרצועת עזה, כי כרגע הכל תקוע.
1: רק שנייה, כרמל, איתי, קודם כל תאסוף פרטים כמובן, ואם תדע לומר לנו על השאלה כרגע המעניינת ביותר, האם החיסול הזה צלח או לא, שוב אלינו. כן, כרמלה?
12: אנחנו מדברים על עזה, ואנחנו מדברים על... אבל בסוף, בסוף, בסוף, מה שאנחנו אומרים כבר שנתיים וחצי, לישראל אין איזשהו יעד מוגדר. והדברים האלה צריכים להיאמר שוב ושוב. ישראל לא באה עם איזו תוכנית מוגדרת. אנחנו מדברים על עזה, ישראל צריכה לבוא, לקבל החלטה, מה היא רוצה לעשות ברצועת עזה.
20: זה לא בידינו, כרמלה. זה לא בידינו.
12: זה לא בידינו. ישראל, מה ישראל?
20: למה, אבל הוא לא מדבר על חידוש לחימה. למה אנחנו צריכים להיכנס למלחמה עם חמאס עכשיו? מה המצב כמו שהוא היום רע לנו?
3: נכון.
20: למה כל הזמן מדברים, הולכים קדימה? לאן אתם הולכים? מה לא בסדר עכשיו כמו שאנחנו יושבים? 5 חטיבות, 4 חטיבות, חצי עזה יותר שלנו, לא מתקדם שום דבר, קלצ'ניקוב עולה בעזה $7,000, ואנחנו כל הזמן. נלך למלחמה, נלך קדימה, לאן אתם...
12: כי החמאס שולט בעזה.
20: הוא לא שולט, אז הוא לא שולט.
1: רגע, הערה של יוסי, כי אני רוצה... הערה של יוסי?
3: אני רואה את הכותרת תקועים בכל הגזרות, אבל שימי לב לשני דברים שקורים. בסדר? האחד, יש שיחות מול ממשלת לבנון. מתי היה לך שיחות מול ממשלת לבנון? פעם אחת. יש ניסיון להכניס ממשלת טכנוקרטים. מתי היה לך דבר כזה? מתי היה לך דבר כזה? אז יש פה ניסיון ללכת קדימה. עכשיו, בוודאי שככל ששיחות עם לבנון יתקדמו, האש של חיזבאללה תתעצם. אבל חייבים לומר שחיזבאללה מתייבש. אגב, עוד נקודה אחת שאף אחד לא מדבר עליה. חיזבאללה זה ארגון סוחרי הסמים הגדול במזרח.
1: יוסי, אני עוצר אותך, כי יש כרגע דיווח מבכיר ביטחוני, גילי כהן, שלכאורה הסיכול הזה מצליח?
4: כן, הודעה שיוצאת שיש אינדיקציות ראשוניות על כך שהסיכול הזה, ההתנגשות והזדין חדד
20: השיגה את מטרתה. עם ראש הממשלה מודיע, כמו
4: שאתה אומר. את מטרתה, כן. תראו, בסוף הזדין חדד היה הדמות הכי חזקה ברצועת עזה היום, ובמשך הרבה מאוד שנים, אגב, הוא היחידי ששרד. היחידי ששרד, גם בהיקף השליטה שלו בתוך הרצועה, וגם בהיקף הפעלת... המדיניות של חמאס בתוך הרצועה פנימה. כל החטופים שהוחזקו במחנות המרכז, ורבות מהחטופות זכו, כביכול, שהו במחיצתו של עזדין חדד, הוא התווה את המדיניות כלפי החטופים במרכז הרצועה.
12: החטופות ממש שוחחו איתו. דיברו איתו, לפי העדויות שלהן, דיברו איתו. אין ספק שמדובר במישהו שהיה... צריך לחסל אותו, ולא היה צריך להישאר בחיים, נוכח מה ש...
20: אין צהר,
22: אין צהר, שאלה. מילה שלום? מילה אחת, באמת, אין לזה סוף,
12: אבל בדיוק.
22: בדיוק, אחת ממטרות המלחמה הייתה לפרק את הכוח השלטוני של חמאס. לא פרקו ולא יפרקו, ועוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, ואי אפשר להגיע ל...
1: אז השאלה היא באמת, לאן הולכים מכאן? אני רוצה לצרף אלינו את אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים. אליאור, שבת שלום. קודם כל, עד כמה...
23: שלום.
1: עד כמה עזדין אל-חדד היה דמות שחיסולו גורעת יכולת משמעותית מחמאס, כי היה לו יכולת אופרטיבית שאין לכל אחד, או שזה פיגוע שהוא עשה לנו בשבעה באוקטובר והוא צריך לשלם עליו, את מתקפת הטרור הזאת בלי קשר עכשיו למשמעות האופרטיבית.
0: תראה, אני מזכיר מואב שישראל חיסלה את מוחמד דף, וישראל חיסלה את כל המחתים של חמאס, כולל הוותיקים ביותר, כולל מוחמד סינואר, שהיה מאוד מאוד בכיר, בעצם הוא היה בכיר יותר מעז א-דין חדד בזמן שהוא היה חי, וחמאס שרד. ולכן לא צריך להסתכל על זה כרגע, אם החיסול הזה אכן הצליח, כן? לא צריך להסתכל על זה ברמה שזהו, חיסלנו את חמאס. האם עז א-דין חדד היה צריך למות? התשובה היא כן.
6: ברור.
0: חד משמעית, כן?
6: ברור.
0: וישראל חיסלה אותו. אבל, זה לא אומר שום דבר לגבי היכולות של הזרוע הצבאית של חמאס, שידעה להסתגל לחיסולים קשים הרבה יותר מהחיסול של עז א-דין חדד, שוב, אם אכן חוסל. ומואב, אם יורשה לי, מה שנקרא עדות עין לגבי מה שקרה פה לפני רבע שעה, אז כידוע לך, אני גר בקיבוץ בצפון עוטף עזה, ישבתי בחוץ, ולפתע חלפו מעלינו מטוסי קרב במהירות מאוד מאוד גבוהה, ואז החלה שורה של פיצוצים מאוד גדולים מכיוון הים, כלומר מאזור שכונת רימל שנמצאת במערב העיר עזה, וכבר אז די הבנו שמדובר כאן בחיסול יחסית משמעותי, כלומר בתקיפה חריגה בשל האופי שלה. נזכיר, אין כמעט תקיפות בתוך רצועת עזה.
6: אז אליאור, תישאר איתנו, כי אני רוצה רק שנייה, תישאר איתנו אליאור, אני רוצה לחזור רגע לאיתי בלומנטל עם פרטים נוספים ממש מדקות אלה על התקיפה שם בעזה, איתי.
21: כן, כמה באמת ישראל רצתה והייתה נחושה לחסן את מספר אחת המבוקש, עז א-דין חדד, אז לפחות על פי המידע שהגיע אלינו עכשיו, התקיפה הייתה גם על ידי כתב"מים של חיל האוויר הישראלי וגם מטוסי קרב, כאשר המטרות, שים לב מואב וגם הצופים שלנו, גם דירת המסתור של רב המרצחים עז א-דין חדד וגם רכב שנצפה יוצא מאזור הבית, כלומר הייתה פה תקיפה גם לעבר הבית וגם לעבר הרכב. לא לקחו איזשהו אימור שהוא הצליח להימלט מהמקום, תקיפה משולבת גם של כלי טייס בלתי מאוישים, גם של מטוסי קרב, ולפחות כרגע האינדיקציה בצהל היא שהוא חוסל, הוא חוסל בדירת המסתור שלו. היה מידע מודיעיני די טוב, צריך להגיד, שהוא נמצא שם. אנחנו נמצאים במצב שבו מצד אחד יש בעזה כמו איזושהי שגרה, יש איזושהי הפסקת אש, צהל עובד אומנם מעבר לקו הצהוב, אבל בכירי חמאס נמצאים בעיר עזה ומתנהלים כרגיל, יש מסחר, יש סיוע הומניטרי, ותפסו אותו כנראה לא מוכן, לפחות כרגע, מואב, האינדיקציה שהוא חוסל, שמענו את זה גם מפי גורם ביטחוני, אז אפשר להגיד שגם גורמים בצהל, אלו שעומדים מאחורי החיסול או ניסיון החיסול, אומרים לי ממש לפני זמן קצר שמעריכים שהוא לא שרד את ההתנגשות, כי הוא היה במקום והוא היה מזוהה, היה מודיעין מדויק מאוד של אגף המודיעין בצהל, וסביר להניח שהוא לא שרד את ניסיון ההתנגשות הזה.
6: תודה איתי, נחזור אליך, אליאור לוי, אני שוב איתך, בהנחה באמת שלכל אחד יש תחליף, האם בכל זאת ברמה ההנהגתית, המדינית, החיסול הזה צפוי להביא איזשהו שינוי בקו אליו הלך חמאס בחודשים האחרונים?
0: תראה, לעז א-דין חדד הייתה השפעה על הזרוע המדינית של חמאס שיושבת בחוץ, שיושבת בדוחה. הוא היה מאוד מקורב לחליל אל-חיה, ויש לך חשפה. מדוע יש לך חשפה, מואב? משום שממש בימים האלה חמאס מבצע את הבחירות להנהגה בתוך הארגון, כלומר למי המנהיג הבא, נזכיר, אין כרגע מנהיג רשמי לחמאס אחרי חיסולו של סינואר, אז כן, יש לזה השפעה, משום שלעז א-דין חדד הייתה הרבה השפעה על כך שהם רצו שהכוח ישוב לתוך רצועת עזה, כלומר שמנהיג חמאס הבא יהיה איש של רצועת עזה ולא איש של בחוץ, נגיד חלד משל. האם יש לזה משמעות? כן, בוודאי שיש לזה משמעות, בוודאי בימים האלה, כי זה הימים, אלה הימים הקריטיים שחמאס מבצע את אותן
6: בחירות. מעבר לפוליטיקה הפנימית, מעבר לפוליטיקה הפנימית בעזה,
0: זה הרבה יותר מפוליטיקה.
6: לא, אז אני שואל, האם זה שהוא לא יהיה מנהיג חמאס אומר משהו לגבי נכונות של חמאס עכשיו בלעדיו להתפשר יותר בנוגע לכל ממשלת הטכנוקרטים, לכל מנגנוני סיום המלחמה, פירוז אולי מנשק כבד ולא אחר, או שמה שיהיה הוא מה שהיה?
0: מה שיהיה או מה שהיה. בוא אני אשים לך את זה בצורה הכי פשוטה, בלי ללכת מסובב, בלי ללכת בסיבובים גדולים יותר. שוב, ישראל חיסלה הרבה יותר בכירים מאיזדין חדד, וחמאס המשיך בדרכו כמו שהוא היה. חמאס כנראה ימשיך באותו דרך. זה לא שחמאס עכשיו יגיד, אוקיי, חיסלתם את איזדין חדד, שהיה מפקד הזרוע הצבאית מכורח, לא מבחירה, מכורח, בתוך רצועת עזה, ואז חמאס ישנה את אורו, או יסכים פתאום לפירוז אמיתי מנשק ולא איזה פייק פירוז. לא, אני לא רואה את זה קורה, זה לא מה שישנה. הסיבה שאיזדין חדד חוסל היא כי הוא היה צריך להיות מחוסל, משום שהוא אחד מהדריכלי 7 באוקטובר, משום שהוא החזיק בחטופים, משום שהוא היה גורם מאוד מאוד מרכזי במלחמה הקשה הזאת בשנתיים וחצי האחרונות, ולכן הוא חוסל, וישראל אמרה שהיא תבוא חשבון עם כל מי שהיא יכולה לבוא חשבון שהיה שותף גם בכיר במלחמה הזאת, וכמובן לטבח 7 באוקטובר.
1: תודה אליאור, אתה ממשיך ללוות איתנו את האירוע הדרמטי הזה. הערב ליל שבת, ישראל מחסלת את הבכיר, מספר אחת בחמאס, איזדין אל-חדד, ברצועת עזה, בתקיפה מהאוויר ככל הנראה על רכבו, בו שהה, בזמן שחוסל. גילי כהן, נגעתי בזה, ליאור נגע בזה בשיחה עכשיו, ישראל התחייבה לעצמה אפילו לבוא חשבון עם כל מי שאחראי ל-7 באוקטובר, ולא בטוח שהאירוע הזה אפשר להשליך ממנו למה ישראל תעשה עכשיו ברצועה, יכול להיות שזה אירוע בודד.
4: נכון, כמה דברים על זה. קודם כל, יש פה שני היבטים. מלבד היותו אדריכל 7 באוקטובר, לאיש הייתה מעורבות עמוקה בהחזקת חטופינו, לעתים בתנאים כאלה, לעתים בתנאים אחרים. אגב, למיטב ידיעתי, הוא גם שיחק עם זה. כלומר, נתן יחס מועדף לעתים לחטופים כאלה, ולא לחטופים אחרים, ורק על זה צריך לבוא איתו דין וחשבון. מעבר לכך, בסופו של דבר, אם ישראל בחיסול הזה מעוטטת שהיא לא מוכנה שהמצב ברצועת עזה יישאר בנמלונים הזה. הגדרנו את זה קודם כהכל תקוע. העובדה שישראל מתנקשת, מנסה להתנקש בחייו של מי שהוא האיש האחראי כרגע לחמאס ברצועת עזה, מלמדת שהיא מקווה שבכך דברים ישתנו. אני מסכימה עם אליאור, רוב הסיכויים ששום דבר לא ישתנה. אבל זה בערך הכלים שיש כרגע לישראל.
3: גילי, דבר אחד השתנה.
4: מה השתנה?
3: קודם כל, בניגוד לחיסולים אחרים, החיסול הזה משמעותי קודם כל בגלל שהוא תוך כדי מסע ומתן, זה דבר ראשון, על עתיד עזה, אוקיי? יש לזה השלכות.
4: היו חיסולים, רק נגיד, היו חיסולים תוך כדי מסע ומתן לשחרור חטופים, אז כאילו
3: פרופורציות, כן? עוד משהו אחד קטן, חיסול כזה, לפני כמה חודשים, היה מביא 100 רקטות כרגע על המרכז. אוקיי? החיסול הזה כרגע
4: חיסלו את הניה באיראן, ניסו לחסל את צמרת חמאס בקטר. זה לא שינה הרבה.
3: חיסול כזה היה מכניס אותך למלחמה כוללת מול
4: איזה מלחמה כוללת? בחייך, אנחנו במלחמה כוללת 2.5. לאן אפשר להגיע יותר מכך?
3: אז החיסול הזה הוא טוב, ודבר אחד. דבר שני, יש תהליך מדיני. נכון, יש תהליך מדיני, גם ממשלת הטכנולוגיה. איפה תהיה לנו בעיה? אני אגיד לך, אם האמריקאים יעזבו. זה אני מסכים. אם האמריקאים
20: תישאר המצב כמו שהוא, אבל מילה אחת כן צריך להגיד, יש לישראל סוף סוף מודיעין בעזה.
3: נכון.
20: צריך לקחת את זה בחשבון.
12: לא, זה לא.
20: זה לא, לא, זה לא היה מצב קודם שישבנו בתוך עזה והיה לנו מודיעין. יש מודיעין כמו בבירות.
12: היה מודיעין, הבעיה לא הייתה מודיעין.
20: מה זאת אומרת? לא היו לנו... קרמלה, לא היו סוכנים בעזה לפני השבעה באוקטובר.
12: לא היו סוכנים בעזה, המידע היה בידי כוחות הביטחון, בידי המודיעין, והמידע על השבעה באוקטובר היה בידיהם.
20: המודיעין התחיל לעבוד כמו שצריך בעזה.
12: המודיעין היה בידיהם, זאת לא הייתה הבעיה של מודיעין, זה היה בעיה של שיקול דעת וקריאה.
1: גם בעיה של מודיעין, נסכם שהבעיה של שניהם, אנחנו רוצים לחזור לליאור לוי.
3: מודיעין זה לא להביא מידע, מודיעין זה להסיק את המסקנה הנכונה.
1: יוסי טטיקה.
12: נכון.
1: זה כרמלה מנשה. ליאור, שוב אנחנו איתך עם פרטים נוספים שזורמים אליך על החיסול הזה בעזה.
0: נכון, וברשותך מואב, אני חוזר קודם כל דווקא לזירה אחרת, לבנון. כרגע דובר צהל בערבית מוציא אזהרת פינוי בעיר צור, בעיר צור עצמה, אזהרת פינוי לאזורים מסוימים לקראת תקיפה צפויה של חיל האוויר, זה בזירה הלבנונית, וקורה במקביל לאותו חיסול של איזדין חדד. עכשיו נחזור לעזה, מואב, לפרטים קצת טכניים לגבי מה שקרה שם, ומשהו גם שמתכתב היטב עם מה שאיתי בלומנטל דיווח עליו קודם לכן. אנחנו מדברים על בניין שנקרא אל-מועטז, בניין אל-מועטז שהוא בניין שנמצא בשכונה שנקראת רימל, שכונת היוקרה שנמצאת במערב העיר עזה, ממש ממש קרוב לים. אנחנו מדברים על אחת הקומות התחתונות, אם אני לא טועה הקומה השנייה מלמטה, ששמה בעצם כנראה שהוא היה. כל הקומה הזאת למעשה מופצצת על ידי מטוסי קרב של חיל האוויר עם כמה טילים שנורים לשם. עכשיו לגבי התקיפה השנייה שבלומנטל דיבר עליה, אני רק אחדד, מדובר בתקיפה שמתרחשת כמה דקות אחרי, כאשר כנראה מזהים רכב שיוצא מאזור הבניין הזה וחושבים או חושדים שמדובר ברכב שבו מנסים למלט את עז א-דין חדד, במקרה והוא עדיין נפצע ולא חוסל באותה תקיפה, ולכן מבוצע תקיפה לעבר הרכב הזה שיוצא ממש מתוך הבניין. ישנם הרוגים באופן רשמי בתקיפה הזאת, כמובן שעדיין אנחנו לא יודעים רשמית מתוך רצועת עזה את שמות הנפגעים, ההרוגים והפצועים שיש שם, אבל כן יש נפגעים כולל הרוגים בתוך אותה תקיפה. ועכשיו בעצם מה שאנחנו יכולים לראות, או מה שאני יכול לספר לכם מתמונות שיוצאות מתוך רצועת עזה, זה התגודדות מאוד גדולה של אנשים, של תושבים, סקרנים שמגיעים לשם, וכמובן של כוחות חילוץ והצלה של ממשל חמאס ברצועת עזה, שמנסים איכשהו להגיע לאותה קומה, לאותה דירה, ולהוציא ולפנות משם את הנפגעים. מואב.
1: תודה, אליאור. לירי אלבג. לירי אלבג כותבת באינסטגרם, אחרי ניסיון החיסול המוצלח הזה של עז א-דין חדד, כל קלב, ביג'י יומו, ואתה חתיכת כלב. אם יש למישהי זכות להגיד מילים כאלה שישודרו ביום שישי בטלוויזיה, זאת לירי אלבג, על מי שהחזיק אותה שם בשבי, שחוסל הערב. איתי בלומנטל, חוזרים אליך עם עוד מידע שיש לך על החיסול הדרמטי הזה הערב הזה.
21: כן, מואב, לירי אלבג יכולה לכתוב מה שהיא רוצה וגם לאחל לאותו רב מרצחים כל קל ביג'יומו, ומסתבר ששר הביטחון ישראל כץ מעדכן את משפחת אלבג על החיסול של עז א-דין אל-חדד. אנחנו יודעים שהוא היה מפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה. במשך תקופה ארוכה הוא התקדם במהלך המלחמה עד לתפקיד של המבוקש מספר 1, ההגדרה שלנו, מי שמנהל את הזרוע הצבאית של חמאס, בגלל שכל מי שהיה לפניו פשוט חוסל על ידי ישראל. אנחנו שמענו עדויות של תצפיתניות שעז א-דין אל-חדד היה איתם בשבי, הוא פיקח על כל ההתנהלות של המחבלים, ממש היה שם חלק בלתי נפרד מהשובים של תצפיתניות וחטופים ישראלים שהיו ברצועת עזה. הוא הסתובב שם, הוא ראה בדיוק מה קורה, הוא היה מעורב באופן אישי בחטיפות, היה מעורב מאוד מאוד במצב שלהם ושלהן, של כולם שם. ולפחות כרגע אנחנו מבינים שנראה לפחות כרגע, לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, שהוא חוסל במתקפה הזאת. אנחנו כל הזמן מסייגים את עצמנו, מואב, כי עד שאנחנו לא מקבלים את המידע הסופי, שלעיתים לוקח זמן, צריכים אינדיקציה מודיעינית. בסוף שמדינת ישראל מתחייבת שמישהו חוסל, רוצים להבין שהוא חוסל במאת האחוזים, לא שהוא נפצע קשה ולא שהוא נהיה רק עיוור או רק נכה ברגליו כמו שראינו בעבר, ולכן זה לעתים לוקח זמן. אולי למדנו משהו על מה שהיה בעבר, אז כרגע אנחנו בעיקר ממתינים, אבל לפי כל האינדיקציות, גם של אגף המודיעין בצהל וגם של צמרת צהל וחיל האוויר, עז א-דין אל-כסד, מי שמוגדר המבוקש מספר אחת של ישראל בעזה, ככל נראה חוסל.
1: תודה איתי. כרמלה מנשה, חיסול דרמטי גם במובן המבצעי מודיעיני, מראה על יכולת מאוד גבוהה, על חדירות של צהל ואגף המודיעין ורשויות ארגוני הביטחון לתוך לב ליבה של חמאס.
12: כן, זה ברור שאחרי שאנחנו הצלחנו להגיע לרצועת עזה לפני זה, כמו שאמר שלונסקי, המודיעין האנושי היה הרבה פחות בנגישות, היה פחות נגיש. אבל עכשיו, אחרי שהגיעו כל כך הרבה, נתפסו כל כך הרבה מחבלים, ונתפסו כל כך הרבה פלסטינים, תושבי הרצועה, אין לי ספק שהמודיעין גייס והאשיר גם סביב המחדלים החמורים, האשיר את המודיעין. ברור שה... המחבל המרכזי הזה שהיום חוסל היה יעד מספר אחת של אותם גורמים, והוא פשוט כמו הרבה מקרים בעבר של אותם בכירים, הוא פשוט שכח משהו, התבלבל, ניסה לצאת מהבית. המעקב אחריו הוא מעקב יומיומי של כל גורמי הביטחון. יש אנשים שעסוקים בלעקוב אחרי האיש הזה, והוא היה ברור שבמוקדם או מאוחר הוא יתפס, כמו או יתפס או יעצר או יארג או יחוסל, כמו מוחמד דף, כמו סינואר. כן, היו חשובים ממנו, הוא הפך להיות היום מספר אחת, המבוקש מספר אחת. השאלה המרכזית היא באמת האם החיסול שלו, שבאמת נותן תחושה של, זה לא נעים להגיד, אבל של של נקמה, אני לא צריך לקרוא לזה, אבל התחושה היא, התחושה היא חשובה. השאלה המרכזית, מה מחר בבוקר קורה ברצועת עזה, אחרי שאנחנו נמצאים שם כבר שנתיים וחצי ולא מצליחים להגיע לשום הסדר עם במקום הזה, ואנחנו נמצאים, וזה נראה לי זה יכול להימשך ככה עוד שנים רבות, כי זה כנראה נוח לכל הצדדים.
6: חוזרים אליך, אליאור לוי, עם החיסול המוצלח, וכנראה באמת שהביא לסיום את חייו של המרצח הזה, שגם החזיק בחטופינו וחטופתנו שם בעזה. איזה דין אלחדד, אליאור.
0: נכון, מואב. אגב, לירי אלבג, אם אינני טועה, הוא היה אחד מהחוטפים שלה, כלומר, היא הוחזקה בידי איזה דין חדד, ועל פי עדויות שלה, שוב, אם אינני טועה, היא ממש ניהלה איתו לפעמים מסע ומתן בנוגע להחזקה שלהם. עכשיו, לגבי האיש עצמו, מואב, אז קודם כל, הכינוי שלו הוא אבו סוהייב. זה היה הכינוי שלו בתוך רצועת עזה. היה לו עוד כינוי, רוח הרפאים של הזרוע הצבאית של חמאס. מדוע? משום שהוא שרד הרבה מאוד ניסיונות חיסול של ישראל, ולכן מה שנקרא, הוא הפך להיות הפנטום, דמות מיתית, זה היה הכינוי שלו בתוך רצועת עזה. בואו נחזור לשבעה באוקטובר. איזה דין חדד בשבעה באוקטובר הוא מפקד חטיבת העיר עזה, מפקד חטיבה ותיק בתוך הזרוע הצבאית של חמאס, אבל ממש לא הבכיר שבהם. ואז מתחילה שורה של חיסולים של ישראל לאורך חודשים כנגד מפקדי חטיבות, כולל מפקד החטיבה הצפונית של רצועת עזה, אחמד רנדור. ואז איזה דין חדד בעצם מקבל את הפיקוד על כל צפון רצועת עזה, וחולש בעצם, מפקד על צפון רצועת עזה מבחינת הזרוע הצבאית של חמאס, כאשר מדרום אח של סינואר, מוחמד סינואר, חולש על החלק הדרומי. מוחמד סינואר מחוסל לפני פחות או יותר שנה על ידי ישראל, ואז איזה דין חדד בעצם האחרון, המחת האחרון מהשבעה באוקטובר שנותר בחיים, היחיד שנותר בחיים, הוא מקבל את הפיקוד, שוב מקורח, כי לא היה מישהו אחר, הוא מקבל את הפיקוד על הזרוע הצבאית של חמאס. וחלק נוסף, פרט קטן, גם הילדים שלו, חלק מהבנים שלו, נהרגים בחיסולים במהלך המלחמה הזאת.
6: אז עדיין החדד, מי שהיה רב מרצחים, החזיק בחטופים שלנו ברצועה, ונחשב למספר אחת בחמאס, מחוסל הלילה על ידי ישראל. צדק, כנראה, יש פה רב מאוד, שהאיש הזה אינו יותר בן החיים. אליאור, תודה רבה בשלב הזה.
0: תודה.
6: תודה. דיברנו על מה שקורה בתוך עזה, מה קורה מחוץ עליו, בצד שלנו, שם, יישובי העוטף, הקיבוצים, המושבים, רוצים לחזור הביתה, אבל נלחמים בתחושות הפחד והחשש מחזרה מחודשת של טראומת 7 באוקטובר. עד עכשיו היו להם חיילים, כיתות שלמות של מילואימניקים שהסתובבו בתוך היישוב. לפתע, השבוע, הצבא החליט לקצץ בחצי את מספר החיילים, ואנשי הקיבוצים והמושבים פשוט רואים את הכל מגיע אליהם שוב. מחדש. הייתי השבוע בנחל עוז, הנה הכתבה שהכנתי עם שלומי שלום.
20: שכחו חמש חטיבות.
7: תגידי, לומי, מה הדבר שאת הכי אוהבת בנחל עוז?
8: את האנשים. את האנשים ותחושת הבית. שם זה גן, פה תהיה מתשעה גדולה בהמשך. פה זה הפאב המיתולוגי שעכשיו גם כן עבר
5: שיפוץ מטורף. היום הגיע כל הריהוט.
10: הפאב של קיבוץ נחל עוז היה מוסד מיתולוגי בחיי הקהילה כאן עד 7 באוקטובר. לכן אולי ההתרגשות הגדולה של האנשים פה לקראת ערב חנוכת הפאב המחודש שיתקיים בשבוע הבא. אירוע שיהיה משמעותי בתחושת החזרה לחיים של נחל עוז.
13: מה נגיד האירוע הבא שאת מארגנת?
5: האירוע הבא בפאב שאני רוצה לעשות זה ערב סרטי מל ברוקס.
13: גדול. דסקפיזם.
5: בגמרי.
10: עבור נעמי פטל אדלר, מרכזת התרבות של הקיבוץ, ערב חנוכת הפאב הוא רק ההתחלה. לוח הפעילויות שלה לתקופה הקרובה נראה כבר עמוס לגמרי.
13: שבוע הבא, שבועות.
5: יפ, שבועות בשדה מסורתי.
13: באמת?
5: ריקוד תינוקות, ריקוד זוגות, ריקוד של הגן ילדים. ותיקים כמיטב המסורת יוצאים עם חרמשים וקוצרים.
13: על מפתנה של עזה.
5: על מפתנה של עזה קוצרים עד התלם האחרון.
23: In your face.
5: In your face. אז אין פה רק טראומה. יש לצד הטראומה חיים והחזרת מסורות ושמחה ותקווה ובנייה.
10: העצמאות האחרון חגגו אנשי נחל עוז בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר כאן בקיבוץ. 70% מחברי הקהילה כבר חזרו לכאן. מי שנמצאים איתם פה קבוע הם חיילי צהל. יותר מ-20 לוחמים שמתגוררים ממש בתוך הקיבוץ, שומרים, מפטרלים בשבילים, נוכחים בכל מקום, כל הזמן.
5: לראות ירוק בעיניים של החיילים שפה ביישוב, זה התחושת ביטחון. זה מה שזה, לראות אותם בשין ג', לראות אותם בפטרולים, לראות אותם מסתובבים ועושים תרגילים, זה תחושת הביטחון. בדיוק מה שלא היה בשביעי, אוקיי? הם פה איתנו, ממש חלק מאיתנו. ואני כל הזמן אמרתי, אני צריכה לראות ירוק זית בעיניים. לא ממול, לא מעבר, לא עם הידיעה שהם פה 60% מהרצועה. אני צריכה לראות אותם פה בעיניים. זה מה שנותן לי את תחושת הביטחון.
10: תחושת הביטחון הזו שיש כאן לנומי ואמיר אדלר היא שאפשרה להם לחזור. הם הגיעו לנחל עוז לפני 9 שנים, התאהבו במקום ובאנשים והקימו כאן את ביתם בו גידלו את 3 ילדיהם, הגדול היום בן 10, הקטן בן 5. לפני 0.5 שנה, יותר מ2 לאחר שהתפנו מכאן תחת אש ב7 באוקטובר, הם החליטו שחוזרים הביתה.
13: למה חזרתם?
5: כי הילדים ממש רצו לחזור, ואנחנו הבנו שהשלב הבא בריפוי שלנו זה לחזור לבית שלנו בתנאים שלנו.
13: מה זה התנאים שלנו?
5: בזמן שלנו, בקצב שלנו, ואם זה לא ילך, ואם אנחנו מפחדים או לא מסוגלים, כל אחד מחמשתנו, אנחנו עוזבים בקצב שלנו ובתנאים שלנו, ולא באחד בלילה תחת אש.
10: אבל השבוע, משהו בהם נשבר. צהל הודיע ליישובי העוטף כי בעקבות מצוקת כוח האדם החמורה בצבא, הוחלט לצמצם את מספר החיילים בכל יישוב. בנחל עוז דובר על דילול הכוחות ב-50%, ועבור אנשי הקיבוץ מדובר באירוע שמערער לחלוטין את תחושת הביטחון שלהם במקום הזה.
23: וזה, יש חשש גדול מבחינתי, למה תצופן לנו. כי אני לא חושב שזה הגיוני לחזור חזרה למה שהיה פה לפני השביעי באוקטובר, כשהיה פה הגנה יישובית אפס מבחינת חיילים, כיתה צבאית לא הייתה פה בתוך היישוב. וזה חלק מאוד גדול מההחלטה שלנו לחזור חזרה לקיבוץ, היה שיש פה נוכחות צבאית בתוך הקיבוץ, לא רק מעבר לגדר.
24: יש לנו שם מאגר מים, אתה רואה?
13: כן.
24: ממש יושב על הגבול עצמו.
13: עד התלם האחרון.
24: עד התלם האחרון. והייתה שם העמדה של חמאס.
10: דני רחמים מכיר כל רגב בשדות של נחל עוז. יותר מ-20 שנה הוא פסע בהם כל בוקר כאחראי ההשקיה בענפי החקלאות של המשק. לפני כמה שנים יצא לפנסיה ולקח על עצמו את תפקיד דובר הקיבוץ, אבל נפשו נותרה קשורה מאוד לאדמה.
24: אתה רואה שם? עד התלם האחרון?
10: כאחראי ההשקיה בענפי החקלאות של המשק. לפני כמה שנים יצא לפנסיה ולקח על עצמו את תפקיד דובר הקיבוץ, אבל נפשו נותרה קשורה מאוד לאדמה.
24: אתה רואה שם? עד התלם האחרון?

0: אנשים, אנחנו חשבנו שחצי מהקהילה לפחות לא תחזור. אנחנו פה יותר, יותר מ-70% שהגיעו. אספו כוחות נפש אדירים כדי לחזור הביתה. ועכשיו, כשאנחנו שומעים שמרדדים כוחות, זה מחזיר אותנו אחורה.
1: לא צריך הרבה כדי להחזיר אותם אחורה, הטראומה עדיין צרובה עמוק בגופם. 7 באוקטובר פלשו לנחל עוז יותר מ-200 מחבלי נוח'בה. הם רצחו 15 מאנשי הקיבוץ וחטפו לעזה עוד 8 חברים. 7 מהם חזרו מהשבי בחיים, בהם אומרים איראן, החטוף השמיני צחי עידן נרצח במנהרות החמאס. מי שנלחם בנחל עוז לצד חברי הקיבוץ היו 11 לוחמים מיחידת המסתערבים של משמר הגבול, שבמקרה היו במקום באותו הבוקר.
0: לנו רק במרכאות, רק 15 הרוגים. היחידה הזאת מנעה טבח נוראי יותר. 11 לוחמי המאס בשבעה באוקטובר עשו את כל ההבדל בין מה שקרה בכפר עזה, בבארי או בניר עוז. לכן אנחנו צריכים ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר איבדנו את האמון בצהל. אנחנו רוצים לסמוך על צהל שוב, אבל צהל צריך להבין שהוא חייב לחדש, שאנחנו נוכל לחדש את האמון בו, שיראה לנו את זה במעשים ולא במילים, במעשים.
2: זה שתי סככות לחולבות, היות וגדלנו קצת במכסה, או קצת יחסית גדלנו ב-20% במכסה, אז נראה, היינו חייבים עוד סככות.
3: זאת אומרת, אפילו גידול.
2: חד משמעית. לפני השביעי לאוקטובר היו פה 350 חולבות, הסתיים אירוע השביעי לאוקטובר, יעדנו לאזור 200-220 חולבות, היום אנחנו חולבים 400 חולבות.
3: וואו.
1: את גידי סבג, מנהל הרפת של נחל עוז, פגשנו כשהוא במצב רוח מורכב. מצד אחד הוא היה מלא חיוניות ואופטימיות בעקבות הגידול במספר החולבות, אבל מצד שני הודעת הצבא על דילול הכוחות בקיבוץ כאילו שברה את רוחו. בעיקר כי היא מזכירה לו כמעט אחד לאחד את מה שהתרחש כאן בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר.
2: זה דז'ה וו. שנה לפני השביעי לאוקטובר, או אפילו אולי טיפה יותר, דיללו פה את הכוח הצבאי שישב בתוך נחל עוז. לחצי מכמות הזה. עברה עוד חצי שנה, ואמרו, וואלה, לא צריך, אמרו לנו, יש מכשול, הכל טוב. לקחו את כל החיילים שהיו בתוך נחל עוז. חצי שנה אחרי זה, חבר'ה, כיתת כוננות לא צריכה נשקים, יש מלא גניבות של נשקים, תביאו את הנשקים. כל כיתת הכוננות החזירה את הנשקים. אז למה אני אומר דז'ה וו? כי היום יש פה עוד פעם, לפני 3 חודשים, דיללו את כמות החיילים. אתמול קיבלנו הודעה, או שלשום קיבלנו הודעה מהצבא, מורידים, עוד פעם מורידים את החיילים. ואני מכיר את התהליך הזה, זה ימשיך. אני מת על המקום הזה. אבל אני מת על החיים שלי גם, של הילדים שלי. וזה בלתי אפשרי. וזה לא יכול להיות מה שעושים לנו פה.
4: יגידו לכם, אנחנו לא במציאות של 6 באוקטובר. צהל עכשיו, בתוך הרצועה, גם אם יפתיעו אותו, אז יפתיעו אותו בצד השני. זה לא מספק, הבאפר זון הזה לא מספק את התחושה שאתם מוגנים?
5: ממש לא.
6: לא, זה פשוט מרגיש כמו מדרון חלקלק. חזרה ל, אנחנו יודעים, אנחנו על זה, חמאס לא יכול עלינו. ככה זה מרגיש, זה כבר מריח ככה. והפחד הבאמת גדול הוא שהזיכרון הוא כה קצר. לפני השביעי היה פה באיזה בוקר אחד ישב פה מפקד בכיר. באמת, באופן רנדומלי. ואמרו, תקשיב, יש איזה פרצה בגדר. אנחנו כבר חודשים מנסים לתקן אותה. נו, מה אתם דואגים? פרפר עובר את הגדר, כל צהל פה.
7: אללה ירחם את ג'דר!
6: אנחנו לא יכולים לרגע לחזור לזה. אנחנו לא יכולים. אני לא רוצה להיות מעורערת כל הזמן. אני לא רוצה להגיד לאמיר או לאחד מהילדים, טוב, תקשיבו, אי אפשר. אי אפשר. הפחד הזה משתק. אני לא יכולה להיות פה. לא רוצה. רוצה לחיות פה טוב, רוצה לתת להם את הילדות הכי טובה שאפשר, מגיע לי לחיות החיים הכי טובים שאני יכולה. שרדנו את היום הזה, אחרי 19 שעות בממד, בלי חשב.

0: חשמל. מגיע לנו.
1: תיקחו אחריות, תיקחו שהצבא ייקח במדינה. תיקחו אחריות על לשקם את האמון. לא רק מבנים.
2: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, מביט בדאגה גדולה על התנהלות הצבא מולם, וחרד להשלכות של ההתנהלות הזו על האמון של התושבים בצהל ועל עתיד ההתיישבות בחבל הארץ הזה.
1: אמון הציבור בצהל זה הנכס הכי גדול שיש לצהל. לא מבינים שהדבר הזה חותר תחת הביטחון הלאומי? לא מבינים שיש פה נזק אסטרטגי ברמה הלאומית, חוסר האמון הזה? ומחזירים אותו פשוט אחורה, כל הזמן מורידים אותו כמו במשחק של סולמות וחבלים. מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים, הופ, יורדים לנקודת ההתחלה או נמוך מנה. אנשים הגיעו הנה, חזרו הנה, אחרי שעברו את הטבח, שואלים את עצמם כל יום, האם אני חסר אחריות שאני גר פה ונגדל פה את הילדים שלי, כן או לא. אבל הם בחרו לחזור הנה, הם יכולים לגור בכל מקום אחר בארץ. אם הם לא מרגישים פה בטוחים, הם יעזבו. ואנחנו צריכים לחזק להם את תחושת הביטחון כדי שיגור פה, וזה משימה שהיא משימה לאומית. כי אם אנחנו לא נגור פה, ופה לא יהיה ביטחון, ופה לא יהיה תחושת ביטחון, בשום מקום אחר בארץ לא יהיה כל תחושה.
2: יום למחרת צילומי הכתבה, בעקבות זעקת התושבים, הודיע הצבא כי סדק החיילים בנחל עוז הצטמצם רק ברבע במקום בחצי. אבל גם כעת, מצבת החיילים בכל יישוב נמוכה מהתקן שהוגדר, והסיפור הגדול פה הוא על הצורך של תושבי העוטף בשקיפות מצד צהל ובתחושת ודאות לגבי העתיד.
0: זהו, אתם רוצים שילדים יחיו פה, אתם רוצים שעוד משפחות יהיו פה, אתם רוצים שתינוקות יגדלו פה, אתם רוצים שיהיו לנו חיים טובים פה? אם זה הרצון, אתם צריכים להקשיב וצריך להיות דיאלוג. וזה הערעור הגדול, שלא מקשיבים, לא משתפים.
2: מהיום שהוקמה נחל עוז לפני 73 שנה, חוו אנשי ההתקפות וטרור מעזה השכנה, אך תמיד נשארו כאן, לאחוז באדמה הזו. גם עכשיו, הם חוזרים לביתם ולחדר האוכל, שבו כמה מהתמונות ההיסטוריות עדיין מנוקבות בכדורי החמאס מהשבעה באוקטובר.
3: רואים הרבה שמחת חיים בתמונות.
4: כן.
3: ועוד תהיה?
4: אני מאמין שכן, אני בטוח. שוב, זה בתנאי שאנחנו יודעים שאנחנו מוגנים. כי כל הזמן יושב לנו, האם זה בטוח לחיות? זה לא עוזב אותנו.
2: אנשי נחל עוז רוצים להמשיך את חייהם כאן. הם רק מבקשים שהמדינה תקיים איתם את חלקה בחוזה, כדי שהם יוכלו לשוב ולפרוח.
0: אנחנו לא רואים את עצמנו חיים במקום אחר. אלה האנשים שלנו, ולא גדלנו פה. אלה האנשים שבחרנו, שבחרו אותנו שאנחנו נהיה כאן. עוד שבוע פותחים את הפאב. מועדון הוותיקים נפתח לפני 4 חודשים. גן הילדים החדש נפתח לפני 3 חודשים. הכל פה במגמת better than ever. חוזרים ויהיה הרבה יותר טוב מי שפעם היה.
5: נמשיך נביא את תגובת דובר צהל. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך עם הפרטים לגבי החיסול הזה בעזה. זדין חדד, מספר אחת בארגון.
6: נכון, מואב, אז מאחורי הקלעים אנחנו יכולים להגיד שעל פי גורם ביטחוני בכיר, האישור לצהל לחסן את זדין אל חדד ניתן כבר לפני שבוע וחצי, ומאז בצהל, באגף המודיעין, בחיל האוויר, וגם בפיקוד הדרום, אספו מודיעין מדויק על מיקומו של בכיר חמאס, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, המבוקש מספר אחת, והתקיפה הזאת יוצאת לדרך בשעה 7:45, כאשר במקביל מותקפים גם דירת המסתור וגם כלי הרכב. ייתכן מאוד שרכב המילוט שיוכן מבעוד מועד, כדי לא לאפשר לו כל סיכוי לברוח מהמקום. לפחות על פי האינדיקציות שאנחנו מקבלים בדקות האחרונות, נראה שעזדין אל-חדד חוסל במתקפה הזו. בצהל עדיין לא מודיעים על כך באופן רשמי, מחכים עוד כמה זמן שצריך כדי לתת את ה-BDA הסופי, אבל הייתה פה פעילות מודיעינית משמעותית שנמשיכה שבוע וחצי, אישור של הדרג המדיני לצהל לבצע את החיסול, בתקופה שבה אנחנו מדברים על שיקום הרצועה עם הגבלות אמריקניות, על פעילות באזור הקו הצהוב, יש את המפקדה האמריקנית בקריית גת, יש את מועצת השלום של טראמפ, ועדיין, כאשר מדובר בבכיר כל כך, יש לכך גם משמעויות מדיניות, החיסול הזה יצא לדרך באישור, ולכן אנחנו רואים שבעצם יש כאן אירוע דרמטי ברצועת עזה, אולי החיסול המשמעותי ביותר, מאז חיסולו של מוחמד סינואר לפני בערך שנה.
5: תודה רבה, איתי קרמלה מנשה, פרטים נוספים שמגיעים אלייך.
7: כן, היו כמה הזדמנויות לחסל אותו, אבל הם לא אושרו על ידי הדרג המדיני. מפקד הפיקוד והרמטכ"ל דחפו מאוד לחיסול שלו. היום הוא התגלה בדירת מסתור, בשכונת רימל, מודיעין מדויק, תקיפות חיל אוויר. כמה שניות לפני התקיפה, הוא יצא מהמבנה, והיה חשש שהוא בורח, והחרחה היא שהוא חוסל סופית. זאת אומרת, היו כמה הזדמנויות, והדרג המדיני לא אישר.
5: מעניין, תודה כרמלה. שלום ירושלמי, כל האירוע הזה קורה כשממעל מרחפת מערכת בחירות, ואתה מדווח כאן שבעצם גם הקואליציה כולה, גם נתניהו, גם החרדים, ביחד בהסכמה, אמצע ספטמבר, זה התאריך?
8: זה הכיוון, עוד אין הסכמה סופית, אבל זה הכיוון, הכל מתכנס לזה, וכמו שאמרתי בהתחלה, יש, נתניהו ברגע זה רצה את הבחירות באוקטובר. הבחירות לא התקיימו באוקטובר, בגלל שהחרדים רוצים להקדים אותם, והם רוצים לקיים את הבחירות בספטמבר, ורצוי ב-15 בספטמבר, בעשרת ימי תשובה. למה החרדים רוצים לעשות את זה ב-15 בספטמבר? מכיוון שהם רוצים בחירות דתיות, כאילו בחירות שיתבססו על ההצהרות, והצהרות של, וסליחות, וכל מה שקשור ב...
5: שלום, אם יש עכשיו מלחמה,
8: חידוש... עוד מילה. ונתניהו מתחבר לעניין הזה, מכיוון שכל 150 אלף האנשים שנסעו לראש השנה ב-11 בספטמבר, יכולים לחזור ולהצביע בבחירות, ולכן לפי דעתי זה הכיוון, 15 בספטמבר.
5: יוסי?
9: ברמת העיקרון, בחירות בספטמבר הן טובות למפלגות שמאורגנות, ויש להם בייס נאמן. הדבר הזה מקצר בצד השני את התוכניות להיערכות שכנראה היו לאוקטובר. זה עדיין לא אומר שזה גיים צ'יינג'ר, אבל זה הרע במיעוטו מבחינת הקואליציה. אבל חייבים לומר שמצד שני, עצם העובדה, יש לנו, אמרתי, בין 7-10 מנדטים של ימין מתון שעדיין לא התקבע. הוא יכול להצביע גם לגוש נתניהו וגם צד השני, אבל בלי הישג משמעותי לדעתי באחת הזירות, יש לנו פה משחק חדש לגמרי בחירה פוליטית.
5: טוב, הפוליטיקה קיימת, היא תחכה, היא כנראה תגיע לנקודת ההכרעה בספטמבר. בינתיים מי שמגיע לנקודת ההכרעה כבר מחר זה נועם ביתן עם השיר שלנו באירוויזיון, גמר האירוויזיון בווינה, מחר כאן על המסך הזה. הערב חזרת השופטים שמנקדים, והציון שלהם הוא 50% מהניקוד שיקבל נועם וכולם שם בווינה. אז רגע לפני שהוא עולה לבמה, ממש לפני שעה קלה, תפסנו לשיחה את נועם ביתן בווינה, הנה. שלום נועם.
10: אהלן, מה שלומכם?
5: אנחנו בסדר, אנחנו לא עולים מחר לגמר האירוויזיון ועוד רגע לחזרת השופטים הגנרלית. איך התחושה? איך המתח ככה מ-1 עד 10?
10: טוב, תחושה טובה. את האמת שאני נהנה מהיום, היום עובר בקלות ובכיף ובצ'יל כזה של אנרגיה רגועה באוויר. מחר זה יום האמת, אתה יודע, מאני טיים. היום זה עוד חזרות, למרות שהיום בערב זאת חזרה חשובה, אבל אני מרגיש טוב. מרגיש טוב, אני שמח, אני נהנה מהתהליך, נהנה מהאנשים מסביבי.
5: כן, תגיד, אתה מצליח ליהנות מהרגע? מהריל טיים?
10: מאוד.
5: כי אני מניח שזה נורא, אתה צריך להיות נורא משימתי.
10: נכון. נכון, אבל אני מאוד נהנה מזה. תשמע, אני מרגיש ש... ברוך השם, זאת לא פעם ראשונה שאני עולה על במה, אז אני מרגיש ש... שזה עוזר לי. זה עוזר לי מאוד בתוך כל הטרפת הזאת. וכן, ואני מרגיש, ותמיד הרגשתי הכי בבית על הבמה. אני יודע שזה נשמע מאוד קלישאתי, אבל זה מאוד נכון. הבמה היא מקום שהוא בסופו של דבר מאוד נעים לי ומאוד כיף לי שמה. מרגיש שאני בייעוד שלי. אז אתה יודע, אני עושה את מה שצריך לעשות, ועם זאת כן, יש הרבה עומס והרבה אחריות והרבה לחץ של גם זמן, ועושים עושים המון המון דברים בזמן קצר, אבל סך הכל מרגיש טוב, ומצליח לתפל את זה, ומצליח להכיל את זה, ומרגיש על זה.
5: וואלה. תגיד, רגע לפני שאתה עולה לבמה ממש, בדקה לפני, מה אתה עושה? יש לך איזה טקס, יש לך איזה שיטה להכניס את עצמך לריכוז או לאירוע?
10: אם יש דפיקות לב וכזה שנייה לפני לי על הבמה, אני מנסה לאזן את זה עם נשימות, ועולה, אני מנסה להיות בשליטה, אתה יודע, שהגוף יהיה אסוף. כי התרגשות לפעמים יכולה לעשות overdoing כזה, אתה יודע, אתה יכול לתת יותר ממה שאתה אמור לתת. אז אני מנסה להישאר באיזה סנטר ולהביא את מה שצריך.
5: תגיד, אתה מרשה לעצמך לחלום, לפנטז?
10: אני באמת באמת לא חושב על זה, אני ברגע, אני מנסה לחוות כל יום ביומו. היום יש לנו חזרות חשובות, אני מנסה להיות הכי טוב שאני יכול היום, מחר אני הכי טוב שאני יכול.
5: די, נו, זה רק טבעי לפנטז על לדמיין את הרגע שאתה
10: זוכר. אני אומר את האמת.
5: כן?
10: לא, אני לא שם. אני לא שם, אני ברגע, ואני נותן למה שצריך לקרות, לקרות. אני מבקש מאלוהים שיעשה את מה שמדויק, ואני סומך עליו. אני ממש סומך עליו.
5: תשמע, עשית דרך מדהימה, לא פשוטה, כדי להגשים את החלום, כדי להגיע לאן שהגעת. קראתי, היית בין היתר מלצר באולם אירועים. אם צופה בנו עכשיו, או צופה, בחור או בחור צעירה, שהיא מלצר או מלצרית באולם אירועים, והיא רוצה להגיע לאיפה שאתה עכשיו, מה היית אומר להם?
10: הייתי אומר להם, להאמין בעצמם, ותאמינו בעצמכם, ותדעו שדברים לוקחים זמן. אנחנו חיים בדור שרוצה הכל עכשיו, והכל מהר, והכל אינסטנט, אבל לפעמים יש תהליכים, וזה לא כיף. תהליכים לפעמים בא לך כבר, יש נקודות שאתה רוצה שזה כבר יקרה עכשיו, אבל אלוהים יודע יותר טוב ממך מתי זה נכון, וצריך להשתדל לסמוך על התהליך, ולהמשיך לעבוד, ולהקיף את עצמך באנשים שאכפת להם ממך, ושרוצים את זה, ורעבים, כמוך, בדבר הזה. ובצוות יש הרבה יותר כוח, ובסופו של דבר מגיעים למרחקים יותר ארוכים. אז תאמינו בעצמכם וזהו.
5: נשמע, שאלה אחרונה, אני מניח שזאת חוויה נורא נורא אינטנסיבית, גם נפשית. אתה מרשה לעצמך נגיד להתפרק? יצא לך לבכות בקטע טוב, מה שנקרא?
10: כן, את האמת שהיום בבוקר ראיתי רעיון של אמא שלי, ואמא שלי פתאום אמרה איזה משהו, אתה יודע, כי בסופו של דבר אני כן פה מכיל הרבה מכל הסיטואציה הזאת, גם אם לפעמים אני לא מבין את זה. ובאיזשהו שלב אמא שלי אמרה ברעיון, שאלו אותה אם היא לפעמים מפחדת עליי, ואם היא על הבמה כששומעים את הבוז, אם היא רוצה לבוא ולהגן עליי. ואז היא אמרה, נועם חזק, והוא מכיל את זה, וזה משהו שבאותו רגע ישר הציף אותי, כי אני באמת כזה מרגיש שאני אוסף את זה ומתנהל בצורה טובה, אבל אני כן סוחב על עצמי את הדבר הזה, גם אם לפעמים אני לא מבין אותו. אבל כשיש לי רגע להוציא, אני מוציא את זה, והיה לנו גם יום אחד לפני החצי גמר, בחזרות הגנרליות, שגם עם כל הצוות שלי, שהולך איתי המון שנים כבר, היה לנו כולם איזה נפילת מתח, וקלטנו איפה אנחנו, אתה יודע, ויש רגעים כאלה שנותנים לזה לצאת, וזה חשוב. אבל ברגע האמת צריך להיות על זה, ואתה יודע, יש זמן גם לזה.
5: דיברתי עם אבא ואמא שלך השבוע בריאיון כאן בטלוויזיה, והם נראו לי נרגשים לא פחות ממך. אתה מצליח לפגוש אותם? הנוכחות שלהם היא, כן. היא משפיעה באיזשהו אופן?
10: כן, נפגשנו כבר איזה פעמיים, וזה היה רגע מאוד מרגש ביחד. זה היה רגע מאוד מרגש ביחד, וזה היה כיף. וזה נותן כוח, אני יודע שהם בקהל והם פה איתי, גם חברים שלי שבאו מרחוק, אני יודע שהם פה איתי, וזה מאוד מאוד מאוד עוזר, מאוד עושה טוב.
5: טוב, אנחנו צריכים לסיים נועם, אז מה לאחל לך? אבל באמת מה לאחל לך מחר ספציפית?
10: הצלחה, ביצוע טוב, ביצוע מדויק עם הרבה רגש והרבה כוונה והנאה מהביצוע, הנאה על הבמה, וזהו, בגדול זהו, כל צנוע. השאר אלוהים יוביל.
5: לא צריך יותר. נועם ביתן,
10: כן.
5: שלנו, הערב בחזרת השופטים הרבה. הגנרלית, מחר בגמר, בווינה, המון המון בהצלחה, נועם, ונראה שאתה נהנה.
10: תודה רבה לכם.
5: תודה.
10: תודה רבה לכם. תודה.
5: כמה קול הוא יכול להיות? כמה מתח בטח, עם כמה מתח הוא צריך להתמודד, ואיך הוא מתמודד עם זה בכזאת קלות? נועם ביתן, אנחנו עכשיו חוזרים לוינה, ממש, לארנה, אל אולם המשלחות, ומי שנמצאת שם, עמית טררי, שליחתנו, שלום עמית.
11: ערב טוב, מואב, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת מקנה בך, אבל אני אתמודד. אז חזרת השופטים שנותנים 50% מהניקוד, תתחיל נדמה לי עוד כשעה. ספרי קצת מה עובר על נועם והמשלחת ביום הזה ולקראת ההופעה הערב.
11: כן, אז ממש בשעה 10 שעונכם תחל חזרת השופטים, החזרה אולי הכי חשובה, כמו שהייתה גם לפני חצי הגמר, עכשיו ממש לפני הגמר, 50% מהניקוד מוענקים בחזרה הזאת. ואנחנו נמצאים כאן עכשיו, המשלחת רובה נמצאת כאן מולי, לא תוכלו לראות אותם, אבל ככה מסתובבים, מתכוננים, הרקדניות במתיחות, המשלחת מתכוננת, כי ממש עוד מעט אנחנו שיר מספר 3, אז זה די בהתחלה של המופע, התחילו כבר להוריד את נועם ואת הרקדניות, את המישליות למטה, לבדיקות סאונד, להיערך לקראת העלייה לבמה. בגמר יש גם את מצעד הדגלים שבעצם עולים עם הדגל לבמה, אז ככה נפתח הגמר. ולפני זה עשינו כאן, ערכנו כאן ארוחת שישי ממש חמודה, מאולתרת, עם שולחן, עם כמה דברים חמודים, חלות ויין. נועם קידש ושר, והיה באמת מאוד מרגש. אתם יודעים, לא אפשר לצאת החוצה יותר מדי עכשיו, בעומס הזה שיש היום ומחר, אבל הצלחנו לעשות ככה בכל זאת איזה משהו קטן משלנו, וכולם מסתביב הסתכלו והתפעלו, ואז ביקשו גם לקחת איזה שלוק יין.
5: עמית, זה שאנחנו שיר מספר 3 משחק לטובתנו, או שעדיף היה להיות לפני יותר קרוב לסוף?
11: תראה, זה תמיד יש את הדעה הזאת שאולי עדיף להיות לקראת הסוף, כי השיר יהיה יותר זכיר וידעו למי להצביע, אבל בגמר ההצבעה נפתחת כבר מפתיחת המשדר, זאת אומרת שאפשר להצביע מההתחלה, זה אומר עוד כשעתיים שאפשר יהיה להצביע, אז לא באמת צריך לחכות עד הסוף, אפשר להצביע ממש מההתחלה. ובסוף אנחנו גם יוצאים מנקודת הנחה שאנשים לא כולם מחכים, אתה יודע, לסוף של המשדר, הרבה מאוד אנשים יודעים כבר מראש למי הם מצביעים, ברור שיש גם את אלה שיחכו, מנסים לקחת את זה באופטימיות, אתה יודע, הרבה מאוד מהפייבוריטיות בהתחלה, בתחילת המשדר, אם זה אוסטרליה ודנמרק וישראל ויוון, כולן עד שיר מספר 9.
5: כן.
11: אז אנחנו בחברה טובה, ונזכיר שנה שעברה יובל רפאל, שיר מספר 4, מקום שני, אספרסו מקיאטו של אסטוניה, שיר מספר 3, סיים מקום שלישי. אז זה
5: בסדר. כן. יש גם את הסנטימנט האנטי-ישראלי שם, ראינו את שריקות הבוז או הקריאות נגד נועם בחצי הגמר, היום הפגנה, ממש הפגנה אנטי-ישראלית שם בווינה.
11: נכון, אני כן חייבת להגיד שמתנהלים עם זה מאוד מאוד טוב, יש כאן מישהו מאחד המשלחות שמנגן באיזשהו כלי ממש מולי, אז כולם מוחאים לו כפיים, אבל אנחנו נדבר באמת על ההפגנות. השבוע הזה היה די רגוע, אפשר להגיד. כן, היו הפגנות פה ושם בכל מיני מוקדים שלא התקרבו באמת לארנה ולא התקרבו למשלחת שלנו. אירוע שטיח הטורקי, זה היה גם מאוד מאוד רגוע, למרות מה שראינו שנה שעברה. היום התקיימה הפגנה גם לא בקרבת המשלחת, אבל לציון יום הנכבה, כך הם קראו לזה. כמה מאות, אולי זו הייתה הפגנה הכי גדולה שהייתה עד עכשיו. היו גם ישראלים שנפפו בדגלי ישראל ככה כדי לתת איזשהו קונטרה בכל זאת באירוע הזה, אבל הייתה לא התקרבה לכאן, זאת אומרת המשלחת פה יכול להיות שחלקה לא מודעת, ואתה יודע, הייתה, אבל אנחנו נקווה שמחר האירוע יעבור בצורה שקטה, כמו שעבר יחסית חצי הגמר, למרות קריאות הבוז, אבל אתה יודע, רגוע יחסית.
5: אז מחר זה רגע הסי, ממש קו הסיום שאליו יגיע נועם בטן. לאחר שבוע שהוא שם עמית בחזרות, בחצי הגמר וגם עכשיו בהכנות לגמר, ואת מלווה אותו עם המצלמה שלך שם קרוב קרוב בשבוע הזה, עם הרגעים המשמחים, הרגעים המרגשים, וגם רגע שהוא מרשה לעצמו להתפרק. אז הנה הדיווח שלך על השבוע של נועם בטן בווינה.

0: פשוט מאוד גדולה. אני ממש שמח על ההזדמנות, ואני טס עם גב חזק, אני מרגיש ממש.
1: שבועיים בווינה. שבועיים בהם נועם בטן הצליח להפוך מזמר מוערך בישראל לאחד השמות הכי מדוברים באירופה. חזו שהתחילה בנחיתה בווינה, האיצה במהירות ונהפכה לנסיעה ברכבת הרים, עם רגש, זהה, ויהלום אחד שנצץ בכל אירופה.
2: וואו, היה לי הופעה מדהימה, נהניתי מכל רגע, ומה אני אגיד לך, נפגש בגמר.
3: קודם כל, תודה רבה לעם ישראל שנתן לנו פאק, שהייתה הרוגה בשביל להחזיק אותנו. אנחנו עושים פה משהו מאוד חשוב, מאוד גדול.
1: שבוע האירוויזיון התחיל כאן על השטיח הטורקיז. בניגוד לשנים קודמות, נועם מתקבל בחיבוק. בלי הפגנות רועשות בתוך המתחם, עם חיוך שכבש את הקהל, ובצעידה בטוחה אל רגעי האמת על...

0: אבל מאחורי החיוכים ההבטחה תוגברה והדריכות עלתה. כולם ידעו, הפעם נכנסים ישר למים העמוקים של חצי הגמר הראשון.
1: האנרגיה במשלחת אש.
0: הרגעים המאתגרים של השבוע לא איחרו לבוא. בערב חזרת השופטים הגורלית, הלב של המשלחת החסיר פעימה. ליהי פרויד, המישל של נועם על הבימה, נפצעה בראשה ממצלמה תוך כדי
2: נדירה שלנו, הנה נדירה!
0: אבל במקום שבירה ראינו מקצוענות אמיתית ובלתי מתפשרת.
3: אחד הצלמים מעד ולא היה במקומו כנראה, והוא נתן איזושהי מכה בראש ללי. לי אתמול עברה בדיקה רפואית והכל בסדר איתה.
0: לי המשיכה לרקוד כאילו כלום לא קרה, ונועם סיפק ביצוע קולי מושלם שסימן לשופטים ישראל כאן כדי לנצח.
4: דברים שיכולים לקרות, ובאמת אני לוקחת את זה למקום של מה שהיה בעבר היה, ואנחנו מתרכזים בהווה ובעתיד, ואני מרגישה מוכנה ואני מרגישה טוב. זהו, אנרגיות טובות.
0: באותו בוקר גורלי, נועם קיבל מכתב שריגש אותו מאוד. זק הזוגי, שליש מחבורת המנהלים שהולכים עם נועם מתחילת הדרך, כתב לו מילים שחודרות את השריון הכי יבה.
5: מהיום הראשון שאני פגשתי אותו, זה נשמע כלי שאתי מה שנך להגיד, אבל אני ידעתי. כאילו, איך שראית אותו, כבר בפעם הראשונה ידעתי שיש לו פוטנציאל אינסופי, יש לו המון על הכתפיים, והוא מייצג פה עם שלם, ועם סיפור יוצא דופן. ראיתי איזה דף ועת, אמרתי, טוב, יאללה, אני... זה היה ספונטני מאוד, לא תכננתי לעשות את זה. אני משתדל תמיד לתת לו את הביטחון שהוא צריך, ולהיות כאן בשבילו, ולהרים לו באמת כמו אח קטן.
0: המשפט רגע האמת של נועם בטן נזרק לאוויר כל כך הרבה פעמים, עד שהגיע רגע האמת באמת, חצי הגמר הראשון. קריאות הבוז בקהל היו חזקות, שלטים ניסו להפריע, אבל נועם חיפש רק דבר אחד, את הדגלים כחול לבן ביציע. ולבסוף, מבעד לרעשי הרקע, הביצוע המושלם גרר המוני תגובות שהכתירו את נועם כווקליסט הכי טוב באירוויזיון ה-70, וההכרזה על ישראל כעולה השישית לגמר שברה את המתח.
6: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
0: את המרתון הבינאי שלו נועם מצליח לעבור ברוגע בזכות סנטר חזק, כיאה למי שחווה לא מעט במות בשמונת שנות קריירה. ההורים והאחים שלו שהגיעו במיוחד לאוסטריה עם הגב שלו לאורך כל הדרך. בחזרות הוא משקיע את כל כולו, חשוב לו בעיקר להצליח להעביר את הרגש שהוא חש. בין לבין הוא מצליח קצת לטייל, הוא מתפאר במשחקי הקופסה שהביא איתו לוינה.
7: נשמע שהוא בטוב, הוא מקבל את זה יפה, והוא... והוא גם כאילו אנחנו גאים בו על איכשהו מנהל גם את כל הבוזים וזה שאומרים לו בוז, והוא עושה כאילו בחזרה, זה כאילו מדהים מדהים.
0: יום לפני חצי הגמר הרגיש מוצף, ופתאום המאמץ הגדול שהשקיע כל השנים מתבטא בבכי ארוך ומשחרר. טוב, תחושות שהיו לכם בחצי הגמר, מה מרגישים ברגע הזה?
8: מרגישים שנועם הוא עשה ביצוע מדהימה, והוא היה על הבמה כמו כוכב, היה מדהים, ואני חושבת שהיה מאוד חזק אתמול.
9: הוא יודע לזוז, הוא יודע להסתכל, הוא יודע להעיף מבט, הוא יודע להתחשב מהקהל, רואים שהוא נהנה גם.
10: הוא יש לו את זה, הוא עשה את זה פעם פעמיים, הוא כבר נכנס לבית, וממש רואים את זה עליו, והוא פשוט פגז על הבמה.
11: וואו, it was an incredible moment.
0: מאז למרות שלא השתתף בחצי הגמר השני אמש, נועם לא נח. מרתון רעיונות לכלי תקשורת מכל העולם, מהבי-בי-סי ועד לתקשורת בצרפת, איטליה, אוסטרליה, ארצות הברית, אוסטריה ועוד. הוא נשאל על פוליטיקה, על קריאות הבוז ועל מלחמה, וענה תמיד באותה צניעות וחיוך.
12: I heard those booing and everything, and there was a moment of like a wow effect, you know, like a little shock, but a few seconds passed and I looked for the flags, you know, of the people who love me.
0: כעת, כשהוא מוקם במקום הרביעי בטבלות ההימורים, ובמקום הראשון המוחלט בסיכויים בהצבעת הקהל, העייפות מתערבבת בהתרגשות ואנרגיות סי.
1: מגיעים לגמר בתחושה מאוד טובה, כי ביצוע בחצי הגמר היה באמת פנומנלי של נועם, של הבנות, ועכשיו צריך לשמור על האנרגיה הזאת. כל פעם שאנחנו נוצאים ביחד לארנה, אני מרים עם איזה שיר, ככה הם כולם מרים.
0: מה השיר המוביל?
1: Let's get it started, בינתיים ניצח.
0: הערב זה קורה שוב, חזרת השופטים הגורלית לקראת הגמר. 50% מהניקוד יקבעו כבר הלילה. המשלחת הישראלית שתודעת הניצחון שלה צריכה להילמד בבתי ספר. כאן כולם יודעים, המשימה עוד לא הושלמה.
13: יש לנו פעמיים חזרות היום, שאחת מהם זה חזרת השופטים, שהיא חזרה שמאוד חשובה לנו, כי זה 50% מהניקוד. ומחר אנחנו מקווים לקבל את הניצחון.
0: 8 שנות קריירה, חודשים של הכנה, ושבועיים בווינה מתנקזים ללילה אחד של גאווה. נועם בטען מוכן, היהלום מלוטש. מחר כל אירופה תראה שוב את האור של מישל, ואנחנו לא יכולים לחכות. עמית הררי והצלם אורון גולן, ווינה.
14: מחר ב-10, הגמר, כאן על המסך הזה. ממש עוד מעט נציין 20 שנה, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. ומאז מלחמת לבנון הראשונה ועד היום, נהרגה בקרבות שלנו בתוך לבנון רק אישה לוחמת אחת בלבד. קוראים לה קרן טנדלר, והיא הייתה המכונאית המוטסת הראשונה במערך מסוקי היסעור של חיל האוויר. באוגוסט 2006, במהלך המלחמה, נהרגה קרן כשטיל פגע במסוק בו טסה בעומק שטח האויב. אבל 3 ימים שלמים חלפו עד שגופתה הותרה והועברה במסע רגלי לתוך ישראל. במלאת 20 שנה למלחמה אנחנו חוזרים לשם. אמיר גרה שלנו חזר למשפחה של קרן, לטייסים ולאנשי 669 שהשתתפו במבצע האיתור והחילוץ הנועז, והוא מביא סיפור של אובדן וגבורה ושל אישה שנהפכה לסמל. קרן טנדלר. מבצע קרן, הנה.

0: הזו?
1: כן, פה ולבית הגברות, אחד מול השני, יצא ככה. אומרים שהזמן עושה את שלו, זה שטויות. הגעגועים מתגברים כל הזמן. אין יום שאני לא חושבת עליה, אין, אין. כמה בבוקר, יושבת בלילה, הקרן תמיד בראש שלי. למרות שזה 20 שנה.
2: אלה התמונות האחרונות של מסוק היסור מספר 053. קרן טנדלר, המכונאית המופסת, מלופפת לשלום, עולה למסוק ונותנת לקברנית אישור המראה. כעבור 10 דקות, אחרי שהורידו 35 לוחמים בלבנון, הופה למסוק.
1: חושבים על מה שהייתה יכולה להיות, אבל היא הייתה 26, ספטמבר הבא, הייתה אמורה להיות 47. היא רואה אנשים מתקדמים, חברים שלה מתקדמים, הקימו משפחות, יש ילדים, והיא כלום.
3: ולמרות הכל, רס"ר קרן טנדלר מרחובות הייתה פורצת דרך והגיעה רחוק מאוד. קרן הייתה המכונאית המוטסת הראשונה בצה"ל במערך המסוקים הכבדים יסעו. קרן נהרגה באוגוסט 2006 במלחמת לבנון השנייה בעת שירות מילואים, בטיסה מבצעית מעבר לקווי האויב, יומיים לפני תום המלחמה.
4: זה ממש אתר ההתרסות. רואים פה הרבה מאוד חוטי ברזל, נחושת שנשרפה או שהותחה חלק מהמנוע. זה אחד הבידונים, מחלי הדלק של המסוק. זה די מזעזע לחשוב על מסוק, הגודל של יסעור, שהוא מסוק ענק, שעובר כזאת שריפה, הופך להיות כלום.
3: מסוק היסעור הופל בטיל חיזבאללה, וחמשת אנשי הצוות נהרגו. קרן היא האישה היחידה שנפלה כחיילת צה"ל בקרב בלבנון. הבכורה של ריבנה ודן עולים מרומניה, אחות לנדב הצעיר ממנה בשבע שנים. לאחר התיכון המשיכה לתואר הנדסאית מכונות, ובין לבין הייתה שחיינית וספורטאית מצטיינת. לאחר השירות הצבאי החלה ללמוד משפטים.
1: מה שהיה מיוחד, אף פעם לא הסכימה לקבל משהו על מגש הכסף, שום דבר, הכל בלי הנחות. היא הייתה בסביבה גברית, כן? אמרה, אני עושה הכל כמו כולם. תראה כמה שהיא שמחה, תסתכל על התמונה. שהיא בקורס הזה, דרך אגב. וזה כאילו היא נהנתה מכל רגע, כן.
5: הקטע היא שהיא ביקשה ממני סכין לפני שהיא הלכה לטיסה האחרונה. כששאלתי אותה למה את מבקשת, היא אמרה לי שאני יכול לחתוך ורידים כדי שאני לא, שאני אקח את הגורל שלי בידיים של עצמי. אני בשלב הזה לא באמת הבנתי, כאילו כל הנושא הזה היה כבד עליי, אז אמרתי לה, לא יודע, אמרתי לה, תעמידי פני מתה, תעשי משהו אחר, כאילו הייתי פשוט בהלם שזו השיחה האחרונה שלי איתה, ואז היא יצאה מהדלת ו... זהו, פעם האחרונה שהתחזרה זה היה כשבא ארון גבורה לקומנד קאר ומסע הלוואי יצא מהבית שלנו אל עבר בית העלמין הצבאי שפה.
3: למבצע שבו השתתפה קרן במלחמת לבנון השנייה קראו שינוי כיוון 11. זה היה אחד ממבצעי ההעסקה הגדולים ביותר בתולדות צה"ל. הטסה של מאות חיילי צנחנים, בסדיר ובמילואים, עמוק לשטח האויב. המטרה, הרחבת ההשתלטות הקרקעית מדרום לנהר הליטני, כדי להגיע להישג צבאי אחרון, טרם נכנסה לתוקפה הפסקת האש עם חיזבאללה.
6: פרקנו את הכוחות, תוך פחות מדקה היינו כבר מוכנים להמריא. בתוך כדי ההמראה אני מקבל דיווח גם מהמכונאי מוטס האחורי שלי וגם מבני המבנה שמספר 2 נפגע. אני משלים את הפנייה ואני רואה בעיניים את כל המקום שהרגע נחתנו בו עולה בלהבות.
3: מתי הבנת שאין את מי לחלץ?
6: אחרי כמה ניסיונות שקראנו להם בקשר, ואחרי שנאלצנו לבצע את התמרון התחמקות כי ירו גם עלינו, הבנו שכנראה סיכויי החילוץ הם שואפים לאפס, אם קיימים בכלל. התחושה הזאת בהתחלה היא קשה מאוד, היא קשה, ההבנה הזאת שהשארנו חבר'ה מאחורה, לקח כמה שניות של שקט מטורף בקוקפיט, זה ממש דממת מוות, ואנחנו חוצים את הקו דרומה, ואחרי כמה דקות של טיסה אני מתעשת חזרה, אוסף את הצוות, מבין שזהו, גמרנו, אנחנו לא יכולים להמשיך להתעסק במה שהיה מאחורה, אנחנו צריכים להתעשת ולהמשיך להתעסק במה שהולך קדימה. וממשיכים הלאה וחוברים ליתר בני המבנה שנמצאים בשלב הזה כבר ברמת דוד.
3: טייסת היסורים היא טייסת מסוקי התובלה היחידה של חיל האוויר ופעילה מאז 1970. לפני 20 שנה נדיר היה לראות אישה בטייסת, ועל אחת כמה וכמה אישה שהיא חלק מצוות אוויר. רב סרן עין היא מכונאית מוטסת ואימא לילדה קטנה. היום יש רבות כמוה.
0: אני קודם כל טכנאית, אני אוהבת המכניקה במסוק, אני אוהבת המכונה, איך בני אדם מטפלים במכונה והיא פשוט ממריאה על השמיים. ובתפקיד, פשוט מדהים, אני זוכה בכל פעם שאני עומדת בכוננות. עולה לשמיים, פשוט להציל חיי אדם, זה פריבילגיה בעיניי. יש בזה קסם. לפעמים לראות חייל חוזר למשפחה שלו, לאימא שלו, לילדים שלו, ולדעת שאם לא היינו שם זה כנראה נגמר אחרת, זה תחושה שאי אפשר להסביר במילים.

0: הראשון שראיתי את קרן, ראיתי תמונה של אישה מחייכת. היה נראה שהיא כל כך נהנית ממה שהיא עושה עם הסרבל הזה ועם השמן על הידיים והגריז, וכל תמונה הייתה כזאת. מישהי שנלחמת כדי לעשות, לפרוץ דרך, להיות האישה הראשונה שמצליחה להשתתף במבצע כמו ההוא שהשתתפה, או האישה הראשונה שמזנקת ליעדים משוגעים. אני חושבת שזה כבש אותי. והיא נפלה כשהייתה בת 27, אני היום בת 29. פשוט מרגישה נורא נורא קרוב לזה.
1: וזה גם מרתיע?
0: תמיד יש חשש. ויודעים שנכנסים לשטח אויב, לחלץ פצוע, חייל שלנו, יש פחד. אי אפשר להגיד שהוא לא קיים. יש מחשבות שרצות על המשפחה, על מה יקרה אם. אבל אני חושבת שהתחושת השליחות, זה מתגבר על הכל, ובאותו רגע זה נשכח.
2: סרן במילואים יהודה אונגר, קצין צנחנים, היה אחד מאותם חיילי מילואים שירדו מהמסוקים. הוא זכה לצלש מחט על דבקות במטרה וערך הרעות שעמד מול עיניו.
3: אני ממש זוכר שעת בין ארבעים צאת השבת, ואני רואה ממש את הצלליות של המסוקים מגיעים, וכשאני מרים את העיניים אני רואה את אחד המסוקים, הוא מנחית כוחות, וכשהוא עולה רודף אחריו, טיל כדור אש כזה רודף אחריו, פוגע בו באזור הזנב, אני חושב אולי הם הצליחו לייצב או משהו, אבל המסוק הופך להיות כדור של אש, מתרסק ארצה ממש 210 מטר ממני, חיילים שמו ידיים על הראש, זה אבסורד, ודאי שזה לא עוזר, ומהר מאוד אני מבין שמשימתי היא לגשת לשם, ולראות במה אני יכול לסייע, במה אני יכול להועיל. לאט לאט אני גם מזהה את אנשי צוות האוויר, חלקם אני מוצא בקלות, חלקם אני ממש מזיז חלקים כבדים, את הבידון, את מחל הדלק של המסוק, אני בועט בו, הוא נראה לי כבד, אבל הוא עשוי מחומר קל, ואני מוצא שם עוד אחד מהאנשים, ולאט לאט אני מבין שיש לי פה ארבעה חללים.
2: לאחר חיפושים רבים נמצאו בשטח ההתרסקות ללא רוח חיים, הקברניט ניסן שלב, טייס המשנה דניאל גומז, והמכונאים המוטסים סמי בנעים ורון משיח, זכרם לברכה. אבל קרן טנדלר לא נמצאה, ובשלב הזה עדיין לא היה ברור כלל אם היא נפצעה או נהרגה.
3: כמה פעמים בדרך אמרו לי, תעצור, זה מסוכן, מפצמרים, וגם אני וגם החיילים היה ברור לנו שזה משימת על, שערך הרעות הוא לא רק כלפי חיילים חיים, גם כלפי חברים שלנו שכבר לא בין החיים, גם אם לא הכרנו אותם בכלל, זה משהו הרבה יותר רחב. התרחקנו שוב מהמקום שהפצמורים התגברו, התרחקנו עד לעת ערב, ובערב קיבלנו בצורת קוד שיגיע כוח מיוחד מהארץ, כוח עם חיילים שהמומחיות שלהם זה חילוץ ואיתור.
2: סרן במילואים גיל צ'מקה היה מפקד פלגת איתור נהדרים ב-669. הוא הגיע עם 16 לוחמים לנסות ולאתר את קרן. הנחת היסוד הייתה שהיא בחיים, כל עוד לא הוכח אחרת.
4: זה אזור שבו מצאנו למעשה את אחת הגופות בנקודה הזאת. אתה רץ נגד השעון כדי לנסות לאתר בן אדם חי. אם היה משהו שהוביל אותנו מההתחלה, לפחות אותי, מהפן המקצועי, זה היה שלא יהיה רון ארד 2. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למצוא את קרן, בכל מצב שהוא, להחזיר אותה הביתה. אנחנו יודעים שמה שלא נעשה עכשיו, כאן ומיד, בטווח של שעות, לא יעשה אחר כך, וזה יעבוד. למעשה, מה שראינו זה היה חושך, בעיקר לילה חשוך, כן. אנחנו רואים אתר שרוף, קשה לעמוד את הגודל שלו באותו רגע, הסתובבנו עם אמצעי ראיית לילה, הכל הופך להיות בין שחור לירוק, אתה מאבד את ממד העומק, והתחושה היא שזה כמעט אבוד, אבל אסור לאבד תקווה. באותו זמן גם כוח של חיזבאללה, חוליית חיזבאללה עברה לנו בשביל ממש מעל הראש, וכולם באמת עוצר נשימה, ורואה את הרגליים שלהם עוברות ככה מעל הראש שלך, ובשקט בשקט, והם ממשיכים הלאה ולא ראו אותנו, וטוב שכך. ולמעשה שש בבוקר מתחילים לקבל הוראות שעוד רגע הפסקת האש, ועלינו בעצם לקום ולחזור ולכנוס לתוך הכוח של חטיבת הצנחנים במילואים ששהו לא רחוק מאיתנו. ואני אומר למפקד הכוח, תקשיב, אי אפשר לעזוב את המקום עכשיו. לא מצאנו, אבל היא שם. קיבלנו אישור וחזרנו חזרה לאתר ההתרסקות. ותוך כדי אני גם מוצא באזור שבו מצאנו גם את הגופות, אני מוצא פריטים אישיים של חלק מצוות המטוס. אם זה לדרמן עם הקדשה של אחד המכונאים, משקפי ראייה אישיות של מישהו, אני אוסף את החלקים האלה כי זה מבין שזה הדבר החשוב כרגע למשפחה. כמה דקות יותר מאוחר, אחד הלוחמים של 669 קורא לי, במרכז אתר ההתרסקות, אנחנו מרימים פלטת ברזל מאוד כבדה, ומתחתיה מסתכלים, לוקח רגע להבין, ובעצם אנחנו מגלים את הגופה של קרן. וברגע שאנחנו מזהים שזו הגופה, יש תחושה של וואו. כאילו התחושה הפנימית היא וואו, מצאנו. עשינו את זה. זו תחושה שקשה להסביר, כי לי בבטן היא קצת מעורבבת. מצד אחד, וואו, של משימה שהצלחנו לעמוד בה, ומצד שני אתה מוצא גופה.
1: אם הבת שלי תשאל אותה, אני אשתודד לך, אני יכולה לא ללכת לשם. כי הרבנות ראשית מתנגדת, כי זו עבודת רבותיי.
5: יש עדיין רגעים שבהם אתם, הנשים בצה"ל, מרגישות שצריך להוכיח שאתן שוות?
0: אני לא מרגישה היום בתפקיד שלי, בנקודה שאני נמצאת בה, שיש לי מה להוכיח. אני מרגישה שאני צריכה לעשות את התפקיד שלי בצורה הכי טובה שיש, ולא הכי טובה ביחס לאישה, אלא הכי טובה שיש, ביחס לכולם. ביחס לכל הלוחמים שמשרתים איתי, זה לא אישיו. אנחנו עולות לטוס צוות של שתי מכוניות מוטסות מאחורה, ולפעמים שתי טייסות מקדימה, ואין תחושה שמשהו לא מושלם. להפך. וככה בדיוק זה היה צריך להיות כל הזמן, וזה הגיע טיפה מאוחר מדי. זאת התחושה.
6: בצילום המזלט שליווה את הכוח נראית האלונקה ועליה גופתה של קרן נישאת על כתפי הלוחמים בדרך חזרה הביתה.
4: אנחנו נאלצנו לחזור בסופו של דבר בלילה במסע אלונקות. כלומר, לקחנו אותה על הכתפיים כל הדרך, דרך ודיות וטרסות וגדרות ומטע זיתים, עד שחברנו לחטיבת הצנחנים שהלכה חזרה. עבר המסר לכל הסובבים, כולל החבר'ה משלדג שהיו איתנו, שבעצם יש לנו פה מכונאית מוסקת שהבאנו מתוך אתר התרסקות. אנחנו צריכים להביא אותה ארצה. מאותו רגע זה הפך להיות מסע הלוויה של החזרה ארצה.
0: הייתי רוצה שהיא תדע שזה הצליח, שזה עבד לנו, שזה עבד לה. שהיא צעקה ודפקה על שולחנות כדי להגיע לרגע ההוא שהיא חוצה קו ללבנון ועושה פעילות יוצא דופן. אני פשוט חושבת שהיא הייתה עומדת פה היום, היא הייתה גאה מאוד. היא הייתה גאה לראות את כל הלוחמות. היא הראשונה שפרצה את הדרך ואנחנו השארנו את הדלת פתוחה מאז. והייתי רוצה להגיד לה תודה שהיא הראתה לנו שאנחנו מסוגלות ושאנחנו לא שונות מאף אחד. שהרבה פעמים אנחנו טובות יותר. אנחנו מספיק טובות ומספיק ראויות כדי להיות במקום הזה. זהו.
5: חבל שאי אפשר לראות אותך. 120 חיילי צה"ל וחיילת אחת, קרן טנדלר, נפלו במלחמת לבנון השנייה. מאז חלפו 20 שנה, ובית העלמין הצבאי ברחובות הכפיל גודל, צער ודמעות. ביומן האישי שנמצא לאחר מותה, כתבה קרן.
7: אלוהים, אני יודעת שאני כל הזמן מציקה לך עם השטויות שלי על אהבה, אבל את הבקשה הבאה בבקשה מלא. שא ברכה על כל ארצנו, כי כאובה היא היום, ודמעות רבות זורמות בה. אנא, הגן עלינו ועל הנלחמים. אוהבת, קרן.
8: המקום שלך זה בחוץ, לא פה, על ידינו. לצערי רק אני אומרת, אבל לא חולמת רק.
9: זהו, זה כל מה שנשאר מצבה במשך 20 שנה, זה כל מה שנשאר בסוף. נכון, נשארה מורשת ו... מורשת קרב והנצחה, אבל זה בסוף...
8: בסוף אין קרן.
9: קרן לא הייתה צריכה לסיים ככה, בצורה טרגית כזאת.
8: היא התעקשה לטוס, בינינו, היא התעקשה לטוס. היא לא הייתה צריכה לטוס באותו יום. היא התעקשה לטוס, זה כבר, זה בין המעטים שנגרסו פעמיים ללבנון. אני לא יכולה להגיד לי שאני מסתרה, לא. זה כאילו נגד הרצון של קרן. זה מה שהיא רצתה לעשות בחיים, וזה מה יש. סיום הקורס. חזרנו בבר שבע, מחצרים.
2: וואו, זה גאווה.
8: כן, כן, כן. התעודה שבידיים שלי זה תעודת סיום שלה של הקורס מכונאים בתז.
2: איזה עיניים יפות, מי קיבלה אותם?
8: ממני, זה ממני, כן. אבל... הגוון זה של אבא שלי. הגוון של הכחול זה לאבא שלי. בדרך אגב, אבא שלי יליד ספטמבר, והיא גם לידה ספטמבר.

0: וגם השראה בסיפור הזה של קרן טנדלר, 20 שנה, מלחמת לבנון השנייה. עכשיו סיפור אחר, הוא קורה גם בצפון, והוא קורה כאן ועכשיו. שימו לב, כשהחליטו בישראל לתת לסין לבנות נמל חדש במפרץ חיפה, כנראה שלא חשבו שזה מה שיקרה. שוברי הגלים העצומים של הנמל החדש השפיעו על הזרמים והרוחות במקום, וכך נוצר חוף יחיד במינו, עם תנאים לגלישת רוח וגלים שכמוהם אפשר למצוא בדרך כלל בהוואי או בקוסטה ריקה, מה שכמובן הפך את המקום לגן עדן לגולשים. אלא שאז גילו בחיפה שאותם שוברי גלים טובים הם גם אלו שלא נותנים לחול להגיע לחוף, ועכשיו כל החוף הקסום הזה כנראה עומד להיסגר, אלא אם מישהו יקשיב לתחינות של הגולשים. חלום רטוב, הנה הכתבה של חן ביאר.
1: זה היה אחד מהעצובים שבחופנו. איזה סיכוי כבר יכול להיות לחתיכה מהים התיכון שנמצאת שם בקצה של מפרץ חיפה, מוקפת בבתי זיקוק, נמלים וחוות מחלי דלק. אבל החוף הזה שלא מוכרז ואין לו שם, קרה דבר מוזר. וכדי לספר על הדבר הזה, הכי טוב לחזור ליום החורפי שנחת עלינו בערב ל"ג בעומר.
2: ונצמאי, לא ציפית לדבר כזה.
3: תראה, אני לא צעיר, אני לא זוכר שערה בתאריך הזה.
2: אז עזבת הכל והגעת.
3: העת נפלה ובאתי. איזה
2: מיותי. בן 70, שתביא.
4: באמת? כן. אתה בעצם. גולש ממתי?
5: אני גיל 12, אנחנו במים. דובר אחת שתהיה רוח, אז כולם מתארגנים, עוזבים הכל, מגיעים לים, מה זאת אומרת? זה דרך חיים.
2: ג'ומה חיים.
6: אסור לצלם אותי, כי חושבים שאני בעבודה, סתם. הגלים זה דוחי עבודה ודוחי הכל.
4: תראה, ככה זה עובד אבל? יש הזדמנות עוזבים הכל?
6: לא, תמיד, אתה יודע, בכל זאת, אבל משתדלים כמה שאפשר. במקום פסיכולוג באים לפה שעה, שעתיים.
4: מתי אתה גילית את החוף הזה?
6: כשמורן טפירו הודיע לנו שיש דבר כזה.
4: הרבה מאוד מתושבי האזור,
6: לא, הם לא יודעים.
4: אין להם מושג, זה נחשב לחוף המזוהם, המגעיל, זה שאתה לא רוצה לבוא אליו.
5: אתה נוסע ברחוב שכולו מהמורות, בין המחולות.
4: החול שחור לגמרי מזפת, שלא נדבר על הליכות.
5: זורם פה מי גשמים וזוהמים שנכנסים פה לתוך החוף, אז אין שום סיבה להגיע לפה, ובאמת אנחנו רוצים שתושבי קריית חיים וחיפה וכל המדינה ידעו שיש פה, יש פה מקום.
1: הם קוראים לו חוף הזנבות, מה שלפי האגדה עלול לצמוח למי שמנסה את המים.
2: אחד החופים, אם לא האהוב עליי בארץ. עכשיו 11, אני כבר נתתי מעל שעה וחצי במים. חוף מדהים, אין כאן עוד בארץ חופים כאלה.
6: זה לא קורה כל כך הרבה, כי צריך תנאים כמו היום. אבל כשזה קורה, זה אחד המקומות הטובים בעולם. כי הרוח היא ממש סייד אוף שור, והגלים, בגלל השובר גלים, מקבלים את הכיוון המושלם. הכל נרגע ומגיעים פסים פסים. אולי בפירור ראיתי כאלה דברים. לא בהוואי, גל יותר טוב מהוואי, אני לא צוחק, אני שם כל שנה. זה מקום מטורף. זה גם אפשרי לגולשים כמונו, לא למקצוענים, לא למקצוענים. פה אנחנו יכולים להיכנס כולם.
1: לאט לאט זה קרה. החוף המזוהם והמוזנח התגלה כאתר גלישה נחשק. גם לעובד הסוציאלי, גם למדליסט האולימפי.
2: זהו, יש מדליה, יש מדליה.
7: יש ארד ישראל, שחר סופרי.
8: ראיתי כמה מכוניות של גולשים מאוד מאוד טובים עוזבים. אמרתי, אני נוסע אחריהם לראות לאן הם... והגענו לפה. שזה באמת מקום מושלם. כמו שאנחנו אוהבים להגיד, תנאים של חוץ מהנוף שרואים פה. אם הוא היה קצת יותר טרופי.
5: חוף שלפני 10 שנים היה חוף רגיל, החלוטין, בלי גלים מיוחדים, והנמל שמאחוריי יצר פה גל באמת ייחודי. אנחנו, אני קורא לזה האצטדיון. זה, יש פה אצטדיון, גלישה.
1: כל הטוב הזה קרה בגלל נמל המפרץ, או בכינוי שלו שאולי מוכר יותר, הנמל הסיני. לצורך ההקמה שלו בעשור שעבר העריכו שובר גלים אחד ובנו עוד שובר גלים משני, וזה המשני, קשה היה לדמיין איזה ניסים הוא יחולל. עד שהחוף הזה הפך להיות שם דבר, גולשים בכל הארץ מתקפצים, אפילו תחרויות הספיקו לעשות כאן, ובשנה הבאה, מי היה מאמין, אמורה להיות כאן תחרות של סבב הגלישה העולמי.
9: כן, בן אדם גולש פה כאילו הכתבים התהפכו, כאילו הוואי זה ישראל וישראל הפכה להוואי. מבנה הטופוגרפי של חיפה, מפרץ חיפה, הופך את המקום הזה בגלל הר הכרמל, למקום ברמה בינלאומית הכי גבוהה לגלישת גלים, לגלישת רוח. יש לנו בישראל גולשים תותחים, יש לנו מדליית זהב אולימפית, תום ראובני שגולש פה באופן קבוע, תמר שטיינברג שגולשת פה באופן קבוע.
10: Under 23 IQ foil class world champion from Israel, תמר שטיינברג.
1: וזה יכול היה להיות סיפור יפה, אילו הוא היה מסתיים כאן. אבל כל מה שראיתם עד עכשיו, זו רק הערת שוליים של סיפור אחר וגדול הרבה יותר.
11: במקור היה פה חוף. זאת אומרת, הטיילת הזאת, כל המבנה הזה, זה בעצם אנשים יכלו לרדת פה לחוף, אין פה חוף.
12: כלומר, פעם היה חול, ואנשים היו יורדים למטה.
11: ויושבים שם למטה.
12: ועכשיו היה מגיע לכאן.
11: ואז שמו עכשיו את האבנים קצת לשמור שזה לא יתפרק.
12: כי בעצם כל הדבר הזה היה קורס בסופו של דבר. הופה.
1: מה שקרה, שאחרי שנבנה נמל המפרץ, הסחף של החול מכל חופי האזור גדל. החופים בקריות פשוט החלו להתרוקן מחול. ולמרות שיש ניסיונות להביא חול באופן מלאכותי ולהשלים את החסר, הם לא עומדים בקצב.
11: יש בעיה של שריפת חול בכל חופי ישראל. כאן המצב ידענו, כשתכננו את הנמל החדש, שתהיה יותר סחף. אנחנו רואים שהמצוקת המציל כאן, במקור היא לא הייתה בתוך המים. אנחנו רואים גם את כל את הקיר של תשה, אנחנו רואים את כל הטיילת של חוף יהודית נאות כולה במים עכשיו.
1: חברת נמלי ישראל שהקימה את נמל המפרץ היא זו שצריכה לתת את הפתרון גם לבעיה הזאת, ושם החלו לסרטט כבר תוך כדי התכנון וההקמה של הנמל.
11: אנחנו מדברים בסדרה של שבעה שוברי גלים, זאת מערכת, הם לא עומדים כל אחד בפני עצמו. הראשון יהיה כאן מול, פחות או יותר מול הקיר של חוות המיכלים. יש החלטת ממשלה שאנחנו נבנה את שוברי הגלים האלה עד 2028, זאת אומרת צריך להתחיל עכשיו.
1: שוברי גלים, כן, זה מה שיפתור את מצוקת החול, וביחד עם הגלים ישברו גם החלומות.
11: אנחנו נבנה את שוברי הגלים האלה עד 2028, זאת אומרת צריך להתחיל עכשיו.
1: שוברי גלים, כן, זה מה שיפתור את מצוקת החול, וביחד עם הגלים ישברו גם החלומות.

0: בינתיים היא נאלצת למלא חול בחופים, כשברור שגם החול הזה יסתחף וייעלם. אז הכל רץ בוועדות, ביעילות, אפילו עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה, כולם מרוצים.
1: גם אני מהנדס, ומהנדסים לא אוהבים לעשות את אותו הדבר פעמיים, ובטח אחרי שנים של תכנון, והרבה מאוד כסף שהושקע בתכנון.
0: אז יש את כל הסיבות למה להמשיך לדהור קדימה. אבל בכל זאת, האם ייתכן שתוכנית שוברי הגלים תוכננה, נכתבה ועברה את רוב רובו של המסלול הבירוקרטי, כשאף אחד בכלל לא יודע ולא שמע על שום תנאי גלישה ייחודיים שצצו להם כך פתאום בחוף המזוהם שבקצה?
1: יש פה חוף שאסור לוותר עליו, אסור להרוס אותו. למדתי לעומק, קראתי את כל התזכירים, דיברתי עם מומחים, ויש פתרונות, אפשר להחזיר את החולות גם מבלי לקחת לנו את אצטדיון הגלישה הבינלאומי הזה שיש לנו.
2: הפתרון ששוברי גלים קונבנציונליים, שוברי גלים שהם גדולים ומאוד מסיביים, זה פתרון שהיו עושים אותו לפני המון המון שנים. העולם מאז התקדם.
3: לייצר ריף מלאכותי. ואז בעצם אתה מקבל את השבירה לא על קו החוף, אתה מקבל אותה בעומק. אנחנו למדנו את הפתרון הזה למשל מהגולד קוסט באוסטרליה. חוף מדהים שמכל העולם באים לגלוש שמה, וגם סובל מסערות שגורמות לאירוזיה, לסחף חוף.
4: כן, אבל לא בים שלנו. אנחנו נמצאים בים התיכון, בחלק המזרחי של הים התיכון, שהעוצמה שלו מאוד גדולה. פתרונות שאנחנו מכירים בעולם מכל מיני מפרצים, מכל מיני מקומות שהים רגוע לא מתאימים לפה.
0: ומי שבכלל לא ידע על חוף עם תנאי גלישה ייחודיים, בוודאי גם לא ניסה לחפש פתרונות שלוקחים גם אותו בחשבון.
3: הם לא בדקו את זה. אני יכול להגיד לך שאני הסתכלתי על החלופות שהם בדקו, ובדקתי איך הם עשו אותם. ראינו שהם לא ביצעו את ההנחיות כמו שצריך, וריף מלאכותי שהם בדקו, הם בדקו אותו בצורה לא נכונה. אז כשאתה בא מראש עם כוונה להכשיל משהו, אין בעיה, אני גם יודע להכשיל.
0: אז יש מחלוקת בין המומחים שבה לא נוכל להכריע כאן, אבל האם בכל זאת, לאור הנסיבות שהתגלו, לא כדאי לחזור לחדר ולחשוב על הכל מחדש לפני שקורה משהו בלתי הפיך?
4: אנחנו נעשה את זה שם בדיקות במכון לחקר הנדסה ימין בטכניון, נבדוק אם אפשר אולי להזיז אותו או לקצר אותו. אם אפשרי יופי, אם לא אפשרי, אנחנו נצטרך כנראה להעדיף את מה שטוב לכלל התושבים ומה שהעירייה רוצה.
0: ניסינו לחלץ בכל זאת סוף עם תקווה, אבל גם ממנו עולה עניין שצריך להבהיר. כי מה שמכונה כאן מכון המחקר של הטכניון הוא מכון קמרי להנדסה ימית, שהוא מכון רציני, אבל הוא לא ממש מכון המחקר של הטכניון, הוא מכון עצמאי. מחציתו נמצאת אכן בבעלות הטכניון, המחצית השנייה בבעלותה של החברה לנמלי ישראל.
3: מכון קמרי הוא המכון הכי מקצועי בתחום הזה בישראל. צריך לשים לב לבעיה, הוא בבעלות משותפת של הטכניון וחברת נמלי ישראל. כן, אבל היזמים שבעצם מבצעים או מקדמים את התוכנית הזאת, הם בעצם צריכים להזמין תסקיר השפעה לסביבה ממישהו שהוא אין לו אינטרס, הוא לא חלק מהם, אין פה ניגוד עניינים, ויש פה בעיה.
0: בטכניון אישרו את הדברים ואמרו שמכון קמרי הוקם על ידם בשיתוף עם חברת נמלי ישראל, אך שהוא פועל באופן עצמאי. במכון עצמו מסרו שהם פועלים בצורה מקצועית ושהם כפופים להנחיות והערות של הגופים הרגולטוריים, במקרה הזה של המשרד להגנת הסביבה. במשרד להגנת הסביבה מסרו שלא ידעו על תנאי הגלישה שנוצרו בחוף, ואמרו שהם קשובים לטענות. ואילו מעיריית חיפה נמסר שבעקבות פנייתנו, ראש העיר יונה יהב הנחה לבחון מחדש את כל הסוגיה. לנו גם נודע שחברת נמלי ישראל זומנה לפגישה עם מנכ״ל העירייה בנושא. אז אולי בכל זאת יהיה סוף אופטימי?
5: שמרו לנו על החוף, אחד מפילי תבל, באמת.
1: זה יכול להעיף פה את המקום, אני יכול לראות פה טיילת, אני יכול לראות פה פארק, אני יכול לראות פה ילדים גולשים בקיץ, זה חוף נפלא ללמוד גלישה, יש פה הזדמנות אדירה גם לחברת נמלי ישראל וגם לחיפה לנקות את התינופת, לנקות את המים שזורמים המזוהמים מאזור התעשייה, אולי להקים פה גם איזה מועדון גלישה קטן.
6: אנחנו רוצים להראות כמה באמת החוף הזה הוא מיוחד לקהילה הזאת שמביאה כל כך הרבה כבוד למדינת ישראל. נוכל פה לפתח את האזור ולהפוך את זה ממש

קוסטה ריקה בחיפה. מחיפה לירושלים. תשמעו, קבוצת הכדורגל, כדורגל הנשים, הפועל קטמון ירושלים, הוקמה רק לפני 5 שנים בלבד, ובשבוע שעבר היא כבר עשתה היסטוריה, כשזכתה באליפות ליגת העל. בסגל הקבוצה אפשר למצוא 2 עולות חדשות מארצות הברית, ו4 שחקניות זרות, כולל 2 מברזיל, אבל הכוכבת הראשית ישראלית צעירה, בשם סמדר כהן, שכבשה כבר, שימו לב, 26 שערים העונה הזאת בלבד. לא שמעתם עליה? אחרי הכתבה של אורי לוי, כבר לא תשכחו מי היא.

0: צפיפות מול יציעים כמעט ריקים, ובכל זאת מיוחד ומרגש. הקבוצה הכי מצליחה בירושלים. ביתה רוצה, אולי תצליח, הפועל גברים שרדה, אבל הפועל קטמון נשים היא האלופה. שלושה מחזורים לסיום, לא ניתן לערעור.
1: זה פשוט כאילו התנקז לאיזה רגע אחד של אושר עילאי כזה.
2: זה מטורף, בחיים כאילו לא חוויתי כזאת תחושת אדרנלין בסוף משחק.
1: כאילו אמרתי בוא נעשינו מה שכאילו שלוש שנים אנחנו מנסים לעשות, וזה הרגע.
3: הנה זה קרה.
1: הנה זה קרה, ואני אישית לקח לי רגע לקלוט את הסיטואציה. זה רגעים באמת שיזכרו לעד, אפשר להגיד, לעד.
4: דוריס עוזב את העמדה שלה באמצע, מרווחת כדור רוחב, וסמדר כהן המצוינת עושה 2-0 בפתיחה.
3: בוא נעיש שדה, זה פחד איתה. נכון לעכשיו אתם הקבוצה המצליחה של העיר.
1: כן. אני מקווה שרוב העיר יכירו אותנו כמו שחקני הבוגרים, אבל כן.
3: חתיכת אליפות, שלושה מחזורים לפני סיום העונה, ובכל זאת אתה הולך ברחוב, לא יודעים מי אתה.
1: לא.
0: זה בא אחרי שלוש שנים של כמעט. מקום שני, אחרי האימפריה קריית גת. הקהל הנאמן לא עזב אותן לרגע, ובסוף זה הפך לסיפור הצלחה מסחרר. סוף סוף אליפות.
3: אלופת המדינה,
5: זה הבית שלנו, זה כבר יש.
3: חדש. אתם הקבוצה הכי מצליחה של ירושלים עכשיו.
2: כן, אתמול ראיתי גם ביתר באר שבע, היה תיקו, זה כזה. אני לא אגיד שלא. פה לפחות גם יש אוהדים, יש קהל, וזה איזשהו ניצנים ראשונים של משהו שככה זה אמור להיראות. זה כאילו...
3: זה יגדל לדעתם?
2: כן, זה יגדל. פה זה עוד יגיע, אבל צריך להתחיל מאיפשהו, ואני מרגישה שאנחנו מתחילות.
3: אתם החלוצות, מה שנקרא.
2: כן.
5: שנה לשני משחקים מכרנו כרטיסים, אמנם לא הרבה, 350,
3: והם היו... לא, זה אמירה.
5: זה אמירה, והם היו סולד אאוט.
0: הסיפור הזה מתנהל בשני מישורים. שתי דירות בקריית יובל, שם גרות שמונה שחקניות, וכמובן מתחם האימונים והמשחקים בעמק הארזים בירושלים. אתר בהחלט מרשים ומאורגן.
3: אלי, מה העניינים? אדומים זה אני, נכון?
1: אני האדום.
3: את האדום.
1: אני תמיד האדום.
3: על זה לא מוותרים.
1: זה אני לא מוותרת.
3: נכון שהשחקניות הזרות, כמה יש זרות? ארבע?
1: אנחנו ארבע זרות.
3: הם גם פה, נכון?
1: הם ממש פה בחדרים.
3: כן, אוקיי. בסדר, הם ייצאו כשהם ירצו, ככה זה עובד, נכון?
1: ככה זה עובד בדירה.
3: נה, אוקיי. יש!
6: נוחי חיפה, יש אמור לך.
1: איפה גם הקהל? What is this? שקשוקה? דוריס, יו שקשוקה?
3: ברזילאית.
1: ברזילאית, אבל היא מפורטוגל.
3: פורטוגל, רונלדו, וואלה,
1: זה... וואה, לוק, לא איזה טאטו.
3: What's it? וואו, אה, זה סבן, יא.
1: נו מסי?
6: Who is מסי?
2: Jerusalem is nice place. It's good to be here. Yeah. And nice people, yeah.
3: You started playing, of course, in Ghana, right?
2: Yeah.
3: In a big team?
2: Oh, yeah, as I can say this.
3: So how do you think you got the decision to leave Ghana and come to Israel?
2: You see, Ghana, I would say, like, most of the players want to play in outside Ghana.
3: Is it money also?
2: Money is part, and yes, because we are all, like, we are working for money, so you have to sometimes leave your comfort zone to, like...
0: כולן גרות ביחד, מקבלות דירה מהקבוצה, אבל מכדורגל נשים אי אפשר לחיות.
3: תנסי לשתף אותנו, מה אומר החוזה? כמה מרוויחה? שחקנית בחירה?
1: שחקנית בחירה בליגה נעה בין השבע לעשר.
3: תשמע,
1: זה מאוד תלוי גם בקבוצה שהיא משחקת.
3: שבע לעשר לחודש נחשב גבוה?
1: בליגה לצערי כן.
3: את פרישה קצת מעליב בעניין הזה?
1: כן, כן. אני שחקנית בליגת העל, לקחתי אליפות. אני מרגישה ששווה שאני אקבל על זה משכורת. שמע, זה החיים שלי. אני יום יום קמה ועושה כמו כל שחקן אחר בליגת העל. ואני צריכה לעבוד פשוט בעוד עבודה או להתעסק בעוד משהו.
0: ויש כאן שחקניות שראו את הטוב, הקולג'ים בארצות הברית. שם מעבר לים זה נראה אחרת.
3: איפה את בארצות הברית?
7: אני
3: בוויסקונסין.
7: בוויסקונסין. אתה מכיר?
3: מכיר, לא הייתי שם, אבל שמעתי על השם. תגידי, ושיחקת שם כדורגל?
7: כן, שיחקתי כל החיים שלי, וגם בקולג'.
3: כן?
7: כן.
3: ושם זה היה גדול?
7: כן. כן, אז כדורגל נשים בארצות הברית ממש גדול, כן.
3: ואיך זה פה? מבחינתך זה יותר
7: קטן?
3: Developing.
8: בארצות הברית רק אומרים לך כאילו בואי תקחי, ואין לך קבוצה אחת שעושה את זה בארצות הברית. יש לך בכל חור אפשרי קולג' שמביא לך תנאים שקבוצות ליגת על פה גברים אין להם.
0: אומרים שקבוצת הנשים קטמון יהיה חריג. ניתן לזהות כאן סימנים לרצינות ועתיד של ממש לספורט הנשים.
5: מהרגע הראשון, מהפרטים הקטנים, אם אתם תראו שיש פה מגבות ושחקניות מתקלחות, כן. ומגיעים כמו שהגברים
3: מגיעים. אבל זה לא מובן מאליו, כאילו?
5: יש היום קבוצות בליגת העל, כן. שמחפשות את בגדי האימון שלהם בבית, מחפשות את בגדי המשחק שלהם בבית.
3: מה התקציב של הקבוצה?
5: התקציב של הקבוצה מגיע ל3 מיליון שקלים, אבל זה כל התקציב. כן. זה מרמת לקנות את הסנדוויץ' בסוף המשחק, כן. ועד השכר האחרון
3: השחקנית. אם אתה משווה את זה לקבוצה כדורגל בליגת העל, כי זאת ליגת העל, לא כבר לא...
5: של גברים?
3: כן, של גברים.
5: תראה, בכלל אני חייב להגיד
3: לך...
5: לא, בכלל ההשוואה הזאת כרגע בין כדורגל גברים לנשים, זה לא משהו שכרגע אפשר להשוות אותו, הסכומים הם אחרים.
9: אוקיי, סטופ. אנחנו כרגע בהגנה נסוגה, אוקיי, קו...
0: תדריכי וידאו, היום-יום של קבוצת כדורגל, ממש שגרה. בכדורגל נשים זה היוצא דופן. הפועל ירושלים, למשל, אומרת בגאווה, יש לנו וידאו בחדר ההלבשה.
9: המיקום ההגנתי מצוין, קארול גם בא לעזור לאילי מצוין, סטופ. שירה פה, את רצה בספרינט למגינה הימנית.
10: עלי בספירות עד
9: סוף העונה.
10: כן, לא קומנטם
9: על הרוב.
0: עוזר המאמן הוא גם המתרגם לארבע הזרות בקבוצה. בכדורגל נשים מותר 5, אבל הלכו כאן על איכות ולא על כמות.
3: העבודה עם הכוכבות הזרות האלה, תגיד.
10: תענוג אמיתי.
3: כן?
10: מקצועניות אחת-אחת.
3: כן.
10: אין דברים כאלה, באמת. עובדות, מוסר עבודה בלתי רגיל ותוכניות עבודה. איפה לקם פרסק היו נסיום קשור. והבטחה שבסוף העונה, שאני אמור לגלח את הזקן. אחרי האליפות, אז
3: היא
10: מחכה לזה. שתשפיר לנו כשאתה תירה מרווה.
3: מה היא עושה בקבוצה?
11: תודה לתירה
10: איסטו, פעמו יפה. אתה יודע, בפסר קונדשן שתרמיה קמפיינטו.
12: איזה פעולה של ג'יילי, הזרה הטובה ביותר בליגה, גם כוח, גם יכולת אתלטית ובעיקר טכניקה. בסמדר, תוך כדי גלישה, עושה עוד אחד. הנוצה הישראלית הטובה ביותר בליגה, בדרך לאליפות.
3: מישהו אמר לי שגבשת 26 שערים.
11: נכון.
3: זה חתיכת מספר?
11: זה מספר. שנה, אני יכולה להגיד שעונה קודמת, שמתי גול אחד. בעונה שלמה. ונלחמו עליי. האמת שממש נלחמו עליי, גם
3: בקטמון.
11: כן. אמרו לי, המשיכו לתת לי את ההזדמנויות. אמרו לי שיום יבוא.
3: ו-26 שערים זה חריג. תשמעי, זה לא משהו, זה מספרים...
11: עבודה קשה, באמת באמת, עבודה קשה.
13: דקה 84, כאשר גם הפעם ג'יילי מעבירה את הרוחב, סמדר כהן עם 4-0 ענק.
0: אבל מאחורי הכדורגל של סמדר כהן מסתתר סיפור נוסף. מהמקום שבא ממנו לא באמת משחקים כדורגל.
11: יש לנו סידור ש...
3: וואלה, כל הכבוד.
11: התפילה, הנה זה גם הסידור של קארול. הורים שלי גבושים, הם היו מסורתיים. אמא שלי חזרה בתשובה, כיום היא חרדית. גדלתי גם בבית חרדי.
3: חרדי, חרדי?
11: חרדי, כן. חרדי חוזר.
14: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות בערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
15: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף

0: ובכן, צר לי, אני מצטער, משהו נכנס לגרוני, אני חוזר לחדשות ואני קורא אותם מההתחלה. קמו השעה 10:10 כבר, וצהל תקף הערב בניין בשכונת רימל בעיר עזה, בפעולה משולבת של 3 מטוסי קרב וכתבמים, במטרה לסכל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, ומאדריכלי טבח 7 באוקטובר, עזר דין חדד. כמו כן, הותקפה מכונית מילוט שעזבה את המקום לאחר התקיפה, מחשש שחדד נמצא בה אם שרד את התקיפה. בצהל ובדרג המדיני אומרים כי יש סימנים שהחיסול הצליח. בתקיפה נעשה שימוש ב-13 חימושים. בהודעה משותפת שפרסמו לאחר הפעולה, כתבו ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו וקץ, שחדד היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ. גורם ביטחוני מסר כי אישור התקיפה ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. שר הביטחון עדכן אישית בפרטי הפעולה את משפחתה של החטופה לירי אלבג, שהוחזקה בידי חדד. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל, כרמל המנשה ואליאור לוי. ברצועת עזה מעדכנים כי בתקיפת המבנה שבו שהה עזר דין חדד, ובתקיפת הרכב שנחשד שהוא רכב מילוט, נהרגו 7 בני אדם. 4 בתקיפת המבנה ו3 בתקיפת הרכב. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. דובר של משרד החוץ האמריקני הודיע שהפסקת האש בין המדינות תוארך בחודש וחצי. זאת כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. כתבתנו גילי כהן וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון ב-2 וב-3 ביוני ברמה הפוליטית וברמה הצבאית. בתוך כך, מקורות דיפלומטיים אמריקניים מסרו לערוץ אל ג'דיד כי ארצות הברית מנסה לגבש מנגנון להמשך המסע ומתן לצד מניעת תקיפות בבירות ובתשתיות לבנוניות. לפי הדיווח, הצדדים מתקרבים להסכם שיכלול נסיגה הדרגתית של צהל בתמורה לפריקת חיזבאללה מנשקו. וארצות הברית אף הציעה תוכנית של ה-CIA להקמת צוות מיוחד של צבא לבנון שיבצע את הפירוז בשטח. מנגד, ישראל מתעקשת שלא לסגת לפני פירוז חיזבאללה בפועל ודורשת את ביטול החוק הלבנוני האוסר שיתוף פעולה עימה. ההנהגה הלבנונית מאוחדת בעמדתה כי העדיפות הראשונה היא הגעה להפסקת אש מלאה. ידיעה של כשפתנו יובל ענבר. מיד התחזית ולפניה מוסר השכל לא לשתות קפה שחור לפני מהדורה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר עוד התקררות קלה, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ביום שני וביום שלישי התקררות ניכרת בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

מאזינות ומאזינים בארץ ובחוץ לארץ, היום, בדיוק היום, לפני 70 שנה, החלה לנוע רכבת אווירית ממחנה גאולה שבעדן שבתימן לישראל בת 7 החודשים. היא העבירה יהודים תימנים בהמוניהם. 6 חודשים אחר כך החל השלב העיקרי במבצע שזכה בשם מרבד הקסמים, או על כנפי נשרים, או ביאת המשיח. אין הסכמה על שם אחד, אין גם הסכמה על הצלחת המבצע. יש הרואים בו כישלון נחרץ, ויש המונים אותו כאחד מעמודי התווך של תקומת מדינת ישראל. כך או כך, הדיו של המאמץ הכביר ההוא עדיין מקים בנו יום יום, ואנו, אנשי מחלקת התעודה של הרשת, מגיבים במשדר מיוחד לציון האירועים הגדולים ההם. על כנפי נשרים שמו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור גלית אמירה, הפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל.

0: פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, הרשי לי להציג אותך למאזינים. פרופסור אסתר מאיר היא מן המכון לחקר ישראל באוניברסיטת בן גוריון, ובין ספריה נציין את הספר יציאת יהודי תימן, מבצע כושל ומיתוס מכונן, בהוצאת רסלינג 2012. והשאלה הראשונה אלייך היא שאלה שאולי תשטח את כל הנושא בפני המאזינים שלא בקיאים בו, ואני מניח שרובם איננו בקיא בו. בואי נדבר על מבצע מרבד הקסמים. מה הוא היה בכמה מילים?
1: תראה, קודם כל, כבר מהשם עצמו, זה לא שם ציוני. זה שם שמקורו בעלילות אלף לילה ולילה, שטיח המעופף, כולנו מכירים את הסיפורים האלה, על הדין שמעופף לו על השטיח. ברור שזה, מישהו ממדינת ישראל לא היה מעלה על דעתו לתת למבצע עלייה שם מן הסוג הזה. השם מקורו בגורם שהיה אחראי על המבצע, שזה היה גם אירוע מיוחד, לא היה אף פעם אחרת שגורם לא ציוני, לא ההסתדרות הציונית הייתה אחראית על מבצע עלייה. במקרה הזה זה היה ארגון הג'וינט האמריקאי. הג'וינט זה ארגון פילנטרופי שמעורב בעולם היהודי, נוסד ב-1914 ומעורב באירועים שונים בעם היהודי מאז. מ-43 הוא היה מעורב בתימן, לאחר שיהודים שיצאו מתימן הגיעו לאדן, לא היו מספיק סרטיפיקטים, זאת גם תקופה שאנחנו לא מדברים עליה, אבל היו סרטיפיקטים, אלפי סרטיפיקטים בידי הנהלת הסוכנות, יציאה מאירופה כבר לא התאפשרה בשלב הזה, ואז העניקו את הסרטיפיקטים ליהודים מתימן שרצו לעלות.
0: אז בואי רגע נעצור ברשותך, פרופסור מאיר. אני רוצה פשוט לטובת המאזינים לומר, הג'וינט זהו קיצור של שמו של הארגון שנקרא Joint Distribution Committee, שבאמת הוקם בארצות הברית, והיה ארגון לא ציוני. זאת אומרת, היו לו די הרבה מריבות עם התנועה הציונית על חלוקת משאבים, כי הציונים טענו, הכל צריך ללכת אלינו לארץ ישראל, והג'וינט אמר, לא, יש צרות ליהודים במקומות אחרים בעולם, נעזור גם להם. זה דבר אחד. הדבר השני הוא אדן. אדן נמצאת בתימן, אבל אדן היא על שפת הים, והיא הייתה עד לרגע האחרון של הפינוי הבריטי, היא הייתה בסיס גדול של הבריטים. היהודים
1: יותר מזה, היא מושבה בריטית.
0: נכון, והיהודים שביקשו הגנה מפרעות שהלכו והתגברו במהלך השנים, נסעו לאדן, ושם נסעו לאותו בסיס, ושם גם קם אותו מחנה שנקרא גאולה. אני רק הסברתי את זה למאזינים, עכשיו את יכולה להמשיך.
1: עכשיו הג'וינט הקים שם מחנה והפעיל אותו, והיו שם אלפי אנשים, משהו כמו, זה הגיע ל-5,000 איש. היו שם גם כמובן מדריכים של הסוכנות היהודית, השליחים הציונים החשובים כמו עובדיה טוביה ואבי זמר, ובקיצור היה שם קבוצה שמחכה ומחכה שתקום מדינה יהודית והיא תוכל לעלות ארצה.
0: כל הדברים האלה קורים לפני 14 במאי 1948.
1: נכון. ברגע שהקרבות, סוף הקרבות של מלחמת העצמאות, זאת אחת הקבוצות הראשונות שמועלית ארצה, באמת זה מתחיל בדצמבר 48, ותוך כ-3 חודשים, משהו כזה, מגיעים ארצה 7,000 יהודים, שזה כולל את האנשי המחנה, ועוד יהודים מעדן, שכאן צריך להזכיר שיומיים אחרי הכפתת בנובמבר, פורצות פרעות ביהודי עדן, ושם
0: זוהי תוכנית החלוקה של עצרת האום.
1: כן, ונכון, ושם זה הרס מוחלט של הקהילה. ולא רק רוצחים, שורפים הכל, לא משאירים להם מקורות פרנסה. ואז באמת אנשים, זה המספר הראשון שמגיע בחודשים הראשונים אחרי הקמת המדינה. והמבצע נקרא מרבד הקסמים. כבר החלק הזה זה נקרא מבצע מרבד הקסמים, כי ככה האמריקאים מתייחסים לזה. הם לא, הרי הם לא ציונים. המושג הוא מושג כזה הפנטזיה של מעלילות אלף לילה ולילה. וזאת סיבה נוספת שכל מבצע פינוי החיילים אחרי מלחמת העולם השנייה, גם הוא נקרא על ידי החיילים האמריקאים שהיו באוקיאניה, בכל האזורים האסיאטיים, מובאים למוחזרים לארצות הברית, וזה מיליונים. אז זה גם נקרא מבצע מרבד הקסמים, Operation Magic Carpet, וככה איכשהו זה מגיע למבצע שלנו.
0: מי מספק את האווירונים?
1: מי שמספק זה הג'וינט, ארגון הג'וינט הוא זה שמספק את האווירונים, אבל הוא משתמש בשירותיה של חברת אלעל שבעצם עוד לא קיימת, היא רק בראשיתה, ואת המטוסים הם בעצם סוחרים חברת בת שנקראת אלסקה, והיא זו שמספקת להם את המטוסים, זו חברה אמריקאית, חדשה, הוקמה על ידי טייסים הפתקנים שהמלחמה הסתיימה להם, והם רצו לשלב את האהבה שלהם לטיסות יחד עם עסקים, והחברת אלסקה עדיין קיימת בארצות הברית כמובן.
0: אני רוצה לעבור למומחה הבא שלנו, והוא דוקטור אמנון מאבי. דוקטור מאבי, שלום לך.
2: ברכה, שבת שלום.
0: שבת שלום. דוקטור מאבי הוא היסטוריון וסופר. מספריו כדאי לציין את מציאות כואבת, קליטת עולי תימן, ועוד ספר בשם עלומים בקדמת הבימה, למור לא נסתרים נאמר, בקדמת הבימה, יהודי תימן במאבק הביטחוני. ואתה עוסק בשלב השני, בשלב הקליטה. אז אתה יכול אולי לומר לנו כמה מילים על תחילת קליטת יהודי תימן.
2: ראשית אני רוצה להתייחס לדבריה של אסתר.
0: בבקשה.
2: אילולי היו נותנים סרטיפיקטים בשנת 43-45 במהלך המלחמה ליהודי תימן, יכול להיות שהיו חוסכים את השלב הראשון.
0: אילו כן היו נותנים סרטיפיקטים.
2: לא נתנו, נתנו רק 5,000 מתוך 10,000.
0: למי היו הסרטיפיקטים? סרטיפיקט קודם כל הוא...
2: זה אישור עלייה.
0: אישור עלייה, בסדר. למי הם היו? מי החזיק בהם?
2: החזיק בהם הסוכנות היהודית.
0: ומאיפה היא קיבלה את זה?
2: מחלקת עלייה, סליחה.
0: מאיפה היא קיבלה את הסרטיפיקטים?
2: מהבריטים.
0: מהבריטים. והיא נתנה רק...
2: היא לא נתנה אותם. היא נתנה אותם ל... 5,000, אגב, ביניהם גם עלו, כמובן, מה שנקרא, ילדי טהרן.
0: אני מבין שהיו לה 10,000 סרטיפיקטים, אבל...
2: לא נתנו אותם, נתנו 5,000 ליהודי תימן, ועלו במהלך המלחמה, מלחמת העולם השנייה, 5,000 מיהודי תימן.
0: ומה הם עשו עם ה-5,000 הנותרים?
2: בעדן, התגוללו בעדן, ובין היתר גם במחנה גאולה, לא רק שם.
0: אבל מה הם עשו עם יתר הסרטיפיקטים?
2: נתנו למקומות אחרים, לטורקיה, וחלק אפילו לא השתמשו בהם.
0: וחלק אפילו לא השתמשו. כשהם מגיעים ל...
2: באשר לעלייה, אסתר יותר מומחית ממני במבצע. אין לי שום ספק.
0: בסדר, אבל
2: כשהם... באשר לקליטה,
0: כן.
2: זה כישלון קולוסלי.
0: מאיזו בחינה?
2: מכל הבחינות, מבחינת הערכות לקליטת ההמונים, מבחינת הפיזור שלהם במקומות התיישבות, למשל מהמחנות, מחנות המעבר, במיוחד הגדולים, אני מדבר עין שמר וראש העין, הוציאו אנשים להתיישבות חקלאית באזורי ספר. אז נתנו שני סוגי התיישבות. התיישבות במושבים, ששם זה נחלאות עם כל המשתמע מכך, וכפרי עבודה, שזה למעשה להיות חוטב מים ושואב עצים. שמו אותם באזורים בלי מים, עם מעלים, חלקם צריפונים, פחונים, ולא פלא שהוקמו 35 כפרי עבודה ב-49 וב... ב-49
0: 1941
2: החלה בריחה משם של אנשים מכל המקומות הללו ונשארו רק 14
0: מתוך 35 כפרי
2: מתוך
0: עבודה.
2: מתוך 35 כפרי עבודה, כי הייתה תפיסה שהתימנים יגלו את הער. זו תפיסה של ירום הודו וייץ, שחשב ב-43 כבר,
0: איש הקרן הקיימת, כן.
2: דיינו לנקש לעשבים, להוזיז סלעים וחיות כאלה, אבל במחיר אפסי, במחיר, אני מתכוון לחיים, ומנותקים מכל אזור. צריך לזכור שהאזורים הללו היו רחוקים ממרכזים עירוניים, ואני כבר לא מדבר על זה שניתקו אותם מהמשפחות שלהם.
0: מה פירוש ניתקו אותם מהמשפחות?
2: תראה, עלו לא לקחו את כל היישוב שממנו באו מתימן ושמו אותו במקום אחר. לקחו חלק, מי שיכול היה.
0: כן.
2: והיתר השאירו אותם במחנות.
0: הבנתי.
2: אז אישה צעירה שנתמכת בהורים שלה, מי שעוד נשאר, קשה לה.
0: אני מבין.
2: אין שום קשר, זה דבר נוסף, זה הנושא של החינוך.
0: טוב, אנחנו נגיע לחינוך מיד. אוקיי. אני רוצה, ברשותך, דוקטור מאבי, לעבור כעת לפרופסור בציון עיראקי קלורמן. שלום לך, פרופסור עיראקי קלורמן.
3: בוקר טוב, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום. פרופסור עיראקי קלורמן היא מן המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. מספריה יהודי תימן, היסטוריה, חברה, תרבות. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2007. היא כתבה גם ספר שלגודל הצער לא תורגם לעברית. הספר הוא Traditional Society in Transition, למור חברה מסורתית במעבר, בהוצאת בריל הידועה. והשאלה הראשונה אלייך על תהליך העלייה התימני הוא מאוד מורכב והרבה הרבה יותר מוקדם ממה שסוברים. אז אני פונה אלייך קודם כל על תהליך העלייה בעידן העותומני. עוד אין מלחמת העולם הראשונה. הטורקים, סליחה, עדיין שולטים בארץ. בואי ספרי לנו כמה מילים על זה.
3: אוקיי. באמת, הסיפור של יהודי תימן הוא ייחודי, והוא שונה ממה שאנחנו מכירים מקהילות אחרות בכלל. ואנחנו רואים תהליך של עלייה או הגירה כבר בסוף המאה ה-19, ראשוני עולי תימן הגיעו ב-1881, והעלייה הזאת והמעבר מתימן לארץ ישראל מתחיל בעת הזאת, מפני שתימן הייתה כ-10 שנים לפני כן, אפילו כ-10 שנים, באה תחת השלטון העות'מאני. פירושו של דבר שתימן וארץ ישראל היו תחת ישות פוליטית אחת, והמעבר ממקום אחד לשני היה קל והיה לגמרי טבעי למי שיכול היה להרשות לעצמו.
0: בואי רק נזכיר למאזינים ש-1882 שנת תו ריש מם בית היא שנת עלייתם של אנשי העלייה הראשונה שהקימו את ראשון לציון ואת זיכון יעקב וכן הלאה.
3: Okay.
0: בבקשה, תיכולה להמשיך.
3: התהליך הזה של עלייה של יהודי תימן לארץ ישראל הוא למעשה חלק מתהליך הגירה שהתחיל בתקופה הזאת אצל יהודי תימן. יהודי תימן בסביבה הזאת מסיבות חברתיות, מסיבות כלכליות ומסיבות פנימיות פוליטיות בתוך תימן התחילו לחפש מקומות אחרים לגור בהם. תהליך הגירה לגמרי סטנדרטי. הייתה הגירה פנימית באותה תקופה, הגלובליזציה, תהליכים גלובליים התחילו להגיע לתימן, התשתית הכלכלית של היהודים הולכת ונפגעת ומתערערת בגלל השינויים הגלובליים האלה, כניסה של מוצרים תעשייתיים שהתחרו במוצרים של בעלי המלאכה היהודים. יהודים מתחילים להגר. במקביל אנחנו רואים הגירה מתימן לעדן, עדן היא פרוטקטורט בריטי, למזרח אפריקה, יש ממש תנועה של אנשים מתימן למזרח אפריקה, הלוך ושוב וגם מתיישבים שם, וגם להודו דרך אגב, ולמצרים, ובתקופה הזאת נפתח גם הערוץ של ארץ ישראל, המתחילים לנסוע לארץ ישראל, והקשר של יהודי תימן לארץ ישראל הוא קשר דתי עמוק מאוד, הכניסה שלהם, המעבר לארץ ישראל, הוא לא קשור בתנועה ציונית, הוא לא קשור ברעיונות חילוניים, הוא קשור באמת בקשר העמוק הזה לארץ ישראל, ובאפשרויות החדשות שנפתחו כאתר הגירה. וכך אנחנו רואים באמת תהליך של הגירה, שלא קשור בפרעות, שמעתי אותך מזכיר קודם. יהודי תימן לא חוו פרעות או לחיצות פוליטיות. אמנם מעמדם החברתי היה אחר, או הם היו זימים, אזרחים מדרגה שנייה, אבל הם היו מוגנים על ידי הסביבה, על ידי המדינה, על ידי החברה השבטית שבתוכה הם גרו. התהליך הזה, לבד מהפרעות שפרופסור מאיר, אסתר מאיר הזכירה קודם, בעדן, שבלא קשר עם מה שקרה בתוך תימן, יהודי תימן לא חוו בעת החדשה, לחץ פוליטי או לחץ פיזי או פרעות או דיכוי כלכלי.
0: טוב, אנחנו מדברים על שתי תקופות שונות.
2: אני מבקש להעיר.
0: בבקשה, מיד ניתן לך, מיד ניתן לך דוקטור מאבי, מיד ניתן לך.
3: אני מדברת על המאה ה-19 ומאה ה-20.
0: בוודאי.
3: ביהודי תימן לא חוו לחץ פוליטי. הם היו חברה שמעמדה היה פחות ונחות מאשר המוסלמים שהם היו שליטי הארץ, כמובן שהם חיו בתוך הסביבה שלהם, הם היו מוגנים.
0: אבל עכשיו השאלה הבאה, את הדברים האלה הבנו, כשהם מגיעים לארץ ישראל, איפה, לאן הם נוהרים בתקופה האוטומנית?
3: בתקופה האוטומנית, כיוון שהקשר הוא דתי, הם נוהרים לירושלים.
0: לירושלים,
3: הם רוצים להיות בארץ הקודש. ברור. כמה מהם נשארו ביפו, אבל הנהירה הגדולה היא לעיר הקודש, לעיר הקודש. ואז מתחיל התהליך שהם כותבים מכתבים ומספרים לאחים שלהם ולמכרים שלהם שאפשר לבוא ולגור בארץ ישראל. והדברים האלה מניעים תהליך של הגירה, של אנשים באים ומצטרפים לקרוביהם.
0: אז בואי נעצור כאן ברשותך, פרופסור עיראקי קלורמן. קודם כל, תגובה מהירה שלך, דוקטור מאבי. בוא נשמע.
2: זה תיאור פלסטי שלומר שלא היו לחיצות. היו גזרות. היה גזרת היתומים, שזה זה, זה בשביל היהודים בתימן היה מכת מוות.
0: מה הייתה גזרת היתומים? ספר לנו.
2: גזרת היתומים, כל ילד / ילדה, בת 12-13, אם היא יתומה, מאסלמים אותה. אין גזרה, והם עושים איזה מטעמי חסד. ובשביל היהודים אין גזירה גדולה מזה. גזירת המקמצים והלון, יש שם.
0: על איזה שנה אתה מדבר, דוקטור מאבי?
2: שהם היו בתימן.
0: באיזו שנה?
2: זה חוקי השריעה. להיות זימי זה נכון, משלמים רק מס גולגולת וזה, והם נותנים הגנה. אבל היה עליהם לחץ. הם לא אזרחים משהו הראשונה. הם לא יכלו לעשות הרבה דברים, לא יכלו לעבד אדמה, לא יכלו, אלף אחד דברים, אסור להם לעמוד, גרים במקום
0: השביל ליהודה.
3: אז אני חייבת להיכנס.
0: עם מי אנחנו מדברים? פרופסור מאיר?
3: לא, בציון עיראקי קלורמן.
0: כן.
3: אני רוצה לתקן, נכון, אבל אני חקרתי את הנושא של גזירת היתומים, וחקרתי, אני חושב אולי גם דוקטור מאבי מכיר את העבודה שלי, ואנחנו מכירים את מה שנקרא גזירת המקמצים שהייתה רק בסנאה ובכמה עיירות, ורוב יהודי תימן, 85% לפחות, גרו באזורים הכפריים שבטיים, שהגזירות האלו של המקמצים, כלומר שיהודים חייבים הם בעיר הבירה סנאה, ואולי בעוד כמה מקומות עירוניים קטנים, היו חייבים לאסוף את הפגרים שמתו ברחובות העיר ולפנות אותם, וגם לעבוד כעבוד כמפני המחראות, אוקיי? זה היה ייעוד במאה, הסוף של המאה ה-19 בראשית המאה ה-20, שהוטל על היהודים בלבד, והייתה קבוצה שזה היה מקצוע שלה שעבר מאב לבן, ממש בתוך המשפחות, המקמצים היהודים שזה היה תפקידם. זה לא, אנחנו לא יכולים לדבר על זה על כלל יהודי תימן.
0: אז בואי נעצור. בסדר, הנקודה הובנה ואני רוצה לעבור אלייך, פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין. פרופסור מאיר, השאלה הבאה, השלבים השונים של היציאה מתימן לאור הדברים ששמענו עד עכשיו.
1: אז על השלב הראשון אנחנו כבר דיברנו.
0: אמת.
1: זה השלב עם מחנה גאולה. השלב השני מתחיל אחרי שהורסים את מחנה, את מחנה גאולה, כי כולם פונו, סביב מרץ, אפריל, הבריטים שנמצאים בעדן, אחרי ראשי המושבה, מנהלי המושבה, נציב שם, בקיצור, מוודאים שהמחנה הרוס, שלא תהיה יותר יציאה, זהו, נגמר הסיפור הזה של פליטים יהודים מתימן.
0: את מדברת על מחנה עדן ב-1948.
1: כן, המחנה שהיה קיים שראשיתו ב-44-5
0: כן.
1: והוא ממשיך עד מרץ 49.
0: אמת.
1: הורסים את הכל וחושבים שנגמר הסיפור, ואז מתברר שיהודים כן ממשיכים להגיע, אבל לא בכמויות גדולות. אבל ההפתעה הגדולה באמת היא שבפסח, מיד כשנסתיים חג הפסח 49, אנחנו מדברים על סוף אפריל, איימן מודיע ליהודי צנה שהם יכולים לצאת. הוא לא ימנע מהם לצאת, בתנאי שימכרו את רכושם. שזה חידוש מוחלט, כי עד עכשיו היה אסור להם לצאת, והם היו צריכים לגנוב את הגבול, והכניסו אותם לבתי כלא. סיפור שלהם, כן, קשיים בלתי נתפסים, ופתאום הכל מותר. אבל יותר מזה, שבועיים אחר כך גם הבריטים שיושבים בעדן פונים אל הקהילה היהודית ולארגון הג'וינט ומודיעים, אתם יכולים להתחיל להכין תוכנית לפינוי יהודים, עומדים לצאת מתימן 20,000 יהודים, הם ייצאו במשך שנתיים, כל חודש משהו כמו 700 אנשים, תכינו מחנה, לבנות מחנה חדש, ותקבלו את האנשים. הדרישה של הבריטים הייתה אולטימטום אחד, לא יהיו במחנה הזה יותר מ-1,000 איש בעת ובעונה אחת. כלומר, זה מחנה מעבר, תדאגו לרכבת אווירית שתפנה את האנשים. אלה היו הנתונים. את יכול לתאר לעצמך את ההלם בישראל כשהדברים האלה מגיעים.
0: ההלם הזה גם מגיע מאיראק. ההתנהגות
1: נכון,
0: שם,
1: נכון, אבל זה יהיה עוד שנה אחרי זה.
0: נכון.
1: אחרי
0: עכשיו, כן. אנחנו יכולים לדבר על הרעה במצבם של יהודי תימן, כמו הרעה במצבם של יהודים במזרח התיכון בכלל, בגלל הקמת ישראל.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סיפור אחר לגמרי. אני רוצה להיכנס ולומר, 49.
0: רגע, מי מדברת? מי מדברת?
3: בת ציון עיראקי קלורמן.
2: ב-49. או בת ציון, או אסתר.
0: טוב, בוא נעזוב את זה כרגע. בואי תאמרי מה שרצית לומר.
3: אני רוצה לומר שלמעשה כל הזמן, ב-1922 אסרו על היהודים לצאת מתימן, אבל כל הזמן המשיכו יהודים לצאת, כאשר ההקפדה על האיסור הזה הייתה רק ממרכז תימן, רק משנאה. מכל המקומות האחרים המשיכו יהודים לצאת ללא הפסקה. המשיכו לצאת לכיוון עדן. מה שמנע מהם לצאת, זה לא היה איסור של האימם, אלא ידיעות, אם יש לנו רישיונות עלייה, סרטיפיקטים מחכים לנו בעדן. זה היה הדבר היחידי שביסק למעשה את התנועה של היהודים מתימן לתוך עדן, לתוך הפרוטקטורט, הציפייה לסרטיפיקטים. ולכן, מה שהוזכר קודם, ב-1943, כאשר הייתה הבנה בסוכנות היהודית ובכלל, ששואת אירופה היא דבר נוראי, ואי אפשר להפנות לשם סרטיפיקטים, הייתה החלטה להעביר סרטיפיקטים ליהודים ארצות האסלאם, ביניהם ליהודי תימן. ובתקופה הזאת יהודים יצאו מתימן ועלו לישראל יותר מכל מדינה אחרת ב-1943. אנחנו רואים את התנועה הזאת שהיא קשורה בחלוקה, ב-availability, אם יש פנויים רישיונות עלייה או אין רישיונות עלייה. זה למעשה מה שביסט ולא הוראות של המשטר שבאופן פורמלי אסר יציאה, אבל באופן מעשי לא מנע יציאה חוץ מאשר מעיר הבירה בסנה.
0: אז בואו, בואי,
3: שגם שם, וגם שם היה תהליך שהאימה מרשה ליהודים ב-1944 ואילך לצאת.
0: פרופסור עיראקי קלורמן, בואי נעצור כאן, אני רוצה את תגובתך, דוקטור מאבי.
2: ראשית, צריך לזכור ש-5,000 הגיעו עד מלחמת העולם הראשונה, בתקופה העותומנית, אחרי בשלטון המנדט הבריטי עלו כ-15,000, מהם 2,000 בתקופת ההנהלה הציונית עד 29, ובתקופת הסוכנות 13,000. זה קודם כל צריך לזכור. עולי תימן לא הגיעו, זאת אומרת, רק ב-49, או 48 יותר נכון.
3: והם הגיעו
2: מ-81.
1: אני רוצה להוסיף כאן, תראו, מעבר לכל,
0: מי מדבר?
1: מדברת אסתר מאיר גליקנשטיין.
0: כן, בבקשה.
1: מעבר לכל המספרים האלה, עם קום המדינה, היו במדינה, במאי 48, היו במדינת ישראל כ-30,000 יהודים, יוצאי תימן וצאצאיהם. ואנחנו, בגל הראשון של העלייה הגדולה מתימן, הגיעו עוד קרוב ל-8,000, משהו כזה. אז זאת אומרת, כשמתחיל הגל הגדול, יש במדינת ישראל קרוב ל-40,000 יהודים תימנים, או ממוצא תימני, ובתימן עצמה נותרו כ-40 או 45,000 יהודים.
3: 45,000, יותר.
1: תראו, בואו לא נתווכח, כי אין
2: נפקד.
1: בסדר, אין נפקד אוכלוסים בתימן.
2: זה נכון, זה נכון.
3: כי נשארו אחר. כי נשארו אחרי 49.
1: זה באמת לא כל כך משנה הדברים האלה. באופן כללי, אלה פלוס מינוס הנתונים. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לדבר על איך מתחיל המבצע הזה, אז בעצם, כי זה הרוב הגדול, פה זה הסיפור של מרבד הקסמים, לא הסיפורים המספרים הקטנים שהיו קודם. ובעצם במאי 49, המבצע לא מתחיל ביוזמה ישראלית. אני רוצה להדגיש את זה. המבצע הזה מתחיל בשיתוף פעולה של האימאם התימני, הבריטים בעדן, וההודעה שלהם, הדרך פנויה, הבריטים מתחייבים לפתוח פרוזדור יבשתי בין דרום תימן לבין עדן, כשבאמצע ישנן נסיכויות שהיו אז פרופסורטים בריטים. כן. Mm-hmm. ובעצם פה מתחילה התוכנית. עכשיו, אני רוצה, יש לאימאם יש דימוי מאוד מאוד חיובי כמגן יהודי תימן במשך הרבה שנים. כן? אבל אני רוצה להעלות כאן שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה. מנהיג של מדינה ערבית, קודם כל עושה דברים בניגוד לליגה הערבית. בניגוד להחלטות הליגה, שהחליטו לשמור את היהודים כבני ערובה בהקשר של הסכסוך הפלסטיני, הישראלי-פלסטיני. כן. והדבר השני, אלה תושבים של תימן מזה 2,000 שנה או יותר, אבל הם חלק אינטגרלי, וזה גם בת ציון הזכירה קודם, הם חלק אינטגרלי מהחברה התימנית, ופתאום מאפשרים להם לצאת, ובעצם פותחים בזה את גל העלייה ההמונית מארצות האסלאם.
0: על איזה מספרים אנחנו מדברים?
1: בעניין של תימן, אנחנו תכף נדבר על כ-40,000 איש, 45,
3: קרוב ל-45 אלף.
1: אבל שיעלו ארצה בתוך החודשים הקרובים, בחצי שנה הקרובים הם עוזבים את תימן. אבל מיד אחר כך, ועוד במקביל, תהיה עלייה המונית מלוב, ותהיה עלייה גדולה מעיראק שתתחיל שנה אחר כך, ובעצם השליטים, אתה רואה כאן תופעה של שליטי מדינות ערב, שאו מאפשרים, במקרה של תימן, פשוט אפשרו להם לצאת. במקרים אחרים גם דוחפים אותם החוצה. אבל יש כאן תופעה חדשה, מדהימה, של משטרים שבעצם לוקחים את האוכלוסיות הוותיקות שהם חלק בלתי נפרד מהמזרח התיכון
0: ועודפות אותם, התיכון, כן.
1: ועודפות אותם החוצה ומרכזות אותם במדינת ישראל, שזה בכלל החלק הבלתי נתפס.
0: אז
1: כי כולם יודעים שהמלחמות רק התחילו, ובסיבוב השני, או השלישי או הרביעי, הם ילחמו עם האוכלוסיות.
0: בסדר, אנחנו את הנקודה הזאת סיימנו. אני רוצה, עכשיו, אנחנו כבר, הזמן פועל לרעתנו, לא לטובתנו. ואנחנו רוצים, אני הייתי מאוד רוצה...
2: בוא נקלוט אותם,
0: בדיוק, כמו שאומר דוקטור מאבי. אנחנו היום במדינת ישראל, ואני רוצה לשמוע על מדיניותה של מדינת ישראל בעניין יהודי תימן. אז אני עובר אליך, דוקטור מאבי. בוא תאמר לנו כמה מילים ואחר כך נתקדם.
2: הגישה שהייתה סבורה בהנהגה של מדינת ישראל, תפסה את העולים, ואני מדבר על כל העולים, ובמיוחד את התימנים, כעולים נחותים. ומותר לעשות איתם מה שרוצים. תפיסה ארוגנטית, יעירה, מתנסית, שבאה לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בדיור, באה לידי ביטוי בחינוך, בכפיית חינוך לא דתי, אני אומר את זה בעדינות. כבר ב-1950 נרצח מורי ג'רפי במחנה עין שמר, שכל חטאו שרצה ללמד ילדים לימוד, זאת אומרת, לימוד תורני בפרדס חנה. לא רק שנרצח, לא פרסמו את זה, חוץ מהכל והצופה שבועיים אחרי, והוא נקבר בכלל במחנה דוד, בבית העלמין, ולא נגיד בבני ברק. כל ההתייחסות לעניין.
0: מי לדעתך רצח אותו?
2: יודעים, זה שוטר או איש צבא שהיה במחנה. יודעים, ריסקו, הייתה עדה אחת שהגיעה לתחנת משטרה, ריסקו לה את הפרצוף. זה לא דברים ש... זה דברים ידועים. היום הם ידועים. כל הנושא הזה של החינוך, הקימו ועדה, כבר זה התחיל ב-43, ב-44 יותר נכון, בקרקור, במחנה עין שמר. ואז הקימו הרב אלשיך וכל מיני, והרב משורר, זכרם לברכה, פנו לשלטונות ואמרו לבן גוריון, ואמרו לו, הוא היה יושב ראש הסוכנות, אמרו לו, תשמע, אנשים מנסים להמיר את דתם אפילו, לא במובן הנוצרי או זה, מבחינת
0: דרך
2: חילוניות. ויש אפילו מורידים להם את הסימונים, את הפאות. ואז הקימו ועדה של יוצאי תימן בראשותו של טביב וכהן הרמתי והרב אביגד מתל אביב, מהתקווה, והם אמרו שלא היה ולא היה ולא יהיה, וזה חזר להם כבומרנג ב-1950, כשהקימו את
0: בסדר, אנחנו,
2: החקירה הראשונה.
0: אנחנו נמשיך ונשמע אותך, דוקטור מאבי. אני רק רוצה לציין שמרדכי טביב היה סופר.
2: נכון, אחיו.
0: תימני, מראשון לציון.
2: העניין הזה של ועדת פרומקין, זה אבסורד, הלו, החבר'ה אמרו שלא היה ולא נברא. אוקיי, אפשר להתווכח אם נתנו חינוך חילוני, לא נתנו, המדריכות הולכות חשוף, לא חשוף, אפשר להתווכח על זה, אבל על פאות שגוזזים אותם, רואים, חייבים לראות. זה לא...
0: לא, הדברים האלה, הדברים האלה שאתה מדבר עליהם ללא ספק היו.
2: ועכשיו זה בכלל התפרסם שחיילי צהל, אלה שהיו אחרים במחנות, ואני קורא חומרים של דברי ימי הכנסת, גם שם... חברי כנסת התקוממו שיש חיילים שאחראים על המחנות. מכאן אני הולך לכיוון החמור ביותר, זה הסיפור של זה, ילדי תימן.
0: דבר.
2: אני אדבר. תשמע, היום מדברים בין אלף ומשהו של ילדים חטופים. אני מוטרד שעדיין אנשים שואלים אותי אם זה נכון.
0: כן, נכון.
2: אני מוטרד שואלים. מאוד. אני מוטרד מאוד.
0: למה אתה רוצה להיות מוטרד?
2: כי זה בורות, או הדחקה, או הכחשה, או אני לא יודע מה. ויותר מזה שאני כועס, או אפילו זועם על הממסד, וזה פעילות של הממסד, כי לא יכול להיות שמשרד הרווחה ישנו הסעד, זאת אומרת, ומשרד הבריאות והמשטרה, וזה לא ממסדי. לא יכול להיות, אין דבר כזה, אין חיה כזו.
0: כן,
2: זה
0: אבל...
2: משהו מתואם.
0: אבל דוקטור מאבי,
2: נהיה, אני... נהיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה? כי זה עדיין אנשים שואלים. שואלים שאלות מגוחכות. לא יכול להיות שנעלמים אנשים ועד היום אין תשובות. צריך לסיים את הפרשה הזו כמה שיותר מהר, ועדת תיאור, ועדת אני לא יודע מה.
0: אבל דוקטור מאבי,
2: לי באופן אישי אין בעיה כזו, אני לא, ההורים שלי,
0: דוקטור מאבי, עזוב את העניין האישי, רק רגע, אני רוצה לשאול שאלה. אתה מדבר על 1,000 ילדים שנחטפו.
2: למעלה מ-1,000 ילדים.
0: מדוע אין אפילו הוכחת DNA אחת?
2: לא. בוא. זה לא נכון. בוא, אצלי יש, עכשיו, יש לי ביד, DNA של יהודי תימני בשם שלמה פיכמן, מקריית טבעון. הבדיקת DNA אצלי ביד. כן? וכתוב בפירוש, כן? שהוא מזרחי, ג'ויש, most probably Yemeni Jews. שלמה פיכמן, נו מה אתה אומר?
0: אבל כתוב שם...
2: ואני מכיר שהיו בוועדה, מישהו שהיה בוועדה עם התעודת פטירה שלו. בוועדה עכשיו של חברת הכנסת נורית קורן. ויש עדויות, יש אחד שבכלל הזדהה, אח של, איך קוראים לו? של הנשיא קצב, ציון, נפגע. בוועדה עכשיו של חברת הכנסת נורית קורן. ויש עדויות, יש אחד שבכלל הזדהה, אח של, איך קוראים לו? של הנשיא קצב, ציון.

0: מגדילים את המספר. קשה מאוד להגיע לנושא הזה. ואתה שאלת איך לא מוצאים DNA. ישנם אנשים שכבר המאומצים עצמם, הרבה מהם לא רוצים לקום ולהזדהות. לא רוצים, הם יתארו במשפחות החדשות שלהם. הם לא רוצים לטלטל את חייהם וחיי המשפחותיהם והחברה שלהם. זה נושא מאוד מאוד כאוב. ישנם, אנחנו יודעים שמי שקלט את העולים במחנות, מי שהתייחס אליהם בבתי החולים, לא התייחסו, לא ראו אותם כבני אדם שראוי, כבני אדם אני אומר בכלל. אף אם חלק גדול מהילדים או חלק קטן מהם נפטר, אין לנו תעודות פטירה. לא הציעו, לא הגישו להורים, לאמהות, לאבות, תעודת פטירה. לא הראו להם גופה, לא הראו להם קבר. הדברים האלה איומים ונוראים. ילדים בני שנתיים, שלוש וארבע שנעלמים, וההורים לא רואים אותם. אין להם שום עדות. אומרים לו, ילד מת, וזהו. זה דברים כאלה ממש שמסמרי שיער. אנחנו יודעים שחלק מהם באמת נמסרו לימוד. כמה מהם עדיין אי אפשר להצביע ולומר כמה בדיוק. מפני שקשה להגיע לנתונים. דרך אגב, ארכיונים נעלמו. אנחנו יודעים, שחלק מהקצה, שמשם כנראה עברו, הועברו ילדים לאומות, כמשל בויצו בחיפה. המסמכים נעלמו דווקא מהשנים האלו. אנחנו יודעים שבית חולים הלל יופה, המסמכים נשרפו מבית הלידה, ממחלקת היולדות, דווקא בשנת 1949 ו-50, דווקא המסמכים האלה נעלמו ונשרפו. אנחנו יודעים כמה שאלות כאלה שקשה לנו להבין כיצד הדברים האלו קרו. לכן מאוד קשה להתחקות, אני אגיד לכם דבר אחד שמטריד אותי בכל העניין הזה, אני כהיסטוריונית. נתקלתי לא אחת מעמיתי היסטוריונים שאומרים, אנחנו, מה זה ההורים מספרים? לא יכולים לקבל את העדויות של ההורים. בשעה שהיום במחקר, עדויות בעל פה הם אבן תשתית חשובה למחקר שעליו אנחנו בודקים, כמובן משווים אותו ושמים אותו בתוך הקשר גדול ורחב, אבל אני שמעתי מעמיתיי שלא יכולים לקבל את העדות של המשפחות, וזה אני חושבת שאנחנו צריכים לשים לזה סימן קריאה גדול, כמובן לבדוק את הכל ולשים
1: בוודאי, אותם בתוך בוודאי. הקשר. פרופסור עיראקי קלורמן, הנקודה הובנה, אני רוצה לשמוע את דעתך פרופסור מאיר.
2: תראה, נושא פרשת ילדי תימן נחקר מכל מיני כיוונים, אף היסטוריון עוד לא כתב על זה מחקר, ולכן אני רוצה כרגע לשים את זה בצד וללכת קצת אחורנית, מפני שאני הבנתי שנושא הדיון שלנו הוא פרשת העלייה ולא פרשת ילדי תימן, אלא
1: הנושא שלנו כולל הכל.
2: יפה, אז בוא נדבר קודם כל על העלייה, כי אני חושבת שאי אפשר להבין את מה שקורה אחר כך אם לא מבינים את השלב הראשון של העלייה. אני רוצה לחזור למאי 49 ולדבר על חצי השנה שתבוא בעקבות שמגיעה בעקבות החודש הזה. לאחר שהייתה הסכמה על עליית יהודים והייתה תוכנית שדיברה על עלייה של 20 אלף יהודים בשנתיים, מהר מאוד התברר שהיהודים לא מחכים לאישור עלייה ולסידור שמישהו חשב כך, ומתחילים לנהור בהמוניהם. ביולי 49 כבר היו במחנה 1,000 איש, והיו ידיעות על 20-30 אלף יהודים שנמצאים בדרך. הבריטים דרשו מממשלת ישראל ודרשו ישירות מהג'וינט, שדרש לנהל את המבצע הזה וקיבל את כל הסמכויות לנהל את המבצע הזה באופן בלבדי ללא הסוכנות היהודית, ודרשו מהם הבטחה לרכבת אווירית שתפנה 20-30 אלף איש בתוך חודשיים. הג'וינט לא עשה את הדברים כי מסיבות כלכליות, והוא המשיך לדבוק בתוכנית הישנה. היו לו שני מטוסים על הקו, מטוסים של 56 אנשים, זה מטוסים קטנטנים, והאנשים בינתיים נהרו, והיה שם כאוס נוראי שבעקבותיו במשך שבועות ארוכים אנשים אחרי שעברו דרך של 100 או 200 או 300 או 400 קילומטר הגיעו לעדן, למחנה החדש, שהם במצב בריאותי נוראי,

0: רעבים, חולים. בדרך הם נדבקו במלאריה. התברר ש-80% מהעולים מתמן חלו במלאריה במהלך הדרך. זה התברר יותר מאוחר.
1: איך הם יכלו להידבק במלאריה במהלך הדרך? במהלך הדרך לבסיס עדן, כן, כן.
0: הם הלכו ברגל, או חלק מהדרך עם חמורים, וחלק מהדרך ברכב, אבל באזור דרום תימן היה מקום שלא ידעו שיש בו מלאריה, והיהודים נדבקו.
1: ברור.
0: מה שקרה זה שהמוני אנשים היו במחנה. באמצע ספטמבר היו שם 15,000 אנשים, והיו עוד אלפים רבים בדרך. בינתיים בארץ לא ידעו כלום, כי אנשי הג'וינט לא עדכנו את הסוכנות היהודית בכלל, בכל הנתונים, לא ידעו בארץ מה ההיקף.
1: היחסים בין הג'וינט לסוכנות לא היו טובים.
0: נכון, גם עניינים של אגו וכל מיני, הכל הוסתר, ואנשי הג'וינט חשבו שהם יפתרו את הבעיות בכוחות עצמם. והתברר באמצע ספטמבר ש... כמעט כל האנשים מגיעים חולים, והנתונים שממשלת ישראל קיבלה על 3,000, וזה דברים של שר הבריאות, משה שפירה, 3,000 ילדים עומדים להגיע מתימן במצב קטסטרופלי, כולם זקוקים לאשפוז ואין לנו מקומות אשפוז. עכשיו, הגיע בתוך עד דצמבר אותה שנה, יצאו מתימן קרוב ל-40,000 איש, מתוכם 35,000 הגיעו, קרוב ל-35 הגיעו ארצה, כש-80% מהם חולים.
1: טוב, הדברים האלה כבר נאמרו, את אמרת, אנחנו שמענו.
0: עכשיו, אתה לא יכול להבין את מה שקורה לעולים מתימן בשלבים הראשונים בארץ, אם אתה לא מבין את הנתונים האלה.
1: לא, לא, בסדר, הנתונים הובנו. אני רוצה להתקדם, ואני עובר אליך, כי לא נותר לנו זמן, פרופסור מאיר, ממש בקיצור.
0: אבל כל בתי התינוקות שמוקמים במחנות של עולי תימן, המטרה שלהם הייתה לתת מענה למצוקה הבריאותית הנוראית הזו.
1: ברור.
0: צריך לזכור את הדברים.
2: לא בדיוק.
1: בסדר. דוקטור מאבי, דוקטור מאבי, ממש במשפט, לא יותר.
3: אני רוצה לגעת בנושא אחר. אבל זה קשור לאותה עלייה שלקחו להם גם את תשמישי הקדושה, ספרי תורה.
1: דבר, ספר את הסיפור הזה בקצרה. ספר אותו.
3: תכשיטים ששמו אותם, הגיעו לאילת, הקימו ועדה. וכאן יש אבסורד, מדברים על ציוד ציבורי. איזה ציוד ציבורי יש בדיוק בתימן? מה, היו מתנסים? היו בתי כנסת של המועצה הדתית? היו בתי כנסת פרטיים של אנשים, של משפחות. מה זה ציוד ציבורי שנמצא היום, ספרות ציבורית שנמצאת במכון בן צבי ובספרייה הלאומית, שזה עוד נגיד אפשר להגיע אליהם, אבל יש כאלה שנמצאים במוזיאונים בארצות הברית, בבריטניה, אצל סוחרי עתיקות. איך דבר כזה מגיע?
1: פרופסור מאיר, משפט, לא יותר.
0: כן, משפט אחד. במהלך הדרך מתימן יותר מ-1,000 אנשים שידוע עלינו נפטרו בגלל המצוקות הקשות. אין לאנשים האלה אתר הנצחה. העדה היחידה שהקריבה כזה קורבן, ואין אפילו אתר הנצחה אחד לכל יתר העדות, כולל האתיופים,
1: בואי נסתפק בדברים האלה, הנקודה הובנה.
0: אם מישהו יקשיב לי, אז אני חושבת שהתוכנית הזאת עשתה את שלה.
1: תודה רבה. עד כאן להפעם, קצה הקרחון כמובן, אבל אשנב זהיר לעולם מתרחק והולך, פתחנו. תודה למומחי המשדר על בקיאותם וזמנם שהקדישו לנו על כנפי נשרים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור גלית, ובהפקה הילד דודי. אני יצחק נוי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בישראל מעריכים בסבירות גבוהה כי הצליח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עז א-דין חדד. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וכן כתבאמים, הותקף בניין בשכונת רימל בעיר עזה. הותקפה גם מכונית מילוט שנסעה בפראות מן המקום לאחר ההפצצה. בעזה מדווחים כי ארבעה נהרגו בתקיפת המבנה ושלושה נהרגו בתקיפת המכונית. מלבד היותו ראש הזרוע הצבאית של חמאס, היה עז א-דין חדד אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אומרים כי הוא היה אחראי לפגיע באלפי ישראלים, החזיק בחטופים וסירב ליישם את הסכם פירוק חמאס שמוביל הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן לפני כשבוע וחצי, ומאז התקיים מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל, שהיה הבכיר האחרון של חמאס שנותר ברצועה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, תוארך בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום הסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המדיני ובמישור הצבאי. בתוך כך, בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף יעד בעיר צור שבדרום המדינה, לאחר הזהרות הפינוי שפרסם צה"ל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בבאקה אל גרבייה נורה צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים הלל יפה בחדרה. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל ונספרו כמה דגלי פלסטין. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 26 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן מחר ב-10 בלילה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

למאזיני תאגיד השידור הציבורי בארץ ובעולם. ארבעה חודשים לפני בחירות 1959 לכנסת הרביעית פרצו מהומות בוואדי סליב, שכונה בעיר התחתית של חיפה. שמה בעברית גיא הצלב, ובמקורה הוקמה כשכונה ערבית נוצרית בסוף המאה ה-19. המהומות שפרצו בה לא היו הראשונות ולא הקשות ביותר בארץ, אבל הפעם הם פשטו ברחבי המדינה, רחבי המדינה הצעירה. כל זאת על רקע תחושת האפליה של עולים מארצות האסלאם כלפי האשכנזים שסימלו את הממסד. גם אם נתאמץ, לא נוכל להימלט מן הסמליות שבדבר, שכן מהומות על רקע שכזה פורצות אצלנו מפעם לפעם. לציון 60 שנה למהומות וואדי סליב, בימים אלה ממש, החליטה מחלקת התעודה של רשת ב' להקדיש שעת שידור לנושא. 60 שנה לוואדי סליב, כך קראנו לו בפשטות, ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, ההפקה קובי זרח, אני יצחק נוי. נצא לדרך.

0: פרופסור סמי סמוכה. פרופסור סמוכה הוא פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה. כתב הרבה ספרים, מספריו למשל Israel Pluralist Pluralism and Conflict, אני מצטער, הוצאת רוטליג' ארצות הברית, לא שוברים את הכלים, יחסי יהודים וערבים בישראל, ארבעה כרכים, הוצאת פרדס 2017. קודם כל, אנא תן לנו את האלף בית, מה קרה שם?
1: היו מהומות די קשות בקנה מידה ישראלי. האלימות הייתה שם, נפצעו 13 שוטרים וגם הרבה מהמפגינים. הייתה הסתערות על שכונת העסקים בהדר, נבזז גם רכוש, יידו אבנים. המהומות הופנו נגד הממסד המקומי, סניף ההסתדרות וסניף מפאי. היו, הזעקה הייתה על אפליה הדתית ולא רק על מצוקה.
0: זאת אומרת, כשאתה מדבר על המהומות הופנו כנגד הממסד, המפלגה, ההסתדרות, אתה מתכוון כנגד האשכנזים.
1: בוודאי, זאת אומרת, הגופים האלה נשלטו על ידי האשכנזים, ראש העירייה, אבא חושי, מזכיר ההסתדרות, סף אלמוגי, וכמובן כל הוותיקים האשכנזים שבהדר, מרכז הכרמל, וחשיבות שלהם שהם הפכו למשהו טראומטי וגם די קשה, כי נערכה ישיבת ממשלה של חירום מיד. זה בגלל שהיה חשש שהן ישפיעו על תוצאות הבחירות, וגם המחאה הייתה לא רק נגד מפאי בחיפה, אלא גם נגד המנהיגות העדתית מטעם מפאי.
0: אתה מתכוון למשל לבחור שטרית שהיה שר המשטרה?
1: זה לא דווקא בחור שטרית, הוא היה גם, אבל היו עסקנים מפאי שהשתלטו על התאחדות יוצאי צפון אפריקה, שנגדה הוקמה הרשימת בן ארוש, דוד בן ארוש, ליכוד יוצאי צפון אפריקה, שהיא למעשה לפני המהומות, כמה חודשים לפני המהומות, והיה צריך גם לבלום אותה. אז מכל הסיבות האלה, בהחלט המהומות האלה הפכו לסמל וגם גרמו לסערה ציבורית.
0: כן, בואו נעבור למומחה השני שלנו, והוא משה שחל. משה שחל לשעבר שר בארבע ממשלות ישראל. מספריו, סדר יום חדש בהוצאת עם עובד. אז בואו נתחיל, דיבר פרופסור סמוכה על לא אשכנזים מהממסד של מפאי, ואחד מהם זה אולי היית אתה, מה הקשר שלך למהומות?
2: לא, אני לא הייתי באמת, אי אפשר להגזים. קודם כל בתקופה ההיא הייתי בן 22, השתחררתי מהצבא, לא הייתי באירוע עצמו, אני באתי אחרי זה. כי תוצאה מהאירוע, הממסד החיפאי, שהוא ברובו היה אשכנזי, וכמובן הרוב המכריע היה של מפאי. זה אחד מסניפי המפלגה החזקים בארץ, בראשות אבא חושי ויוסף אלמוגי. אני הגעתי לחיפה כפעיל בנוער העובד, שגם מקושר הייתי לצעירי מפאי באותה תקופה, זה משה דיין ושמעון פרס, והיה דרוש להם מישהו בחיפה, ובדיוק הגעתי לצורך מסוים לטפל במהומות שבאו אחרי זה. כמה דברים שפרופסור סמוכה דיבר עליהם אני רוצה להדגיש אותם. חיפה באופי שלה היה בה רוב אשכנזי, מיעוט של עדות המזרח, ותיקים שהיו בעיר הרבה שנים. אבל מבין העלייה החדשה, המדיניות הייתה להימנע מלתת כניסה לחיפה, למעברות, לעולים חדשים. ולכן הוקמו ערי הסביבה, ממגדל העמק, תל חנן, צור שלום, קריית ים, טירת הכרמל. תושבי אותם עיירות הפיתוח, אותם המעברות, היו עירוניים. הרוב שלהם בא מצפון אפריקה, אם כי לא רק. והם רצו להגיע העירה, והעיר הקוסמת הגדולה ביותר, הקרובה אליהם, הייתה חיפה. ולכן רוב האזור של ואדי סליב, שמדובר בדירות נטושות של ערבים שגרו במקום, הוכלסו על ידי אותם עולי צפון אפריקה שבאו מהסביבה. אם כי צריך לציין בצורה הכי מודגשת, שבתוך ואדי סליב האוכלוסייה הייתה בערך 60% עולים חדשים מהסביבה, אבל היו גם עולי רומניה. רומנים גרו בסביבה עד היום בחיפה, אחד המסעדות המפורסמות והטובות זה מסעדה רומנית בשלהי העיר התחתית. הרקע למה שקרה היה מצוקה אמיתית, בתעסוקה, בדיור. היו אנשים שאני ראיתי במו עיניי, אני טיפלתי בעיר הרבה זמן, הכרתי כמעט כל פינה וכל משפחה, לא היה להם מכאן לגור. מה שהיו עושים, לקחו כלי מיטה, שמו אותם אצל שכנים, ובלילה היו מוצאים את כלי המיטה ולנים מתחת למשולש של המדרגות. אבל צריך להבין עוד דבר אחד, באותה תקופה כל מוסדות השלטון היו בידי מפאי. לשכת העבודה, לשכת העבודה לימאים, שהיא חשובה מאוד מפני שצעירי האוכלוסייה הזאת רצו להגיע לים, בשבילם זה היה החופש הגדול, הכי חשוב. לשכת המס, שיקון עובדים, הכל היה בנוסף לזה, מאחר והם פלשו לדירות האלה, הדירות האלה היו רכוש נטוש, היו שולחים אליהם מהאפוטרופוס לצווים לפנות את הדירה. החודשים הייתי צריך ללכת עם המשפחות שהשפה לא הייתה בפיהם, על מנת לטפל, לנסות לגשר בין הממסד לבין האוכלוסייה. עכשיו, הוואדי, ואדי סליב, היה מלא באותה תקופה בפלקטים של כל המפלגות. צריך לדעת, מפאי הייתה אז מפלגה לבד, אחדות העבודה הייתה מפלגה עצמאית, מפם, חירות, הכל היה תוסס. וכאן אני מגיע אולי לנקודה המרכזית שאני חושב שסמי לא התייחס אליה. היו חילוקי דעות בממסד המפאיניקי בחיפה. הממסד המפלגתי החיפאי רצה להציג את המאורעות של ואדי סליב כפעולה של אנשים פורקי עול על רקע הפלילי. דווקא בן גוריון והממשלה לא קיבלו את התפיסה הזאת. עד כדי כך הקימו מין גוף פנימי של המפלגה שאפשר לקרוא לו היום ועדת בדיקה, כדי לנסות לוודא מה באמת הסיבה האמיתית שהביאה להתפרצות. האם זה עניין מפלגתי בין הרוש עם הרשימה שלו לכנסת, או שמדובר במצוקה חברתית וכלכלית קשה מאוד. והביאו אותי בתור עד, ואני לא באמת לא ידעתי.
0: אנחנו נתקדם, משה שחל, אנחנו נגיע לנקודה הזאת.
2: כן.
0: פרופסור סופר הוא גם הוא פרופסור אמריטוס לגיאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה, ומספריו הוא כתב רבים. אטלס חיפה והכרמל עם ברוך קיפניס בהוצאת אוניברסיטת חיפה, ומאמרים רבים מאוד על אוכלוסיית חיפה והאזור. הוא היה חבר בוועדת דוד הכהן, מטעם אבא חושי עצמו, לבדיקת הסיבות למהומות. והשאלה הראשונה אליך, מי היו לדעתך הפורעים?
3: תודה רבה על השאלה. תרשה לי להשיב לך כבר וגם לאבות את הדברים שאמר סמי ומושש, ידידיי. אני חושב שאי אפשר להבין את הארץ הזו ב-1959 בלי לחזור לאיזה מאורעות שכולם באמת ייחודיים למדינת ישראל. ותרשו לי רגע אחד לחזור לאחורה. לחשוב שנגמרת מלחמת השחרור, ותוך כדי לחימה מתחילה להגיע עלייה, ואני רוצה לומר בלתי צפויה. אני מחזיק פה את הספר שברוצוס כותב, המתכנן הראשי, לא ציפו לגלי עלייה כאלה. המדינה הזו קולטת 700 אלף איש תוך 3 שנים. אין דבר כזה בהיסטוריה. רובם הגדול ניצולי שואה, אנשים ממחנות כפריסין, יהודים מרומניה, יהודים מבולגריה ומעט מצפון אפריקה. מיד אחרי זה מגיעה העלייה התימנית, ומיד אחרי זה מגיעה העלייה העיראקית. ואחר כך מתחילים לבוא שוב רומנים, ואחר כך מגיע שנתיים של שקט עם הצלע הידוע בשנת 51 ו-2, ושוב גל עלייה ועוד 160 אלף איש. למדינה שהייתה בת 600 אלף איש, היא פתאום 1.5 מיליון. כל זה כשנגמרת מלחמה והעם הזה מותש, עדיין מתאבל על חלליו, 6,000 הרוגים, צנע כלכלי, פשיטת רגל טוטלית, זה הרקע. מי שזה לא מבין, לא מבין מה שקרה פה. זאת אומרת, לא היה פה שום פעולה זדונית, היה פה תהליך שהתבקש, של מדינה מטורפת שקלטה כל כך הרבה, ואני אספר עוד סקוריוז. בהתחלה נכנסים כולם לגור בערים הנטושות, לכן הבולגרים ידועים שהם יושבים ביפו. כנ"ל היה גם פה בחיפה, כנ"ל היה בירושלים. מהר מאוד ממלאים את הבתים הנטושים כאן, אז מתחילים לעבור לבתים הנטושים בכפרים הערבים שפונו ב-48. ואז נשארים בלי אדמות. מגיעים התימנים שולחים אותם לחקלאות. בתקופה הזו בונים 299 יישובים חדשים. רבותיי, אתם מקשיבים טוב? תוך כדי מלחמה על הגבולות הפרוצים, תוך כדי הכנה כבר למבצע סיני עם פעולות הגמול, זוהי מדינת ישראל. אם לא מבינים את זה, אז בונים כל מיני תזות על מלחמת האשכנזים בספרדים וכדומה וכדומה. זה המחיר ששילמה מדינה בשביל להגיע לאן שהגענו. כל זה כמובן קורה בעוד חיפה, קורה באזור מה שאני קורא מרחב תל אביב רבתי. זהו, עכשיו צריך לרדת לרזולוציה שאני לא אעשה, כי אין לנו זמן, מה קרה עם יהדות צפון אפריקה? יהדות צפון אפריקה, כמו יהדות, כל היהדות העולם, צריך לעבור מדינה-מדינה. באים הפרסים, הם עשירים, הם לא צריכים עזרה. היהודים שמגיעים מהגלות, מאירופה, מקבלים שילומים, הם עוזבים את המעברות והולכים לעיר הגדולה. מי נשאר, מה שאנחנו קוראים בעברית ספרותית דפוק, היו בעצם המרוקאים, שהייתה עלייה מאוד גדולה, והתימנים שעוברו כולם לפריפריה, למושבים הגדולים שם עיקרם, זוהי התמונה ומי פה צריך להתחיל. אז שאלת אותי מי האכלוסייה, אני אגלה לכם סוד. מיישבים את ודי סליב, עוד לא אמרנו בדיוק איפה זה, אבל מיישבים את ודי סליב על המדרון של חיפה, בעיקר באים בולגרים, רומנים, אלה שעלו הראשונים לארץ, מיד ב-48, 47, 8 אפילו. אני מזכיר את 7, כי דוד בן ארוש עולה באמת בסוף 47. וזוהי האוכלוסייה. האוכלוסייה היא מעורבת, היא לא אשכנזית או ספרדית. יש שם רומנים, יש שם בולגרים, יש שם הונגרים, ויש שם פולנים המון. אלא מה? שהיהודים האלה, האשכנזים האלה במרכאות, כי הבולגרים הם לא אשכנזים, כולם רופאים, כולם משכילים, כולם מתחילים לברוח מוואדי סאליב ועולים לאדר ולמעלה. מי נכנס במקומם? וכאן צריך, הגענו למרוקאים, אבל אני רוצה להזכיר מי אלה המרוקאים. המרוקאים האלה זה אותם מאות אלפים שיושבו בפריפריה בדימונה, נעזוב את דימונה, נדבר על אזור חיפה, על מעלות ובית שען וכל המעברות שיש באזור. הם הולכים לאן, כמו שהתחלת על זה יצחק בצדק, כולם הולכים לעיר הקרובה. מהי העיר הקרובה? העיר הקרובה היא חיפה. ולכן מתחילים להגיע, נקרא להם מאגרים מהאזור הכפרי לעיר, תנועה מהכפר אל העיר. זאת אומרת שפה מתחיל ערבוב, חלק ותיקים כמו בן ארוש, שעוד לא הסכנו מי הוא ומה הוא, ואחר כך יש את הרומנים שעדיין לא הספיקו לעלות למעלה, וכל הזמן נכנסים מלמטה מאגרים חדשים, רובם ממרוקו. כך שהאוכלוסייה היא מאוד מעורבת, ויש איזה עוד משמעות לשאלה הגדולה, מה קרה שם. השאלה היא איך האוכלוסייה שכזאת צעירה יוצאת למרד. ועל פי העדויות בוועדת החקירה באמת מתברר, שלא היה שום סממן עדתי באותן הפגנות. לא בוועדה, לא מצד העדים, לא בזמן ההפגנות עצמם, לא צעקו מוות ליהודים, כמו שאנחנו מכירים במקום אחד, ובמקום שני אשכנז. איפה זה כן התבטא? שהם פורצים לאדר ושורפים מה ששורפים, הם שורפים את מדן מפאי, את מפלגת מפאי, הם לא פוגעים בחירות ולא פוגעים באחדות העבודה. לכן עלתה תיאוריה שאולי, אולי אולי כל העסק הזה זה חלק על מערכת מאבק בין בן גוריון לבגין לקראת הבחירות הקרובות, כי כבר המערך מרגיש שהוא הולך ומאבד כוח.
0: טוב, אז בוא כאן נעצור, נעצור כאן פרופסור סופר, רק יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לחזור לפרופסור סמי סמוכה. קודם כל, האם אתה רוצה להגיב על דבריו של חברך ארנון סופר? זה הדבר הראשון.
4: כן, אני בהחלט רוצה להגיב. הסיפור שהוא מספר שלא הייתה אפליה עדתית וגם לא הייתה מחאה הרקע עדתי, אלא זו הייתה מצוקה אמיתית. בואו רגע נצטט מישיבת החירום של הממשלה שהתכנסה אז. לוי אשכול ניהל את הישיבה, הוא אמר שהמומות חזקו אותו בדעתו בעד עלייה סלקטיבית, כי הוא היה תמיד בעד עלייה סלקטיבית, והוא לא מבין מאיפה מביאים את היהודים האלה, מפרס, מכל מיני מקומות, ואיזה ג'ונגל אנחנו מכינים לעצמנו. הוא אמר שאין מצוקה, אין אפליה, אין אפליה, ומי שאשם בכל המצב הזה זה האנשים עצמם. הוא אמר אפילו שהכסף שהם מרוויחים הם מוציאים על ערק. ואשכול גם אמר שידוי אבנים, שידוי אבנים באדר, זה מנהג בארץ מוצאם, כי זה היה מקובל אצלם במרוקו. גם שר המשטרה שטרית, גם הוא האשים אותם, וגם היו טענות קשות נגד המשטרה שלא השתמשה ביד קשה לבלום את המפגינים.
0: אני רוצה רק
4: כאן, מאיפה כל הדעות האלה?
0: אז אני רגע, אולי אני אפנה כעת למשה שחל לתגובה, אתה בוודאי רוצה להעיר הערה או שתיים.
2: כן, אני, תראה, בעיקרון, עניין הזה של אפליה, לא אפליה, הוא לדעתי היה כלי לוויכוח הפוליטי שהתרחש מיד אחרי זה. הממסד הפוליטי בחיפה של מפאי רצה בהחלט לבוא ולהגיד הרקע למהומות הוא רקע פוליטי של מפלגות, וגם קבוצה שהיא קבוצה על, הייתי אומר, על גבול הפעילות הפלילית. כאשר דווקא לוי אשכול בא לוועדה של דוד הכהן, שקיימו אותה לא בסניף מפאי המרכזי אלא בסניף משנה ברחוב הלוזורוב לקבל עדות, אני הייתי העד אולי הכי אובייקטיבי, כי לא היה לי עניין, אני לא ממסד ותיק, חייל משוחרר, הביאו אותי כדי לטפל בבעיות. והמסקנה, הוויכוח הזה בין מרכז המפלגה לבין הסניף בחיפה היה מה הרקע שהביא למהומות. המרכז לא קיבל את התזה שמדובר בהתפרצות על רקע פוליטי בלבד, לא קיבל את זה. אם כי זה המריץ את חיפה, את הממסד החיפאי, להשתמש בנימוק הזה של הנה העיר בסכנה. ומה מחליטים? מחליטים החלטה שהיא היום נשמעת תמוהה לגמרי, לקיים אסיפה בקונוע הדר שהיה במרכז ודי סלים ביום שישי בקרב אוכלוסייה שהיא שומרת שבת, ומביאים למי שם מתנדבים. מי המתנדבים? מצביע עליי אבא חושי ואומר שחל, מזכיר המפלגה להב ומשה דיין. ומי האוכלוסייה של השומעים, של המשתתפים? פלוגות הפועל של נמל חיפה. הכל סגור ומסוגר, ואז ההפגנה שמתקיימת, הפעם לא בהדר, אלא בתוך ודי סליב, התמה הייתה של קבוצת תושבים שידעו אבנים בבית הקולנוע, משטרה הייתה ערוכה לקחת את האנשים למעצר. אני באתי כדי לשחרר את אותם העצורים, מפני שלדעתי לא הייתה סיבה לקיים אסיפת בחירות בליל שבת, לא הייתה סיבה לקחת את האנשים למעצר.
0: רגע, אתה חושב שהם עשו את זה בכוונה ליל שבת, או מתוך בורות, מתוך טיפשות?
2: לא טיפשות. אפשר להגיד הכל על החיפאים, טיפשים הם לא. בעיקר הממסד הפוליטי. אבל התוצאה מה הייתה? אני טיפלתי בבחירות. בקרב 13,000 מצביעים בעיר התחתית,
0: אתה מתכוון לבחירות של השישה בנובמבר 59 לכנסת הרביעית.
2: כן, קיבלה מפאי 58%, רוב מוחלט. אף אחד לא האמין, לא אף מפלגה אחרת לא עמדה והשקיעו. המפלגות היו, בכוונה אני מזכיר את אחדות העבודה, כי אחדות העבודה הייתה מאוד מאוד אגרסיבית בפעילות שלה המפלגתית, ותנועת החירות עם הקבוצה הזאת של בן הרוש וכן הלאה. עכשיו, הקבוצה של בן הרוש שמנתה בין 5 ל-7 איש, אני איתם במגע. אני הבאתי אותם לפגישה עם אבא חושי בבית שלו, בהדר, כדי לבוא להוכיח לו שמדובר כאן על מצוקה אמיתית, שצריך לטפל בבעיות הבוערות של שיקון, עבודה ומציאת תעסוקה וחינוך לדור הצעיר. אלה, הוויכוח הזה היה בין מרכז מפאי לבין הפריפריה, לאו דווקא אבא חושי, אלא הצמרת האחרת, מזכירי המפלגה, העסקנים, בתוך העיר חיפה.
0: אנחנו למשל יודעים שמשה קרמל, זיכרונו לברכה, היה איש מפם, והוא היה היחידי שהיה במעברות והיה בוואדי סליב, ואמר שהוא מזועזע מהתנאים שבהם הם חיו.
2: הוא לא צריך, היה גם משה אחר, אני הייתי מזועזע.
0: אבל אתה לא אשכנזי.
2: אלא שמן. שמן הייתה מאוכלסת על ידי עולים מטורקיה, עיראק, רומניה, והייתה במצב יותר גרוע. הבעיה של ואדי סליב, אותו אזור שמדובר עליו, מספר רחובות בעיר למטה, הבעיה בלטה בגלל דבר אחד. המשפחות של יוצאי צפון אפריקה שהגיעו מהסביבה, ממגדל העמק, צור שלום, קריית ים, תל חנן, טירת הכרמל, באו עם משפחות, באו עם ילדים, זה במשפחות ברוכות ילדים. אגב, הם היו גם בחלקים שונים במרוקו, מפס ומהפיללה ומקומות אחרים, וכל אחד היה צריך איזה פתרון של בית כנסת. אני חייב להגיד שאחרי המומות, בתקופת הבחירות, אבא חושי, יחד איתי, ירדנו כמעט מדי ערב לפגוש את האנשים במקום ולשמוע את הדרישות שלהם. הבטיחו הבטחות דרכי, אבא חושי היה אומר, הנה ידידי הצעיר שחל תרשום, רשמתי, יום אחרי הבחירות סגרו לי את הדלת ואי אפשר היה לממש את ההבטחות האלה שדובר בהם. כדי לשפר את מצב החיים בתוך הוואדי.
0: פרופסור ארנון סופר, תגובתך.
3: אני חושב שסמי, חברי הקרוב, לא הבין אותי. אני הבאתי את הסיפור שלא הייתה אפליה בזדון, אלא זה היה בכורח המציאות. אני מסכים איתו, ואני חושב שכל מה שקרה זה קיפוח. אלא שאני אומר שבימים ההם, כולם ניסו למנוע את הדיבור על, על, על, על השד הדתי. המילה שד הדתי לא הופיעה ב-59, היא תופיעה יותר מאוחר כנראה עם הפנטרים השחורים בשנת 1971. באותה תקופה נזהרו לדבר על כיפוח, ואז עסקו אולי זה מאבק על מסורת, שכאילו העדה או ראשי העדה מוטרדים מזה שמאבדים את המסורת שאיתם הביאו ממרוקו. אחר כך מדברים על זה שהם באו הנה כדי לחיות איתנו ונדחקו, וזה הכל, זה מקרה טכני. והמישהו ארגן כנראה מפאי שטענה שכל הגזמה שאורגנה על ידי בגין ולהפך, כולם ברחו מהתשובות. אני חושב חד משמעי שמה שקרה שם זה תקיפוח, ומכאן כמובן קופץ מיד הדמיון הבלתי רגיל למה שקרה אז, למה שקרה לי אחר כך עם הפנתרים, וחוזר וקורא עוד פעם בחודש האחרון בתל אביב ובמהומות שקרות.
0: טוב, אנחנו לא נעסוק במהומות בתל אביב, כי אנחנו עכשיו קרובים לבחירות ואין לנו עניין בבחירות הנוכחיות.
4: אם אפשר להגיד משהו בקשר לעניין הזה?
0: בבקשה, פרופסור סבוך, בבקשה.
4: הממשלה הקימה את ועדת השופט דוקטור עציוני, וישבה בסך הכל חודש אחד, והיא הגישה דוח, ואני רוצה לצטט את המסקנה החשובה ביותר של הדוח הזה. לא נשאר בליבנו כל צל של ספק שהפליה מכוונת מצד מוסדות המדינה והלאום אינה קיימת כלל. אם בשלבי ביצוע בדרגים נמוכים יש ונוצרים מצבים של קיפוח והפליה למעשה, הרי שבמוסדות התכנון וקביעת המדיניות לא זו בלבד שאין זכר להפליה מכוונת, אלא במקרים רבים קיימים רצון כנה, נטייה ברורה וגמה בולטת לדאגה מיוחדת ומועדפת לעדות המזרח.
0: אתה מקבל את זה? אתה באופן אישי, פרופסור סמוכה.
4: רגע שנייה, אני אגיד. בפני הוועדה נצטיירה תמונה מרהיבה של סולידריות יהודית ואחווה לאומית. לא דובים ולא יער. זוהי פשוט ועדת טיוח, וכל מילה שכתובה פה פשוט לא נכונה. וזו ועדה ממלכתית. קודם כל, המומות האלה, צריך לראות אותם באמת, כפי שהסביר ארנון, הם על רקע מה שקרה בשנות ה-50, אבל הסיפור של שנות ה-50, הוא אפשר לספר אותו גם אחרת. עולי המזרח הגיעו לארץ לא משום שרצו בהם, אלא משום שהיה הכרח לקבל אותם, כי יהודי אשכנז לא הגיעו, אבל בברית המועצות הדלת הייתה סגורה, ובמערב לא הגיעו, והמדינה הייתה זקוקה מצרכים דמוגרפיים ביטחוניים, הייתה זקוקה לעולים, וגם המעמד הפוליטי של המזרחים בארצות ערב התערער בגלל הסכסוך בארץ ישראל. אז הם הגיעו, והם מצד אחד הם היו מאוד היו נכס למדינה, והסיבות האלה שציינתי, אבל מצד אחר, הם היוו, נתפסו בתור איום על קודם כל על ההגמוניה של מפאי, כי הרבה מהם היו מסורתיים ודתיים, וחשבו שהם יתחברו עם הממסד הדתי, וגם חשבו שהם יערערו את התרבות שנוצרה בארץ, התרבות הדמוקרטית, הספק מערבית וכן הלאה. והיה צריך לבלום אותם. והמדיניות הייתה ליישב אותם במעברות, כי לא היה, באמת לא היו, לא היו אפשרויות אחרות, ובעיות אחר כך עיירות פיתוח, זאת אומרת בפריפריה העירונית ובפריפריה של המדינה. עכשיו, אשכנזים גם השלחו ליישובים האלה, אבל הם לא החזיקו מעמד, כי היו להם משפחות קטנות, הייתה להם קצת יותר השכלה, ודבר החשוב, היו להם מכרים וחברים מתוך הוותיקים שאפשרו להם לצאת, ופלוס השלומים שעוד עזרו. אז מה שנשאר, שהמזרחים למעשה נדחקו לשכבות הנמוכות, בין אם זה בכלכלה, בין אם זה בפוליטיקה, בין אם זה בתרבות, בכל תחום ותחום, ואת זה הם ראו כאפליה עדתית ולא רק מעמדית. ושני הדברים קרו, גם אפליה עדתית וגם אפליה מעמדית, ורואים את זה גם. למשל, בן ארוש אומר לוועדה, תבדקו מה קרה לאשכנזי בוואדי סאליב, ומה קרה למזרחי בוואדי סאליב, תבדקו. הוא אומר להם את זה, בעידוד שהוא מעיד.
0: אבל אחר כך, רגע, פרופסור סמוכה, אחר כך הוא מקים מפלגה, ולא מגיע לאחוז החסימה.
4: הוא הקים קודם מפלגה.
0: ולא הגיע לאחוז החסימה.
4: לא הגיע לאחוז החסימה, בהחלט לא הגיע, כי בסך הכל שאנחנו בודקים את מחאת המזרחים, בכל השנים, ועדי סלי והפנטרים, האתיופים היום, ועוד ועוד, לאורך כל השנים, גם בשנות ה-50 לפני ועדי סלי, היו המון מחאות קטנות שלא הגיעו לרמה הציבורית. כל המחאות האלה היו מחאות בעד אינטגרציה, שכישלון, לציין את כישלון כור ההיתוך, שזה היה שוויון ומיזוג, ועל זה הם נאבקו, הם היו ציונים בסך הכל. וחוץ מזה, כל המחאות האלה, אנחנו נסתכל עליהן בגדול בהשוואה למחאות...
0: לא, לא, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה. פרופסור סמוך, נגיע לזה. עדיין יש לנו זמן, אני רוצה את תגובתך, משה שחל.
2: כן, תראה, שני הפרופסורים שאותם אני מכיר ומוכיר, צודקים, כל אחד מנקודת המבט שלו. קודם כל אני אגיד כך, באותה תקופה שאני הייתי בוואדי סאליב, המשפחה שלי, שהיא משפחה ברוכת ילדים, אנחנו שמונה אחים ואחיות והוריי, היו במעברת אשקלון. אני הכרתי את המטריה היטב, חייתי אותה, מצאתי אותה. דבר אחד אבל צריך לומר, גם לסיום אולי אופטימי לסגה הזאת. אחרי מאורעות ואדי סאליב, כאשר דחו אותי, למרות ההבטחות שניתנו ערב הבחירות, הייתי בייאוש טוטלי. אני באמת האמנתי לכל מה שאמרו, וזה לא יצא, ונסעתי לאבא שלי כדי להתייעץ איתו, כי הייתה לי הזמנה למשפחה לבוא ללמוד באנגליה. והוא לא היה דברן גדול, שותק, אחרי חצי שעה הוא פונה אליי ואומר לי, לא תסלח לעצמך. אמרתי, למה? אומר לי, אם אתה לא תעשה מאמץ כדי לקיים את ההבטחות, לא תסלח לעצמך כל החיים. חזרתי חזרה, כתבתי מכתב למזכיר המפאי אז, גיורא יוסף טל. ומתקיים ביקור שגיורא יוסף טל, כשהוא כבר הופך להיות שר שיקון. הפינוי של ואדי סאליב היה תוצאה של המאורעות האלה, ואותם צריך להזכיר, כי קריית שפריצק, רמות רמז, רמת דוד בחיפה, נבנו דירות חדשות וניתנו אישית, 3,200 משפחות, אני טיפלתי כדי להעביר אותם ממקום למקום. היו תקופות שלא יכולתי לעבור ערב בחירות באחד השכונות האלה, מבלי לשתות עשרות אם לא מאות כוסות קפה, כי הכרת תודה. עכשיו, חלק מהאנשים האלה, פגשתי אותם כשר אחרי זה, משפחת בן נעים בוואדי סאליב, שהיו מאוד אגרסיביים, מאוד קשים, האבא הפך להיות יושב ראש ועד עובדי הדואר, אני הייתי שר התקשורת, הבן שלו היום עורך דין, מצליח, וצריך לקחת בחשבון, שעם כל הוויכוח של הממסד, והבעיה והבעייתיות, ואמרתי את זה בגילוי לב, אני מסכים עם פרופסור סמוכה, כשהוא אומר שוועדת הציוני הייתה ועדה, אני הופעתי בפני הוועדה, והוא צודק במאת אחוזים, שהיא הייתה ועדה כדי לתת מה שנקרא תעודת יושר, ולא ועדה אמיתית שחקרה את המצב לאמיתו. אבל הממסד של מפאי באותה תקופה הלך וקיבל בזכותו של גיורא יוסף טל, שמושמץ היום, הוא בנה את הקרוב ל-3,500 יחידות דיור בחיפה כדי לקחת את תושבי ואדי סאליב, ברובם אגב המכריע היו מעדות המזרח, מרוקאים, עיראקים, טורקים, שהביאה לשיקומם המלא, וחלק הרוב שלהם מסגשג בצורה לא רגילה, גם במנהיגות פוליטית, גם בתחום הכלכלי.
0: אני רוצה עכשיו לשאול את פרופסור סופר שאלה קצת קשה. האם המהומות האלה שהתפשטו בכל הארץ הם התחלת הסוף של מפאי?
3: אני חושב לא התחלת הסוף, אלא עוד מדרגה שאולי מובנת מאליו. עם הזמן הולך ומצטבר רוגז וכעס מ-101 סיבות, כשבעדות המזרח זה הלך וחתך אשכנזי מול מזרחים, אני מצטט את המושג הנחמד של סמי, הוא לא מדבר על עדות מזרח, הוא מדבר על מזרחיים, ואני חושב שזה באמת היה אחד מהצעדים. בוא נאמר, האנשים שסבלו בשקט במעברות, בלעו את הכל ולא דיברו, התימנים הלכו למושבים ולא, ורק הודו לאלוהים, ולאט לאט זה הלך והצטבר הכעס הזה. הלו, מה קרה פה? הלו, בעצם המורות נתקבלו בהפתעה משום שהנושא הדתי לא היה על סדר היום. זאת אומרת, המפלגה לא ידעה ולא התעסקה עם זה. ופתאום התבררה עוצמת הזעם, ולכן דרך אגב מצד אחד בן גוריון נותן הוראה לפגוע חזק בכל מי שמנסה למרוד, מצד שני, מצד שני פתאום אנחנו תופסים שהבעיה לכן קיימת. הכיפוח הזה קיים, ובאמת אני חושב שזה אחת מהנקודות. זאת אומרת, גם אם זה לא היה פורץ, אז הכעס שמצטבר בקרב האנשים ברמת הפרט והמשפחה, גם היו באים לזה ביטוי בקלפי. ואני חושב שזה, השאלה שלך היא נדמה לי פשוטה.
2: יצחק, מותר לי להשלים משפט אחד, באמת בפרקטיקה כאיש פוליטי. אני עשיתי עבודה אצל פרופסור אקצין, הייתי תלמיד במדעי המדינה. המחסור של מצביעים, שעולים חדשים שהצביעו מפאי, שהשתנה עם הזמן כאשר התחילה ביקורת על הממסד, התמלא תמיד בגלי העלייה חדשים. ואז כתבתי בעבודה שעשיתי אותה, הייתה ב-1967, שהמצב הזה הולך להשתנות ומפאי תפסיד את הרוב שלה, מפני שככל שלא תהיה עלייה חדשה ואנשים באים באופן אוטומטי דווקא מהמדינות של ארצות ערב, מכבדים את השלטון, ילכו לאופוזיציה. עכשיו, למה תשאל את השאלה, מדוע העלייה העיראקית למשל הלכה לכיוון דווקא של מה שנקרא מפלגות מרכז ומפאי עצמה, לעומת זאת עליית צפון אפריקה תמכה ותומכת עד היום בליכוד. בסיבה אחת פשוטה, האופוזיציה של חירות הייתה הלגיטימציה האשכנזית נגד הממסד, וזה היה לגיטימי, וכדי לא למרוד, המילה מרד הייתה בניגוד גמור לתפיסת העולם של אותן האוכלוסיות. חירות הייתה מוצא לא מפני שיוצאי צפון אפריקה הם התנקרו או שכחו שעם השכנים הערבים שלהם יש להם, היה להם מצב שכנות מאוד טוב, עד היום נותר לבקר במרוקו, מקבלים אותם אותו דבר. למה הם מצביעים לימין? הסיבה אחת פשוטה, מסורת, מפני שמנחם בגין היה לגיטימציה אשכנזית נגד השלטון, ולא בגלל שום סיבה אובייקטיבית אחרת.
0: פרופסור סמוכה, אני רוצה שתעיר על זה.
4: זה לא רק לגיטימציה של אשכנזי נגד השלטון, אלא הגישה של תנועת העבודה ושל מפה של אז לגבי המזרחים.
0: אני רוצה רק לומר, חברים, רק רגע, אני רוצה לומר שאנחנו מדברים על מפאי ולא על תנועת העבודה.
4: על מפאי.
0: מפאי.
4: מפאי.
0: כן. כן,
4: אבל יש המשכות למפאי, המשכיות. התפיסה היא שאם אתה רוצה להיכנס לחברה הישראלית, עליך לעבור את מבחן המודרניזציה. אתה צריך להיות מודרני כמו שאנחנו מודרניים. חירות ואחר כך הליכוד לא העמידו מבחנים כאלה למזרחים. אמרו להם, אתם יהודים, אתם חלק מאיתנו. המבחן זה שאתם יהודים ואתם עומדים בו. זה תפיסה מהותית מאוד שונה כלפי העולים. ולכן המזרחים בשנות ה-50 ובהמשך צברו תינה כלפי מפאי, שהיא סימלה בשבילם איזה מין ממסד מתנשא שהוא דוחה אותם.
2: סמי, אני חולק בנקודה אחד. במפאי לא היה נאום הקופים כמו שדוד לוי נגד תנועת החירות בהרצליה. מפאי ניסתה לשלב. אני לא אומר לך שלא הייתה אפליה, תאמין לי, אני מוכן בהחלט לבוא ולתת דוגמאות רבות על אפליה קיימת. אבל לבוא ולהגיד שהתנועה האחרת, תנועת החירות, קיבלה בזרועות פתוחות את יוצאי העדות המזרח, את המזרחים, זה פשוט אשליה.
4: מה זה קיבלה? אתה מתכוון?
2: לא אמת, אובייקטיבית. מפני שמבין הצמרות, הצמרות, אנשי המזרחיים במפלגת העבודה המפאי, היו פי כמה יותר במספרים מאשר היום בתוך הליכוד, ולכן אני לא מקבל את האוטומטיות הזאת לבוא ולהגיד, אלה נורא נחמדים. ישבתי בשתי ממשלות אחדות. אני יודע מה היה היחס של החברים הטובים של דוד לוי אליו. הם פשוט לבוא ולהגיד, אלה נורא נחמדים. ישבתי בשתי ממשלות אחדות. אני יודע מה היה היחס של החברים הטובים של דוד לוי אליו. הם פשוט

0: חיים באשליה, רגע, אתה מרוצה היום מרמת הוויכוח הפוליטי הערב הבחירות?
1: חברים, בואו נרד מהדבר הזה, כי הדיון מתלהט, וככל שהוא מתלהט הוא פחות ברור. אני רוצה עכשיו, מתקרבים, עוד יש לנו כמה דקות, אבל אני רוצה את תגובתך, ארנון סופר.
2: תראה, אני לא יודע על מה תגובתי, אני מבקש פה כל אחד עם העמדה שלו. אני חושב שירדנו לרזולוציה מסוג אחר. אני חושב שסמי הזכיר את יהדות עיראק, הוא יודע שאני תמיד קורא לה, שמי שהמציא את המילה אשכנזים הם העיראקים, משום שהם באו לארץ עם השכלה, עם ידע של כמה שפות, עם תרבות בלתי רגילה, ועוד שיהדות כמו בולגריה, שהם עם המון אירופים.
1: אז בוא תעשה לנו סדר בעניין. תן לנו סדר של גלי העלייה לישראל בעשור הראשון למדינה. דהיינו, מהקמתה ועד, ניקח עוד שנה וחצי, וואדי סאליב.
2: תולדות הארץ הזו היא עולה בכרונולוגיה, שהייתי אומר, איפה יש פרעות וצרות ליהודים, הם קמים ואז הם מגלים את מדינת ישראל וחשיבותה. ומה שקורה ב-48, זה מיד הגל הגדול שדיברתי עליו, על ה-700,000, שבנוי משארית הפליטה. 50% מה-700,000, 350,000, זה אנשים שמגיעים מאירופה, מהמחנות, ואחר כך מקצת ממזרח אירופה. מחצית השנייה, יותר מאוחר, אחר כך באותה תקופה מגיעים כמחצית מצפון אפריקה, ודרך אגב יש לזה משמעות, כי כפי שאמרתי, כשהגיעו הראשונים הבולגרים והרומנים, הם תופסים את המקומות היפים נקרא זה בכפרים הנטושים ובעיירות, אותה דבר בשכונות כמו בחיפה. לאחר מכן מגיעים התימנים, הם נשלחים להתיישבות החקלאית והם בבסיס לכל החקלאות הנהדרת למושבים בכל המדינה הזו. אחר כך מגיעה הקבוצה של העיראקים. העיראקים כשהם מגיעים כבר אין מקום ביישובים הנטושים, ואז נאלצים לבנות את המעברות, זה התחלת המעברות, 1950. לאחר מכן יבואו המרוקאים, הם מגיעים כבר קצת מאוחר, אז אין להם כבר שום מקום טוב להתקבל.
3: אבל זה לא זה, הם שלחו אותם לפריפריה, למושבים, לעיירות פיתוח שהיו בכלל, לא היה שם כלום, לא תעסוקה ולא כלום.
2: אז ככה, פה אנחנו צריכים לרדת ולהבהיר את הנקודה הבאה. שגומרים את הפוטנציאל החקלאי ואת המים, ואין יותר מים ואין יותר אפשרות להרחיב את החקלאות, אחרי כמעט 300 יישובים, אז בלית ברירה עוברים למה שנקרא מחנות העלייה ומעברות ועיירות פיתוח. ופה מתחיל הסיפור, המעבר לעיירות פיתוח, אתה גם צודק. מה יקרה עם המרוקאים? הגל הגדול המרוקאי יבוא באמצע שנות ה-50 ואחר כך באמצע ה-60, ואז כבר אין ברירה אלא ליישב אותם רק בעיירות הפיתוח. איפה עיירות הפיתוח בינינו, עם כל ההשמצות שישנם? אני מחזיק פה מפה לפניי, רובם הגדול עוד פעם סביב תל אביב, ואז מקימים את יבנה ומקימים את אור עקיבא, והאמת היא מה שקרה, שכל העיירות האלה הם כולם שכנות למעברות שהיו שם. זאת אומרת, קודם ישנה מעברה, מעברה של למשל גבים דורות, שאחר כך יקראו למקום, לילד הזה, שדרות. אותו דבר יתה מעברה על יד בית שען, ערבית הערוסה, יקראו לה אחר כך בית שען. אחר כך יש מעברת צמח, אני זוכר כי אז הייתי כבר נחלאי בתל קציר, כותפים את העגבניות אצלנו, והם אחר כך הופכים להיות טבריה. חנסה, זה המעברה הגדולה שבצפון, יקראו לה קריית שמונה. יש פה סדר בבלגן, וזה לא בזדון, זה הכל באילוצים, ואני מחזיק עוד פעם את המסמך של אתם לא הכרתם אותו, מי שניהל לנו את כל נושא התכנון הלאומי באותה תקופה, ואני צריך לחזור ולצטט אותו. הוא אומר את הדבר הבא, אני חוזר רק למשפט העיקרי, אליעזר ברוצקוס שהלך לעולמו, אבל האיש הזה הטיף נגד מכוניות ובסוף נהרג בתאונת דרכים, זיכרונו לברכה, והוא אומר כך, העלייה בפועל למעלה מ-700,000 בגדר הפתעה, לפיכך לא הייתה קיימת באותה עת כל תוכנית מחושבת היכן לקלוט אותם. שום דבר פה, שום דבר לא באפליה. אני מסכים שאחר כך האפליה הולכת וגוברת, וזה
3: ברמה. הייתי רוצה הפרוטוקולים של הממשלה בשנות ה-50, פשוט לא תאמין, מסמרי שיער, גם ש...

0: הפרוטוקולים של הסוכנות, זה לא יאמן. פשוט תקרא אותם, עכשיו הם פתוחים לציבור.
1: כן, אני רוצה, אנחנו קרבים לסיום, חברים. וכמו שאמר משה שחל מקודם, בואו נסיים באווירה טובה. יש לך דעה מאוד מעניינת על דירוג מהומות בעולם, פרופסור סמי סמוכה. בואו נשמע את מקומנו.
0: בהחלט, המקום שלנו מאוד מאוד נמוך מבחינת מהומות או מחאה עדתית או מעמדית, גם של דתיים וגם של ערבים וגם של מזרחים וגם של אתיופים. אלהם זאת מחאה שהיא בעד אינטגרציה בעיקר, היא בסך הכל לא אלימה, יש פה ושם טיפה של אלימות, אין כמעט פגיעה ברכוש, ומבחינה זאת ועדי סליב הוא קצת יותר, אבל בסך הכל מה שאנחנו רואים בעולם כשיש מחאות, מדובר בהמון, היא קודם כל מחאה ממושכת לאורך שנים, והמון הרוגים, המון פגיעה ברכוש, פליטים, מה לא? ותקחו מה שקרה ביוגוסלביה, מה קרה בצפון אירלנד, בסרילנקה, בהודו, וכל שנה נהרגים כ-4,000 במהומות המקומיות. ולא לדבר על סודן ועל טורקיה וכו' וכו'. אנחנו מבחינה זאת, זאת חברה מאוד לא אלימה במובן הזה של מחאה, לא על רמה אישית וזה, אנחנו אלימים בינינו ובין הפלסטינים, מעבר לקו הירוק אנחנו מאוד אלימים, אבל בתוכנו בין קבוצות השסע, דתיים ויהודי, ומזרחים וערבים וכן הלאה, כמעט שאין, המהומות האלה הן מאוד קטנות, והן בדרך כלל לא נגד האידיאולוגיה הבסיסית של הממסד, שזה ציונות ומזוג עליות.
1: כן, אנחנו קרבים עכשיו מאוד לסיום, ואני הייתי רוצה לשאול את פרופסור סמוכה, אותך, מה המהומות האלה מלמדות לטווח הארוך על אופי המחאה המזרחית? אנחנו דיברנו על אופי כללי של מהומות, ערבים, אשכנזים, מזרחים. מה אנחנו רואים בטווח הארוך?
0: בטווח ארוך המחאה המזרחית יש לה תוצאה מאוד חשובה לחברה הישראלית. והיא המעבר של המזרחים מהשמאל לימין. זה התוצאה. והמעבר הזה הוא מעבר לא אלים. הוא מעבר דמוקרטי, והוא למעשה הביטוי האותנטי חשוב ביותר של המחאה, ואנחנו רואים את זה בוואדי סאליב והפנתרים, זה היו זרזים לתהליך ההיסטורי הזה.
1: כן, אני מבין. עכשיו, מה היית מבקש, פרופסור סמי סמוכה, שהמאזינים ילמדו מהשידור המרתק הזה?
0: שידעו שמחאה היא לא של פורעים, אלא היא תופעה חיובית, היא הזדמנות לעשות שינוי ולתקן עוול, שאפשר לקנות שקט לטווח קצר באמצעות טיפול נקודתי בקבוצות מחאה, כמו שעשו עם ועדי סליב, שכפי שדיבר שחד, אך התוצאות לטווח ארוך עלולות להיות קשות אם לא יבוצע שינוי יסודי, וזה נכון גם לגבי מחאת האתיופים היום.
1: כן, ברור. פרופסור ארנון סופר.
2: קודם כל, לגבי הנושא הזה של מזרחים אשכנזים ומזרחים, אני קודם כל אופטימי, כי כמעט שליש מכל הנישואים בישראל היום אני עושה תערובת, אני חושב שזה קצת עלה, אני יכול להגיד את זה אצלי בבית, אני יכול להגיד בכל מקום, אנחנו הולכים והופכים לעם אחד, וצריך רק את הזמן, בקטע הזה אני לגמרי אופטימי. לגבי האירוע עצמו, חשבתי זה מראש, אנחנו דיברנו על אירוע שעצמו הוא קטן, וכמו שסמי אמר, שולי ולא רציני, אבל המשמעויות שלו הן אדירות. הנושא הדתי עלה לסדר היום, הוגדל פתאום התקציב למפוני המעברות, אחת התוצאות, וכאן נכנסתי בזמנו לחקירה עם דוד הכהן, למה עושים את ודי סליב? עושים אותו כדי למנוע עוד פעם מצטברות אוכלוסייה לא נעימה שם. והמסקנה הכי חשובה בכלל, אי אפשר לחיות בפערים כאלה גדולים, במרחקים כאלה קטנים בין שתי קבוצות אוכלוסייה, ולחשוב שהחיים יזרמו בשקט.
1: תודה רבה פרופסור ארנון סופר. מילים אחרונות או מילה אחרונה שלך, משה שחל.
3: תראה, אני הייתי אומר, איזה מסקנה לכל עם ישראל. הישראלים אוהבים עלייה, אבל לא אוהבים את העולים. והגיע הזמן לשנות את הכיוון, אם כי אני חייב לבוא ולהגיד, אני אופטימי יותר מפרופסור סמי סמוכה, שהימין יהפך למרכז מתון, שאיננו שונא ערבים, איננו רוצה להגיע לשבטים מסוכסכים, אלא כפי שנדרש דווקא כמסקנה מתבקשת מדבריו, שמי שסובל ויש לו בעיות חברתיות לא יכול לבחור בימין, הוא חייב לבחור.
1: טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה, אנחנו אוהב בחירות. חברים,
3: הוא ניבא את העתיד, אני רוצה...
1: בסדר, לא, אין לנו זמן, אין לנו זמן, זמננו תם. חברים וחברות, אני רוצה להודות לכולכם, אתם הייתם נפלאים, ולהודות לכם המאזינים בכל אשר אתם על העניין בתוכנית. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור היה בידי ליטל אטיאס, ההפקה בידי קובי זרח, אני יצחק נוי.
4: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית.
5: אולם

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מדריך עלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. מאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צהל הוחלט לדחות את אפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכת הפסקת האש כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. היום מסתיים סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי סבב שיחות נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי, במישור המודיעיני ובמישור הצבאי. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או אלות. נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו, עמית הררי, מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון. אחריה, יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי, מישל, מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון שיחל מחר ב-10, התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
5: אני אלון אמיצי.
6: ואני צליל אברהם.
4: ואנחנו, סתם, וזה פרק ראשון שלנו אחרי הפגרה. מה עשיתם בפגרה, חברים?
6: מה שאנחנו עושים בכל פגרה, שאול, כותבים פרקים לעונה הבאה של חיות כיס.
5: לי גם היה קצת זמן פנוי, אז אני ניסיתי למצוא תרופה לסרטן, אבל לא הספקתי.
4: יפה. אני החלפתי מנטפליקס ל-HBO, ועכשיו אני משלים פערים בלוטוס הלבן. לא ברור לי למה, עדיין לא מתחבר, וגם בלסטובס שזה ממש סבבה. אתם יודעים מי עוד היו בפגרה?
5: אני יודע, 120 נבחרי הציבור שלנו.
4: בדיוק.
6: טוב, הם צריכים להתחיל להתכונן לבחירות, זה הרבה עבודה.
4: תכלס, אם האלטרנטיבות הן מלחמה או בחירות, אני לגמרי מעדיף בחירות. ולאחרונה, עקבתי די בעניין אחרי השמות החדשים בפוליטיקה הישראלית.
6: או, איזה שם עשה לך את זה?
4: אף אחד לא באמת עשה לי את זה במיוחד, כמו שפשוט נהניתי לראות שנכנס דם חדש לפוליטיקה. האמת שזה אפילו לא משנה לי באיזו מפלגה. כרגע מי שמתחממות על הקווים הן בעיקר המפלגות החדשות יותר, אלה בעיקר שמות משם.
5: כן, אני ראיתי ששאול מרידור ויורם כהן החליטו להיכנס לפוליטיקה והצטרפו לאייזנקוט.
6: והיו את קרן טרנר ולירון אביסר, ששתיהן היו מנכליות משרדי ממשלה והן הצטרפו לבנט.
4: ויש גם את שרון שרבי, האח של אלי שרבי, ששב משבי חמאס, ויוסי שרבי שנרצח שם, שהצטרף לליברמן. בקיצור, פנים חדשות. ולדעתי זו רק ההתחלה, ויהיו עוד רבים, בכל מיני מפלגות.
6: וזה באמת טור הרכילות המעניין של הרגע?
4: את כאילו צודקת, אבל שנייה, יש פה עוד רובד לדעתי מעבר למשיכה הבסיסית שלנו לתחרויות יופי. קודם כל, אני באופן אישי חושב שאנשים שנתקעים בפוליטיקה יותר מדי שנים, לא משנה כל כך באיזו מפלגה, כבר לא יכולים לעשות את התפקיד הזה של נבחרי ציבור בצורה מספיק טובה. פשוט כי הם התנתקו מדי מהחיים האמיתיים. הם כבר לא זוכרים מה זה לעמוד בפקק, או לנסוע בתחבץ, או לנסות להשיג תור לחידוש דרכון לא בשלומי. או מה שזה לא יהיה. ולכן, טוב שנכנסים אנשים חדשים לפוליטיקה. ודבר שני, כי אני מודה שאחרי 7 באוקטובר, גם לי היו הרהורים כאלה, אולי כדאי לי להיכנס לפוליטיקה כדי להשפיע.
5: וואלה, אוקיי. ולמה לא עשית את זה באמת?
4: את האמת להגיד לך, גם כי יש לי כל מיני מגבלות משפחתיות שלא ניכנס אליהן, אבל גם כי לא באמת השתכנעתי שאפשר להשפיע יותר מתוך. תוך הפוליטיקה. כלומר, אולי בעבודה שלנו כאן אנחנו משפיעים יותר. אולי אנשים שמתנדבים או עובדים בעמותות משפיעים יותר. אולי מנהלים של חברות כלכליות משפיעים יותר. מי בכלל אמר שאפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה?
6: שאול, אם אי אפשר להשפיע מתוך הפוליטיקה, אז איפה כן אפשר? כלומר, יש כמובן אנשים שנכנסים לפוליטיקה רק כי הם אוהבים את שלושת הקפים, כוח, כסף וכבוד, ולא באמת מעניין אותם לעבוד לטובת הציבור. ובטח יש גם אנשים שמגיעים לפוליטיקה ומנסים להשפיע, אבל לא כל כך מצליחים. אבל מי שרוצה ומוכן להיות אובססיבי ונודניק, ואלה תכונות שיש לך שאול, בהחלט יכול להשפיע.
5: בוא, אני חושב שכולנו רואים לאן הפתיח הזה מתכנס. אנחנו הולכים לשאול את האנשים שהחליטו להיכנס לפוליטיקה, האם זה באמת עובד?
4: אז השבוע בחיות כיס.
6: האם בכלל אפשר להשפיע דרך הפוליטיקה, או שזה רק נראה ככה? האם חבר כנסת מן המניין, כזה שהבוקר הגיע פעם ראשונה לכנסת, יכול באמת לשנות משהו?
5: אנחנו נבדוק את זה דרך 3 נקודות מבט. קודם כל, מתוך הקואליציה.
7: כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי מבחינת דעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות.
5: אחר כך, מהאופוזיציה.
8: לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
5: ובסופו של דבר, ממרחק השנים.
9: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד יידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת.
7: עכשיו אני אגיד לך הקדמה.
4: כן.
7: אני לא חביבת הרדיו, הטלוויזיה וכדומה, כי אני, אין אצלי משפטים קצרים, אני מתחילה עם, אין לי נקודות ופסיקים, ואני גם נורא מורכבת. אין אצלי כן לא שחור לבן, זה הרבה יותר מורכב. אלה חיי. סרדה נעים מאוד, מיכל, אלה הם חיי, מורכבות.
4: הכירו את חברת הכנסת מיכל וולדיגר. היא חברה במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. ועל אף שאני לא תומך במפלגה שלה, אין לי שום בעיה להודות שהפעילות הפרלמנטרית של וולדיגר היא מרשימה.
6: תקשיב, אני עוקבת אחריה מתחילת הקדנציה. הגיעה לכנסת עם מטרה ברורה שלא מעניינת כמעט אף אחד מנבחרי הציבור, וזה לקדם את בריאות הנפש. באופן ספציפי, פרויקט אחד שעקבתי אחריו שהיא מקדמת, זה מדה נפשי, שזה אומר שכמו שאפשר להזמין משטרה או מדה, יהיה אפשר להזמין במקרה חירום נפשי איש מקצוע שיטפל במצב. ואני חייבת לומר שאני ממש מתפעלת מאיך שהיא עובדת בזה, בעקביות, בעבודת נמלים של עוד דיון ועוד דיון ועוד מילה בחוק ועוד פסיק, וספציפית עם המדה הנפשי עכשיו הסתיים פיילוט.
4: אולי נעשה איזה פרק של חיות כיס. בכל מקרה, אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של בריאות הנפש, ממש בעוד רגע. לפני זה, רציתי להבין מוולדיגר, מה משך אותה לפוליטיקה מלכתחילה. לפני שהיא נבחרה לכנסת, היא הייתה עורכת דין פרטית. ובסופו של דבר גם נבחרה למועצת העיר גבעת שמואל, היכן שהיא גרה. אבל...
7: קדנציה אחת היא הספיקה לי, אמרתי זהו. הבנתי פוליטיקה, אני פורשת, לא רוצה יותר.
5: כלומר, הפוליטיקה הארצית והפוליטיקה בכלל לא משכו אותה. אחרי 5 שנים כחברת מועצה היא ראתה מקרוב איך עושים לקניקיות, והבינה שהיא לא רוצה יותר, כן?
4: בדיוק ככה, יותר מזה. היא ממש הרגישה שהיא יכולה להשפיע יותר מבחוץ.
5: איך? בתור עורך דין?
4: לא בדיוק. נוסף על העבודה שלה במשרד הפרטי, וולדיגר גם הייתה פעילה חברתית לאורך כל השנים. למשל, היא גם הייתה יושב ראש עמותת בת עמי, שפועלת בתחום השירות הלאומי.
7: ואז באיזשהו שלב נכנס תחום בריאות הנפש לתוך המשפחה שלי, והבנתי עד כמה זה נואש, זה נורא, זה מקום חשוך, שלא צריך להיות אגב כזה.
4: וולדיגר סיפרה לי שככל שהיא התחילה להתעסק יותר בתחום הזה של בריאות הנפש, היא הפכה להיות כתובת להרבה משפחות ואנשים שפנו אליה וביקשו שתעזור להם, כי היא כבר מכירה כל מיני אנשים.
5: אוקיי, מעולה. אז למה היא לא נשארה בחוץ?
4: אז הסיפור הזה מתחיל דווקא בתפקיד שלה כיושב ראש עמותת בת עמי, שבמסגרתו היא מצאה את עצמה בלא מעט דיונים בכנסת סביב חוק השירות הלאומי. כך יצא לה להכיר יותר מקרוב את בצלאל סמוטריץ'. אחרי שהחוק הזה חוקק, הקשר ביניהם נשמע.
7: והוא בא אליי כמה פעמים, ביקש כל מיני דברים ועזרתי לו, ובפעם האחרונה שהוא הגיע, הוא ישב אצלי בבית, הוא דיבר איתי, אני בדרך כלל בן אדם שמבין עניין, לא הבנתי מה הוא רוצה. בקיצור, בסופו של עניין, הוא אמר לי, תצטרפי. אמרתי לו, תודה, לא רוצה. יש לי ניסיון מאוד מר עם הפוליטיקה.
4: וולדיגר סיפרה לי שבשלב הזה סמוטריץ' קיבל שיחת טלפון והלך לדבר, אז היא גם הרשתה לעצמה לענות לשיחת טלפון. בינתיים סמוטריץ' סיים את שלו והמתין שגם היא תסיים את השיחה שלה. זו הייתה משפחה שביקשה את הסיוע שלה בתחום בריאות הנפש.
7: סיימתי את השיחה ואמרתי לו, אתה שואל למה? בגלל זה, אני רוצה את זה.
4: או במילים אחרות, היא אמרה לסמוטריץ', אני רוצה לעזור לאנשים והנה אני עוזרת, למה לי פוליטיקה עכשיו?
7: אז אמרה לי, מיכל, תקשיבי לי, א', תמשיכי להתעסק עם זה, אבל אני אומר לך, יהיה לך הרבה יותר כוח. אחד, הנה הם יתקשרו אלייך. עכשיו, גם אם תנסי לפתור את הבעיה ותתקשרי למנהל בית החולים ותגידי א', ב', ג', ד', ה', יכול להיות שהוא לא יענה לך. בסדר? גם אם הוא יענה לך, לא בטוח שהוא יעשה את מה שאת מבקשת, הוא יגיד כן, כן, כן, אבל לא יעשה כלום. בסדר, אז כשתהיי חברת כנסת ותתקשרי אליו, הוא חייב לענות לך, הוא חייב להתייחס. חלק מתפקידי חברי הכנסת זה לא רק לחוקק, זה גם לבקר את משרדי הממשלה, בית חולים ממשלתי, או גם אם הם לא חייבים. דבר שני שהוא אמר לי, והוא צודק, כשמגיעים אליך כל כך הרבה פניות, בכל מיני נושאים, פתאום את יכולה להריח לפעמים שזה משהו רוחבי. צודק, כשאת חברת כנסת, את יכולה לטפל ברוחב הזה.
6: שנייה, תן לי לעצור אותך.
4: בבקשה.
6: אתה יודע, בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, סמוטריץ' מינה אותה לסגנית שר במשרד האוצר. ובדיוק בגלל מה שהיא אומרת כאן, זה ממש הפתיע אותי, שדווקא התפקיד של סגנית שר האוצר לא עזר לה בכלום בנושא הזה. זה לא שהיא הצליחה להשיג איזה תקציבים מיוחדים לתחום הזה. ובתור סגנית שר, היא לא יכולה להגיש הצעות חוק, זה רק ח"כים יכולים. דווקא כשהיא עזבה את התפקיד הזה, יחסית בתחילת המלחמה, וחזרה להיות ח"כית מן המניין, נראה היה שהיא מקדמת יותר.
4: נדמה לי שזו נקודה מצוינת לעצור לרגע, ולספר איך נראים דברים בתוך הכנסת במבט קצת יותר רחב. אז כך. העבודה של חברי כנסת נחלקת לכל מיני תחומים. יש להם עבודה פוליטית, שזה מה שהם עסוקים בו עכשיו, למשל, להתכונן לקמפיין ופריימריז וכאלה, ועבודת שטח, לסייר, לבקר, לשמוע מצוקות, להבין מקרוב איך דברים עובדים, כאלה. וגם להשתתף בכנסים ובאירועים, מלא מלא דברים.
5: וחוץ מכל אלה, יש להם גם את העבודה הפרלמנטרית, שנעשית 3 ימים בשבוע במשכן הכנסת, לא כולל פגרות. העבודה הפרלמנטרית זה אומר ליזום ולדון בחוקים, לפקח על פעילות הממשלה, ובקיצור, לעשות את התכלס שלשמו הם נבחרו.
4: התפקיד הראשון שלי בעיתונות, אי שם בסוף 2007, היה כתב הכנסת של כלכליסט. שימשתי בתפקיד הזה בערך 2, מה שאומר שיש לי די הרבה שעות כנסת ברזומה. בכנסת למדתי די מהר שהחלק העיקרי של העבודה הפרלמנטרית לא מתרחש במליאת הכנסת, אלא בוועדות הכנסת.
6: ועדות הכנסת זה מה שאתם מכירים מהחדשות, כשכולם יושבים מסביב לשולחן אליפטי וצועקים אחד על השני.
4: תיאור יפה, אהבתי. אכן העבודה האמיתית בוועדות הכנסת לא בהכרח נעשית כשהמצלמות מסתכלות וכשכולם צועקים. זה קצת סתם. כלומר, זה חלק מהדמוקרטיה, כן? זה לייצג עמדות של הציבור והכל, אבל לדעתי זה בעיקר הצגה ולא הרבה מעבר לזה.
6: העבודה הפרלמנטרית בוועדות עצמן יכולה להיות מאוד סיזיפית, מייגעת ולא זוהרת בכלל.
5: זה אומר לקבל הרבה מאוד הצעות חוק ותקנות וכו', בעיקר מהממשלה, ולהתחיל לעבור על הכל סעיף סעיף, אות אות, להבין היטב מי נגד מי, לשמוע את כל הצדדים, להבין את המשמעויות של כל חקיקה כזו, ולנסות לשפר אותה, לאזן בין אינטרסים, ולעשות את העבודה הכי טובה שאפשר כדי לייצג את האינטרס הציבורי הרחב. וזה באמת באמת מאתגר. וקשה. וחשוב.
10: טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו שמח לפתוח את הדיון של ועדת המדע והטכנולוגיה.
11: הנושא, יישום המיזוג של מנהלת תקומה עם מטה תנופה לשיקום הצפון.
12: אני מתכוון לפתוח דיון בוועדת החינוך בנושא...
4: עכשיו, מהתבוננות בתהליכים שקורים בוועדות, למדתי כל מיני דברים. עוד נדבר עליהם בהמשך הפרק. אבל אחד הדברים המרכזיים שלמדתי היה שבקרב חברי הכנסת יש מעמדות. והמעמדות האלה לא קשורים רק לפזם שלהם.
6: נכון. המעמד העליון של חברי הכנסת שמור לאלה שהפכו להיות שרים ושרות בממשלה. אחריהם יש את בעלי התפקידים הגבוהים ביותר בכנסת עצמה. יושב ראש הכנסת, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש האופוזיציה. ומתחתם יש את ראשי ועדות הכנסת. וגם בקרב הוועדות עצמן יש מדרג. המעמד של ועדת החוץ והביטחון או ועדת הכספים גבוה יותר משל שאר ראשי הוועדות. ויש גם את ועדת הכנסת וועדת הכלכלה וועדת החוקה שגבוה יותר מוועדות אחרות ועוד ועוד.
4: עכשיו, למה המעמד של ראשי הוועדות גבוה יותר משל חברי כנסת שהם רק חברים בוועדות השונות?
5: כי הם קובעים על מה בכלל ידברו בוועדות?
4: בדיוק, הם קובעים את סדר היום של הוועדות. הם מחליטים מה עולה לדיון ומתי, ובאיזה סדר, וכמה דיונים יהיו בכל דבר. ומה שלמדתי בשעות הרבות שביליתי בכנסת בעבודה שלי, הוא שהכוח האמיתי של ראשי הוועדות הוא לא להעלות משהו לסדר היום בכלל. זו הדרך שלהם להרוג חוקים שהם לא רוצים, או לסחוט את הממשלה. למשל, אמיצי, נניח שאתה יושב ראש ועדת הכספים, כן?
5: כן, אחלה, אני יושב ראש ועדת הכספים, שלום.
4: יפה, הגשמת חלום, והנה האוצר מביא אליך באופן קבוע בקשות להעברות תקציביות, להעביר כסף מסעיף תקציבי אחד לסעיף תקציבי אחר, כי תקציב המדינה עובר אין סוף שינויים במהלך השנה. אז נגיד שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אמיצי?
5: יש, כן, אני.
4: יופי, הגשמת חלום, ואתה רוצה משהו שהממשלה לא נותנת לך. נגיד, כסף לישיבות, אמיצי. זה מה שאתה רוצה.
5: אני ממש חייב עכשיו כסף לישיבות, די דחוף, תביאו לי.
4: אז אתה יכול פשוט לא להעלות את הבקשות של האוצר לסדר היום, במשך ימים ושבועות, ואפילו חודשים, עד שמישהו בממשלה ייכנע לדרישות שלך. ככה זה עובד.
5: נשמע רעיון טוב. האמת שזה עובד גם עם הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת. תארו לעצמכם שאתם חברי כנסת נורא חרוצים וכל הזמן מגישים הצעות חוק. ועוד ועוד ועוד ועוד הצעות. כדי להעביר אותן ולהכניס אותן לספר החוקים, אתם צריכים לעבור מסלול מכשולים שלם. ואנחנו נגיע לכל המכשולים האלה עוד מעט. אבל אחד המכשולים העיקריים הוא לשכנע את יושב ראש ועדת הכנסת הרלוונטית שיעלה את ההצעה שלכם לדיון בוועדה, כדי שאפשר יהיה להתקדם.
4: מה שאומר שהסיכוי שלכם להשפיע בתור חברי כנסת רגילים מן המניין, בטח אם אין לכם מספיק פזם וקשרים, זה סיכוי יחסית קטן, לפחות באמצעות חקיקה.
5: אבל אם אתם חברי כנסת ותיקים יותר וכבר יושבים בראש ועדה, ויש לכם גם הצעות חוק משלכם שרלוונטיות לעניין הוועדה, אז אתם יכולים להשתמש בכוח הזה כדי לקדם את עצמכם בתור על פני הצעות חוק של חברי כנסת אחרים.
4: למשל, אם את חקית שפעילה בתחום בריאות הנפש, ואת מגישה כל מיני הצעות חוק בתחום הזה, ובמקביל מקבלת את רשות הוועדה הרלוונטית שדנה בנושאים האלה,
5: אז בתפקיד הזה יותר קל לך להשפיע.
4: מה שמחזיר אותנו בחזרה לחברת הכנסת וולדיגר.
13: אני רוצה שתחשבי על הישג אחד, שבשבילו באמת היה שווה להיכנס לפוליטיקה. הישג אחד. את תבחר.
7: וואו, אז זה קשה לי. אבל אני כן אגיד לך אחד, בסדר? אני נאבקת בדעות הקדומות והתוויות שיש על תחום של בריאות הנפש. אוקיי? ושמתי לב, יחד עם עוד עמותות מהחברה האזרחית שהביאו את זה לפתחי, שבספר החוקים של מגינת ישראל מצויים כל כך הרבה חוקים מפלים בצורה גואלית ולא ראויה שזה יהיה כתוב בספר החוקים שלנו. חוקים של בעצם נותנים כוח למשרדי ממשלה וגופים ממשלתיים לקט רישיון לעסוק במקצוע מסוים.
4: נגיד רפואה, ייעוץ השקעות, עריכת דין, כאלה.
7: חוקים האלה שהזכרתי או פקודות, היה סעיף שאומר שהבן אדם היה יכול לסיים בהצטיינות את התואר, כולל את ההתמחות, אוקיי? אבל היה סעיף שמדבר שמי שיש לו מחלה מסכנת, לא יכול לקבל רישיון. מה זה מחלה מסכנת? הראשון בתור או השני בתור, אני לא זוכרת, היה כתוב מחלת נפש. זה בדיוק הסטיגמה, זה בדיוק התווית. אישה עם דיכאון אחרי לידה, מה, היא לא יכולה להיות עובדת סוציאלית הכי טובה שבעולם? בן אדם עם פוסט טראומה לא יכול להיות רופא מצוין? ולכן הגשתי הצעת חוק, שבעצם מבקש לתקן את כל החוקים האלה, ולהשמיט את המילה מתמודד נפש. אין חולה נפש, זה היה כתוב. נאבקתי קשות, אבל באמת ברוך השם, אחרי מאבק לא קל, שהחברה האזרחית גם עזרה, הצלחנו להעביר את החוק הזה.
13: כמה זמן זה לקח?
7: וואי, אני הגשתי את זה גם בכנסת הקודמת ולא הצלחתי, וזה עבר לפני שנה. אז מה נקח לי? שנתיים? בוא נניח להעביר את החוק הזה.
4: בשלב הזה אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. האם זה שווה את זה?
6: אני לא יודעת אם זה שווה את זה בשביל מיכל וולדיגר, בעיניי זה הישג חשוב, זה גם משהו שאני יכולים לעשות עליו מיליון אייטמים ולא היה משתנה שום דבר. ובעיקר מה שמצייר אותי במקרה של חברת הכנסת וולדיגר, זה שאף אחד לא יודע שהיא עושה את כל זה ולא מסקר את זה. הדבר העיקרי שיודעים עליה זה שהיא הפגינה נגד ילד טרנס, ושהטלפון שלה היה סגור בשבעה באוקטובר, היא בעצמה אמרה את זה, ואלה דברים קשים ומזעזעים, והיה להם זעם ציבורי בצדק. ועדיין, אם אנחנו לא מסקרים בכלל אף פעם שום דבר חיובי שחברי הכנסת עושים, מה הם אמורים ללמוד מזה? שזה לא מעניין אף אחד, ושהדברים האלה לא חשובים.
4: אחד הדברים שכל חבר כנסת חדש לומד על בשרו די מהר, הוא שעם כל הכבוד לדעתו הפרטית על מה שזה לא יהיה, פה זה לא דמוקרטיה. כלומר זה כן. ולכן הוא או היא צריכים להתיישר עם הקו של המפלגה.
6: ובאופן קצת אבסורדי, זה קורה יותר דווקא כשאתם בקואליציה. כלומר, כשלכאורה אתם בצד שיש לו רוב, ויכולת ההשפעה שלכם גדולה יותר. זה מה שמכונה משמעת קואליציונית.
14: יש כלל בקואליציה, משמעת קואליציונית.
4: היו דברים שאת נאלצת, בעיקר להצביע נגדם, כן, שהאופוזיציה העלתה, ואתם בקואליציה חייבים להצביע נגד.
7: רוב רובם של החוקים שנאלצתי להצביע נגד, רוב רובם, הם חוקים שבעיניי היו פופוליסטים, גם בנושא בריאות הנפש. כי אני יודעת, גם כשישבתי באופוזיציה, וגם היום אני יודעת, אמרתי לך, אני בן אדם של מורכבות, אני מבינה את המורכבות. לכן, כשהצבעתי נגד, ברוב המקרים הבנתי שזה לא טוב לי, מבחינת הדעת קהל, כי הנה הצבעת נגד בריאות, אבל באמת שלי הפנימית הבנתי שזה חוק פופוליסטי לחלוטין, אגב בריאות הנפש או מילואים נקיים, כל מיני דברים כאלה שאני באמת מאמינה שבעולם האמיתי כך צריך להיות, אבל אנחנו חיים בעולם הרבה יותר מאתגר, שזה אנחנו לא בעולם אוטופי.
5: אוקיי, אז אני שומע פה את כל הדברים האלה על מגבלות הכוח של חברי הכנסת בקואליציה, וזה באופן קצת מפתיע נשמע בול כמו מה שאומרים חברי הכנסת באופוזיציה, כמו למשל חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת יש עתיד.
8: קודם כל בקואליציה יש לך פחות חופש פעולה.
5: דווקא פחות?
8: פחות חופש פעולה, כי אתה כבול במשמעת קואליציונית.
5: חבר הכנסת ולדימיר בליאק עלה לישראל ב-1998. הוא היה אז בן 25 וגר בחולון עם אחותו והאחיינית שלו. הקריירה הראשונה שלו הייתה כרואה חשבון, אז בין היתר עבד עם פוליטיקאים עירוניים וארציים. העבודה איתם נתנה לו היכרות ראשונית עם הפוליטיקה, וב-2012 הוא הצטרף למפלגת יש עתיד. לכנסת הוא נבחר בפעם הראשונה בינואר 2021.
8: אתה נמצא בתוך הקואליציה שמעוניינת לקדם מדיניות, וכדי לקדם מדיניות אתה צריך לקיים משמעת.
5: אז זה אומר שאתה כחבר כנסת בקואליציה, אתה מגיע לכנסת. מישהו בא, לא יודע, ראש מפלגה או מי שתפקידו ואומר לך שלום, בוקר טוב, היום אתה מצביע כן על זה, זה נכון, וזה?
8: כן, כן.
4: רגע, אז שאני אבין, עם כל המגבלות שיש על חברי קואליציה, עכשיו כשהוא באופוזיציה, דווקא שם הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע יותר? זה נשמע לי מאוד לא סביר.
5: לא בדיוק, אבל גם לא בדיוק לא. תן לי רגע כי זה מורכב.
8: בסוף, אתה יודע, אתה צריך לעשות אופוזיציה. לעשות אופוזיציה זה מורכב. צריך שישמעו אותך, זה לא תמיד קל. כי הם מנסים להשתיק אותך.
5: היום אמנם בליאק באופוזיציה, אבל הוא לא יושב בצד ומעביר את הזמן עד הבחירות. הוא חבר בוועדת הכספים, ושם הוא מרכז את עבודת האופוזיציה. מה שאומר שהוא מנסה לפעול בכל דרך שהיא בשביל להפריע לעבודת הקואליציה. כמו למשל לעכב דברים שהוא חושב שהם לא ראויים, או אפילו מזיקים.
8: ועדה כספים זו ועדה שקובעת את סדרי עדיפויות בחלוקת המשאבים, המשאב הציבורי הכי משמעותי שזה הכסף. וזה קובע כיצד יראה החינוך שלנו, והבריאות שלנו, והרווחה שלנו, ומערכת הביטחון שלנו. אין מקום אחר בכנסת שאתה יכול להשפיע כמו שאתה משפיע בוועדה כספים. כל דבר שאתה נוגע בו ומצליח להזיז, הוא נמדד במיליארדים. זו ועדה מרתקת, אבל כדי להשפיע צריך להיות שם. צריך להיות שם הרבה מאוד שעות.
4: האמת שהוא צודק ב-100%. אני זוכר היטב את החודשים הראשונים שלי בתור כתב הכנסת של כלכליסט. זה היה בסוף 2007, וועדת הכספים הייתה במרתון של דיונים בתקציב עצמו, ובעיקר בחוק ההסדרים ל-2008. מה שאומר, המון דיונים בהמון נושאים והמון רפורמות שונות, מגוונות, כולן משפיעות מהותית על החיים שלנו. עכשיו, בוועדת הכספים חברים רשמית איזה 17 חברי כנסת, אבל בפועל, ברוב דיוני הוועדה, אני זוכר בעיקר 4 ח"כים שהיו כמעט בכל הדיונים. זה היה יושב ראש הוועדה מטבע הדברים, שאז היה סטס מיסז'ניקוב, איש הקואליציה, שלימים סיים בכלא, וחוץ ממנו, שלושה חברי אופוזיציה. רובי ריבלין מהריקוד, חיים ג'ומס אורון ממרץ, ויעקב ליצמן מיהדות התורה. הם היו שם יותר מכל אחד אחר. ומאחר שהם היו שם כל כך הרבה, הם הצליחו להשפיע על לא מעט דברים שהיו בחוק ההסדרים, וגם בתקציב שנלווה אליו. למשל, אני זוכר שהם השיגו תוספת תקציב לסל התרופות. ואני זוכר שממש הייתי בהלם, איך חברי כנסת מהאופוזיציה משיגים עוד כסף מהממשלה.
15: האם מדובר בבשורה? על פי הסכם בין משרד האוצר למשרד הבריאות, יתוספו כמיליארד שקל לסל התרופות בשלוש השנים הבאות.
4: אני הייתי עיתונאי מאוד מאוד צעיר אז, ולא כל כך ידעתי איך עובד מה, אבל אני זוכר היטב כמה המום הייתי כשאחרי חודשיים של דיונים בסעיפים השונים של חוק ההסדרים, אז פתאום בלילות האחרונים, כשהגיע הזמן כבר להצביע על הסעיפים האלה, פתאום התחילו להיכנס לחדר הוועדה ח"כים שלא ראיתי קודם. בקושי ידעתי שהם ח"כים. בטח לא ידעתי שהם חברים בוועדת הכספים. ואני זוכר היטב את יושב ראש הקואליציה באותה תקופה, אלי אפללו, מכניס אותם אחד אחרי השני ועומד בצד, וממש מוודא שהם יצביעו בעד יחד עם הקואליציה. כמו איזה גנון כזה. אני זוכר כמה בהלם הייתי להבין איך הדמוקרטיה הישראלית עובדת. כאילו, בשביל מה אתם תורכים בכלל? את כל הפריימריז, ולמכור את עצמכם לציבור, כדי שיצביעו לכם וזה, בשביל מה? אם בסוף, כשאשכרה צריך לעשות את העבודה כדי לשרת את הציבור שבחר בכם, אז אתם סתם באים לוועדה ומרימים את היד, כמו איזה רובוט, רק כי יושב ראש הקואליציה אמר לכם, ואין לכם אפילו מושג על מה הצבעתם, או מה זה עושה ואיך זה משפיע על החיים של אנשים. זה ממש בושות, באמת, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי כשראיתי את זה, וזה סתם סיפור אחד קטן.
16: נכון, אם אנחנו מסתכלים על טבלת הנוכחות של חברי הכנסת, אנחנו רואים שיש מי שהגיעו לפחות מ-100 שעות במהלך כל מושב החורף האחרון. לשם ההשוואה, הממוצע הוא בערך 600 שעות. השיאנים הגיעו ליותר מ-1,000 שעות. אבל זה שאנשים הגיעו לפחות מ-100 שעות בכל מושב הכנסת, זה מראה לנו שיש לא מעט חברי כנסת שבאמת באים רק כדי להרים את היד.
4: אז כן, אני לגמרי מסכים עם בליאק. לפעמים דווקא חברי כנסת חרוצים מהאופוזיציה מסוגלים להשפיע יותר מחברי כנסת מהקואליציה. בעיקר אם הממשלה גדולה מדי ויש המון ח"כים שנכנסים לממשלה, ויחסית מעט ח"כים מהקואליציה שנשארים בכנסת ואין להם מספיק קשב למה שקורה בוועדות.
17: בוקר טוב לכולם. יש לנו יום עמוס היום בוועדה.
16: ועדיין, חבר הכנסת בליאק מסכים שיכולת ההשפעה שלו מהאופוזיציה די מוגבלת. בסוף, אם הממשלה ממש ממש ממש תרצה משהו, יש לה רוב בכנסת, אז זה יעבור. אז שאלתי אותו אם יש לחברי כנסת באופוזיציה איזה שהם כלים כדי לעשות משהו. כלומר, מה הם יכולים לעשות כדי באמת להצליח להשפיע באיזשהו אופן, כדי לשנות? הרי בשביל זה הם נבחרו. ומסתבר שיש כלים כאלה.
8: אז יש לך חוקים. לחוקק חוק זו דרך ארוכה. יש הרבה מאוד מערמות בדרך.
16: אמרנו קודם שחבר כנסת שמגיש הצעת חוק פרטית צריך לעבור מסלול מכשולים כדי שההצעה הזאת תהפוך לחוק בספר החוקים. אז עכשיו, רשמית עם הקובץ, הנה כל המכשולים שבדרך. קודם כל צריך להעביר את הצעת החוק בקריאה טרומית במליאת הכנסת. זה בגדול דורש הממשלה תתמוך בה. ואם הממשלה תחליט שהיא לא בקטע, למשל כי זו הצעת חוק של מישהו מהאופוזיציה, זה יהיה על גבול הבלתי אפשרי להשיג רוב במליאה. כך או כך, מהמליאה, הצעת החוק צריכה לעבור לדיון בוועדת הכנסת הרלוונטית. הצעה כלכלית לוועדת הכלכלה, הצעה שנוגעת ברווחה לוועדת הרווחה וכך הלאה. ואם מדובר בוועדת כנסת שיושב בראשה חבר כנסת מהקואליציה, הוא יכול פשוט לא להעלות אותה אף פעם לסדר היום. זה לא שהוא חייב. ואם איכשהו כן עשה חסד והעלה את ההצעה לסדר היום, אז הצעת החוק הזאת צריכה לעבור שם את כל הדיונים ולהגיע שוב למליאת הכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. משם שוב לוועדת הכנסת הרלוונטית, עוד דיונים, ומשם חזרה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. ואם איפשהו בדרך הארוכה הזו, משרד האוצר קבע שזו הצעת חוק עם עלות תקציבית ניכרת, אז בכלל אין שום סיכוי להעביר את הצעת החוק הזו, ובאמת חבל לבזבז את הזמן. בקיצור, היכולת של חבר כנסת מהאופוזיציה להכניס חוק של ממש לספר החוקים, וואלה זו יכולת נדירה ביותר, שמצריכה דרך פעולה מתוחכמת יותר מסתם להגיש הצעת חוק.
4: אוקיי, אז איזה עוד כלים יש לחבר כנסת מהאופוזיציה?
8: אתה יכול ליזום דיון, אתה יכול ליזום דיון בוועדה, ומתוך הדיון הזה נולדים הרבה מאוד דברים, ואתה גם נותן פתחון פה לאנשים שמגיעים.
4: דיונים, אחלה. כאילו, כלומר, אלה סתם דיונים, כן? אין להם לא מסקנה ולא שורה תחתונה, זה כזה הם מוציאים כיתור.
16: זה לא רק להוציא כיתור. לפעמים, אתה יודע, קורים דברים וסדר היום בוער והכנסת צריכה לאפשר לאנשים להתייחס את זה. בסוף זו הזירה של העם לדבר, לא? כך למשל את הדיון שיזמה לאחרונה יושב ראש הוועדה למעמד הילד, חברת הכנסת קטי שיטרית מהליכוד. כולם עטו על הדיון הזה בגלל שהיא הזמינה את רפי קדושי מרצליה ובגלל מה שהוא אמר שם.
18: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
16: אבל האמת היא שחוץ מזה, זה היה דיון מאוד ראוי. כלומר, מה אתה מעדיף? שהכנסת לא תדון בדברים?
4: לא, אני לא מעדיף את זה, אבל בוא, בסוף זה דיון בלי שום פעולה אופרטיבית בסופו. אז בסדר, מדברים, אני לא נגד זה, אבל אני גם לא רוצה לנפח את זה מעבר למה שזה, זה רק דיבורים, זהו.
16: אוקיי, אבל לחברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, יש עוד כלים בארגז שלהם.
8: שאילתות למשרדי ממשלה, שאתה בעצם מאלץ שר להשיב לך בנושא כזה או אחר.
16: מצד שני, גם בלי הקודה ששאילתות זה כלי פרלמנטרי די עלוב, כי אתה אולי יכול לשאול, אבל הממשלה יכולה פשוט לא לענות.
8: אני זוכר שלדעתי נאור שירי סיפר לי שיש לו איזה 60 שאילתות ממשרד לביטחון לאומי שלא נענו. אז השרים בממשלה הזאת לא באמת מקיימים את החובה להשיב לחברי כנסת לשאילתות. עכשיו, זה לא אומר, זה לא מפה את ידינו, אנחנו ממשיכים. ושאילתות שגם עולות למיליה, ואתה מכריח את השר לענות מדוכן המיליה, שיש לזה יותר משמעות, כי זה גם פומביות הדיון.
4: שמע, מבחינתי זה על גבול המחמיר לב, מה אני אגיד לך?
16: רגע, בוא נהיה הוגנים. אתה הצגת את זה כאילו חברי הכנסת מהאופוזיציה לא יכולים לעשות כלום. אבל זה לא נכון. חבר הכנסת בליאק חבר בוועדת הכספים, בסדר? הוא משקיע שם המון מזמנו. והוא הביא לי דוגמה טובה למשהו גדול שהם הצליחו לעשות, ובתוך זה להשפיע, למרות שהם באופוזיציה. וזה קשור למה שהזכרת בעצמך קודם. להעברות התקציביות שמשרד האוצר מביא כל הזמן לוועדת הכספים ומבקש את אישורה.
8: אגב, אחד הגילויים בבגץ המיליארד של יש עתיד, היה שבעצם העבירו מיליארד שקל, עוד לפני שהם אושרו בוועדת הכספים, באחד ההשלכות של הבגץ הזה, שזה יותר לא יקרה. כלומר, יותר שקל לא יעבור בלי אישור ועדת הכספים, אני משוכנע בזה, זה אחד ההישגים הגדולים שלנו בקדנציה הזאת.
16: בגץ המיליארד שבליאק הזכיר פה זה סיפור בפני עצמו, שממחיש מה חברי כנסת כן יכולים לעשות כדי להשפיע. הבגץ הזה הוגש ממש בסוף 2025 על ידי יש עתיד, אחרי שהתברר בדיונים בוועדת הכספים שהאוצר כבר העביר כספים למשכורות למורות ברשתות החינוך החרדיות, לפני שהוא קיבל את אישור ועדת הכספים להעביר את הכסף הזה. זה התברר כשחברי האופוזיציה, בליאק ביניהם, התנגדו להעברה הזו, ובמשרד האוצר נאלצו להודות שהכסף, או לפחות חלקו, כבר עבר.
19: מול בערב, כספים הועברו לפני החלטה של ועדת הכספים?
20: כן, גברתי.
19: מכוח איזה סמכות?
16: ובסופו של דבר, מה שיצא מהבגץ הזה, הוא שאומנם הכסף שכבר עבר לא הוחזר, אבל הם הצליחו לבלום את העברת שער הסכום. כלומר, הם הצליחו לבלום את המהלך הזה באמצע.
4: שמע, אני לא רוצה להמעיט בחשיבות ההישג הזה, באמת שלא, זה הישג מרשים. אבל שים לב לניואנס מאוד חשוב בסיפור הזה. הם היו צריכים ללכת לבגץ, לבגץ, בשביל לעצור את הממשלה. זה לא ממש מוכיח עד כמה אין להם מספיק כוח בתוך חברי כנסת? עד כמה הממשלה פשוט לא סופרת את הכנסת ואת האופוזיציה בפרט?
16: זה אכן מעיד דברים לא טובים על הממשלה והיחס שלה לאופוזיציה, אבל העובדה היא שהתכלית של האופוזיציה היא לאתגר ולהתנגד, וזה מה שהם עשו. חברי הכנסת מהאופוזיציה הם מהמעטים שהמידע הזה נגיש להם. אז גם אם התפקיד שלהם מסתכם בפועל בלתווך לבגץ או לציבור דברים שהקואליציה מנסה להסתיר, זו גם פעילות ראויה. ובשורה התחתונה היא משפיעה. זה בסוף לא דבר מופרך שלאופוזיציה יהיה פחות כוח מלקואליציה. הם לא זכו בבחירות, והקואליציה היא זו שנבחרה על ידי הציבור כדי להוביל. אבל הם לא חסרי עונים, ויש להם כוח לשנות. גם אם זה בסוף מסתכם בניצחונות קטנים.
4: אוקיי, אז אפשר לסכם. לחבר הכנסת רגיל מן המניין שאינו יושב ראש ועדה ולא שר בממשלה, אין יותר מדי כוח. גם אם הוא בקואליציה, הוא נדרש בעיקר למשמעת קואליציונית ולהתיישר למה שאומר לו יושב ראש המפלגה, ולחבר כנסת מהאופוזיציה ממש קשה להגיע להישגים. הוא יכול להתהדר בתואר של חבר כנסת וללכת לדבר בתקשורת ולהצביע נגד מלא דברים שממילא יש להם רוב, אז כל הכבוד לו, אבל זה לא משנה הרבה, נכון?
6: לא. ממש לא נכון.
9: קודם כל צריך להתחיל בזה שהכנסת היא מקום שמרוכז בו המון כוח. האם חבר כנסת יכול להשתמש בכוח הזה או בחלק מהכוח הזה? התשובה שלי ברמה עקרונית, בוודאי שכן.
6: זה חבר הכנסת לשעבר דוב חנין.
9: היום מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם משמש בתפקיד של יושב ראש פורום האקלים, שזו יוזמה של נשיא המדינה.
6: משנת 2006 עד 2019, דוב חנין היה חבר כנסת מטעם מפלגת חד"ש. מפלגה בת 3 מנדטים, שמבוססת בעיקר על המפלגה הקומוניסטית מק"י, שרוב חבריה ערבים.
9: אני הייתי חבר כנסת באופוזיציה, לא סתם באופוזיציה, אלא בסיעה קטנה באופוזיציה, ולא סתם בסיעה קטנה באופוזיציה, אלא בסיעה שאפשר לקרוא לה הלא מקובלים, בתוך המערכת הפוליטית, כן, המפלגות שהן נשענות על הציבור הערבי.
6: למרות שהוא היה חבר כנסת ממפלגה שרוב הבוחרים אפילו לא ידעו את השם שלה, או את ההבדל בינה לבין סיעות ערביות אחרות, דוב חנין בלט מאוד כחבר כנסת.
9: באמת יש כמה כנסות שבהם אני נחשב לחבר הכנסת שחוקק הכי הרבה חוקים.
6: רשימת החוקים שדוב חנין חתום עליהם ארוכה מאוד, ביניהם למשל, הארכת חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ואחר כך ל-15. תוספת ימי מחלה להורה לילד עם מוגבלות, החמרת הענישה על מפרסמי שירות ההזנות, ביטול הפחתת קצבאות לניצולי שואה, הגדרת תנאי כליאה עולמים לאסירים, חוק המזהם משלם, חוק החופים, ועוד רשימה ארוכה מאוד של עשרות חוקים. חוץ מהחוקים שהוא העביר, דוב חנין גאה מאוד גם בחוקים שהוא חסם, שהוא הצליח למנוע.
9: כן, כמו החוק שניסו להעביר, נדמה לי זה היה ב-2008, שהטיל 20 שנות מאסר על כל מבקש מקלט שמגיע לישראל, ועל כל מי שעושה איזשהו מעשה שעוזר לו בזמן שהותו בישראל.
6: החוק שחנין מדבר אליו עבר בקריאה ראשונה ברוב של 21 נגד 1. בהצבעה הבאה, 59 נגד 1. אני חושבת שעל סמך החלק הקודם של הפרק הזה הייתם אומרים שאין לאופוזיציה מה לעשות בכזה מצב.
5: ככה זה נשמע, כן.
6: אבל בסופו של דבר, החוק הזה לא עבר.
9: במקרה הזה נניח של החוק הזה של מבקשי המקלט, זה גיוס דעת קהל, גיוס הפקולטות למשפטים, השיא של העניין היה מכתב ש... הוציא יושב ראש ארגון יד ושם לחברי הכנסת שבו הוא דיבר על ההיסטוריה היהודית של המאה ה-20, ויושב ראש יד ושם שאל את חברי הכנסת איזה מין תאונה היסטורית זאת, שמדינה שבעצם נוסדה עבור פליטים יהודים ולמען פליטים, מייצרת כזו חקיקה דורסנית נגד מבקשי מקלט ונגד מי שמסייע להם. ובעקבות המכתב הזה של יושב ראש יד ושם, הממשלה הודיעה שהיא מוותרת על הצעת החוק.
6: זה היה אפשרי גם היום?
9: כן, זה היה אפשרי גם היום. בהחלט. צריך לדעת את מי אנחנו רוצים לגייס. יכול להיות שהיום מכתב של יושב ראש יד ושם הוא לא מספיק, אבל יכול להיות שמכתב של רבנים כן יספיק.
13: אוקיי, אז במה דוב חנין שונה מכל חבר כנסת אחר מהאופוזיציה? למה לדבריו הוא הצליח לשנות איפה שאחרים לא?
6: בוא ניתן לה להסביר.
9: קודם כל, כי צריך להבין שהממשלה בישראל היא לא יחידה אחת הומוגנית. הממשלה בישראל היא בעצם קונפדרציה של נסיכויות מסוכסכות זו עם זו. ובתפרים שבין הנסיכויות האלה יש הרבה מאוד מרווחים שאיתם צריך לעבוד. זאת אומרת, הסדקים הם המרחב שדרכו אפשר לפעול.
5: אז הדרך היא לסכסך.
6: בדיוק.
9: נניח כשהחרדים מסוכסכים עם בן גביר. מה הדבר הנכון לקדם באותו רגע? אני אתן לו דוגמה. ההתנהלות של המשטרה כלפי מפגינים חרדים היא התנהלות אלימה. ואני נגד אלימות משטרתית. אני נגד אלימות משטרתית גם כשמדובר בשמאל, וגם כשמדובר בחרדים, וגם כשמדובר בכל מפגין באשר הוא. האם לא היה נכון לייצר, יחד עם החרדים, יוזמות חקיקה מעניינות נגד אלימות משטרה, שבמובן מסוים גם כמובן יעצבנו את בן גביר, הנה דוגמה לנושא שאפשר היה לעשות איתו עבודה. אפשר היה לייצר מצב שהחרדים יתמכו בזה, אפילו יתמכו בזה עד הסוף. יש פה המון המון נושאים שאפשר לעבוד איתם, זו רק דוגמה אחת, יש מאות דוגמאות כאלה. אני שיתפתי פעולה עם מי שהיה אז חבר כנסת, בצלאל סמוטריץ', בדיוק בעניין של אלימות משטרה.
6: אחד החוקים שהכי עניינו אותי מבין החוקים שדוב חנין היה שותף להם הוא החוק שהאריך את חופשת הלידה מ-12 ל-14 שבועות ולאחר מכן 15. חשבתי על החוק הזה הרבה אחרי שהייתה לי שיחת מטבחון פה בעבודה עם אחת מאורחות הסאונד שלנו. היא עמדה ללדת והיא שאלה אותי איך זה יכול להיות שחופשת הלידה היא רק 4 חודשים, אפילו פחות מזה, 15 שבועות. והאמת שזאת שאלה מאוד קשה.
13: כן, כי על פניו לא חסרות חברות וגם חברי כנסת שתומכים בחופשת לידה ארוכה יותר. כלומר, זה לא שאין מישהו שיעלה הצעת חוק כזאת.
6: התשובה המיידית שלי הייתה שמשרד האוצר מתנגד להערכת חופשת הלידה, כי זה דבר מאוד יקר. אבל הוא התנגד גם להערכות הקודמות, שכן עברו. למעשה דוב חנין מסביר שהחוק הזה לא היה הקשה ביותר שיצא לו להעביר.
9: בהצעת החוק הזו, חוץ מהאוצר, אין הרבה גורמים שהם בעצם באופן פרטיקולרי נפגעים מהצעת החוק. תקחי למשל את חוק המזהם משלם. מפעלים מזהמים נלחמו נגד החוק הזה בכל כוחם, כי הם באופן קונקרטי עמדו להפסיד כסף. אז להעביר את חוק המזהם משלם היה במובן מסוים יותר קשה מאשר להעביר את חוק הערכת חופשת הלידה.
6: אז למה זה לא התארך עד היום נגיד ל-17 או 18 שבועות? למה לא הצליחו לחזור על ההישג שלכם?
9: אני לא חושב שיש סיבה, אני חושב שאפשר להאריך את החופשה ל-20 שבועות אפילו. התשובה לשאלה שלך היא בסופו של דבר תשובה פוליטית. למה זה לא קרה? כי לא היו מספיק כוחות פוליטיים להזיז את זה.
6: לא היו מספיק חברי כנסת שהחליטו שזה הדבר שעליו הם הולכים
9: עכשיו. בדיוק, שזה הדבר שעליו הם נלחמים, והם לא מוותרים על זה, והם עושים את כל מה שצריך כדי שזה יקרה.
4: זה נחמד, אבל דוב חנין יצא מהמשחק הפרלמנטרי כבר לפני 7 שנים. הזירה היום בפוליטיקה הישראלית היא שונה לגמרי. היא הפכה לפוליטיקת גושים מאוד מקוטבת, שבה ממש אסור לתת ליריב פוליטי להשיג שום הישג בשום מחיר. איך אמרה מירי רגב קודם כשהיא הייתה באופוזיציה? אין כאבי בטן, מתנגדים להכל. אז האם באקלים הפוליטי הנוכחי, חבר הכנסת דוב חנין מחדש, היה מצליח להשיג הישגים עם ש"ס או עם סמוטריץ'?
6: הוא טוען שכן.
9: אנחנו במציאות שבה השיח הפוליטי מאוד מאוד יידרדר, והיכולת לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים עם קואליציה אופוזיציה הצטמצמה. אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת, וזה גם אגב לא אומר שזו הדרך היחידה להשפיע בכנסת. אני מאוד בעד להעביר חוקים, אבל יש עוד מיליון דברים שאפשר לעשות. לא צריך קודם כל לקבל את ההנחה שאתה חג בוועדה ואתה במיעוט. חג בוועדה, אתה יכול להיות גם ברוב בוועדה, גם אם אתה באופוזיציה. זה קרה לי לא מעט פעמים. שאלה היא איך אתה בונה את הסיטואציה.
16: כמו שוודימיר בליאק הצליח בכל זאת לשנות דברים בוועדת הכספים. הוא סיפר לי למשל שלמרות שהוא מהאופוזיציה, הוא עבד יחד עם חברי כנסת מהקואליציה כדי לשפר את מתווה הפיצויים לעסקים שהאוצר הביא לכנסת בתחילת המלחמה.
6: מה שקורה בוועדת הכספים זו דוגמה מעולה.
9: ועדת כספים היא ועדה נהדרת במובן הזה שיש בה בלגן אדיר. יש בה מיליון דברים שנמצאים על השולחן, והמיליון דברים האלה תמיד הם מיליון נושאים לוויכוח. ואתה צריך לנסות לעבוד עם הוויכוחים הקיימים כדי לדעת להשתמש בהם כמנופים, לקדם את הדברים שאתה רוצה לקדם בתוך הוועדה.
6: באופן כללי, חנין מציע בלגן ועודף מידע ככלי עבודה שאפשר להשתמש בו לטובתך.
9: תמיד באו אליי בטענות, בתקשורת בעיקר, למה הגשתי 1,000 הצעות חוק? הרי ברור שאני לא אעביר 1,000 הצעות חוק. אז למה אתה מגיש 1,000? אני מגיש 1,000 כדי שעל השולחן בכל רגע נתון יהיו לי הרבה אופציות לפעולה. יש דברים שאותם אני לא יכול לקדם ברגע מסוים, אבל יש דברים אחרים שברגע מסוים אולי אני אוכל לקדם אותם. לכל יוזמת שינוי, בין אם היא חגיקה או בין אם היא בדרך אחרת, יש את הרגע הפוליטי המתאים לה. את הרגעים האלה צריך לדעת לזהות, אסור להחמיץ אותם. מה שלא תעשה היום או לא תעשי היום ברגע המתאים, יכול שלא תוכלי לעשות בכלל.
6: אגב, שאול, תתפלא לשמוע שדוב חנין גם לא מקבל את הטענה שהכלים הפרלמנטריים האחרים שאתה קראת להם מחמירי לב הם חסרי השפעה.
20: כלים כמו שאילתות, הצעות לסדר, דיונים דחופים, כמה כוח.
9: מאוד חשובים. שוב, תלוי בעיתוי, בזמן, בצורה שאת עושה את הדברים. דוגמה. יש נייר פנימי במשרד הבריאות שממליץ למשרד הבריאות להתנגד להקמת מכרה מזהם בשדה בריר בנגב. ראש הממשלה מאוד בעד מכרה בשדה בריר בנגב, ולכן משרד הבריאות לא מוציא עמדה. אבל אתה יודע שהנייר הזה הגיע לשולחנו של השר, או השרה, ואתה שואל שאילתה בעניין הזה, שמתוך השאילתה מבינים שאתה ראית את הנייר, אתה מכיר את הנייר, לכן התשובה שאתה מקבל היא התשובה הנכונה, ואתה מייצר מצב שבו משרד הבריאות הוא נגד המכרה בשדה בריר.
4: אוקיי, ומה אתה עושה אם שר הבריאות פשוט לא עונה על השאילתה שלך, שזה משהו שקורה לא מעט?
6: הנה התשובה שלו, אני לוקחת אותה כעצה לחיים.
9: זה הכלל של איך אתה מתמודד עם בירוקרטיה. יש את הכלל הזה הנורא פשוט שאתה מסמן לך ביומן, יום ראשון בשעה 10 בבוקר, להרים טלפון לפקיד המעצבן הזה בבנק שלא נתן לך תשובה. עכשיו, תעשי את זה באופן עקבי 3, 4, 5, 6 פעמים, בכל יום ראשון בבוקר בשעה 10, כי זה כתוב לך ביומן, אני מבטיח לך שאחרי חודשיים הוא יישבר. הוא ישבר. פשוט די, הוא כבר לא יוכל יותר. אז זה אותו דבר עם, עם בירוקרטים בתוך המערכת הממשלתית. את צריכה לא להרפות. עכשיו, כשאת מתחילה לקבל את התדמית של הבן אדם המעצבן הזה, שלא מרפא, אז כבר יענו לך בפעם השנייה, כי כבר יודעים שזה ייגמר רע. אז יענו לך.
13: אז בשורה התחתונה, להיכנס לפוליטיקה או לא להיכנס לפוליטיקה? האם מי שבאמת נכנס לדבר הזה מצליח להשפיע, או שרק מעטים שבמעטים?
20: לדעתי כדאי ללכת לפוליטיקה רק אם אתה מוכן ללמוד את המקצוע הזה, מכל הכיוונים שלו ולעבוד בזה קשה. לא לחשוב שזהו, אתה נהיית חבר כנסת ועכשיו אתה תתראיין על כל מיני דברים ותגיש כל מיני הצעות חוק ודברים ישתנו.
16: אני חושב שכדאי להיכנס אם אתה מקבל את זה שאתה תשפיע רק על אחוז מאוד קטן. אבל אם אתה חושב שאתה תשנה סדרי עולם בתור חבר כנסת יחיד ובודד, אני חושב שאפשר לוותר.
13: וחוץ מזה, כל מי שיכנסו לפוליטיקה, גם מימין וגם משמאל, מהצדדים, מהמרכז, לכל אלה מחכות גם מתקפות אישיות מכל מיני סוגים. חלקן פחות מכוערות, חלקן יותר. החברה הישראלית, איך אני אגיד את זה בעדינות, היא חברה תוססת. אנשים פה לא בדיוק שומרים בבטן את הדעות שלהם. יש כאלה שזה לא מפריע להם. אבל בינינו, לא משנה כמה האור שלכם עווה, לדעתי זה בסוף משפיע על כולם.
7: הירידה האישית, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה פה, כי אולי זה ידרבן עוד יותר את אלה שרוצים להעיף אותי, להמשיך ולדקור. אבל זה דוק, בסוף אנחנו בני אדם, אפשר לחלוק, אנחנו יכולים לחלוק אחד על השני, בסדר, אבל בואו לא נרד לפסים אישיים, ובואו, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה פה, כי אולי זה ידרבן עוד יותר את אלה שרוצים להעיף אותי, להמשיך ולדקור, אבל זה דוק, בסוף אנחנו בני אדם, אפשר לחלוק, אנחנו יכולים לחלוק אחד על השני, בסדר, אבל בואו לא נרד לפסים אישיים,

0: הממשלה שלנו זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי.
1: טוב, חנין אומר שהוא לא מתגעגע לכנסת, אבל הוא גם לא מאמץ את הגישה של הרבה חברי כנסת מהאופוזיציה, ואפילו של ראשי האופוזיציה, שאתה במיעוט, אז אין לך מה לעשות. וזה די מרענן לשמוע מישהו שהיה ממש בשורות האחוריות של האופוזיציה, אומר, וואלה, היה לי הרבה כוח.
2: זה לא חיים, זה לא מומלץ לבריאות הדבר הזה, אבל זה המון המון כוח. אנשים מגיעים לכנסת והם לא מכירים את המקצוע הזה, וגם אין אפשרות ללמוד אותו באיזשהו מקום בצורה מסודרת, ואז הם לפעמים נדחפים למקום הנורא נוח של לעשות מעט או לא לעשות כלום, כי בעינינו אפשר גם לא לעשות כלום בכנסת, והציבור גם את זה לא ידע. הציבור לא יודע בכלל אם חבר הכנסת עובד או לא עובד.
3: בקיצור, זוהר זה לא, אבל כשזה עובד, וכשאחרי המון המון זמן של עבודה פרלמנטרית קשה, אתם כן מצליחים לעשות משהו? משהו שמשפיע? אולי באמת אין לזה תחליף.
4: זה מקום שבו אנחנו עובדים, ועובדים גם לפעמים בתוך ועדות שכל הציבור רואה, והרבה מאוד ולא מעט מאחורי הקלעים כשהציבור לא רואה, וזה עד השעות המאוחרות של הלילה, וזה עבודה קשה, ולכן זה לא תהילה. כלומר, מי שרוצה להגיע ורוצה להשפיע, שידע שהוא אמור לעבוד קשה מאוד, מצאת החמה, הצאת הנשמה, וחוזר חלילה.
5: חבר הכנסת בליאק מרגיש שלמרות שלפעמים הוא משיג רק ניצחונות קטנים, בסוף, כשהוא חוזר הביתה אחרי עבודה מאוד ארוכה של חבר כנסת, הוא מרגיש מסופק.
6: אם אני עכשיו קופץ קדימה, נגיד 20 שנה או משהו כזה, לא יודע, מתי שתבחר לסיים את הקריירה הפוליטית שלך, אבל אני אומר לך שכל הקריירה הפוליטית היית אך ורק חבר כנסת, לא היית שר, ראש ממשלה, תפקיד כזה. אתה מרגיש שאתה תהיה מרוצה מזה?
0: לא בטוח, כי בסוף אני אדם הישגי, ואני כמו כל אדם הישגי, אני רוצה לנצח, ולנצח זה גם להתקדם בתפקידים, לא אסתיר את זה. אבל אתה יודע מה? כשהייתי אולי חודש בכנסת, הכנסת הייתה בפגרה, ואז אחת מחברות הכנסת שאלה אותי, תגיד, למה אתה בא לכנסת עכשיו כל יום? ואני עניתי לה שאני מתקרב עם הרכב, והמחסום נפתח, ואז עוד מחסום נפתח, ואז המחסום השלישי נפתח לפני שאני נכנס לחנייה, ווואלה זה מרגש אותי.
3: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הפרק הזה, האם הייתם נכנסים לפוליטיקה, וגם אם הייתם רוצים לשמוע עוד פרקים על הנושא הזה, הפוליטי, פשוט מזוויות אחרות.
1: עורכת חיות כיס היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, התחקירנית הודיה קלייטמן.
5: במערכת חיות כיס תוכלו למצוא את כולנו. ייי, תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים בשבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה אחת. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועה. בפעולה משותפת של שלושה מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית מילוט שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בעוטף עזה. עם זה, המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי מתוך זהירות ולבקשת צה"ל, הוחלט לדחות את הפנינג המשפחות שתוכנן להיערך מחר באנדרטת חץ שחור. לבנון הודיע כי שישה בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית על מרכז של ההגנה האזרחית בדרום המדינה. על פי ההודעה של סוכנות הידיעות הממלכתית הלבנונית, שלושה מההרוגים פרמדיקים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווחים, המבנה שהותקף שוכן בכפר חרוף במחוז נבטיה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה אמש בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. עם סיומו של סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון בוושינגטון, נמסר כי סבב נוסף יתקיים בפנטגון בעוד שבועיים וחצי. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה ומספקות סיוע טכני לממשלות שלהן. כך הודיע המנהל בפועל של המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ולמניעתן, הפרופסור ג'יי בהט אצ'אריה. סוכנות בריאות הציבור המובילה באפריקה הודיעה היום על התפרצות אבולה במחוז איטורי שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 65 בני אדם מתו שם מתוך כ-250 שעל פי החשד נדבקו בנגיף. באוגנדה מת גבר קונגולזי לאחר שנדבק באבולה. בעכו נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 25 שהחליק בדרך שושן. מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים ופינה אותו אל בית החולים בנהריה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: ברוכים הבאים.
1: זה המערך.
0: לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. הכל התחיל לפני 50 שנה, 1975. כאשר המפיק אמנון ברנזון הפיק מופע משירי שנות ה-50 בבימויו של צדי צרפתי ובניהולה המוזיקלי של אלדד שרים, במופע שילב ברנזון את שלומית אהרון, שהייתה סולנית להקת פיקוד מרכז, יחד עם יובל דור, אמי מנדלמן וקיקי רוטשטיין, ששירתו אז בלהקת חיל התותחנים והופיעו כלהקת תחת השם שלישיית אף אוזן גרון. זה מה שאנחנו צריכים הערב.
1: ויש לנו אחד ששכחת אותו.
0: חכה, נכון, אבל הוא לא היה אז.
1: נכון.
2: אתה הייתי במחלקה של אף אוזן גרון, לא?
0: הלו, אמי? אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אז מאז יש לנו גם את מוזס.
3: סימן טוב.
0: סימן טוב.
3: סימן טוב.
0: עכשיו, תעמוד רגע אחד. בבקשה.
3: גובה סטנדרטי להיום.
0: אנחנו גדלנו בארץ הזאת, הוא המשיך. מה אני אגיד לכם?
1: אל תתאש,
0: קשה
1: להיות... בסוף, בסוף זה יקרה.
0: אני לא יודע, קיקי, איך אתה מסתדר עם הדבר הזה, שכולם גבוהים עליך, כולל שלומית.
1: תורך.
0: וואי. והתוכנית הצליחה מעבר לכל הציפיות, עם כ-800 הופעות, והאיחוד הזמני הפך לקבוע, השם שונה להכל עובר חביבי, זאת כבר שם הלהקה, מתוך השיר חביבי של שמואל פישר, והלהקה הופכת תוך זמן קצר לשם דבר בנוף הזמר הישראלי לקונסנזוס, לחלוטין. ההופעות מושכות אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית, והנה נעמי שמר, הכהנת הגדולה של הזמר העברי, כותבת ללהקה את השיר האורח. האורח.
1: זה היה בשנת 84.

0: כל עובר חביבי זוכים בפרס כינור דוד, ובשנת 1979 הם מעלים את המופע דור האספרסו. דור האספרסו, היה דבר כזה פעם, אתם זוכרים? שהתבסס על שירי שנות ה-60, באותה שנה הם מסרבים לשיר הללויה, לאירוויזיון, וגלי אתרי עם חלב ודבש, כתפו את המקום הראשון, אבל שנתיים אחרי, כששלומית בהיריון מתקדם, יצגה להקה את ישראל באירוויזיון בדבלין. שם השיר הלילה, ומגיעה למקום השביעי. שיר מספר 3, הלהקה שרה, אז, כן?
1: לא, זכינו במקום השביעי, כי הייתי בחודש השביעי שם.
0: היית בחודש השביעי?
1: הייתי בחודש השביעי.
0: וואלה.
1: עשיתי את הטעות.
0: רגע, רגע, בואי נראה איפה אנחנו.
2: אתה לא יודע את הסיפור על הפייטים והסיפור על הסמלה.
0: חכה, נגיע לזה, נגיע לזה, נגיע לזה.
2: סיפור, לא סתם.
0: בטח, תכף תספרי.
2: אם מספרי סיפורים, נספרי.
0: אז תכף תספרי את זה. אז הנה, בואו נשמע רגע אחד את הלילה בחוף אכזיב.
2: לילה בחוף אכזיב, עיבוד של אלדד שרי מתוך דור האספרסו. עמי, אתה מוכן לשיר את זה? יאללה, נתראה.
3: אני אוהב לשיר את זה.
2: שי.

0: בחודש השביעי, את עולה על הבמה ומביאה את המקום הראשון.
1: בארץ.
0: בארץ.
1: כן.
0: מה קורה?
2: תדייק.
0: מה קרה?
1: מה קרה עם מה?
0: מה, מה, מה, מה זה הדבר הזה? למה בחודש השביעי את צריכה להופיע?
1: בחודש השביעי היינו באירלנד כבר. הופעתי, בארץ הייתי בחודש החמישי, ובאירלנד הייתי בחודש השביעי, ושם זכינו במקום השביעי, והבנתי שעשיתי טעות.
0: זכית במקום השביעי בגלל החודש השביעי?
1: יכול להיות, עשיתי חשבון שאולי אם הייתי נוסעת בחודש הראשון.
0: איך אישה עולה על במה עם...
1: האמת היא שהחיים שלי תמיד, החיים האישיים והמקצוע, הלכו תמיד ביחד, שום דבר לא הפריע, כל דבר בנה. אז הופעתי ממש עד החודש התשיעי למעשה.
0: מה יצא?
1: טליה שלי.
0: והיא בסדר?
1: היא ממש בסדר.
0: היא לא מרגישה כזה מופרעת שם בתוך כל הדבר הזה שאת נמצאת עם האורות?
1: יותר בסדר ממני.
0: התרגשות?
1: לגמרי, כן.
3: טליה אמרה לה מהבטן, מה שהיה, מה שהיה, תוציא עכשיו בחוץ. זה מה שקרה שם.
0: מנדלמן. חכה רגע אחת, אתה יודע, בוא נציג את מאיפה באה הגברת הזאת. כדי שתבינו, שלומית אהרון נולדה בשם שלומית דביניק.
1: דביניק.
0: אמרתי דביניק, אבל אמרתי את זה באקצנט עיראקי, דביניק.
3: אוי, ברור, ברור. דביניק.
0: והורים שהגיעו מפולין, אז היה לכם פולניה מה שנקרא, ואביה אהרון היה ניצול שואה, ואמא נעמי הייתה זמרת ושחקנית בתיאטרון היידיש בלודג'. כן.
1: לודג' וגם בארץ, עוד
0: שלא תגיד, מלודג' באו אנשים בעלייה הרביעית שפתחו כאן את לוג'יה, לא תגידו סתם, כן? והעלייה הרביעית, העלייה הרביעית הייתה עלייה שקיבלה הכי פחות תשומת לב, זה נורא. הייתה עלייה ראשונה, ועלייה השנייה, ועלייה השנייה השלישית. והעלייה הרביעית, יאללה, פסחו עליה, למה? כי הם באו מסודרים, הם לא צריכים את הציונים, הם לא צריכים אף אחד. והנה, בבקשה.
1: האמת שהם לא באו כל כך מסודרים, אבל...
0: אנחנו גמרנו אותו בית ספר, מה שנקרא. היא גמרה, אני, אותי גייסו עוד לפני שגמרתי בית ספר. בית ספר עננים. בית הספר לאומנויות הראשון בישראל.
1: כן.
0: מה זה היה ללמוד? עם מי למדת?
1: אני למדתי שם עם הרבה נפלאים, עם יגאל בשן, שאחר כך הופעתי איתו שנתיים, כל התחיל בהפסקות. והיה שם שלמה ברבא ודובל גליקמן, ואתה היית בבית ספר הזה. וגליה ישי, ועוד הרבה אנשים נפלאים.
0: ועזרה דגן, והילל מיטלפונקט, והוא, היו הרבה...
1: אנשים שאחר כך בנו את המשך התרבות בארץ הזאת, כן.
0: ומה זה, את רצית להיות שחקנית. את לא רצית להיות בכלל זמרת, את רצית להיות שחקנית, תיאטרון.
1: אני רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זה מה שרציתי.
0: אז זמרת בתיאטרון.
1: כן, השירה הייתה לי מילדות, היה ברור לי שאני שרה. אבל רציתי לעשות את זה בתיאטרון, פחות עניין אותי לקחת שיר של 3 דקות, יותר עניין אותי עם החזה, עם התחלה, אמצע וסוף של שעתיים, והתחלתי את הדרך שלי, עם זה הייתי.
0: אתם שמים לב איך היא מדברת מאוד בעדינות ומאוד בתרבותיות, הייתי אומר, איפה לימדו אותך לדבר ככה?
1: כן, אני לא מרגישה. בלודג'.
0: האלבומים של הלהקה הוציאה, הכל עובר חביבי, להיטש לו את ה-50, ושירים שמחוץ להצגה, ודוד דורה אספרסו, ועודני ילד, וחביבי על הבמה, ומי שמדבר על אהבה, ושלומית אהרון, והכל עובר חביבי, המופע המשותף, והמיטב, זה היה האוסף, ואתם מרביצים תקליטים מכל הכיוונים. מה עובר עלייך באותו זמן, תגידי?
1: מתי?
0: בכלל, השינוי הזה, שפתאום אתם כוכבים, את כוכבת.
1: כן, אז קודם כל זה הסיט אותי מהחלום שלי על התיאטרון. זה הוביל אותי יותר למוזיקה, כי הבחורים היו יותר במוזיקה, למרות שהיה פן מאוד מאוד תיאטרלי בהכל עובר חביבי. כן, זו הייתה הצלחה באמת מיידית, ואנחנו כולנו באמת הרגשנו שאנחנו... לוקח אותנו משהו.
0: ובתוך הלהקה את עושה מה שנקרא לא באופן סודי, מתחתנת עם יובל דור.
3: כמו שצריך.
0: הנה, קיקי כבר מתחיל לקנא.
3: אני פרגנתי.
0: מה?
3: אני פרגנתי.
0: פרגנת?
3: אני ידעתי שזה...
0: איך פרגנת? תסביר לי.
3: זה הקסם, זה מה שהסיק.
4: פרגנו לזה.
0: אתה פרגנת גם?
3: הראשון שפרגן.
0: אז למה הוא ברח?
1: כי הם הבינו שכשאני אתחתן עם יובל, אני לא אעזוב את הלהקה.
3: זאת הייתה המלכודת.
1: בכל אופן, בשבילי זה היה נפלא, כי הייתי עם יובל בלהקה, והקמנו גם בית ביחד ושני ילדים, אז הייתה עזרה הדדית, וגם עבדנו וגם הקמנו בית ביחד.
0: אבל זה לא מוזר כזה שפתאום יש איזו קבוצה בתוך הקבוצה הגדולה הזאת? זה לא גורם ל...
2: מצוין, מצוין זה היה, באמת. אנחנו כולנו היינו חברים טובים, היינו כמו, בעצם היינו משפחה. משפחה, גם הילדים שלנו נהפכו להיות חברים, היינו מבלים ביחד, היינו תיאטרון של עצמנו, ביחד כל הזמן.
3: היה קרקס נודד כזה, בעולם, בסוכנות היהודית, התרוצצנו עם הילדים.
0: היה לנו כאן אירוע של משרד החוץ, אני אמרתי שאנשים כמוכם בעצם ייצגו את ישראל הרבה יותר טוב מכל השגרירים בעולם.
2: לגמרי,
0: לסוף. יאללה, שלומית, בואי, תני לנו את לבדי.
1: לבדי זה שיר מתוך עלובי החיים, עלובי החיים. אני השתתפתי בהפקה הראשונה של עלובי החיים שנעשתה בארץ. שיחקתי את אפונין, שהייתה בת אשפטות שמאוהבת במריוס, שמאוהב בקוזט, סיפור מסובך. ואפונין נשארת לבד עם אהבתה. אז הנה...

0: שלומית אהרון.
1: תודה רבה. אני יכולה להגיד רק משהו אחד היום, כי היום בישרו לנו על מותו של אלברט כהן.
0: אוי, אל תעשי לי את זה.
1: הוא שיחק בהפקה הזאת.
0: והוא זמר אדיר.
1: זמר ושחקן אדיר.
0: זמר, שחקן, בן אדם.
1: והוא עשה שם תפקיד פשוט מדהים.
0: אנחנו בפסטיבל ה-32, הוא השתתף ב-31 פסטיבלים. הוא כל הזמן היה שם. אם זה לא ככה, הוא ככה. אם לא הבולגרים, אז זה בגלל זה. אם לא בגלל זה לב, זה בגלל זה. הוא פשוט היה איש נפלא, איש נפלא. אני לא מאמין שזה קרה, ואני באמת...
1: הייתי חייבת, סליח.
0: אללה ירחמו, הרס אותי עכשיו. מה אני אגיד לך? קיקי רוטשטיין. עכשיו, קיקי רוטשטיין, חבר להקת הכל עובר חביבי, הוא מפיק וזמר, והוא נולד כצבי רוטשטיין. רוטשטיין, כדי שתבינו, זה אבן אדומה. לך תדע למה קראו לו אבן אדומה, יכול להיות שהוא היה ג'ינג'י פעם, אני לא יודע, אבל קראו לו צבי. למה צבי נהיה קיקי? כי יש צביקי וצביקי וצביקיקי וקיקיקיקי וקיקיקיקי ונשאר קיק.
2: צביקה א', צביקה ב' וצביקה ג', השיר כזה ששרנו בתקליט הראשון.
0: והנה הוא בחיל התותחנים, אפשר לחשוב, כשאני אומר חיל התותחנים, הישר רואה כאלה אנשים עושים פודום.
2: אנחנו לא ידענו מה זה.
0: אתם לא
2: ידענו. אנחנו ידענו רק לשיר, והפודום שלנו היה בצלילים. זה מה שעשינו.
0: תגיד לי, איך הקמת את הלהקה הזאת? איך הקמתם ביחד את הלהקה? אתה היית היוזם?
2: לא, היוזם זה, תראה, אנחנו בעצם היינו שלישייה קודם. שלישת אף, אוזן, גרון, פריצה. הזכרנו את זה קודם.
3: התותחנים היינו.
0: להיפוכונדר כמוני, שלישיית אף אוזן גרון, לא ראיתי אפילו הופעה אחת שלכם. פחדתי לקבל את זה בכל ה...
2: לא של חיל הרפואה, אבל של תותחנים. ומשם כבר כשיצאנו, היו איתנו אנשים טובים בלהקה, כמו יוני רכטר, כמו גילי דורש, אח של יובל דורש היה איתנו. ויצרנו שלישייה ככה, עשינו מוזיקה מקורית בלבד. אמנון פר ששב פה יכול לספר לך, הוא הקליט אותנו, ושירים באמת יפים, כמו...
3: החיים סיפקו לנו מתנות.
2: כמו דמעות של מלאכים, זה שיר שלנו. רק שמרו לנו ששיר הוא לא מספיק טוב, לא, אז הוא, אל תעשו אותו.
3: לא, לא, לא, זה היה מילים חזקות וכבדות, וזה לא נכנס אפילו לתקליט.
0: איך באמת בוחרים שיר? איך בוחרים שיר טוב ללהקה? איך?
2: איך מה?
0: איך מחליטים על שיר, מה טוב לכם?
2: זה, בלהקה זה סיפור יותר, זה הניסיונות, ושרים, ועושים.
1: ומתווכחים.
2: ומתווכחים, ורבים, על זה אנחנו רבנו, על זה רבנו.
3: טוב שזה לא חמישייה.
2: אבל בסוף, הנה, עובדה. מה שעובד, מצליח.
0: תגיד לי, השיר הזה על מדרגות הרבנות היה בגלל שיובל דור עזב?
2: לא.
1: זה היה
3: הרבה לפני.
2: הרבה לפני.
1: הרבה לפני שעוד לא ידענו שבחיים יש כל מיני...
0: שיש גם דברים כאלה.
2: כאילו שיר נבוי, הרי שלומית אומר שהיא לא רצתה לשיר.
1: ולכן לא רציתי לשיר את זה, כי הרגשתי שזה לא אני וזה לא מהחיים שלי.
0: לא מתאים.
1: ולא מתאים. לא מתאים פולני, אמרת עכשיו.
0: לא מתאים.
1: בכל אופן צדי הכריח אותי לשיר את זה, זה הסיפור שלנו, ואני מודה לו על זה עד היום.
0: יאללה, בוא נשמע את מדרגות הרבנות. בוא נשמע את זה, זה קונספירטיבי, כן, כן.
1: אתם זוכרים את הקולות?
2: לא ממש, אנחנו נעשה לך רואה, תעשי, אנחנו נאלתר.
3: רגע, אתם מפתיעים אותנו פה, אנחנו...

0: סוף סוף קיבלת.
1: גט.
0: גט, לא צריך לצעוק גט. דרור, אפשר? בעדינות.
1: גט בעדינות.
0: היה גט עדין אחד.

0: עמי.
1: או.
0: עמי. היום לא קוראים לי ילדים עמי כבר, אין דבר כזה. פעם...
2: בתעודת זהות אני עמי קם.
0: או, זה יותר גרוע.
2: יליד 50.
0: עמי קם.
2: עמי קם, משה מנדלמן.
0: בן אדם עושה ילד וקורא לו עמי קם. וואלה, כתב, איזה אחריות.
2: שנת 50, נו, שנתיים אחרי...
3: ציוני, נכון?
0: מה? האיש הזה שחקן במאי ואיש אומנות קול. מה זה אומנות קול? הוא האיש עם הקול הכי מקורי של הווייז. כששמעו פעם את הווייז, תשמיע אותו רגע.
2: בעוד 200 מטרים שוטר לפניך. דיר בלקו.
0: אתה יודע... לי יש בעיה, אני מצלצל ל-144, אני אומר להם, אפשר לקבל את הטלפון שלי? יוסי אלפי, ספר לנו סיפור, הלך עליי. עכשיו, אני לא יכול לרמות אפילו, אתם מבין, ישר יודעים. אבל הוא היה הווייז המקורי, הוא נולד בחיפה להורים שהגיעו מבלרוס ופולין, בגיל 10 התחיל ללמוד אקורדיון, ובגיל, אתה עוד מנגן?
2: עוד זוכר, אם קיקי יביא לי, קיקי האקורדוניסט בינינו דרך אגב.
0: בגיל 13, בעקבות השפעת הביטלס, חזר ללמוד גיטרה, התקבל ללהקת התותחנים, גם הוא, שם הכיר את יובל דור וקיקי קרולשטיין, שיצרו את השלישייה עוד פעם, אף אוזן גרון, אני מקבל כבר חררה מזה, עד למפגש עם שלומית אהרון והפכו
4: לכולם. אני התרופה לאף אוזן גרון.
0: כן, אה?
2: כן, בהחלט.
0: ואז זכה לכינוי ההוא עם השפם. בזכות השפם שהפך לסמל. איפה השפם?
2: אז כולם היו סדאם חוסיין. שפם כזה, פרדי מרקיורי מקווין, ברט ריינולדס, רוק הודסון. גם אני הישראלי, טיפחתי לי משהו כזה.
0: מה קורה לך? 50 שנה אתה נמצא בלהקה הזאת. מה קורה לך ב-50 שנים האלה? אני נשוי 50 שנה, אני יודע מה קרה לי יום-יום. זה מסודר. אבל מה קרה לך בלהקה?
3: אנחנו יודעים מה קרה לנו יום-יום שהוא איתנו.
2: אני כל הזמן מנסה להירגע ממה שקרה לנו, זה היה האגנישן, התנאה של הלהקה הזאת מחזיקה עד היום.
3: נכון.
2: מה?
0: כן, ככה.
2: אז זהו, ואני מופתע מכל יום עם החבר'ה האלה, זה משפחה.
0: שלומית רצה להיות זמרת בתיאטרון, מה אתה רצית להיות כשתהיה גדול?
2: אני ידעתי שאני לא אוכל להיות שכיר,
3: כן,
2: ובתיכון רציתי, אמרתי, מה אני אעשה? מה, אני אשב ואני אעבוד באיזה משרד וזה, עם פלורסנט? אמרתי, אני אהיה נהג מסעית, שיקח מסעית מתל אביב לאילת וחזרה, אף אחד לא ידבר איתי, שום בוס, אף אחד. אני on my own.
0: זה מה שרציתי להיות?
2: זה בחור מוזר קצת.
0: מה קרה?
2: נהייתי זמר, נו.
0: זה תאונה, זה תאונה עם מסעית, הייתי אומר.
3: אתה יודע מה, במקצוע, במה שעמי עושה היום, הוא on my own, מה שנקרא, הוא עושה את זה לבד, נכון? כל הדיבובים וכל הדמויות.
2: כן, כן,
3: יכול לעשות לו פה כל מיני... מול המסך ועושה כל מיני...
2: אם אתם ראיתם את הקונה... לא, אני לא רוצה את זה פה. מטאטה! זאת אומרת, אל תדאג! הקונה מטאטה, כל מיני תפקידים כאלה.
3: יש לו הרבה כאלה.
0: אתה מדובב, אתה מדובב הרבה דמויות, או יש לך דמויות שלך?
2: יש פומבה, יש אחד שהנכדים, הנכדות שלכם עוצרים אותי כיום בני חבר'ה, בני 20 או משהו, עמי תעשה לנו את מוכנים ילדים, אז תגידו, זה מבובספוג, זה מבובספוג. פתיח, את הפתיח מבובספוג.
0: אני אומר לכם,
2: אני שר, נו.
0: איזה פרנסות עושה לנו אלוהים.
2: כן, זה הנהג הזה. אפשר להשתגע. נהגתי את עצמי בכל מיני צורות.
0: יאללה, שלא ייגמר לך הלילה, תשיר.
3: אז בואו נשאיר לכם שיר שבכל זאת שרנו אותו באף אוזן גרון, אל תזכירו את השיר, את השם הזה יותר. קיבלנו את המתנה הזאת ממתי כספי, ובהזדמנות זאת אנחנו רוצים לאחל לו החלמה מהירה. באמת. ולא ביצענו אותו מאז, לדעתי, כמה שנים טובות, אבל יוסי כל כך ביקש, אז התחברנו חזרה לשורשים, ובוא ננסה, נראה מה יצא.
0: יאללה.
3: שלא ייגמר לי הלילה.

0: ב-2012,
1: אני עוד לא נולדתי אז.
0: ב-2012, זה לא אתה, בשנה הזאת מתערף מה שקרה יובל דור וחצי.
1: תראה איך הוא השתפר מאז.
0: כן, בחייך.
1: תראה את הדוק שלך.
0: איך מצטרף כזה דבר? אתה כילד בעצם, כשאתה היית ילד,
1: נכון.
0: לך כבר היו פוסטרים של הלהקה,
1: נכון.
0: תלויים אצלך בחדר.
1: אמת, כן.
0: זה יפה, וההצטרפות שלך הכל עובר חביבי היה מבחינת הגשמת חלום, לא?
1: קודם כל אני הצטרפתי להכל עובר חביבי באיחור של 35 שנים, זה תמיד היה על הפרק. וכשהייתה תקופה שאני עסקתי כמוזיקאי מאוד פעיל בסצנת הג'אז, וכמו שאמרתי, זו הייתה סצנה מאוד מאוד קצרה, כי אי אפשר להתפרנס מג'אז, נכון שי? לא מתפרנסים מג'אז, כן. ואז המנהל המוזיקלי, דרור אלכסנדר, שאנחנו כבר בהיכרות מאוד קרובה 30 שנה, סיפר לי שנפתח תקן.
2: נפתח
1: תקן בלהקה. יובל דור, כמובן שהוא יוצר גדול בהכל עובר חביבי, כתב הרבה מהשירים שלכם. מסיבותיו האישיות עזבת להקה, ואני הייתי אמור להיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות האלה, וזה היה מאוד מאתגר, וגם אחרי 15 שנים זה כיף גדול לשיר בהרמוניה עם החברים הצעירים פה לידי.
3: משה סימן טוב.
4: וזכינו ממש.
5: אני חייבת לומר שהוא נכנס מאוד בחוכמה, כי זה לא פשוט להיכנס למסגרת שהקהל כבר רגיל וכבר יודע מה הוא אוהב, ופתאום לעשות את השינוי הזה.
0: זה גם קשה, הלהקה כבר אפויה ומסודרת ומאורגנת, ואתה בא.
5: הוא נכנס כל כך באינטליגנציה ובטבעיות ככה.
1: בוא נגיד שבארבע שנים הראשונות היו לחשושים כל פעם שנכנסתי לבמה, והיה כבר אפשר להבין.
0: יובל דור גבה.
1: כן. לא, זה...
3: אבל זה לא יובל דור.
1: מה קרה לבחור השני? זה היה הדיבור, פחות או יותר.
0: אז מה קרה?
1: במה? והיה כבר אפשר להבין.
0: יובל דור גבה.
1: כן. לא, זה...
3: אבל זה לא יובל דור.
1: מה קרה לבחור השני? זה היה הדיבור, פחות או יותר.
0: אז מה קרה?

0: אלביס כאלה,
1: בין היתר.
0: בוא נשמע אותך קול ראשון.
2: אלביס
1: קול ראשון,
0: כן.
3: Well, there's my soul.
1: לא, הוא התכוון לרפרטואר של הכל עובר חביבי.
0: ברור,
2: אז נגיד לכם למה.
4: אז הנה שיר של יובל דור.
2: אבל רצינו, היה סיפור נורא מרגש שמשה סיפר לנו פעם על משהו שקרה לו בילדות, אז אמרת, תספר לכולם, כי זה היה כל כך מיוחד וכל כך נוגע, זה גם נוגע לשיר הבא של השיר.
1: היום זה סיפור דבילי, כן?
2: למה?
1: אתם מכירים את הקליפ, זה קליפ שיגאל שילון אז ביים, נכון? אם אני לא טועה?
4: של השיר תל אביב.
1: תל אביב אותי.
2: לשיר תל אביב אותי, הקליפ.
3: תל אביב אותי.
1: אז כל התרחיש של הקליפ זה היה כזה מין מצב של שלומית עוזבת את יובל, יובל עוזב את שלומית, הוא מפספס אותה, היא מפספסת אותו.
0: מעלית, היא נכנסת, הוא יוצא.
1: כן.
4: שתי מעליות, שממעלית אחת הוא יוצא, ולמעלית השנייה אני נכנסת.
1: סימבולי. כן. עכשיו, לא אמרתי לך את זה, שלומית. המון המון שנים אמרו שאימא שלי מאוד מזכירה אותך.
0: או, עכשיו זה דיפה לי בכלל.
1: כן.
0: כן.
1: למה אני אומר את זה? כשאני ראיתי את הקליפ שתל אביב אותי כילד בן 7-8, הדבר היחיד שילד מפרש, הוא רואה את זה, זה נטישה, אוקיי? וכשראיתי את שלומית, אני ראיתי את אמא שלי, והיא עוזבת וזה, ואמרתי, והיה לי חרדת נטישה, ראיתי את הקליפ הזה, וכל מה שאמרתי, כל מה שהצטער לי זה חרדת נטישה.
3: לי יש את זה עד היום,
0: בגלל שזה...
4: אחריות יש אלינו.
0: אל תסתבך, מוזס. אל תסתבך, go down, מוזס. go!
2: אז כדי שלא תרגיש נטישה,
1: כן.
2: בוא תשאיר איתנו את תל אביב אותי.
1: אני אלווה אותך.
2: קח אותנו קדימה.

הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. לבנון הודיעה כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה הערב בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. נציג ישראל לאירוויזיון נועם בטן סיים לכל תשואות סוערות את הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מהניקוד הכולל. שליחתנו עמית הררי מוסרת כי בקהל נצפו לא מעט דגלי ישראל. בטבלאות האימורים פינלנד עדיין במקום הראשון, אחריה יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי מישל מדורג במקום הראשון לזכות בטלוווט, הצבעת הקהל. בגמר האירוויזיון התמודדו נציגי 25 מדינות. מישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תחל במוצאי שבת ב-10 ותשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור בכפר עטרה מצפון לרמלה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או עלות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: Ja, nee, gemaakt. Maar dan maar nemen die we niet.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורה של להקה, הכל עובר חביבי. השם הזה, הכל עובר חביבי, בשביל אחד שגדל משנות ה-50 בארץ הזאת, זה היה שיר שהשמיע אותו כל הזמן, ומי אם לא יפה ירקוני בימים ההם. אבל הם תפסו את השם הזה, הכל עובר חביבי, וזה לא עובר. 50 שנה של להקה, וזה תענוג לראות את שלומית אהרון, את עמי מנדלמן, את קיקי רוטשטיין ואת משה סימנטוב, מביאים יחד ערב של שירים, והפעם ערב של שירים וסיפורים מאחורי הלהקה הזאת ומה שהיא הייתה. חברים וחברות, זה חלקו השני של הערב, והוא בא בפניכם ברגע זה, בבקשה.

0: כן, הם מבינים שהדבר הזה נמשך וכנראה יימשך עוד הלאה. הלאה והלאה, לא יעזור כלום.
1: ואל תדאג, משה, אני לא אעזור אותך.
0: תגיד לי, היו לכם, היה לכם גם איזושהי הופעה בסגנון שנגיד, לא הלך, לא הלך, מה, לא הלך, מה, אתה יודע מה, אמי, אולי לך יש איזה סיפור על איזה, הופעה אחת שלא הלך, יוסי בנאי פעם יוצא מהופעה בגבעת אולגה, הוא יוצא, הוא נכנס למונית, מקופר, גשם יורד, הוא סוגר את זה, יושב שם, מחכה שהמונית כבר תיקח אותו, שלא יזכור את הערב הזה שהיה לו שם.
2: יש לי, יש
0: ואז,
2: לי.
0: ואז הוא, בן אדם עושה לו בחלון, עושה לו, אז הוא פותח לו את החלון, הוא אומר לו, חר ההופעה. אז יוסי בנאי סוגר מהר את זה, ויושב כזה, שלא יראו אותו. אז הוא עושה לו כזה, הוא עוד לא הלך, הוא עושה לו.
3: אבל מה, כן, היה לנו משהו.
0: תגיד גם לתזמורת.
2: יוסי, יש לי משהו.
0: אתה הורס לי את הפוינטה.
2: הופענו בחיל אוויר, הם לא הזכרו, הם זקנים כבר. אני זוכר.
3: אתה זוכר?
2: כן.
0: הוא עוד זוכר.
3: הוא זוכר.
2: בחצרים, במשהו, כל צ'יפים אלופים וזה. את במתח שלומית, את לא מכירה את הסיפור. חכי, חכי. אז פתאום צועקת אישה של אחד הקצינים, היא אומרת, תשירו, היה לנו שיר נהדר של יובל גם, מכאן ועד מחר. עכשיו, לא היו לנו עטבים, זה לא היה בתוכנית שלנו, אז אני קצת, אני שתיתי כנראה משהו לפני זה, אז אמרתי לה, את יכולה לבקש מכאן ועד מחר, אבל אין לנו עטבים.
3: זה הזיכרון הפרטי שלך, מה שנקרא. אבל אני כן זוכר הופעה, לא אגיד את המילה הזאת שיוסי בנאי אמר, אבל תקלה. מה זאת אומרת תקלה? זאת אומרת, אם אתה נמצא על הבמה ופתאום אחד מחברי הלהקה כמעט נופח את נשמתו, מה שנקרא, כמעט ונעלם מהאזור, אז הזמר שלנו כמעט עזבה אותנו, כמעט. היא פשוט
0: התחבאה. את כמעט מתה?
2: נמאס לה מחביבי, אני התחשמלה.
1: אני התחשמלתי על הבמה.
0: התחשמלת? ספרי לנו איך מרגישים אחרי מחושמלת.
3: ספרי לה מה הסיפור.
1: ספר אתה, כי אתה הצלת את חיי.
3: אני הצלתי, אבל...
1: הציל את חיי. מה שקרה זה שאני, עשינו אז פרודיות על שירים איטלקיים, ואני הייתי איטלקייה כזאת עם סמלת שרה וכאלה עקבים.
2: סופיה לורן כזאת.
1: הם נשארו על הבמה, ואני ירדתי מהבמה עם העקבים, וכדי לא ליפול, היה לי מיקרופון, תפסתי עמוד תאורה, ו...
2: התחברה לחברת חשמל.
1: התחברתי קשות, ועפתי קצת לחלל.
0: בית חולים וכל זה?
1: ולמזלי, קיקי שם לב שמשהו קורה.
3: מה שראו זה את הרגליים שלה יוצאות לתוך הבמה, ככה בסלו מושן. והקהל אמר, וואו, במאי גאון, ממש. ואז אני צועק, לחבות את האור, והקהל מוחק כפיים, בטוחים שזה חלק מהעניין. אבל צרחתי את נשמתי, וזה עזר, כי זה מה שהציל אותה.
2: זה היה כזה סלום מושן.
3: זה מה שהציל אותה.
1: אני שמחה להיות פה.
0: מה נשאיר עכשיו?
3: אנחנו נעבור לתקופת ירוסלב ויעקובוביץ', שזה איש שכתב לנו שירים נפלאים, עשה לנו עיבודים, העביר אותנו למקום שלא היינו בו קודם.
1: זה ליצירה מקורית בעצם.
3: עשינו איתו, עשינו הרבה מאוד יצירה מקורית, והוא לימד אותנו, היה לו משפט שאומר, טיים זה לא סיגריה. זאת אומרת, יש קצב, יש זמן, יש זה, אז אולי נתענג על אחד השירים היפים שהוא כתב עם אחרי שפירה, ושהיה לנו את הזכות לבצע המון חזרות, המון עבודה, אבל ננסה גם הפעם.
0: יאללה.
3: יאללה, קדימה. לילה בקרח. תעזרו לנו בכל כפיים.

שלוש דירות קרטון יורדות לרעבה. פנס אחד יתום שולח אור כתום על פני העזובה.

0: roll back.
1: Oh. Yeah.
2: תודה, תודה לך.
1: יא, יא, יא, יא, יא.
3: תודה רבה.
1: שולית, איך?
3: כל הכבוד לכם.
1: התחלנו ככה.
3: אפשרה להידלק את הגרון.
1: זה שאתם זוכרים.
2: זה שאתם זוכרים על עשר קולות. כמו שאתם עכשיו, זה כבר חם, תנו לנו את פירוח הלילך גם כן, יחד עם זה, קדימה.
4: מקלאסיקה לקלאסיקה.

0: בואו שבו רגע אחד.
1: עמי, תגיד, לא היה יותר טוב אם היה...
2: רגע, לא, אני חבר'ה, אני מתבלבל.
3: תחזור למושב הרציץ.
1: לא היה יותר טוב אם היית נהג מסעית שנוסע עכשיו מתל אביב לאילת וחזרה?
3: בשקט, אף אחד לא היה מפריע לי.
4: או, אתה יודע, אבא שלו היה נהג מכבש, נהג מכבש. אז הלך לאט, אולי יותר טוב
3: מבולניה, מאיפה הוא בא אבא שלי? הם היו פליטים, ברחו מבולניה.
1: בוא, בוא, שב, שב, רגע אחת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה רצינית רגע אחת. יש לכם ילדים? כמה ילדים יש לך?
5: לכולם יש. שניים, תעניה שלי וגם יש.
1: כמה לך יש?
4: גם שניים.
1: וכמה לך, עמי? אני לא רואה כמה אצבעות אלה.
4: הוא עשה שלוש.
1: שלוש אצבעות. כמה לך?
6: גורנישט.
2: כשהם עבדו קשה,
1: איך האמא שלי הייתה אומרת לך עכשיו, לך תעשה ילדים כבר, די.
4: די, יאללה.
1: אז יש לכם ילדים, מה הם חושבים עליכם? מי אתם בשבילהם? זמרים? מה זה הדבר הזה?
4: א', אנחנו הורים, הורים. דבר ראשון, כולנו הורים, והורים, אתה יודע מה? הורים טובים. כולנו.
1: רגע, אתה מדבר בשם הוועד? ועד ההורים?
4: אני ועד ההורים, כן.
5: נראה לי שכן, בשם הוועד שלנו.
1: ואצלך, עמי,
5: גידלנו את הילדים בשפיות.
1: מה זה?
5: אנחנו מגדלים אותם בשפיות.
1: של מי? השפיות שלכם או השפיות שלהם?
5: שלהם, שלהם לגמרי.
4: זה חשוב להישאר הורה ולא זמר.
1: לא פחדתם לא להתפרנס יום אחד?
2: הילדים הם שזה ילדי חביבי. ילדי חביבי. דניאל אמר לי, או. דניאל בחורי, הוא היה הראשון.
4: אוקיי.
2: ושלומית פתאום אמרה, טוב, את ילדת כבר את תליה, ופתאום שלומית מדברת איתי בטלפון. מי אכפת לך? שגם אני אקרא לבני שבבטן דניאל. יש לנו שני דניאלים.
1: וואלה.
4: אבל את הרשות לילד, הראשון שלה, לילדה, היא קיבלה מאיתנו. הייתה ישיבת להקה, היו צריכים להחליט האם אפשר לאפשר...
5: האמת היא שהחיים של הלהקה והחיים האישיים שלנו היו כל כך מחוברים, שלפעמים חרגנו קצת מה... ובאמת שאלתי אותם אם זה נוח ש...
2: לא הפריע לך.
1: אתם יודעים שבאנגב לא היה כסף ולא היה אוכל והיה קשה, היה תקופת הצלע, דוב יוסף וכל הדברים האלה, וטדי קולק שהיה אז מזכיר הקיבוץ אמר, אנחנו צריכים עכשיו לעשות הכל כדי לא להתפתח יותר מדי, אין הריונות. אין הריונות, ממש ככה, בקיבוץ אנגב. ומי שנכנסה להיריון, ופשוט סילקו אותה מהקיבוץ. אמיתי, זה סיפור אמיתי.
2: אני את ירח הדבש שלי...
5: הייתם מסלקים אותי אם הייתי נכנס...
2: אני את ירח הדבש שלי ניסיתי למצוא תאריך, לא היה, אז חגגנו את זה בהופעה באילת. ירח דבש.
1: אז עברת מירח למשהו קצר יותר.
2: זה כל הזמן, אנחנו יחד, זה סיפורים מדהימים. והערכנו כל מיני אנשים מדי שישי,
4: עשינו ארוחות משפחה, משפחת חביבי. וזהו, אנחנו ילדים טובים בסך הכל.
2: היה נחמד, חבר'ה, זה היה נחמד.
1: וכשאתם באים בלילה מאוחר, אתם נוסעים למקומות, לך תדע איפה אתם נמצאים, הילדים ממשיכים לגדול. ו?
2: הם רובם מוזיקאים אפילו, הייתי אומר. לא, חלקם.
1: כן, חלק, גם אצלך.
5: כן, הבן שלי מתופף מדהים, ולפעמים הוא מופיע איתנו, שזה הכיף הכי גדול.
1: ואצלך?
2: ודניאל שלי הוא בלוס אנג'לס. איזה חיים הוא עושה שם?
4: הוא מוזיקאי, הוא מוזיקאי מאוד מצליח.
1: וואו.
2: יש לו ג'קוזי, אני כל פעם בורח לג'קוזי שלו. לוס אנג'לס, קצת רחוק אבל...
1: ואצלך קיקי?
4: אצלי פסיכולוג ברמה גבוהה.
1: כן, אתה צריך את זה.
4: והבן השני הוא צלם נפלא, אז הוא
5: עובד קשב שלהם. תעניה שלי מאמנת אישית אם מישהו צריך.
1: חברים וחברות, בוא נשיר, אנחנו צריכים להתפרנס, לא, יאללה, בוא, מה השיר?
4: מה אתה רוצה? לא, אתה צריך לבקש שיר, מה זה בוא נשיר? יש כזה, כל כך הרבה שירים. אתה רוצה לבחור.
1: אני יכול לבקש מכם לשיר את הלילה. כן, הלילה.
4: אוקיי.
1: הלילה.
2: עד שהתיישבתי, אתה מכיר אותי?
1: אל תקום.
4: שוקי לוי.
2: המיקום.
4: שלומית אהרון, יובל דור, שיר שמלווה אותנו מאז האירוויזיון ההוא, וכיף לנו ותודה שהשיר הגיע.
5: כתבנו אותו באיזו תחושה של חגיגיות של רגע. וגם לכבוד האירוויזיון, ואני מרגישה שאנחנו מרגישים היום איזושהי תחושה של חגיגיות קצת לקראת מה שאנחנו מצפים שיקרה לנו ביום שני. שנוריד סוף סוף את הסיכה הצהובה הזאת, ונתחיל לנשום.
4: אז אם זה לא יהיה הלילה, זה יהיה מחר בלילה, ויהיה מקסימום מוחרתיים בלילה, אבל זה יקרה. אז בואו, בואו תצטרפו.
5: לפני

0: הכל עובר חביבי. שלומית, את רואה, זה לא סתם את אומרת הכל עובר חביבי, כי היא באה לפה ועשה, אני לא יכולה היום להופיע, אני צרודה, אני לא...
1: זה נכון, אני רוצה לגלל.
0: יש לי, אני עכשיו עם אנטיביוטיקה. אני עכשיו...
2: אתה תשאים את הקצצת.
0: זה, מה זה? אני אחרי אנטיביוטיקה, ואין זה.
1: עכשיו אתם יודעים הכל.
0: חשבתי שאת הלכת לבסים שלך.
1: לא, כי אתה אמרת לי, את תשירי.
0: לא, לא רק אמרת לה, את תשירי. אנחנו חונכנו בבית ספר שהמורים שלנו לתיאטרון אמרו, אין דבר כזה שחקן חולה. שחקן חולה זה שחקן מת. או שאתה מת או שאתה בריא. אין חולה, אין. ואנשים, היה לנו פעם רופא, דוקטור גיטלר. דוקטור גיטלר היה, מה זה... הרופא של השחקנים, היית נכנס אליו והוא היה נותן לך כל מיני דברים שהיו עושים אותך פתאום אתה הופך להיות ענק. עכשיו, אם היית בא והנהלת התיאטרון הייתה רואה אותך סמרטוט לחלוטין, לך לדוקטור גיטלר. אתה מגיע לדוקטור גיטלר והוא מסתכל לך ועושה, נו, עוד פעם אתה עושה בעיות, עוד פעם אתה עושה בעיות, אני אראה לך מה זה אתה עושה בעיות. והוא היה נותן לך זריקה שאתה עולה לבמה, אתה קרוזו, ולמחרת אתה זל.
2: שבועיים אתה לא יכול אחרי זה
0: משהו. עכשיו, הייתי בא, הוא היה נותן לנו כדורים כאלה, הייתי בא לרוקח לידו, והצחוק הוא שהרוקח הזה, עשינו סיפורי רוקחים שנה שעברה, והם ישבו פה על הבמה. וזה הרוקח שהיה באינסידנט הזה, ואני הכרתי אותו ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא היית פעם הרוקח שם מול גיטלר? אומר, כן, אני גם זוכר מה קיבלת. אז הייתי בא אליו, הייתי אומר לו, טוב, תן לי את השני כדורים האלה. הוא אומר, זה מגיטלר? זאת אומרת, כן. אתה רוצה למות? אתה רוצה למות? תיקח את שני הכדורים האלה. אבל הוא אמר לי לקחת, אני מציע לך לא לקחת, כי זה לסוסים, זה לא לבני אדם. עכשיו,
1: האמת היא שאנחנו מקצוע של מתאבדים, אנחנו לפני הופעה עושים הכל, אז לי יש את דוקטור ווליך שגם הזליף.
0: וראיתם איך היא שרה? תנו לה את ה... מגיע לה, מגיע לה.
1: אבל כבר הכנתי את עצמי לבקש מכם שתשאירו.
0: אני מבקש ממך, אני היפוכונדר ואני לא רוצה שתתקרבי אליי עם המיקרופון שלך. זה הכל. אני לא רוצה לחזור לבד, יש לי עוד מחר גם כן פסטיבל פה.
2: אתה תדבק ממנה, אתה תהיה מאושר. תדע איזה קול יהיה לך?
0: חברים, תראו, 50 שנה עברו, וזה 50 שנים, אתם תיארתם לעצמכם שאתם תחזיקו מעמד 50 שנה באותה להקה? לא הציעו לכם לעשות מחזמר שלכם?
2: עוד לא, אבל אולי יבוא.
0: לא הציעו לכם לעשות סרט על עצמכם?
1: האמת היא שאחרי 15 שנה אנחנו כבר התפזרנו באיזושהי צורה, וכל אחד כבר יצא.
0: אבל אתם כל הזמן איכשהו ביחד.
1: אנחנו מדי פעם, כשמתחשק לנו, כשמבקשים, אז אנחנו מתחברים ביחד, אבל אנחנו כבר לא נהיה אף פעם להקה שמטפחת את עצמם.
0: תשמעי, אתם להקת אבא של ישראל.
1: כן, גם הם...
0: כן, נכון.
1: גם הם סיימו את הדרך באיזשהו שלב.
0: לא.
1: אז גם באיזשהו שלב אין להקה שהמשיכה.
0: 50 שנה.
1: 50 שנה.
0: זה פנטסטי, זה באמת, מה אתה אומר?
2: אני חושב ש...
0: מי קם?
2: כשהתחלנו את הלהקה, אני פתאום ראיתי, וואי, איזה מזל הולך להיות לי יום.
0: כשנשדר את זה בטלוויזיה, אני צריך תמונות שלכם מה... בוורסיה הראשונה, מההופעות הראשונות, ואנחנו נעשה השוואות.
2: אני קלטתי שקורה פה משהו, אמרתי, וואי, עד המוות שלי יהיה לי שטיח אדום, בתי מלון, וזה, והופעות וזה. הכל בסדר. אבל שלומית?
1: האמת היא שהלהקה זה כמו משפחה. משפחה גרעינית כזאת, שאתה גדל עם אבא ואימא, ונורא טוב לך שם, ואתה עושה כל מיני דברים נהדרים, ובשלב מסוים אתה צריך לעזוב את הבית. לחיים שלך, אז אנחנו עזבנו ככה את הבית לכל מיני מקומות.
0: אז מה אתם רוצים לעשות?
1: עושים מפגשי משפחה.
0: אז מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים? מה התוכניות שלך כי הלאה?
2: ליהנות, פשוט ליהנות.
0: מה זה ליהנות?
2: אני נהנה ממה שאני עושה, זה כל מה שאני... יש לי זכות...
1: הוא בעצם המנהל האישי שלי, לאורך שנים רבות כבר, אז יש לנו דרך משותפת.
2: יש לי זכות לראות את שלומית ערב ערב למופע,
3: וזה זכות, תאמינו, זה ממש זכות.
0: עמי, אצלך אתה עדיין מתכנן להיות נהג מוסעית?
2: אני צנוע, אני לא רוצה יותר מדי הופעות, אני מסתפק בזה ששלומית מייצגת אותי וקיקי, אני אמינך.
3: אמינך. אנחנו דואגים לו מפעם לפעם לפגישות מחזור.
0: מה אצלך, מוזס?
4: אני אמשיך לפתח ולטפח את הקריירה המוזיקלית המאוד עשירה שלי לצד חביבי, כמו 15 שנים האחרונות, בדיוק אותו דבר.
1: יש לו הרבה מופעים מאוד מצליחים.
4: הרבה מופעים, סדרה מאוד מפוארת שנקראת שנות הקסם. כן, מוזיקה, מה שאתם עשיתם בדור האספרסו באותם שנים, אני חייתי.
3: יפה.
0: יאללה, בואו נשיר לימים האחרים.
1: כן, אני רק רוצה להגיד על השיר הזה, שזה הסולו הראשון שלי בלהקה הצבאית. מה שאני רוצה להגיד זה ש... רק שנייה. זאת אני. בלהקה הצבאית קיבלתי שני סולואים. תוריד את הזמרת, היא מפריעה לי לדבר. קיבלתי שני סולואים. שיר אחד הוא... כאילו זה מה שמאפיין אותנו. שיר אחד, שיר אהבה לחייל שיוצא לקרב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ולצד זה שיר תקווה לשלום, לתקווה לימים טובים יותר בארץ הזאת.
0: אני הסולו שלי בלהקת השריון היה, ולחטוף סטירת לחי מאבא.
1: אבל תראה כמה זוכרים את זה. אז זהו, שיר תקווה לימים טובים. דרור, עכשיו את...

0: אנחנו נראה.
1: אנחנו נראה.
0: אנחנו כבר אופטימיים.
2: אז יש עוד הופעות עכשיו של החביבי.
3: נוני שמר, זה... אני חייב...
1: הוא שאל שאלה, למה אתה לא עונה לו?
2: מה? כי הוא לא שומע, יש לו שנייה.
1: אתה מדבר והוא בעולמות.
3: מה הוא שאל אותי?
0: אתם מבינים למה התפרקנו?
1: בכל מקרה...
2: ככה זה אחרי 50 שנה, אתם מבינים?
3: אני רוצה לדבר על נוני שמר, אתם לא נותנים לי.
1: החגיגה אף פעם לא נגמרת. אנחנו חיים, חוגגים, וכולנו נחגוג. ומעכשיו הלאה כולנו נחגוג באמת. ונגיע לימים באמת טובים. ונחגוג, אמן, אמן. רק לחגוג. ושנקום מחר בבוקר, כולנו עם שיר חדש בלב. ונשאיר אותו בכוח. הוא שיר איתנו.

0: ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה. אנחנו רוצים להגיד תודה לעיר גבעתיים, לראש העיר מר רן קוליק. אנחנו רוצים להגיד תודה לתיאטרון גבעתיים ולצוות תיאטרון גבעתיים, לאנשים שעשו את ה-50 שנה והביאו לנו מעט מהסיפורים שלהם, למשה סימן טוב, לעמי מנדלבן, לקיקי רוטשטיין ולשלומית אהרון. קיקי, ותציג אתה את המנגנים.
1: שי אופיר, עבודה עבודה. חביב מור, האחד והיחיד שהולך איתנו כבר לאורך המון שנים, מאבד, מנצח, הכל, עושה הכל הכל, באמת. דרור אלכסנדר, האחד והיחיד.
0: ואני מבקש שיר סיום מיוחד. אני מבקש שיר אחד. כשהילדה שלי הייתה תינוקת, היום היא כבר דוקטור וכולי וכולי וכולי, כשהייתה תינוקת היא הייתה כל פעם שהייתי בורח אחרי שהיא הייתה נרדמת, איך שהייתי מגיע לדלת לצאת, היא הייתה, אבא, הכואלה, הכואלה, הכואלה זה על כל אלה. אז בואו, אז תנו לי בבקשה, בואו נסיים עם על כל אלה, למה לא?
1: לא משום, אנחנו תמיד אוהבים לשיר אותה, איתנו תמיד.

0: מספרים סיפורים עם יוסי אלפי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
1: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.